0: zmrazený človek. Tiež máte pocit, že sa všetko zrýchlilo?
1: Áno, mám ten pocit, že tých vecí je strašne veľa a je problém, ako to všetko stíhame, že ako pracovať s časom. Hovorí sa, že je vlastne, že čas sú peniaze, ale psychológia hovorí o tom, že čas je vlastne takým našim určitým pokladom. Určite my disponujeme ním, keď teda riadíme čas, alebo riadíme sa časom, a nie ten čas by mal vládnuť nad nami. To znamená, že ten poklad, čas ako poklad, treba nájsť, vykopať, vybrúsiť a správne použiť.
0: O tom budeme hovoriť v dnešných emotikonoch. Príjemné počúvanie želá Marta Jančkárová.

0: Mnohí ľudia hovoria, že nemajú čas, ponáhľajú sa, nestíhajú, sú pod tlakom. Iní žijú pokojnejšie a akoby sa ich stres z času netýkal. O tom sa práve rozprávame so psychológom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Dá sa povedať, že pocit času je najmä v našej hlave?
1: Dá sa povedať, že vlastne vnímame ten čas, ako letí, ako ide, a my ho nejakým spôsobom spracujeme a na základe toho reagujeme. Takže to celé vlastne sa odohráva v našom mozgu, v našej hlave, v našich predstavách, v našom myslení, cítení, takže áno, dá sa to povedať, že je to tak. Ale keď to rozšírime trošku ďalej, tak problém je samozrejme to, ako vnímame ten čas, ktorý máme k dispozícii. A niektorí ľudia samozrejme majú také tempo, že ten čas ich stále naháňa a ponáhľajú sa. A sú ľudia, ktorí sú takí pohodlní a ten čas ich tak nenaháňa. A hovoria sa, nič sa nedieje, však ten čas ide pomaly, dokonca až tak, že sa nudia a podobne. Čiže to sú tie spôsoby spracovania fenoménu času v našej hlave.
0: No a navyše, každý z nás tu prítomnosť vníma inak, keď sa povie, že teraz, tak pre každého je to niečo iné.
1: Áno, robil sa o tom taký výskum, že keď sme položili otázku ľuďom napríklad, že čo je to teraz, keď hovoríte presne to, tak je to zaujímavá otázka a nie zbytočná, by som povedal, z hľadiska psychologického. Psychológovia zistili, že niektorí ľudia tvrdia, že teraz je čas pod jednu sekundu, alebo najdlšie, čo odhadovali tí ľudia, ktorí sme sa pýtali, boli 3 sekundy. Lenže problém je v tom, že kým si ja uvedomím, že čo je to teraz, to slovo, a prejde mi to do mozgu, premyslím to a odpoviem, tak vlastne ten pojem teraz je už potom, pretože už je po tej jednej sekunde. A to je potom, že také problémy nastávajú, napríklad máte napis na dverách, že ja im o chvíľu prídem. Čo to je o chvíľu prídem? Hej, to je tak úžasne variabilne, že vlastne človek sa môže rozčúliť, že už je hneď a on neprišiel a tak ďalej. Pre niekoho ja mám dosť času urobiť niečo a druhý za tú istú prácu povie, ja nemám čas na to urobiť.
0: A myslíte si, že sú nejaké rozdiely vo vnímaní času alebo celkovo tej časovej disciplíny aj medzi jednotlivými národmi, alebo je to mýtus?
1: Áno, robili sa výskumy a veľmi zaujímavé v tejto súvislosti. Napríklad, ako jednotlivé národy alebo etnika vnímajú čas. A tak sa zistilo, že napríklad v Španielsku, keď sa povie hodiny, tak u nich hodiny chodia. Presne sa to povie španielsky el reloj anda. Kdežto v Anglicku napríklad, ale mám samozrejme aj v Nemecku je to podobne, hodiny a čas beží, uteká, letí. Tak sa to vníma, akože sa musím ponáhľať, využiť ho čo najskôr, aby mi niečo neušlo. A teda keď chodia hodiny v Španielsku, potom môžeme mať čas, mať pohodlnejší postoj, lebo mám čas, lebo tie hodiny chodia. Neponáhľajú sa. Ale ako náhle povie anglický robotník, že meška do práce, ospravedlňuje sa, že zmeškal autobus, už jeho reč naznačuje, že zmeškanie je jeho vinou. Keď španielský robotník meška do práce, nepovie, že zmeškal autobus, ale že ho autobus nechal. To je veľmi významný a zaujímavý detail, lebo vinu pripisuje autobusu a nie sebe. A to robíme dosť často v praxi, že napríklad nabúralo sa auto, rozbilo sa auto. Čiže nie ja, ale auto, teda tie vonkajšie veci. Čiže autobus ho nechal a nie on zmeškal na ten autobus. Takže to je vnímanie toho času a pripisovanie, by som povedal, tej príčinnosti viny tomu, že čo sa deje.
0: Potom je tu taký fenomén, že niekedy je teraz moderné povedať, že žite pre prítomnosť, no lenže niekto žije prevažne v minulosti, lebo premýšľa nad niečím, čo sa stalo a rozmýšľa nad tým, že čo by bolo keby. Potom niekto žije v budúcnosti, že plánuje si, že čo všetko potrebuje ešte zažiť, stihnúť. A niekto teda možno naozaj žije v tej prítomnosti. Ako to je?
1: No možno ešte by som sa vrátil k tomu španielskému, že tie hodiny chodia. Ja som bol v Španielsku a tam po obede, keď som bol na vysokej škole, tak po obede mali voľno, hej, ten známy pojem maňána, že pokoj im čas nesúril. Naopak, keď človek je v Anglicku alebo v Amerike alebo v Nemecku, ten čas ho naháňa. To sú veľmi dôležité dôsledky, lebo sú ľudia potom nervózni z toho, kdežto v Španielsku napríklad vôbec som nebol nervózny, keď som bol na tej vysokej škole.
0: Možno, že to je aj počasím a tým slnkom, tou páľavou, že vlastne oni tam majú aj tú siestu popoludní.
1: Možno je to dané.
0: A nie
1: aj
0: kam sa ponáhľať.
1: Áno, no je to tým podmienkami možno, ale tá filozofia nie sa kde ponáhľať a na druhej strane máte štáty, kde úžasne ponáhľať sa treba každú chvíľu. Dokonca nemecký systém jej trestá za nedôslednosť napríklad časových porád a tak ďalej. Ale sa pýtali na tú prítomnosť za minulosť. spomenul, to je veľmi zaujímavý problém, lebo mňa trošku tak dvíha zo stoličky, keď počujem niekto žiť tu a teraz. To nie je dobrá téza podľa mňa. Samozrejme, že treba, keď sa to myslelo tak, že ja tu a teraz chcem prežívať veci, ktoré sa dejú, to by som povedal, že okay, to môže prežívať dobre alebo zle. Veľmi dôležité je, že ľudia väčšinou komunikujú, sa stretnú. Ja neviem, rodina, alebo priatelia, desi, alebo rozoberajú minulosť. Spomínajú, hovoria príbehy. A to žitie v minulosti je vlastne, by som povedal, oveľa častejšie a intenzívnejšie ako žitie v prítomnosti. Tie spomienky neustále naskakujú. A ešte by som zdôraznil, že ten tretí rozmer toho, čo psychológia hovorí, je potom žitie v budúcnosti. Žiť v budúcnosti znamená hovoriť o budúcnosti, projektujem tým vlastne svoju budúcnosť, ktorého nehovorím. A žiť v minulosti znamená, ja neprojektujem nič nového, ja iba vlastne spomínam si. Teraz nie som proti spomienkám z minulosti. Je treba mať spomienky z minulosti, lebo to definuje svojím spôsobom ľudské korene, ľudský základ, odkiaľ človek vyšiel, kde sa narodil, čo robil, to určuje jeho život. Ale len chcem povedať, že keď sa to preháňa a nedá sa nikdy otázka, a čo ďalej, a čo potom, tak vlastne, že treba si uvedomiť to vnímanie času, že koľko my času vlastne minieme na tú minulosť a koľko času venujeme na budúcnosť. A veľmi by som zdôraznil, že veľmi dobre je orientovať trošku ľudí, žiakov, študentov, keď poviem ako v praxi v škole, orientovať na budúcnosť. Samozrejme, iná vec je, keď mám maturantov alebo na vysokej škole, iná vec je dospelých ľudí, ktorí svoju projektujú budúcnosť, ale je pravda to, že málo sa zamýšľame nad svojou budúcnosťou, myslím, ako dospelí ľudia, že väčšinou skutočne žijeme v tej minulosti. I keď hovorím, je to aj pozitívne, ale skôr by som povedal, že treba, aby ľudia hovorili o svojej budúcnosti. Či je to kamarát, rodina, alebo je to v práci. On mi pomôže tým, že povie mi, ja by som chcel toto, on povie, to sa nedá. Ale máš plán B a máš plán C a na čo máš? Čiže inak to uzavriem, že pozitívnejšie a progresívnejšie je hovoriť o budúcnosti ako len o minulosti.
0: V akých oblastiach sa náš život zmenil a zrýchlil a ktoré z týchto zmien sú z pohľadu psychológie najdôležitejšie, o tom bude reč v ďalšom vstupe.

0: Svet sa za posledné 10 ročia neuveriteľne zrýchlil. Technológie, komunikácia aj spôsob života sa menia tempom, ktoré kedysi nikto nepoznal. Pokročili sme vo vede aj technike, no zároveň rastie stres, napätie a neistota. Ktoré z týchto zmien sú najvýznamnejšie? Na to sa pokúsime odpovedať s našim hosťom, psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Čo na to teda hovorí psychológia?
1: Áno, správne hovoríte to, že vlastne tých zmien je toľko a v každej oblasti, že nedá sa o všetkom hovoriť, ale z hľadiska psychológie už môj kolega Damian Kováč, profesor, povedal v roku 2007, napísal takú štúdiu a hovorí, že v priebehu historického vývoja ľudstva došlo k masovému rozpadu integrity osobnosti. A teraz menoval, že sú tri hlavné psychické potenciály alebo oblasti, kde sa to ukázalo. Prvá vec je intelekt. On píše, v súčasnosti sa množstvo ponúkaných informácií označuje ako informačný stres alebo informačný smog. Ani predtým samozrejme tiež boli informácie, bolo ich dosť, ale nebolo nikdy taký boom, najmä cez médiá napríklad, že máme počítače, máme mobily, aby nás tie informácie intelektov tak zaťažovali ako teraz. To samozrejme vedie potom k tomu, že keď mám veľa informácií, rozličných najmä, vedie k tomu, že mám problémy v rozhodovaní, že čo je teda dobré a čo nie, som zneistený v tých jednoduchých pravidlách. Druhú vec, ktorú hovorí, v emóciách sme svedkami toho, že v masovom meritku prevládajú negatívne reakcie. To sme svedkami vlastne každý deň, keď si pozrieme správy televízie, nie len u nás, ale v celom svete. A prevládajú negatívne emócie. Tá konzumná spoločnosť tvorí vlastne takú frustráciu, že každý si myslí, ešte by som chcel to a to a nemám to, čo chcem. To je jedno na akej úrovni od chudobného človeka, ktorý chce chlieb, až po, ja neviem, bohatého človeka, ktorý chce ďalšie auto. Ale je frustrovaný to požiadavku mať a ukázať svoje emócie, že na to mám. A tretia vec, kde vlastne k tomu dochádza, k tej takej, nazval by som tej rozpade integrity osobnosti, ako to povedal aj Damian Kováč, je vôľa. My to dneska trochu prekladáme viacej, tá vôľa znamená spôsoby regulácie svojho správania. On vtedy napísal, že sa stráca, či viacej sa presadzuje nezáujem, neangažovanosť, taká lenivosť by som to možno nazval, ale že chýba tá vôľa, aby som viacej a hĺbšie prepracoval, premysel veci, čo sa deje a čo sa môže udiať do budúcnosti.
0: Ale prečo je to tak? Prečo nastala táto zmena podľa vás oproti minulosti?
1: Tá vôľa alebo to rozhodovacie procesy, autoregulácia preto narúša, že skutočne došlo k tomu, čo som predtým povedal, že sa tak rozkývali všetky hodnoty vo svete, zoberme si zdravotné, právne, školské, čo máme robiť, že to spochybňujeme, že tým pádom vlastne človek si povie v tej voľovej oblasti, keď to nazvem po starom, alebo v regulačnej, prečo, čo by som mal robiť, keď nič nemá takú hodnotu, ktorá je nejakou takou prioritou, aby som jej obetoval čas, aby som jej obetoval život. To sú veľmi zvláštne fenomény, ale dochádza k tomu a Damian Kováč to napísal pred 2007, ale dnes sme svedkami, že je to ešte vypuklejšie. Ja by som rád ukázal na takú jednu oblasť, kde sa to prejavuje, táto dynamika času na ľudskom správaní. Tých oblastí je hodne. Ale jednu som vybral, to je oblasť sociálna, rodinná oblasť. Štatistiky u nás ukazujú, a toto je na zamyslenie, že 60% ľudí je dnes v 30-ke slobodných. Je to tým, že sa vlastne ťažko možno rozhodujú o výbere, koho si zobrať alebo nezobrať, a ako sa orientovať v živote. Ale to nebolo nikdy predtým tak. Ten pohyb k tomuto je evidentný.
0: Možno ten iný životný štýl, tempo života, iné možnosti?
1: Presne, je to tam, že tempo sa zvýšilo. Tempo sa na jednej strane zvýšilo v tom zmysle, že je viacej víziev pre život, čo človek môže urobiť, alebo mal by urobiť, cestovať do zahraničia, vzdelávať sa, ísť do iných sfér. A druhá vec je samozrejme, že tie možnosti, či on zvláda, alebo nie, či je dobre pripravený. A z toho vychádza potom to, že sa zmenšuje priestor pre slobodu a najmä pre zodpovednosť. Ďalej také fakt, napríklad tam samozrejme štúdie o sociálnej situácii ukazujú, že priemerný vek svadby je 36 rokov u mužov a už jen 33. V 33. roku sa ženy vydávajú teraz. To za 50-100 rokov dozadu nikdy nebolo takto. Vždy bolo, že sa brali 20-24 rokov. Urýchlil ten čas. Samozrejme, znovu by sme mohli dlho o tom špekulovať, prečo je to tak, ale to už sú záležitosti, ktoré sú veľmi zložité z hľadiska sociologického a psychologického.
0: Ale to je taký paradox, lebo hovoríme o tom, že čas sa zrýchľuje, tempo života sa zrýchľuje, ale pritom, ako hovoríte, sobáše sú odkladané do vyššieho veku, čiže neskôr.
1: Jeden z psychologov tomu vykladá, že vlastne ten pocit zodpovednosti, že ľudia si uvedomujú, a pocit možnosti, ktoré má v živote. A on keď si povie, že má zodpovednosť, že keď si zoberie rodinu, keď mal 25, či ju vyživí, či bude zarábať, či bude mať dom, či si postavia dom, a potom zodpovednosť za to, či dobre vychováva. A plus to, že počkať, že však bude mať možnosti ďalej, môže zohrávať obrovskú úlohu v tom. Tam hodne mám samozrejme zaujali také ďalšie veci psychologické, ktoré sú, ako je napríklad problém, a sú na to štúdie urobené, že sexuálne správanie niekedy. Samozrejme, to bolo tak, že bolo veľa intenzívnejšie a bolo, tá intimita bola veľmi v skoršom veku. Ešte teraz sa ukazuje, že teda je menej sexu aj medzi mladými ľuďmi, ale aj medzi manželmi. Znovu by sme mohli o tom urobiť samostatnú reláciu. Tlak okolia upadá na rodinu. Už dneska niekedy, hej, ja som sám žil na dedine a viem, tam bol obrovský tlak, keď si nebola vydatá do 24, budeš stará dievka, to bude strašné. Hej, ten tlak sociálny bol. A dneska ten tlak okolia upadá, najmä v mestách. Naopak, skôr by som povedal, že sa pomaly chváli to, že dobre, že sa ešte nevydala. A tak ďalej sme mohli pokračovať napríklad, že to single bytie, bytie jednotlivcov ako taký, najmä žien, sa preferuje, že čo mňa ako psychologa zaujíma, že polovica detí sa rodí mimo manželstva, že 40% manželstiev sa rozvádza. A máme na Slovensku 180 000 neúplných rodín. To všetko, keď to tak zhrnieme, sú také obrovské fakty o tom, že vlastne čo sa deje s tou našou populáciou a čo s tým robí ďalej.
0: Dáme si teraz prestávku a v ďalšom vstupe budeme hovoriť o tom, ako sa toto zrýchlené tempo prejavuje na psychickom zdraví ľudí.
2: Oči zatvor.

0: Mení sa rodina, vzťahy aj spôsob života a zároveň pribúdajú otázky o budúcnosti človeka v ére umelej inteligencie. Čísla, ktoré spomínal pán profesor Miro Zelina v predchádzajúcom vstupe, sú zaujímavé. Ako sa iné tempo či spôsob života prejavuje na psychickom zdraví ľudí, pán profesor?
1: No samozrejme je mnoho oblastí, kde sa to prejavuje. Napríklad psychický chorób starých ľudí, strednej generácie, kríza stredného veku, kríza rodiny a tak ďalej. Ale ja by som sa rád sústredil na mladých ľudí, pretože to je vlastne naša budúcnosť aj to vzhľadom na to, že učím na vysokej škole, kde s nimi pracujem. Takže najmä teda duševné zdravie mladých ľudí, ako vyzerá dneska, ako sa tam prejavuje tieto zmeny na ich psychickom zdraví, na ich živote. A keď zoberieme do úvahy, že vlastne ľudia, ktorí sa narodili po roku 2000, majú dneska 26 rokov. Ktorí sa narodili po roku 89, majú dneska 36 rokov. To je prvá vec, že si treba uvedomiť, že čo sú za generácie, nebudem tu ich menovať, že ZX a ďalej, ale z hľadiska psychologického. Oni nezažili komunistický režim, nezažili inú kultúru, iné spoločenské podmienky, na najvyšších poznajú z rozprávania otcov a materi a tak ďalej. Že je to generácia, ktorá je už iná. Je to generácia, ktorý je otvorený svet, cestujú po celej zeme, guli by som povedal, a ktorí ovládajú digitálne technológie, strašne dôležité, počítače, mobily, ktorí ovládajú cudzie jazyky a teda majú oveľa väčší rozhľad. A toto všetko sú strašne determinantní činitele, ktorí určujú potom psychické zdravie týchto mladých ľudí. A to sú také fenomény, ktorí pohli životom v tejto generácii a vyvolali problém. Dneska problém duševného zdravia je vlastne problémom celosvetovým, na čo chcem zvlášť poukázať, pretože to nie len ako psychologa, že povinnosť, ale pretože je to veľmi vážny problém.
0: Čiže opäť máte nejaké štatistiky?
1: Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na to, že obdobie adolescencie, teda tie vek, ktorý je zhruba do 20 rokov, 24, je z hľadiska duševného zdravia citlivé, keď ide o fázu výrazných, jednak tam majú telesné, emocionálne, sociálne zmeny, ale čo uvádza Svetová zdravotnícka organizácia, keď to zoberieme od toho vrchu, tak oni tam píšu, že približne jeden zo 7 mladých ľudí vo veku 10 až 19 rokov prežíva duševné problémy, ťažkosti. Teda toto uvádza ako štatistika celosvetová. A teraz by sme mohli prejsť na to, že ako to vnímajú potom. Existujú samozrejme výskumy, ktoré sa urobili u nás a tých výskumov je urobených hodne. Tak napríklad kolegyňa Ďuriková robila taký výskum, kde zistila, že príznaky duševných problémov sa vyskytujú u štvrtiny adolescentov. Čo je dôležité, ona tvrdí, že psychický základ je zdrojom viac ako 50% ochorení u adolescentov. To je tá psychosomatika, o tom mali celú konferenciu. Že psychické problémy dneska skutočne určujú, alebo podmienujú, alebo prispievajú k tomu, že je veľa iných ochorení. Keby som mal spomenúť napríklad neviem, srdcové ochorenia, alebo vredové ochorenia a mnoho ďalších. Existujú aj ďalšie výskumy. Napríklad na Paneurópskej vysokej škole sa urobil výskum na 1515 stredoškolákov a zistilo sa, že psychické zdravie nízko skóruje, to znamená v podstate porušené, v takých oblastiach, ako je napríklad optimizmus, vytrvalosť, sebadôvera a nadšenie. Keď to preložím, to znamená, títo v tomto výskume 1515 stredoškolákov tvrdí oproti populácii bežnej, že má nižší optimizmus, vytrvalosť, sebadôveru a nadšenie. To je veľmi vážne psychické, psychologické zistenie, pretože to priamo môže byť nadviazané na to, že čo potom robiť s nimi v škole, vo výchove, alebo aj v rodine napríklad.
0: Pán profesor, a existujú takéto štatistické údaje aj z minulosti, z nejakých časov pred, ja neviem, 10 rokmi a podobne, že je s čím porovnávať, že naozaj sa to zhoršuje?
1: Poviem o tom, áno, tieto veci sa zhoršujú z hľadiska času. Závisí od toho, že ktorý parameter meriame, lebo tie výskumy sú napríklad o spokojnosti, alebo o ľudskom šťastí, alebo o tom, či človek je úspešný a tak ďalej. Ale skoro všetky tieto indikátory, ktoré menujem, ukazujú na zhoršenie toho stavu. A čo ešte poznamenám, že nielen u nás, ale aj vo svete sa ukazuje v tých moderných krajinách, že tieto parametre, okrem možno severských krajín, ako je Dánsko, Fínsko, sa zhoršujú. Sociológovia na Trnavskej univerzite zistili, že 75% mladých ľudí chce odísť do zahraničia, ale 42% sa vráti. 81% sa cíti osamelo napríklad. 89% vidí zle vzťahy v spoločnosti, hlavne negativizmus, neprajnosť. A iné preskumy, ktoré o tom podobne hovoria, napríklad spomenul by som ešte u nás Nadeždu Kolesárovu, ona zistila, že vlastne našim mladým ľuďom chýbajú také parametre, ako je optimizmus, zapojenie sa do činnosti, to znamená aktivita, motivácia do našej činnosti, mám na mysli na Slovensku. A to sú veci, ktoré vlastne by priamo určujú potom tie vysoké čísla nespokojnosti, alebo ako psychiatri hovoria, úzkosti, depresie, seba poškodzovania a podobne.
0: A čím si to ako psychológ vysvetľujete? Je to naozaj len tou zmenou životného tempa? Lebo veď k mladému veku by automaticky mal patriť nejaký ten elán, viac energie, nadšenia a podobne?
1: No, jeden z tých výskumov v Eurobarometre z roku 2003 ešte ukázal, že vlastne, čo hlavne tam hrá úlohu, je rýchle tempo. To sme už spomínali, nielen rýchle tempo, že informácia, ale rýchle tempo života. Po druhé, také rozdrobenie vecí človeka, že už nie je schopný sa koncentrovať, sústrediť na nejaké podstatné veci, ale do všetkého, keď pozerá televíziu alebo mobil, všetko ho zaujíma, lebo ho vťahuje. Je to samozrejme ten proces dopaminovej kľúčky a tým pádom vlastne sa rozbíja jeho systém poznania. A tretia vec môže byť, že my máme obrovské rozdiely v sociálnych statusoch ľudí. Že inak rozmýšľajú, inak vnímajú tieto veci, ktorí sú napríklad veľmi chudobní, alebo sú pásme chudoby a inak ľudia bohatí. Steinberg, jeden z tých autorov, hovorí, že tam ide o porušenie identity, ako vníma seba. Po druhé intimity, ako vzniká priateľstvo, to vieme, že mobily nám toto rušia hodne, to je tá osamelosť. Sexualita ako taká, samozrejme. Autonómia, nezávislosť od rodičov. No a toto sú hlavné faktory, ktoré to spôsobujú. Tieto čísla, ktoré sú negatívne z hľadiska aj vývoja psychického zdravia.
0: Áno, tieto čísla nedávajú veľa dôvodov na optimizmus. Práve preto budeme v ďalšom vstupe hľadať s pánom profesorom prípadné pozitívne trendy.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Slovensku. Je tu 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v dnešnom Dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
3: Zelená vlna. Práce na ceste na D1 aj v Prešove ponúkame dopravné spravodajstvo. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4. Sledujte dopravné značky. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
0: S našim stálym hosťom, psychológom, pánom profesorom Mironom Zelinom, hovoríme o tom, čo s nami robí zrýchlený svet. Často počúvame správy o zhoršovaní psychickej pohody, rastúcej nedôvere či napätí v spoločnosti. Existuje však aj nejaký pozitívny trend alebo povzbudivá správa?
1: No, to je zvláštna otázka. Závisí od toho, že aké časové obdobie zoberieme do úvahy a z akého zorného úhla sa na to budeme dívať. Tak napríklad, keby sme zobrali veľmi historicky do toho, veľmi dozadu, tak môžeme spomenúť dve veci. Priemerná dĺžka života sa od roku 1900 zdvojnásobila. Takže to je pozitívne. Druhá vec. Pred dvoma storočiami bol takmer každý negramotný. Teraz viac ľudí ako vtedy, kedykoľvek predtým je gramotných. V roku 1820 žil takmer 90% ľudí v extrémnej chudobe. Dneska je to u nás, neviem presne koľko, ale uvádza sa v Európe 10%, že žije v chudobe. To sú pozitívne. A teraz skúsim u nás také konkrétne, ktoré boli krátkodobé, u nás niektoré štatistiky uviesť. Zajal má problém samovraždy. Samovraždy nám neklesajú ani nestúpajú, lebo od roku 2001 sa vlastne stále opakuje, že máme počet sebevražd na Slovensku v priemere okolo 540 za rok. Pritom je zaujímavé, že napríklad na cestách umrie ľudí, v tomto roku sme mali v 2025 250 na cestách, že oveľa viacej ľudí zomrie samovraždou, raz toľko, ako na cestách. Najmenej samovražd bolo napríklad v roku 2021 len 466, ale potom sa zvýšili, to najvyššie číslo bolo až nad 500 a to znamená, že ten pohyb nie je tak významný z hľadiska hore a dole. Možno je trochu zaujímavé, že posledné 2 roky nám klesol počet samovrážd na ďaleko pod priemer, čo nevieme čomu pripísať, ale napríklad by som povedal ako psychológ, že asi pomohla aj pomoc tých napríklad IPčka, psychických zariadení alebo poradní a tak ďalej.
0: Rôznych liniek, kde môžu ľudia zavolať, zdôveriť sa.
1: Áno, že im pomohli v tomto. Inak ešte zaujímavé je, že toto sledovanie samozrejme sú dokonalé samovraždy, ale potom sa sleduje v štatistikách aj pokusy o samovraždu. A tam je zaujímavé číslo, okolo 880 pokusov o sebevraždu za rok existuje na Slovensku a z toho samozrejme viac u dievčat ako u chlapcov, keď tak rozoberieme trošku. A tam prevládajú tínedžeri samozrejme, inak

0: skončil, to nechcem povedať, že sa pýtali, čo je pozitívne. Tak zatiaľ by som povedal, tento počet, i keď to paradoxne, keď poviem, ale v podstate nezhoršil sa. Ale počet 540 priemer za jeden rok, že ľudí spáchá samovraždu, je hrozivý. Možno by som ešte spomenul štatistiku kriminálneho správania maloletých a mladistvých.
1: Máme aj tam nejaký pozitívny trend?
0: Skúmal to Samuel Hubočan, napríklad píše o tom, a on rozdelí ľudí na maloletých a mladistvých. Tam je rozpätie 14 rokov, je tá hranica. A on sledoval do roku 2010, do roku 26 v podstate, ako to vyzerá, a povedal, alebo tá štatistika ukázala, že tam nenarastla, a to je dôležité z hľadiska toho, čo hovoríme, čas a čo sa deje, nenarastla agresia u mladých ľudí, tam maloletých a mladistvých. Akurát sa stala jedna vec, a to sa zmenila spôsob kriminality. Predtým bola najmä majetková kriminalita, násilná kriminalita, a teraz je najmä mravnostná delikvencia u mladistvých a u tých maloletých. Môžeme ešte povedať možno o vývoji vysokoškolákov, lebo to je číslo, ktoré je zaujímavé. Z dlhodobého hľadiska po roku 89 počet denných študentov pomerne dlhé obdobie rástol, asi 20 rokov, stúpal. Najvyšší počet vysokoškolákov sme mali v roku 2009, 144 tisíc. Následne od roku 2010 do 2018 počty denných študentov klesali na minimálnych 105 tisíc v roku 2019, ale potom za posledných 6 rokov na Slovensku s miernymi výkyvmi počet vysokoškolákov stúpa, ale hlavne zásluhou zahraničných študentov. Tento trend úbytku celkového počtu a zvyšovania podielu študentov zo zahraničia spôsobil, že vysokoškolákov zo Slovenska za posledných 15 rokov ubudlo o 90 tisíc študentov.
1: A to čomu pripisujete?
0: A tam je práve problém, že komu to pripisujeme. Takže môžeme, tri veci sú tam. Keď to poviem, poprvé je to demografia. My vymierame ako Slovensko, rodí sa málo deti a tým pádom toto číslo tam spôsobilo, že posledné roky sme na tom zle. Druhá vec, odchod do zahraničia. Tie čísla stúpajú z roka na rok, to je často prezentované. A tretia vec, ten dôvod to, že buď je to predsudok, alebo je to fakt, že uznávajú, že tie školy v zahraničí sú lepšie ako u nás. Tri základné dôvody, prečo najviac odchádzajú. Čiže to sú také trendy, ktoré by nás nemohli potešiť, ale z hľadiska takého celkového vývoja, alebo toho, čo hovoríme, psychické zdravie, je počet vysokoškolákov, ich kvalita, veľmi závažným faktorom, ktorý by bolo treba skúmať.
1: Ešte nás čaká jeden vstup v dnešných emotikonoch, kde sa pokúsime odpovedať na otázku, čo s tými všetkými možnými aj rýchlymi zmenami, ktorých sme svedkami, a ako to lepšie zvládať.

0: Dnes v emotikonoch spolu so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme, ako zvládame rýchle životné tempo a ďalšie zmeny s tým spojené. Spomenuli sme veľa čísel a štatistík, no tie často potvrdzujú aj skúsenosti učiteľov, psychologov či rodičov. Ak vieme, čo sa deje, otázkou zostáva, čo s tým robíme alebo nerobíme, pán profesor.
1: Tak tých vecí je samozrejme veľa a podľa toho, na akej úrovni budeme o tom špekulovať alebo rozmýšľať. Samozrejme sú opatrenia politické, sú opatrenia napríklad sociálne, sú opatrenia právne, ktoré by zakročili proti týmto veciam. Ale ako psychologa ma zaujíma alebo nás zaujíma, vlastne čo môžeme urobiť psychologovia a pedagogika v tom, aby tieto negatívne trendy sa zastavili. Jednu takú vec by som povedal, možno je to na okraji, ale je to dosť podstatné z určitého hľadiska, že každá škola, keď to teraz poviem ako pedagóg, by mala robiť také prieskumy o tom, ako sa tie deti, tí žiaci cítia na tej škole, čo prežívajú, aké stresy. Aby tam mali psychológov, ktorí by na konkrétnej škole, ja mám o tom hodne správ, pretože mám študentov, kde im dám napísať diplomové práce alebo doktorantské práce, urob analýzu strednej priemyselnej školy, ja neviem, kde si, na jakom meste Slovenska, a čo zistíš, i hneď daj to vedeniu školy a pracujte ako tým na tom, aby ich bolo menej, ktorí sú teda zdravotne, psychicky narušení. To je jedna z ciest. A sme to dostali do škôl, nie len slovenské prieskumy. To priemerne vychádza možno tak a onak, ale keď idete na východ, kde je veľmi znevýhodnených žiakov, je to úplne iné než v Bratislave a tak ďalej. Ale keď poviem z takého všeobecného hľadiska, tie opatrenia môžu byť na úrovni, samozrejme, životné úrovne ľudí, podľa toho, na ktorej úrovni si a kde sa vyskytujú, aké problémy.
0: Veď práve, a ako by ste poradili takým tým bežným ľuďom, posluchačom, ktorí nás počúvajú a ktorí tiež majú pocit, že sú zahltení množstvom povinností, že svet okolo nich sa zrýchlil, že ledva stíhajú prejsť od jednej povinnosti k druhej, že sú ako keby v pokluse celý deň, tak čo by ste takým ľuďom poradili?
1: Keď zoberieme strednú vrstvu, hej, takú to myslím tých ľudí, ktorí asi je najviac na Slovensku, tak to je to, čo sme povedali možno na úvod, ale teraz sa to hodí tu povedať, kalkulujte so svojím časom. Čomu venujete ten čas? A neraz v emotikonoch spomíname, spomalte trošku to tempo. Hovoríme tomu, prejdite na hĺbkové myslenie, to koncepčné myslenie do budúcnosti. Tvorte svoju budúcnosť a nežijte v tom stereotype každý deň deti, robota, obchod a naspäť a 20 rokov je za nami, 30 rokov a umierame. Rozmýšľajme nad týmto. To by som poradil, zastavte sa. Raz nám jedna napísala, že knižka ju na to podnietila, Kahnemanova. Ale každý človek môže sa zastaviť a povedať si, čo mi kradne čas, kde zabijam ten čas a zmeniť režim dňa, možno zmeniť životný štýl.
0: A čo najviac kradne čas?
1: Televízia, média, mobily, toľko ľudí a teraz samozrejme sa dá povedať, tam môžu byť pozitívne, ale negatívne veci. Keď tam hrajú hry a neveria večeru, mám klientku, ktorá už vôbec nevarí večere, ale pozerá všetky seriály a keď nie je seriál, tak hrá hry na mobil a tak ďalej. Nestará sa o rodinu. Poznám mužov, chlapov, ktorí sú tak, sme hovorili o tom, workoholici, že už pomaly ani domov nechodia a keď prídu domov, tak pracujú ďalej. Nestarajú sa o rodinu. Že toto sú tie faktory, ktoré úžasne nám kradnú čas. Treba byť rozumný, keď to poviem veľmi jednoducho, a vyberať si z tých programov. Vyberať si, kde, kedy si odpočínem. A keď odpočívam, mám odpočívať. A nie riešiť problémy, nie hádať sa, nie myslieť na robotu, nemyslieť na to, že čo zlého sa stane, ale žiť v tú chvíľu, by som povedal, v tomto prípade, to, že sa dobre cítim. A to moje dobre cítenie chcem preniesť na iných ľudí. To sú veľmi vážne veci vo výchove, ako zmeniť výchovu. Preto na škole dneska budujeme tie odborné týmy, psychológov, špeciálnych pedagógov a ďalší, aby zdôraznili to. Veľmi by som rád zdôraznil tú myšlienku OSN, ktorá povedala, že vlastne dneska problém psychického zdravia je oveľa väčší problém vo výchove a vzdelaní ľudí ako vzdelanie samotné. Lebo to vzdelanie môžem urobiť perfektne, ale keď ten človek v tej výchovnej oblasti má zle tie hodnoty nastavené, cíti sa frustrovaný, nešťastný, tak to nebude to, o čo nám ide.
0: A ešte jedna vec, ak máme toho objektívne veľa, nezaškodí budovať si odolnosť. Aspoň niekoľkými slovami, i keď tejto téme sme sa už kedysi venovali, ale aspoň niekoľkokrát, ako si budovať odolnosť.
1: Odolnosť sa odvíja podľa toho, že ako si prijímame city, ako o nich rozmýšľame. keď zoberiem hociakú situáciu, tak tá, ten podnet, aby som niečo robil, ide cez emócie. Ale keď ja ovládam emócie a dám to do oblasti, jednoducho poviem, racionálneho rozhodovania, rozmýšľania, tak môžem vybudovať si odolnosť tým, že preskúmal som táto správa, to je pekná blbosť, lebo argumenty pre ňu nehovoria. Neberiem ju vážne. Čiže netrápim sa emocionálne nad niečím, čo je hlúposť, pretože mám rozum a rozum mi ukáže, že toto asi nie je pravda, ako to je. A tým pádom odpadá ten stres, odpadá tá frustrácia a môžem sa venovať veciam príjemným, ktorí ma obohacujú a nie ma sklamu.
0: Je tu záver dnešných emotikonov. Veľmi pekne ďakujem vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Tak ešte veľa pekných dní so stíhaním všetkého, čo máte na starosti.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Prajem tiež, aby v pohode a v pokoji vlastne ľudia prežili. A nech sa zamýšľam nad tým, že vlastne ako trávia čas. Kde ten čas strácajú, kde ten čas získavajú a čo môžu v tej oblasti urobiť.
0: Kedykoľvek nás nájdete pre prípadnú inšpiráciu v archíve alebo v podcastoch, príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.
2: Rádio Slovensko, emotikony. Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. When I said stop, she says go. Martin Harrich. Get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. A Sarah Sy.

0: Gábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký viceprezident sa chce zúčastniť na podpise dohody s Iránom, nevylúčil ani prítomnosť Donalda Trumpa. Pri ruskom útoku zahynulo 5 záchranárov v Charkove. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a 16 až 26 stupňov. Pokojnú noc praje Barbara Čierna. Americký viceprezident J.D. Vance predpokladá, že sa zúčastní na podpise dohody s Iránom v najbližších dňoch a možno tam bude podľa neho aj prezident Donald Trump. Podľa Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom, bude dohoda podpísaná v piatok v Ženeve vo Švajčiarsku. Podrobnosti dohody, ktorá má ukončiť vojnu rozpútanú USA a Izraelom proti Iránu, zatiaľ nie sú známe. Nie je jasné ani to, ako rýchlo by sa Hormuzský prieliv mohol znovu otvoriť pre všetku dopravu. Irán dal najavo, že sa to začne skôr než po oficiálnom podpise. Krajiny skupiny E4, ktorá združuje Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, oznámili, že sú pripravené zrušiť sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne jasné a overiteľné kroky. Zdôraznili, že Irán nesmie nikdy získať jadrovú zbraň a že sú za týmto účelom pripravené spolupracovať s USA, Iránom aj Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu. 5 záchranárov prišlo o život a 5 ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Charkov, oznámilo to ukrajinské ministerstvo vnútra. Hlavným terčom ruského útoku je podľa neho hlavné mesto. V Kyjeve počet zranených stúpol na 8. Bioplynová stanica v obci Horovce v Púchovskom okrese sa zmenila na biometánovú. K transformácii pristúpili z dôvodu ukončenia 15-ročného obdobia štátnej podpory výroby elektriny z bioplynu v roku 2025. Biometán je obnoviteľný plyn, ktorý tvorí vysoký obsah metánu a preto je v sieti plne zameniteľný za zemný plyn. Pokračuje manažer prevádzky stanice Peter Hrdý.
2: Zaujímavé na tom je, že my vieme vyrobiť elektrickú energiu nie z klasicky testovaných vstupných materiálov, ale z alternatívnych materiálov ako biologicky rozložiteľné odpady. Spolupracujeme s výrobcami potravinárskeho priemyslu, s rôznymi supermarketami a rôznymi sieťami. Momentálne sme vlastne najväčšia biometánka na Slovensku a v Čechách. Hodinovo dokážeme dodať 900 kubíkov biometánu do siete.
1: Na Slovensku je aktuálne pripojených a funkčných 5 biometánových staníc. Do konca budúceho roka by mohlo pribudnúť ďalších 17. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 3 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na D2 aj na Kysuciach, ponúkame dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4. Sledujte dopravné značky. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Naše nočné vysielanie pokračuje a tentoraz to bude aj o prekvapivých objavoch z histórie. Zastavíme sa pri príbehoch, ktoré spájajú minulosť so súčasnosťou a pridáme šport aj zaujímavosti, ktoré stoja za pozornosť. Zostaňte s nami, sú tu Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

0: Predstavte si, že nečakane objavíte veľký poklad. Zvodný a lahodný. Čo by ste s ním urobili? Niekto by ho použil vo svoj prospech a niekto iný možno na osoch tých druhých. Sovietský diktátor Josif Vysarionovič Stalin mal slabosť pre dobré vína. Zbieral ich ako drahocenný poklad a aj dobre ukryl. Na svoje objavenie čakali 10 ročia a teraz ich gruzínska vláda chce speňažiť a zisk použiť na dobrú vec. Mimochodom, historici hovoria, že počas druhej svetovej vojny sa ľady medzi Stalinom a britským premiérom Winstonom Churchillom prelomili práve vďaka vínu. Malo ich priviesť najprv k družnej debate a potom k dohode, ako postupovať proti nacistickému Nemecku. Viac povie Katarína Ulická.
1: Príbeh unikátnej zbierky, ktorá zahŕňa približne 40 000 fliaž vína, sa začal písať ešte v 19. storočí. Pôvodne totiž patrila poslednému ruskému cárovi, Mikulášovi II. Ten v nej opatroval francúzske vína z Bordeaux, legendárne ročníky sladkého dezertného vína Château d'Yquem, aj unikátne šery Massandra z oblasti Krymu. Šéf francúzskeho vinárstva Château d'Yquem, Pierre Lurton, hovorí, že niečo také sa tak často nevidí.
2: Je to tu ako panteón vína. Milujem tento príbeh. Gruzínsko je kolískou vinárstva. Všetko sa tu začalo. A my sa sem teraz môžeme vrátiť s príbehom o Château d'Yquem. To je fantastické.
1: Po ruskej revolúcii v roku 1917 a poprave rodiny Romanovcov bolševici rozsiahlu zbierku po cárovi Mikulášovi zabavili. Prvý bolševický vodca Vladimír Ilič Lenin prikázal, aby tento poklad ostal nedotknutý pre budúce generácie. Neskôr, počas hladomoru, sa niektoré vzácne ročníky predávali v zahraničí na získanie financií pre mladý sovietský štát. Po Leninovej smrti začal jeho nástupca Stalin, pôvodom Gruzínec, zbierku doplňať o vzácne gruzínske vína, napríklad o jeho obľúbené polosladké červené víno Chvančkara. Keď sa nacistická armáda neskôr počas druhej svetovej vojny blížila k Moskve, Stalin sa obával, že pivnice budú vyrabované alebo zničené a preto nariadil tajný presun vzácnych fliaž do skrytých podzemných priestorov vo svojej domovine. Tam vína celé 10 ročia ležali zabudnuté vonkajším svetom. Majiteľ prestížneho gruzínskeho vinárstva Irakli Gilauri, ktorý spolupracoval s gruzínskym ministerstvom pôdohospodárstva na sprístupnení tohto vinárskeho pokladu v hlavnom meste Tbilisi, neskrýval nadšenie.
3: Je to živá história vo fľaši, je to veľmi emotívne. No a čo sa týka pragmatickej stránky, myslím si, že do Gruzínska teraz pritiahneme viac zberateľov a táto pivnica sa dostane na svetovú zberateľskú mapu.
1: Potvrdzuje to aj jeden zo zberateľov, Viktor Chen, ktorý do Tbilisi pricestoval z amerického Dallasu.
4: Keď som sa dozvedel o tejto príležitosti byť súčasťou histórie, bolo mi jasné, že sa sem musím prísť pozrieť. Cítim sa ako Indiana Jones, ktorý vstupuje do tajomnej jaskyne. V dnešnej dobe už nie je veľa vecí, ktoré sú skutočne historickými momentmi, ale toto by mohol byť jeden z nich.
1: Skutočný rozsah unikátnej zbierky bol celkom neznámy od konca druhej svetovej vojny až do konca 90. rokov. Vtedy sa austrálsky obchodník s vínom John Baker a jeho kolega Kevin Hopko dostali k záhadnému zoznamu.
5: Jedného dňa bolo to niekedy koncom roku 1998 alebo 99, nám náš obchodný partner poslal faxom 30-stranový zoznam. Očividne išlo o vína, v jednom stĺpci boli názvy a v druhom ročníky, pričom sme tam videli rok 1856, 1896 a podobne. Bežne sme obchodovali s vínami z roku 1960 či 1970 a vína v tomto zozname boli o 100 rokov staršie.
1: John Baker pre podcast Inventory ďalej prezradil, že názvy francúzskych vín boli napísané foneticky a preto mu trvalo istý čas, kým zistil, o aké vína vlastne ide. Napokon cestoval do Gruzínska, aby sa na vlastné oči presvedčil, či sú staré fľaše skutočné. Svoju cestu, historické pozadie príbehu aj chuť storočného vína potom popísal aj v oceňovanej knihe Stalinova vínna pivnica. Napriek tomuto objavu však vína ďalšie desaťročia odpočívali pod zemou, skryté pred očami verejnosti. Hoci občas sa niektoré z nich objavili na londýnskych aukciách, celú zbierku naďalej spravovala gruzínska vláda. Tá chce teraz tento vinný poklad vydražiť a získané peniaze použiť na založenie novej vinárskej školy. Archeologické nálezy potvrdzujú, že Gruzínsko sa hrdí 800-ročnou nepretržitou tradíciou vinárstva. Príbeh Stalinovej vinnej pivnice nielen potvrdzuje toto hlboké prepojenie Gruzínska s vínom, ale ponúka aj jedinečný pohľad na búrlivú kapitolu dejín 20. storočia prostredníctvom jednej z najznámejších postáv.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lola.

0: Hokejový útočník Pavol Regenda má za sebou štvrtú sezónu v Zámorí. V drese San Jose Sharks odohral v NHL 24 zápasov, v ktorých strelil 9 gólov. Tento týždeň sa objavil na galavečere Michalovského hokeja, kde sa s ním stretol Jozef Jarkovský.
1: Michalovskému odchovancovi sa strelecky darilo najmä po príchode z Farmy do A-tímu Žralokov. V štvrtom dueli proti Tampe si pripísal dokonca hat-trick. Sezónu však hodnotí triezvým pohľadom.
2: Škoda toho záveru po tej olympiáde, že tam som už toho veľa nenahral, čiže úspešná, ale menej zápasová. Aj som trošku povedal, že poľavilo, nedarilo sa mi až tak ako ten začiatok, čo keď som tam naskočil a dal som tie góly a tam som ich proste donútil ma nechať zo stave, ale možno aj trošku zdorosť častička, chalani boli zdraví, čo som rád, ale zároveň to zle pre mňa. Musíš aj fakt, že o dosť lepšie, že by vytlačil nejakého chalana, ktorý má nejaký poriadny kontrakt. Čiže to sa mi nepodarilo a o to je to väčšia motivácia do toho leta. 3 mesiace, čo teraz budem mať, sa pripraviť na tú ďalšiu sezónu a ukázať im, že na to mám.
1: Pavol Regenda patril tým hokejistom, ktorý sa pred svetovým šampionátom reprezentačným trénerom ospravedlnili a mal na to pádny dôvod.
2: Mám proste niečo s bedrom, chcel som si to nejako doliečiť alebo vyrehabilitovať skôr s tým, že keď proste príjem do sezóny, že ma to neobmedzovalo, alebo že by sa to neposúvalo niekde, by som už potreboval nejakú operáciu alebo niečo iné. Trošku je taký mentálny oddych. Určite sa mi ťažko na to pozeralo, hej, hrali chalani super. V dnešnej dobe tí mladí chalani sú už dosť šikovní aj v tých mladých vekoch, hej.
1: Reprezentačný útočník v lete nezaháľa a má už za sebou prvé dni prípravy v Bratislave.
2: Trénujem už druhý týždeň, teraz som začal. Do septembra mám ešte 3 mesiace, čiže toho času je, ale tak už som maká naplno a teraz som tak nastavený hlave, že fakt, že to bude ten rozdielový rok a ja mám rád prípravu, čiže tá príprava bude podľa mňa na 200%.
1: Pre ďalšou sezónou má Pavol Regenda oveľa väčšiu šancu dostať sa do mladého, perspektívneho tímu Žralokov okolo talentovaného Meklina Celebrínyho, čo je pre neho určite veľkou motiváciou.
2: Je to talent, chalan, ktorý to dokazuje na ľade mimo ľadu, hej, má 19 rokov a urobil 118 bodov. Takáto draftová jednotka je raz za čas a ako hovoria, je to nový Crosby a preto by som chcel zostať v tom San Jose, lebo vidím v tom týme potenciál a okolo neho sa bude fakt, že silný tým a viem, že ten tým raz dotiahne k tomu Stanley Cupu a preto by som tam rád ostal. Rádio Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
3: Zelená vlna. Uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave a oprava mosta v Prešove. Počúvate správy z dopravy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4. Sledujte dopravné značky. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Blížime sa k záveru nočného vysielania, no ešte ponúkneme rozhovor a jazykové okienko. Nebudú chýbať ani témy, ktoré vás možno pobavia, aj prinútia zamyslieť sa. Aj takéto momenty patria k pokojnému ránu v Rádiu Slovensko. Želáme aj naďalej príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bola výtvarníčka a zakladateľka kresťanského spoločenstva Otcov dom Martina Žáková. Reč bola o jej aktuálnej výstave, ktorá je v Dome kultúry Ružinov v Bratislave a trvá do 22. júna.
1: Je tam cca 30 mojich veľkoformátových malieb, sú to olejomalby, akvarelové malby, tuše sú v tom zahrnuté a rôzne techniky, ktoré som použila. Táto výstava sa volá Voiceless, čo znamená bez hlasu, alebo teda keď stratíme hlas. Možno sa vám niekedy stalo v živote, že ste stratili hlas a vy tu moderátori, tak to bolo asi najhoršie, lebo však pracujete najmä s hlasom, ale prečo táto téma bola pre mňa taká kľúčová, lebo sú na nej vystavané ženy, ktoré vlastne sú bez očí, alebo teda namalovala som ich bez očí. Oči sú zakryté, je to žena Ginkgo biloba, ktorá má vlastne hlavu v tvare listu Ginka, alebo je tam žena Černoška, ktorá tie vlastne sestry Černošky, ktoré tie oči majú vlastne zavreté, sú to také moderné a akrylové malby. Chcela som ako by tak každého, kto na tie malby pozerá, aby sa viacej zamyslel, že možno prečo tie oči vlastne nemajú, že veľakrát na tých malbách tie oči sú zobrazené, ale práve na tých mojich nie sú. Takže voiceless, bez hlasu.
2: A tá inšpirácia bez hlasu, lebo spomínate, že moderátor bez hlasu, len moderátor bez hlasu, to má dobre, lebo konečne môže počúvať aj druhých a nemelie stále on. Ale človek bez hlasu je človek, ktorý je akoby taký v úzadí. Kde bola teda tá počiatočná inšpirácia?
1: A mám takú príležitosť, že cestujeme niekedy vlastne na rôzne miesta, kde ľudia žijú naozaj náročne a ťažko. A jedným z tých miest vlastne bol Kurdistan. Je to autonómna časť Iraku, kde vlastne neprebieha vlastne teraz žiadny bojový konflikt, teda neprebiehal minulý rok vôbec nič. A boli sme tam pozvaní s jednou delegáciou a bývali sme na jednom hoteli a tak. A ja mám veľkú túžbu, keď som v takýchto mestách ísť ako keby mimo hotel. Hej, že sme si zobrali náš taxík a tak a išli sme vlastne mimo hotel a mohli sme vlastne naozaj zažiť to mesto. Bola som tam v galerii, ktorú tam mali, bola som tam v múzeu, rozprávala som sa s historikom, ktorý tam žije a väčšinou ako sa prechádzam cez tie mesta, tak rozmýšľam nad tým, že čo je také špecifické, okrem toho, že je tam veľmi dusno. Popíšem vám to trošku, aby ste si to vedeli predstaviť, takže je tam veľmi dusno, nie je vidieť slnko. Je to akoby, že je tam hmla, všade ako keby taký prach, ako keby z púšte, alebo že nevidíte priamo slnko, že stále som rozmýšľala nad tým, že na Slovensku, ja tu v Bratislave máme také krásne oblaky, tam to neexistuje, že by som takto videla oblaky, je to celé také dožltá, ale vlastne nevidíte oblohu a potom to, čo som cítila v tom meste, bola určitá taká bolesť tých ľudí. Oni sú veľmi zácni ľudia, ale ja som tam cítila takú bolesť. Aj sa ma pýtal v tej galerii ten pán, že ako na vás pôsobí to naše mesto, to hlavné mesto sa volá Erbil. A ja mu hovorím, že viete čo, že ja cítim takú bolesť tohto vášho ľudu, hej, že stali sa tam rôzne ťažké veci aj v tomto národe, ale veľmi vzácni ľudia. No a ako sme sa prechádzali ulicou, tak sedela na zemi jedna moslimská žena a predávala vodu za dolár alebo tak. A ja som si vlastne k nej sadla, ako ona bola zahalená vlastne tou búrkou, tak som videla jemne jej oči a nad jej očami som videla

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Ak sa muž ožení, môže čosi vyženiť? Ak sa žena vydá, tak čo? Aký je ekvivalent k slovu vyženiť majú ženy? Poslucháčsky postreh zaujal Sibylu Myslovičovú.
2: Keby sme sa pozreli k susedom Čechom, máme, že vyvdať si. Je to pomerne zastarané už aj v češtine a znamená to, že vyvdať si možno meno, deti, a v slovenčine tento význam musíme vyjadriť dvojslovne, čiže získať výdajom. Čiže čo žena získa výdajom? A neviem z právneho hľadiska, ako to je, ale mne sa vidí, že žena výdajom môže získať muža, meno a deti, či aj kus zeme. Ale to by bola otázka pre právnikov, takže nebudeme sa do toho radšej miešať. Ale podstatné je to, že v slovenčine nemáme sloveso vyvídať, alebo vyvdať, alebo takéto. Naozaj je to len pod vplyvom češtiny. Ak to niekto používa, tak to nie je spisovné. Treba použiť dvojslovné vyjadrenie získať výdajom.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: čo si spomalený.
1: Ak má vaše zvieratko v lietadle premiéru, môžete si to natrénovať. Pýta sa na to Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
3: Juraj, včera si nám povedal, že psa aj mačku treba na prevoz lietadlom v kargu pripraviť. Ako?
4: Príprava zvieratka na prepravu v kargu začína tým, že si zvyká na prepravku, v ktorej musí byť. A je veľmi dobré túto prepravku mať natrénovanú na 1,5 násobok dĺžky letu. To znamená, keď budem letieť s obsom povedzme 6-hodinový let, mal by byť zvyknutý na to, že strávi v prepravke 9 hodín. Zatváram psa alebo aj mačku doma do prepravky a nechávam ho v tej prepravke. Ja ešte robím druhú dôležitú vec, keďže lietadlo vie zažiť rôzne turbulencie, alebo takisto pri boardingu sa dejú rôzne pohyby s tou klietkou, že občas zoberiem klietku, dám ju do auta a idem sa povoziť na nejaké pole, kde je veľmi nerovný terén a vozím sa povedzme pol hodinu v kuse a môj pes alebo mačka si zvyknú na to, že ono to občas tak trasie. Dôležité je, že potrebuje to zvieratko skúsenosti a nemá to zažiť prvýkrát priamo na letisku.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na

0: Poďte spolu s nami pomáhať. V pondelok spustíme 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku úvodným 0. príbehom.
1: A celý projekt nám predstaví aj Roland Kiška, s ktorým sa ráno určite o tomto všetkom porozprávame.
0: Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po oznámení o dohode medzi USA a Iránom klesli ceny ropy. V Žiari nad Hronom sa bude opäť vyrábať hliník. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a 16 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Barbara Čierna. Ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň od marca po oznámení, že USA a Irán v piatok podpíšu memorandum o mierovej dohode. Pakistan, ktorý je sprostredkovateľom, priblížil, že dohoda bude podpísaná vo Švajčiarsku. Americký prezident Donald Trump následne vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude otvorený pre plavbu bez poplatkov a že sa skončí americká námorná blokáda iránskych prístavov. Iránske médiá informovali, že návrh dohody požaduje opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 30 dní. Najmenej 12 ľudí zahynulo v americkom štáte Missouri pri havárii lietadla určeného na zoskoky padákom. Stroj sa zrútil krátko po štarte. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to povedal vo videu na sociálnej sieti.
2: Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
1: Potvrdil, že vo štvrtok alebo v piatok sa má stretnúť v Bruseli s premiérom Maďarska Péterom Maďarom.
2: Budem rád, keď sa osobne spoznáme a prvýkrát si podáme ruky. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozveme maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
1: Phishing je podvodná metóda, pri ktorej sa útočník vydáva za dôveryhodnú inštitúciu a vyláka od obetí citlivé údaje. Hovorkyňa Národného bezpečnostného úradu Kristýna Petrogarajová tvrdí, že podvodné e-maily upozorňujú na vypršanie platnosti hesla k poštovej schránke.
3: Text je netypicky štylizovaný. Správa síce upozorňuje na uplynutie platnosti hesla, no v dvoch krokoch útočníci obeť explicitne nabádajú ponechať si pôvodné heslo, čo je v priamom rozpore so samotnou podstatou politiky pravidelnej zmeny hesiel a obmedzenia ich časovej platnosti.
1: Etický hacker Milan Kyselica zdôrazňuje, že treba byť opatrný a neklikať na hociaký e-mail.
4: Treba pozerať, že od koho ten mail prišiel, to znamená, že pozrieť sa na tú e-mailovú adresu, pozrieť sa prípadne na to meno toho dosielateľa, ak to je možné overiť. Následne teda treba s kľudom prečítať si ten e-mail, čo mi to vlastne hovorí, či tam je nejaký nátlak, lebo akože bežný e-mail by nemal teda vytvárať na toho človeka nátlak, že zmen si heslo, prípadne správ nejakú inú aktivitu čo najskôr.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Štvrtý hrací deň svetového šampionátu pokračuje zápasmi E a F skupiny. Pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. V ďalších stretnutiach Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2 a Nemecko deklasovalo Curaçao 7-1. Dnešný program uzavrú Švédsko a Tunisko. Futbalový stredopoliar Stanislav Lobotka by mal pokračovať v Neapole aj po roku 2027. Podľa denníka Gazeta dello Sport presvedčil slovenského reprezentanta o zotrvaní nový tréner Massimiliano Allegri, ktorý ho považuje za jednu z kľúčových postáv tímu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zmena organizácie dopravy v Bratislave aj práce na ceste v Michalovciach. Ponúkame dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4. Sledujte dopravné značenie. Na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Michalovcia na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám aj naďalej želajú Štefan Bihuň a Petra Bernasovská. Úplný záver nočného vysielania prinesie praktické témy zo života, jedlo aj cestovanie. Pozrieme sa na veci, ktoré možno riešiť aj vy vo svojom každodennom dni. Ešte chvíľku zostávame spolu v pokojnom tempe noci.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Niekedy do seba dostaneme priveľa kalórií a ani nám to tak nepríde. Na tieto prípady sa pozrieme s Barbarou Štúbňovou.
2: Možno ste aj vy zachytili slovné spojenie tekuté kalórie. Kraľujú mu najmä sladené nápoje a teraz si s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom vysvetlíme, v čom je ich najväčšia zrada.
3: Keď pijeme tekuté kalórie, naše telo ich jednoducho nezaregistruje rovnako, ako keď im je jedlo. A to je jadro problému. Cukor sa totižto vstrebáva veľmi rýchlo a takýto nápoj neobsahuje žiadnu vlákninu ani bielkoviny, ktoré by ho spomalili. Hladina cukru sa v krvi prúdko zvýši, naše telo vyplaví inzulín a cukor následne veľmi rýchlo klesne. Tým máme znova veľkú chuť prijať ďalšie a ďalšie sladké potraviny.
2: Takže si dáme po sladenom nápoji keksík alebo čokoládu a odrazu príjmeme toľko kalórií, koľko by sme nezjedli pri bežnom jedle. Keď hovoríme o tekutých kalóriách, hovoríme o sladených nápojoch, o džúsoch, ale aj napríklad o nealkoholickom pive.
3: Pri tekutých kalóriách sa zároveň vyplavuje menšie množstvo hormónov, ktoré nášemu telu signalizujú pocit sýtosti. Mnohé tekuté kalórie obsahujú kombináciu glukózy a fruktózy. Čo sa týka vysokého príjmu najmä fruktózy, tá je spojená so stukovatenou pečeňou. Pozor však, netýka sa to ovocia.
2: Ovocie má v sebe totiž tú správnu brzdu v podobe vlákniny, takže cukor do našej krvi uvoľňuje postupne. Zradu, ktorú v sebe ukrývajú tekuté kalórie, teraz premeníme na kocky cukru.
3: Pol litra sladeného nápoja môže obsahovať až 53 gramov cukru, čo je 13 až 14 kociek cukru. To je maximálny celodenný odporúčaný príjem stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou v jednej politrovke.
2: Sladené nápoje a džusy rôzneho druhu sú pre nás skutočne obrovským zdrojom cukru a práve to je ukazovateľ, ktorý by sme si mali na takýchto nápojoch najviac všímať.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Doviesť si spoza veľkej mláky dopravný prostriedok? Nie je to práve jednoduché, ako povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, minule sme tu mali Petra.
3: Áno.
2: Keď bol v USA, prišla reč na tú ich hranatú príšeru.
3: Cybertruck, hranatý pick-up, má ostré hrany, cestu do Európy má preto zarúbanú.
4: Do Európy, keď prídu, tak na nejakú výnimku.
3: Nie je podporovaný ani softvérovo, homologácia je nekonečná a drahá.
2: Ale? Príde nejaké ale?
3: Jani Charalambous si toto čudo doviezol do Veľkej Británie.
2: Vidíš?
3: Lenže Cybertruck kúpil v Kalifornii, no loď prepravu odmietla.
2: Prečo?
3: Bezpečnostné dôvody.
2: Tak čo?
3: Lietadlom do Milána.
2: No prosím.
3: Lenže odtiaľ 500 km na prívese do prístavu Ancona.
2: Druhýkrát prečo?
3: Na registráciu do Albánska. Tamto v Európe šlo ako tak. A teraz jazdí Jany po Anglicku s albánskymi značkami.
2: Aspoň sa majú na čo pozerať.
3: Uh-huh.
2: A čo iný kult?
3: Ktorý?
2: Ak by si chcel niekto doviezť z Ameriky originál Harley Davidson.
3: 15 rokov lieta Peter do Daytony na svetový zraz Chopra a má radu ostatným, ak by to raz možno v Daytone skúsili tiež.
4: Oni majú takú zvláštnosť, napríklad ja som si tam chcel kúpiť Harleya na výstave, alebo čo sú tam dealery Harley, napríklad v Daytone je Teddy Morse dosť veľký dealer, tak oni vám nepredajú motorku, pošľú vás do najbližšieho dealera vo svojom okolí, čo bývate, lebo oni majú iné ceny v tých dolároch a v Európe sú iné ceny a oni si nechcú robiť konkurenciu tým, že v Amerike predajú Európanovi motorku, aby si ju mohol doniesť sem, dajme tomu za lacnejšie peniaze, jak sa predáva v Európe.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

Ročné vysielanie sa končí, ďakujeme, že ste boli s nami. Veríme, že sme vám spríjemnili čas a možno aj niečím inšpirovali. Z Rádia Slovensko sa lúčia Štefan Bihuň a Petra Bernasovská a nasleduje Budíček s Ďurom Šimkom.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, Slovensku.
1: Je tu 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v dnešnom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Barbara Čierna.
3: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda s Iránom, ktorú majú podpísať v piatok, zabezpečí bezplatnú plavbu Hormuzským prielivom. Pohrozil obnovením útokov, ak sa s Iránom nedohodnú na jeho jadrovom programe. Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval Donaldovi Trumpovi a zagratuloval mu k 80. narodeninám. Donald Trump v rozhovore opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine a témami boli okrem toho aj vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy. Pri príležitosti narodení telefonoval so šéfom Bieleho domu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Diskutovali o vojne, miery a diplomácii. Vo francúzskom Evion sa dnes začína trojdňový summit skupiny veľkých svetových ekonomík G7. Na vrcholnej schôdzi sa zúčastní aj Donald Trump a na slávnostnú večeru príde tiež Volodymyr Zelenský. Včera proti summitu protestovali v blízkej Ženeve a medzi demonstrantmi a políciou vypukli zrážky, ku ktorým došlo aj blízko tamojšieho sídla OSN. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno a miestami aj prehánky, najmä na severe a východe, výnimočne búrky a teplota 17 až 26 stupňov, 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Zmena organizácie dopravy v Bratislave aj oprava mosta na D1. Prinášame správy z dopravy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4. Sledujte dopravné značky. Cestu 18 za Radkovom smerom na Hubovú opravujú. Prejdete striedavo, počítajte tam so zdržaním. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Dnes majú svoj deň oslavenci, ktorých meno nie je také časté. Zase treba povedať, Vít má sviatok, meno, ktoré má latinský pôvod, jeho význam je veselý alebo prípadne aj neposedný. Spomeniem aspoň jedného slavného nositeľa tohto mena, je ním Vít Olmer, český herec, scenárista, spisovateľ, režisér, takisto pod jeho taktovkou vznikol napríklad film Bonnie a Clyde, ale tiež aj Tankový prapor. Možno mnohí poznáte, je 15. jún, rozbiehame ďalší pracovný týždeň, je pondelok, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček

Počúvate Rádio Slovensko, 4 hodiny 38 minút, nazrime do historického narodeninového kalendára. 15. júna v roku 1330 sa narodil Čierny princ. Tak sa hovorilo Eduardovi z Woodstocku, najstaršiemu synovi anglického kráľa Eduarda III. Podľa pravidiel mal to byť on, kto zasadne na trón, no nakoniec sa tak nestalo. Už od raného detstva prechádzal tvrdým rytierským výcvikom. Počas storočnej vojny proti Francúzom sa vypracoval na jedného z najlepších vojenských taktikov svojej doby. Už ako 16-ročný velil pravému krídlu anglickej armády v slávnej bitke pri Kreščaku. Jeho absolútnym vojenským triumfom sa stala bitka pri Poitiers, počas ktorej dokonca zajal francúzskeho kráľa. Neustále boje ho natoľko vyčerpali, že mu nakoniec podlomili zdravie a zomrel, keď mal 45. Mimochodom, práve pre jeho bojové a neraz nemilosrdné nasadenie sa mu hovorilo práve Čierny princ. Iná teória tvrdí, že je to pre jeho povestné čierne brnenie. 15. júna v roku 1914 sa narodil Jurij Andropov, jeden z najvyšších komunistických pohlavárov v Sovietskom zväze. Na svet prišiel do rodiny železničného úradníka. V mladosti pracoval ako robotník a neskôr vyštudoval technickú školu. Do komunistickej strany vstúpil ešte pred druhou svetovou vojnou a rýchlo stúpal v hierarchii. Aktívne organizoval aj partizánske hnutie. V 50. rokoch pôsobil ako sovietský veľvyslanec v Maďarsku, zohral tam kľúčovú úlohu pri brutálnom potlačení maďarského povstania v 56. Následne šéfoval obávanej tajnej službe KGB. Na jej čele stál celých 15 rokov a úspešne potláčal akýkoľvek domáci odpor. Po smrti Brežneva ho zvolili za generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Vo funkcii vydržal ani nie 2 roky, keďže sa pobral na druhý svet. No a 15. júna v roku 1953 sa narodil súčasný čínsky vodca Xi Jinping. Vyrastal v rodine významného komunistického stúpenca, no počas kultúrnej revolúcie ho prenasledovali, čo zasiahlo aj mladého Xi Jinpinga. V tomto období musel odísť pracovať na vidiek. Napriek ťažkostiam vyštudoval chemické inžinierstvo a neskôr získal doktorát z práva. V ďalšom období vstúpil do komunistickej strany Číny, hoci ho niekoľkokrát pôvodne odmietli. Postupne prešiel rôznymi regionálnymi funkciami, až sa nakoniec stal členom najužšieho vedenia strany a nakoniec jej generálnym tajomníkom, no a potom aj prezidentom Číny. Hneď po nástupe k moci spustil masívnu protikorupčnú kampaň, ktorá zasiahla milióny úradníkov, presadil zmenu ústavy, ktorá zrušila limit

4.44 počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky. Výnimočne búrky. 21 až 26 v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní. 16 až 21 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Koalám hrozí vyhynutie. Táto informácia asi už nikoho neprekvapí. O to nezvyčajnejšie je zistenie, že v Južnej Austrálii budú onedlho riešiť možno presne opačný problém, pokračuje Rado Tomeš.
1: Populácia koál v pohorí Mount Lofty v Južnej Austrálii v súčasnosti predstavuje približne 10% všetkých koál v Austrálii. Je to síce dobrá správa, vedci z Technickej univerzity v Sydney však tvrdia, že populácia už dosiahla úroveň, ktorá môže onedlho ohroziť jej dlhodobé prežitie. Skombinovali pokročilé priestorové modelovanie s tisíckami pozorovaní občianskej vedy a podľa prognóz by sa populácia mohla v priebehu 25 rokov zvýšiť o ďalších 17 až 25%, ak sa nepríjmu žiadne opatrenia. Pokračujúci rast by mohol vyvíjať čoraz väčší tlak na potravinové zdroje, pôvodnú vegetáciu a širší ekosystém. Počet koál by podľa vedcov mohol stabilizovať cielený program kontroly plodnosti. Pred 4,5 miliardami rokov obiehali okolo nášho Slnka protoplanéty, z ktorých sa postupne stávali planéty a ďalšie telesá slnečnej sústavy. Niektoré však zmizli, napríklad pri devastačných zrážkach. Podľa vedcov z Kolorádskej univerzity to postihlo aj protoplanétu, ktorá mohla byť veľká ako náš Mesiac. Presvedčivým dôkazom je analýza jej úlomku, ktorý pred 7 rokmi objavili na Sahare, NVA 12774. Po jeho analýze zistili, že patrí medzi angrity, najstaršie vulkanické horniny slnečnej sústavy a obsahuje materiál zo skupiny klinopyroxénu, bežných minerálov zemskej kôry a zemského plášťa a je bohatý na hliník, čo podľa vedcov značí, že vznikol pod veľkým tlakom, hlboko pod povrchom telesa, ktoré nemohlo byť malé.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 8 minút ostáva do 5 v Rádiu Slovensko a dnes niekoho z vás potešíme pekným darčekom.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Národný týždeň športu, to sú dni, ktoré môžete stráviť aktívne na rôznych podujatiach. Začne sa takto presne o týždeň. My sme sa vďaka nemu už teraz naladili športovo a pripravili sme pre vás hru, v ktorej máme pre vás pekný darčekový balíček. Je v ňom knižná pamätnica zimných olympijských hier 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Šancu má každý, kto správne dokončí jeden výrok. Dnes je z úst futbalistu Lukáša Hraslina.
2: Pravidelný pohyb môže prispieť k lepšej kvalite.
0: Jedno slovo na konci jeho vety chýba. Ktoré to je? Čo sme odtiaľ vystrihli? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu to pustíme ešte raz.
2: Pravidelný pohyb môže prispieť k lepšej kvalite.
0: Čo to Lukáš nedopovedal? Ktoré slovo z jeho výroku sme odstránili? Dajte nám vedieť a Gabika s Richardom jedného z vás odmenia spomínaným darčekovým balíčkom ešte pred 7.
3: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine okrem iných aj Adonis a Sám. V úvode hodiny Bruno Mars, I Just Might. Prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil obnovením útokov, ak Irán nepristúpi na dohodu o jadrovom programe. Podľa Tibora Gašpara sa pracuje na návrhu na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Americký prezident Donald Trump pre denník New York Times povedal, že dohoda s Iránom, ktorú majú podpísať v piatok, zabezpečí bezplatnú plavbu Hormuzským prielivom. Pohrozil obnovením útokov, ak Teherán nepristúpi na konečnú dohodu o svojom jadrovom programe, inak zo Spojených štátov urobí, tak povediac, strážcu Blízkeho východu výmenou za petinu príjmov regiónu. Donald Trump podľa denníka pochválil čínskeho prezidenta Xi Jinpinga a ruského prezidenta Vladimíra Putina za pomoc pri urovnaní konfliktu s Iránom a kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua za stupňujúce sa útoky, ktoré dohodu takmer znemožnili. Vo francúzskom Evian-le-Bain sa dnes začne trojdňový summit skupiny veľkých svetových ekonomík G7, na ktorom by sa aj za účasti amerického prezidenta malo diskutovať okrem iného o dôsledkoch dohody o ukončení vojny USA s Iránom a tiež o vojne Ruska proti Ukrajine. Najmenej 8 zranených si vyžiadal ruský útok na Kyjev, ktorý zasiahol niekoľko štvrtí. V severnej časti Kyjeva útok pripravil približne 140 000 odberateľov o elektrinu a v pravoslávnom kláštore Kyjevsko-Pečerská lávra vypukol požiar. 5 záchranárov prišlo o život a 5 ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Charkov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v televízii Teatri povedal, že pripravovaný návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska je politickou reakciou na, podľa jeho slov, pseudo-odvolávania ministrov. Dôvody chce predstaviť koaličným stranám.
2: Zbierame dáta niektoré, ktoré potrebné, aby sme boli faktograficky. Môžem vám povedať z otvorenej z kuchyne, keď sme išli s pánom Šimečkom, tiež bol aj hlas, aj SNS na pochybách, či ideme do toho. Neskôr sa pridali a pochopili, že to politicky nejaký zmysel má.
1: Podporu na odvolávanie zástupcu progresívcov však u koaličných partnerov nemá. Líder hlasu SD Matúš Šutaj Eštok v relácii Slovenskej televízie opäť minút 12 reagoval.
3: A nevidím zmysel ani v odvolávaní Tibora Gašpara a rovnako nevidím zmysel ani v nejakej vendete, aby sme odvolali pána Dubéciho.
1: Po bronze vo vodnom slalome v Augsburgu sa Matej Beňuš predstavil aj na podujatí Svetového pohára v zjazde na divokej vode v Čunove. V disciplíne C1 obsadil vo finále 10. priečku.
4: Tak som trošku sklamaný, lebo tá jazda nebola to, čo som chcel predviesť. Aj keď musím povedať, že horná polovica bola veľmi dobrá, konkurencie schopná, len spodnú polovicu som úplne celú pokazil a tam som postrácal ten čas.
1: V C1 obsadil Jaromír Ivanecký 8. miesto a Michal Dubovický skončil 11. Medzi ženami patrila Viktórii Šolcovej 6. a Kataríne Kopúnovej 9. priečka. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pokazené auto na D1, aj práce na ceste pri Radkové, ponúkame dopravné spravodajstvo. Na D1 za Popradom smerom do Prešova na kilometri 334 je odstavené pokazené a vozidlo, zvýšte tam opatrnosť. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy, na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4, sledujte dopravné značky. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Cestu 18 za Radkovom smerom na Hubovu opravujú. Prejdete striedavo, počítajte tam so zdržaním. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
0: Slovensko.
6: Balíček s Ďurom Šimkom.
7: Medicína dnes dokáže vyslovené zázraky. Ľudské životy zachraňujú nielen umelé srdcia, obličky či plúca. Očnú rohovku vie nahradiť umelá, ale úplnou samozrejmosťou je napríklad aj taký umelý chrup. Žijeme umelý život? Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
6: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 8 minút po 5. počúvať Rádio Slovensko. Dnes sa o tomto čase zamýšľa kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Jednotka výplň, dvojka v poriadku, trojka korunka, štvorka na výmenu, peťka pozor. Poznáte to. Preventívna prehliadka u zubára. Korunku mám len jednu a dávno. Keď som si v mladosti pri páde zlomil zub, nahradili mi ho umelým. Aj iné naše orgány môžu niesť tento prívlastok. V prvý piatok mesiaca chodievam k mužovi na vozíku. Viete, táto noha je moja a táto umelá, hovorí mi nedávno. Jeho suseda zas spomínala umelé bedrové kĺby a ďalšia umelú chlopňu na srdci. Aj vďaka týmto vynálezom, umelým orgánom, môžeme dnes žiť dlhšie a pohodlnejšie, než žili ľudia pred nami. Pre mnohých sa stali priam prirodzenosťou. Umožňujú im normálny pohyb, užívanie zraku či konzumáciu stravy. Vyvstáva teda otázka, čo je vlastne prirodzené a čo umelé. Sociológ Marshall McLuhan tvrdí, že vytváranie nástrojov patrí k ľudskej prirodzenosti a umocňuje naše schopnosti. Kladivo je predĺžená ruka s tvrdou pesťou. Nôž, zväčšený necht. Lížica a hrnčík zlepšujú našu dlaň. Okuliare vylepšujú zrak a tak ďalej. Zdá sa, že vytváranie umelých vecí i častí organizmu je našou prirodzenou vlastnosťou. Odráža totiž náš rozum a ten k ľuďom prirodzene patrí. Tak som prirodzene zvedavý, aké umelé orgány ľudia ešte dokážu vyrobiť.
1: Počúvať Rádio Slovensko. Dobré ráno.
3: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma

pásnou. O minútu bude štvrť na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedine len na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. 21 až 26 v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 16 až 21 stupňov. K tomu západný až severozápadný vietor do 35 km/h.

0: Champions, Roger Sanchez v pondelkovom budičku Rádia Slovensko. Prajme pekné ráno, 5 hodín 21 minút. Dokáže byť nebezpečným živlom, ale na druhej strane vieme využiť jeho silu. Vietor vie spraviť veľa škody, no ak si odmyslíme jeho nebezpečnú moc, dá sa oceniť jeho pomoc napríklad pri pohone veterných turbín. U nás ich teda veľa nemáme a Slovensko stále patrí v rámci Európskej únie k štátom s najnižším počtom veterných turbín. A pritom sú lokality, kde by sa mohli uchytiť, hovorí Jan Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky.
1: Na Slovensku máme niekoľko veľmi zaujímavých oblastí, kde je naozaj ten potenciál využitia veternej energie významný, je technicky a ekonomicky uskutočniteľný, to znamená, že tie projekty dávajú zmysel. Napríklad celý západ a juhozápad Slovenska, to znamená tá podunajská nížina a okolie Nitry, možno až smerom k Novým Zámkom, tak to všetko sú vhodné oblasti pre veternú energiu. Potom sú samozrejme aj oblasti aj na východnom Slovensku a potom aj vo vyšších polohách, ale tam niekedy narážame presne na to, že tam sú chránené národné parky, takže tam sa ani neuvažuje s umiestňovaním takýchto zariadení.
0: Vietor dokáže byť teda aj užitočný, hoci nie každý ho ocení, keď je niekde vonku a fúka. Máte radi veterné počasie? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Juraj už reaguje na Facebooku spolu s ďalšími, citujem: "Nie, nemám, asi preto, lebo pochádzam z Bratislavy Dúbravky, ktorá je najveternejším sídliskom na Slovensku. Martin má rád vietor, ale citujem: jedine ak mi fúka od chrbta, keď idem na bicykli. Ešte Janka: veterné počasie nemám rada, ale vyhovuje mi ľahký vánok." A čo vy ostatní, máte radi veterné počasie? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa pekný darček.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. And I'll make

0: Shelley, Raquel, Wondis.
1: Dobré ráno, Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, Slovensku.
2: Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v dnešnom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Barbara Čierna.
4: Americký prezident Donald Trump oslavoval svoje 80. narodeniny a 250. výročie vzniku USA oznámením dohody o ukončení vojny s Iránom a zápasníckou show pri Bielom dome. Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Nový systém e-prihlášky opäť čaká záťaž návštevnosti, potom keď pred dvoma týždňami nezvládol nápor pri príjmačkách na stredné školy. V Bruseli dnes bude medzivládna konferencia s Ukrajinou a Moldavskom, na ktorej začnú prístupové rozhovory o prvom bloku kapitol v rokovaniach oboch krajín o vstupe do Európskej únie. Švajčiarski voliči odmietli návrh na obmedzenie počtu obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Vyplýva to z odhadov zverejnených po skončení včerajšieho referenda. Hokejisti Caroliny Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili na lede Vegas Golden Knights 3-0. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno a miestami aj prehánky, najmä na severe a východe. Výnimočne aj búrky a teplota 17 až 26 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Žiline aj práce na ceste pri Radkove, počúvate dopravné správy. 30 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4. Sledujte dopravné značky. Cestu 18 medzi Radkovom a Hubovou opravujú. Prejdete striedavo, počítajte tam so zdržaním. Policajné radary vás namerajú medzi Pečovskou, Novou Vsou a Sabinovom, na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a na ceste 74 v Stražskom obojsmerne. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré
1: s Ďurom Šimkom.
7: Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 300 tisíc darcov krvi, z toho tretina je aktívnymi darcami. No a v tejto skupine ľudí je len niekoľko top darcov a medzi nimi aj Jozef Buranovský. Ešte minulý týždeň bol hosťom v Dobrom ráne a hovoril nielen o tom, koľko odberov má vlastne za sebou, ale aj ako tie odbery fungujú. No totiž nie je odber ako odber. Ak ste rozhovor s ním nestihli, my sa k nemu nakrátko vrátime už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, budíček.

0: Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In v pondelkovom budíčku Rádia Slovensko. 5 hodín 37 minút, prajeme vám všetkým príjemné prebúdzanie. Najskôr je bronzová, potom strieborná, zlatá a po nich diamantová. Hovorím o Janského plaketách, oceneniach darcom krvi. Minulý týždeň bol jeden z nich hosťom v Dobrom ráne. Bol to Jozef Buranovský, ktorý má za sebou rekordný počet odberov. Celý rozhovor s nimi inak nájdete v rubrikách na webe Rádia Slovensko. Koľkokrát teda bol darovať krv a ako tie odbery fungujú?
1: Tak počas tých 34 rokov som absolvoval viacero typov odberov, čiže presné číslo závisí od toho, čo všetko do toho počítame. Daroval som nielen krv, ale aj plazmu a trombocity, takže tým pádom je celkový počet krvi a aj zložiek výrazne vyšší. Čiže tu je ten fakt, že krv ako taká má viac podob pomoci. Hej. Darovanie krvi sa totiž nechápe len ako odobranie celej krvi, keďže v podstate pri každom odbere, keď sa čosi robí, filtruje, ide o pomoc pacientovi prostredníctvom tej krvi, čiže akurát, že sa niekedy krv odoberá celé. Inokedy medicínskym procesom konkrétna zložka, ktorú pacienti práve potrebujú. Čiže preto sa zjednodušenia celku to nazýva darovanie krvi, ale sú aj potom nejaké také proste protestné hlasy, že ako človek môže mať toľko krvi. Ja samozrejme, pokiaľ môžem darovať 50 rokov, pri troške šťastia, tak tej krvi asi podarujem 200 krát. Hej. Ale pokiaľ sa tu berú ako nejaké zložky a tak, tak pozrátane všetkých týchto bezplatných berov ich mám ku dnešnému dňu 393.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 5 hodín 43 minút. Slovenský svet športu prináša dobrú správu. Poprad bol dejinskom druhého turnaja Európskej ženskej ligy. Slovensko zdolalo v nedeľu Fínsko 3-1 a približilo sa k semifinále. Naše hráčky majú na svojom konte 4 víťazstvá, prehrali iba jeden set, nazbierali 12 bodov. Pod Tatrami bol aj Vladimír Ochodničan.
1: Oba celky pod Tatrami tento víkend zdolali Izrael 3-0. Fínsko však bolo o mnoho ťažším súterom a preverilo slovenský výber. Prvý set bol vyrovnaný, ale zvládli sme ho o 2 body. V druhom súterky využili dve podania. Boli bodovo vpredu a stále počas druhého dejstva viedli. Napokon ho zvládli na 25-19 a na sety bolo vyrovnané 1-1. Tretí set patril nám, boli sme vo vedení. V závere bolo 24-20 a napokon sme ho uhrali na 25-23. Vo štvrtom vo vedení boli Fínky, prehrávali sme 13-15, otočili sme na 23-16 a skončilo to 25-17. Svoj deň mala Terezia Hrušecká.
2: Fínsko je kvalitný súper, máme tam dobré hráčky, som veľmi hrdá na nás, tak ako sme ustali koncovku prvého setu, keď sme sa vlastne už tešili, že vyhrali sme a po challenge vlastne vyšlo najavo, že ešte nie, že sme to ustali, že sme vyhrali. Potom ten druhý set, ktorý sa nám úplne nepodaril, že nás to nedalo dole a dokázali sme vyhrať v štyroch setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
1: Jeden set ste prehrali, v čom sa to tam lámalo v tom sete podľa teba?
2: Si myslím, že sme začali možno robiť každá nejaké chyby, ktoré sa nám predtým nestali, potom človek možno trošku nad tým viac premýšľa, už nie je taký uvoľnený. Som rád, že sme sa do toho ďalšieho setu už zase uvoľnili a hrali svoju hru.
1: Naše hráčky pred týždňom získali dve víťazstva, a to proti Rakúsku a Islandu. V domácom prostredí zdolali Izrael a uspeli proti Fínkam. Stratili iba jeden set, darilo sa aj Karin Šundelíkovej.
3: Myslím si, že určite áno. Bol určite najťažší podľa mňa zo všetkých, čo sme mali a aj čo nás budú čakať. Fínky hrali neskutočne rýchlu hru, bolo naozaj ťažké ich zablokovať alebo popraniť, takže som strašne rada, že sme to nejakým spôsobom ustali. A verím, že ten jeden stratený set nás mrzieť nebude, ale myslím si, že sme do toho dali dneska maximum, fakt sme robili všetko preto, aby sme uhrali čo najlepší výsledok, takže myslím si, že viac sa nedá urobiť.
4: Počúvate Rádio.

0: 9 hodín 48 minút máte naladené Rádio Slovensko. Prajeme všetkým príjemné, pekné ráno. Dnes len o maličko teplejšie, ako sme mali včera. Pekné ráno prajeme aj meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ráno prajem. Je prevažne jasno, akurát v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja a miestami aj v Prešovskom je zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok. Je pokojné ráno, bez vetra, prípadne fúka len slabý vietor a teplota vzduchu, akurát teda ešte v Podtatranskej kotline sa trošku už dvíha mierny vietor od západu. A teplota vzduchu je v rozpetí od 1 stupňa v Mlynkách v Slovenskom raji do 14 stupňov v Bratislave. Na vybraných miestach v kuchyni aktuálne je 8 stupňov, v Bratislave 14 spomínaných, v Hurbanove 12, v Nitre 9, v Piešťanoch 8, v Trenčine 6 stupňov, Žilina hlási 11, Liesek 9, Liptovský Mikuláš 11, Banská Bystrica 8, Sliač 8, Lučenec Boľkovce 10, v Brezne je 6 stupňov, v Poprade 9, v Prešove 8, v Košiciach 10, v Trebišove 9, v Kamenici nad Cirochou 8 stupňov.
0: No ako bude cez deň?
1: Čakáme slabší vietor ako včera, ale viať bude vytrvalo po väčšinu dňa, takže z tohto časového hľadiska bude trošku veterný deň. Čakáme vietor od západu až severozápadu s rýchlosťou do 35 km za hodinu. V nárazoch ojedinele viac a najveternejšími oblastiami budú Popradská, Juhoslovenská kotlina a Podunajská nížina. A pokiaľ ide o priebeh ostatných meteorologických prvkov, tak čakáme jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe, a tam sa aj miestami budú tvoriť prehánky, inde len ojedinele. Výnimočne môže byť aj búrka, kde tu. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 16 až 21 stupňov.
0: Meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme, pekné ráno.
1: Aj vám, do počutia.

0: 7 minút dostáva do 6. Počúvate Rádio Slovensko. Na prvé počutie to môže znieť ako záhada. Ale nie je to tak. Vodný hrad Hronsek, ktorému chýba voda okolo neho. Prečo sa mu teda tak hovorí?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Hrad v Hronseku vznikol ešte v 14. storočí a do súčasnej podoby ho prestavali o 2 storočia neskôr. Začiac Rákociho povstania sa v ňom napríklad razili mince a pivnice sa využívali ako väzenie. Vodný hrad do ukončenia stavby artikulárneho kostola slúžil ako kaplnka. Pôvodný hrad mal proti tureckým nájazdom dokonca vybudované obrovské opevnenie. Medzi najväčšie skvosty kaštieľa v súčasnosti patria nástenné maľby v interiéri, komín v nadstavbe hradu z druhej polovice 14. storočia. Na maľbách vidieť rozličné zvieracie výjavy, ktoré dokladajú, že pôvodní majitelia boli poľovníkmi. Hovorí sa mimochodom o ňom ako o vodnom hrade, no priekopu okolo neho, v ktorej by nejaká voda bola, by ste hľadali márne.
2: Vodný hrad sa to volá preto, nie je kvôli tomu, že je tu tá vodná priekopa okolo hradu, ale je to preto, že vedľa tečúci Hron nebol vždy takto zregulovaný, ale v 12. 13. storočí sa nivá rieky kľukatila od Banskej Bystrice po Zvoleno v takých meandroch a bol tu okolo nás mnohčiar. Takže pre nepriateľa nebol problém kopec ako v tých montánnych hradoch, ale problém bola voda. Áno, že sa nevedel ten nepriateľ dostať cez vodné prekážky.
0: Vysvetľuje lektor na vodnom hrade Hronsek Boris Fugger. Hrad je lákadlom nielen pre turistov, ktorí majú radi históriu, ale v týchto dňoch ponúka aj niečo pre milovníkov divadla. Počas koľkých večerov vás čakajú predstavenia so známymi hercami a kvalitnou dramaturgiou. Na 4. ročníku festivalu Divadelný Hronsek sa predstavia scény ako Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava, Divadlo Nová scéna, Gunagu a iné. Podrobný program nájdete priamo na stránke Vodného hradu Hronsek.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 6. okrem iných aj Peter Bič Projekt. All Those Places, ale na úvod Alvaro Soler. Máme toho pre vás samozrejme oveľa viac, zostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
4: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu, podpísať ju majú v piatok vo Švajčiarsku. Prezident váha nad vymenovaním Miroslava Radačovského za veľvyslanca. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Deniš. Ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň od marca po oznámení, že USA a Irán v piatok podpíšu vo Švajčiarsku memorandum o mierovej dohode. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude otvorený pre plavbu bez poplatkov a že sa skončí americká námorná blokáda iránskych prístavov. Iránske médiá informovali, že návrh dohody požaduje opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 30 dní. Rusko v noci zaútočilo pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, čo si vyžiadalo najmenej 9 obetí, 4 v Kieve a 5 v Charkove. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula. Ruská protivzdušná obrana zostrelila drony mieriace na Moskvu. Pri chorvátskom Splite zomreli po zrážke katamaránu s plachetnicou najmenej traja Česi. Jeden je nezvestný a štyroch ďalších českých občanov previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Peter Kmec má dôveru prezidenta Petra Pellegriniho na post veľvyslanca v Taliansku. Od Miroslava Radačovského, ktorý má byť veľvyslancom na Cypre, očakáva zmenu štýlu jeho prejavu. Peter Pellegrini to povedal v televízii JOJ. Miroslava Radačovského dostala do parlamentu SNS, ale jeho odchodom by sa pozícia klubu národniarov posilnila. Pokračuje šéf SNS Andrej Danko.
2: Náš pán prezident je veľký herec a nech sa rozhodne sám. SNS s tou nomináciou ani rozhodnutím nemá nič.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka váhaniu prezidenta rozumie.
3: Vnímam to ako potvrdenie toho, čo sme vravili, odkedy bol pán Radačovský dezignovaný ako veľvyslanec. On jednoducho nemá čo robiť na poste veľvyslanca na tak citlivom mieste, akým je Cyprus, lebo my tam máme našich vojakov, je tam misia OSN, to nie je jednoduchá pozícia.
1: Peter Pellegrini tiež povedal, že potrebuje ešte pár dní na rozhodnutie, či Miroslava Radačovského vymenuje za veľvyslanca. Z hľadiska formálnych náležitostí však nemá žiadne výhrady ani k jednému z kandidátov. Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že skrátiť volebné obdobie vlády prostredníctvom referenda, ako navrhuje Hlas SD, nie je dobrý nápad. Vyhlásil to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
4: To fakt chceme každý rok meniť vládu? Lebo tým sa otvárajú dvere práve do takýchto riešení. Ak bude zvolená nejaká vláda, tak referendum bude môcť spôsobiť to, že o rok budú ďalšie voľby. A potom to bude tak, ako v niektorých krajinách, kde nevedia postaviť vládu, lebo niekto vyzberá podpisy a ideme odvolať vládu.
1: Líder Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok vylúčil, že by ich návrhom dochádzalo k politickej nestabilite.
5: Chceme hovoriť o funkčnom referende, nech je tu vláda KDH, Hlasu, hocikoho. Jednoducho, ak raz ktorákoľvek strana oklame ľudí, nemá čo robiť vo výkone svojej...
6: Hovorí dokonca, že...
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na záver 4. hracieho dňa Švédsko vyhralo nad Tuniskom 5-1. V ďalších zápasoch Pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0, Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2 a Nemecko deklasovalo Curaçao 7-1. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V 6. stretnutí finále play-off NHL zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne aj búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach a cesta Priatkové, pozrime sa na cesty. 40 minút sa zdržíte v kolóne na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta a 15 minút stratíte na viazde do Holíča zo Skalice. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4, sledujte dopravné značky. Cestu číslo 18 medzi Radkovom a Hubovou opravujú, prejdite striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radary vás namerajú medzi Pečovskou, Novou Vsou a Sabinovom a na viazde do Košíc, Šace, Šečejoviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
8: Je to projekt, ktorý stojí na jednoduchej myšlienke. Aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. To je Národný týždeň športu, ktorý prinesie množstvo športových podujatí po celom Slovensku, do ktorých sa môžete zapojiť. My sme pre vás v tejto súvislosti pripravili hru, v ktorej čakáme, že dokončíte výrok známeho športovca alebo športovkyne. Dnes je to futbalista Lukáš Hraslin.
9: Pravidelný pohyb môže prispieť k lepšej kvalite.
8: Jedno slovo na konci jeho vety chýba. Ktoré to je? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Lukáša pre istotu pustíme ešte raz.
9: Pravidelný pohyb môže prispieť k lepšej kvalite.
8: Čo to tam Adam nedopovedal? Ktoré slovo z jeho výroku sme odstránili? Pošlite nám ho e-mailom, jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimnej olympiády 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
7: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: necelé 3 minúty bude 4 na 7. Máte naladené rádio Slovensko. Dnes poprvý raz zavíta na Slovensko premiér Indie Narendra Modi. Nepôjde iba o diplomatickú zdvorilosť. India patrí medzi najrýchlejšie rastúce veľké ekonomiky sveta a jej trh je pre európske štáty čoraz dôležitejší. Indológa Dušana Dejaka oslovila Zuzana Butiková.
1: Narendra Modi patrí medzi najdlhšie slúžiacich indických premiérov a tiež najpopulárnejších svetových politikov. Na sociálnych sieťach ho sledujú desiatky miliónov ľudí. Podľa odborníka stavia na vízii silnej Indie a ťaží aj z oslabenej opozície.
2: Narendra Modi je nepochybne najúspešnejším indickým politikom ostatných dvoch dekád. On sa vlastne štylizuje do pozície nového politického lídra, ktorý predstavuje majoritu a častokrát sa táto jeho rola dostane až do formy ako keby záchrancu Indie.
1: Modi nastúpil do úradu s prísľubom podporiť hospodársky rast a posilniť postavenie Indie vo svete. Zároveň presadzuje výraznejšiu úlohu hinduistickej identity vo verejnom živote. V takej rozmanitej krajine je to ambiciózny, no niekedy aj kontroverzný politický projekt.
2: Napríklad, keď vláda zrušila najpoužívanejšie bankovky, či odstránili takéto opatrenia čierne peniaze, a teda korupciu, alebo či potlačanie práv 200 miliónovej minority muslimov, ktoré bolo markantné najmä pri novom zákone o občianstve, alebo pri odňatí autonómneho statusu Kašmíru, teda jediného indického štátu s majoritou muslimov, ktorý je zároveň pod neustálým dohľadom armády, alebo napríklad politika jeden národ, jeden jazyk, a to v Indii je 22 tzv. Oficiálnych jazykov. Či toto všetko pomáha vláde vytvoriť priestor pre rôznorodé a často regionálne formované záujmy indických občanov?
1: Napriek tomu India dnes patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta. Napreduje v informačných technológiách, inováciách aj vo vesmírnom výskume. Aj tieto oblasti ponúkajú priestor na užšiu spoluprácu so Slovenskom, čo bude aj témou rokovaní.
2: Podľa mňa kvalitné vzťahy s krajinou s tak obrovským potenciálom sú pre nás nielen zaujímavé, ale aj v mnohých oblastiach obohacujúce. Máme totiž s Indiou podpísaných vyše 20 rôznych dohôd a memoránd a podpísať by sa mali ďalšie. Vzťahy medzi oboma krajinami sú predovšetkým ekonomické. Zatiaľ však vzájomná obchodná bilancia oboch krajín je nevyrovnaná v prospech Indie. A na tomto poli sa určite mnohé veci dajú zlepšiť. Domnievam sa zároveň, že by sme mohli rozvinúť aj turizmus na oboch stranách, pretože stále nezodpovedá ani číslam z ostatných krajín Vyšegradskej štvorky. Vzájomné spoznávanie totiž generuje budúce kontakty. Verím, že táto návšteva prinesie nielen nové dohody, ale aj reálne formy spolupráce.
1: Zajtra sa Modi zo Slovenska presunie na oficiálnu návštevu Francúzska, kde sa tiež zúčastní na samite G7 v Eviane.
3: Rádio Slovensko.

0: Sú 3 minúty po štvrť na 7, máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky, výnimočne to môžu byť búrky. 21 až 26 v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Na D1 za Voderadmi smerom na Senec sa približne na 41. kilometri pri ceste pohybuje srnka, zvýšte preto opatrnosť. Na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si v kolóne počkáte 40 minút. Na viazde do Holiča zo Skalice si počkáte 15 minút a medzi Kráľovanmi a Turanmi sa pri cestách rozdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na radar upozorňujete na diaľnici D1 pri Biči smerom na Trenčín. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín 22,5 minúty. Máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám pekné ráno. Napriek tomu, že vie byť nebezpečný a spôsobiť obrovské škody, môže byť aj celkom užitočným pomocníkom. Vietor poháňa napríklad veterné turbíny, plachetnice sú tiež odkazané na jeho silu. Športoví nadšenci ho ocenia napríklad pri windsurfingu, deti by si bez neho asi ťažko púšťali šarkanov, nehovoriac o tom, že vietor tiež prenáša peľ napríklad. Faktom je, že hoci sú známe tieto skutočnosti, nie každý je nadšený z toho, keď fúka. Máte radi veterné počasie? To sa vás v dnešnom dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Pekné ráno, ahojte.
1: Krásne.
2: Dobré ráno.
0: Som tu spomenul kopec pozitív toho vetra. Prečo áno? Vy a veterné počasie, viete ho oceniť alebo radšej nie?
2: No, ako ja som počúval, ako si krásne vymenoval tie všetky výhody toho vetra. Ja vidím iba tie nevýhody ako taký bežný konzument na prechádzke, ktorý si chce sadkať. Vychutnáť si nejakú tú možno kávičku, niečo a potom do toho ti veje ten vietor do tvára.
0: Rozfúka ti účes.
2: No, keby mal čo aspoň.
1: Tak si nechaj narásť háro, bude ti viac.
0: Gabika?
1: Ale jasné, že keď je také sichravé počasie, nepríjemné, že dážnik ti celý odletí, tak tedy nemám rada. Ale spomenula som si prímory napríklad na situáciu, keď sa zdvihnú tie vlny. Veď to je krásne, vieš, umelecká duša ožije. A takisto, keď je horúce počasie, prichádza búrka a vietor, vieš, a schladí to trošičku tie horúce chodníky.
2: Určite.
1: Tak aj.
0: Cyklisti ho tiež napríklad ocenia, ak im fúka do chrbta, ak šľapú do pedálu. A tých situácií je určite veľa. Máte radi veterné počasie? To je ranná téma, ale stále čakáme aj na jedno slovíčko, ktoré sme vystrihli z výroku futbalistu Lukáša Hraslína.
3: Pravidelný pohyb môže prispieť lepšej kvalite.
0: Čo to tam Lukáš nedopovedal? Pošlite nám to slovíčko e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Gabika s Richardom jedného z vás odmenia darčekovým balíčkom ešte pred 7.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rozpálte grill s Lidlom. Odštartujte grilovaciu sezónu so špeciálnou ponukou na špičkové grily a príslušenstvo. Výhodné ceny na vás čakajú počas celej sezóny exkluzívne online na Lidl.sk. Klikajte, objednávajte a grillujte výhodne. Online vždy viac.
4: Darovanie versus závet. Pozor, pravidlá sa radikálne menia. Ako viete ešte za života vyriešiť, kto zdedí majetok? Je silnejší závet alebo dedičská zmluva? Kedy je aj naďalej lepšie siahnuť po darovaní? V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
6: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sírneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Peter Daniš.
8: Pakistan oznámil dosiahnutie dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody je stanovený na piatok 19. júna vo Švajčiarsku. Tibor Gašpar pripravuje návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Presný termín zatiaľ nešpecifikoval. Pre tento krok však strana Smer SD zatiaľ nemá podporu koaličných partnerov. Líder opozície Michal Šimečka chce aj na nasledujúcich schôdzach parlamentu iniciovať odvolávanie Tibora Gašpara. Prezident Peter Pellegrini dnes príjme predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho. Stretne sa aj s premiérom Robertom Ficom. Hovoriť majú o rozvoji bilaterálnych vzťahov a posilnení spolupráce vo viacerých oblastiach. Dnes zverejnia výsledky prijímacieho konania na základe školy. Na základné školy výsledky budú zobrazené na portáli e-prihlášky. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno a miestami aj prehánky, najmä na severe a východe. Výnimočne búrky a teplota 17 až 26 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Vysoká zver na D1 a kolona na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Pozornosť zvýšená na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Tatry smerom na Levoču, pri ceste sa tam pasie srnka. Na srnku pri ceste upozorňujete aj na D1 za Voderadmi smerom na Senec približne na 41. kilometri. Na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si v kolóne postojíte 50 minút, 10 minút si počkáte za Šarišskými Michalánmi smerom do Prešova a v Lipníkoch smerom na Kapušany. Medzi Kráľovanmi a Turanmi sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4. Sledujte dopravné značky. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno všetkým želáme na Slovensko, na celé Slovensko. Dajme si taký rýchly pondelkový motivačný kvíz, aby sme sa čo najlepšie naštartovali, aby sme sa postavili pondelkovému syndrómu, ktorý veľmi dobre poznáme. Dáme nejaké možnosti?
10: No,
7: čo ťa preberie? Studená sprcha?
10: Nie, ráno nie.
7: Dobre, tak sústredenie sa na obed, vieš, tak to je pol siedmej predstava toho, čo voňavé, dobre, chutné ti dnes prinesú, alebo bude v jedálni.
10: Môžu byť raňajky, alebo desiata, obed až neskôr.
7: Káva? Áno. Tak to je taká samozrejmosť. Alebo predstava, že sa môžeš vyhnúť nejakému ťažkému meetingu, stretnutiu, neviem, s kolegom, ktorého nechceš ani vidieť.
10: Nie, poďme do toho, stretníme sa čím skôr, pretože čím skôr to máme za sebou potom.
7: Aha, ty si takýto, dobre. Prekonávať prekážky.
10: Aj v pondelok ráno.
7: Dobre, môže určite aj obľúbená hudba, obľúbený hit, nejaká dynamická, v ráne ich bude veľa, veľa skvelej hudby, ale my dnes chceme upozorniť aj na ďalšiu dôležitú vec, ktorú máme.
10: Pretože v našom vysielaní dnes spustíme nový ročník takého charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku, pretože budeme opäť predstavovať príbehy ľudí, ktorí si zaslúžia našu pomoc, o ktorých treba hovoriť, pretože naozaj sú odkázaní aj na finančné prostriedky a aj na to, aby sme im pomohli. Budeme mať nultý príbeh takzvaný a príde medzi nás aj Roland Kiška, ktorý nám o celom projekte povie určite viac.
7: Rádio Slovensko Slovensku, treba si pomáhať, treba na to myslieť. My vám prajeme krásne ráno a ďakujeme aj teraz v tejto chvíli. Dobré ráno.
10: Pekné ráno.

0: Avicii, 6 hodín 36 minút, je to Rádio Slovensko. Možno sa teraz bude zdať, že budeme mať predpoveď počasia. Tá bude po téme a po pesničke. No poďme k téme rannej.
1: Pretože tá je dnes meteorologická a nie tak hociaká. Predstavte si totiž, že dnes je svetový deň vetra. No a tak vietor dokonale zmapovala Kika.
2: Možno sa to nezdá, ale vietor je veľmi dôležitý. A mnohé profesie sú od neho dokonca až závislé. Napríklad takí námorníci a jachtári. Keďže plachetnice využívajú vietor ako hlavný pohon a rovnako to majú aj piloti vetroňov. Tí na lietanie bez motora potrebujú stúpavé prúdy a vhodné veterné podmienky. Zaujímalo ma, ako vietor vzniká. A tak som sa na to opýtala meteorológa Cyrila Simana.
3: Vietor vzniká, je ovplyvňovaný silou tlakového gradientu, teda rozdielom v tlaku vzduchu. Vzduch prúdi z miest s vyšším tlakom do miest s nižším tlakom a čím výraznejší tlakový gradient, tým je silnejší vietor.
2: No a ako vzniká ten nepríjemný nárazový vietor?
3: Nárazový vietor vzniká turbulenciou, čiže tvorbou vírov, najmä interakciou medzi prúdením a zemským povrchom. Dochádza k zmenám smeru a rýchlosti vetra. V letnom polroku prispieva aj intenzívny ohrev zemského povrchu, čím dochádza ku konvekcii, čo sú výstupné a zostupné pohyby vzduchu. Vzduch sa premiešava, dochádza ku turbulencii. No a veľmi silný vietor alebo nárazy vetra sú aj pri búrkach, keď studený vzduch prudko klesá dole z búrkového oblaku k zemskému povrchu a potom sa rozteká všade do strán.
2: Vás sa dnes pýtame, či máte radi veterné počasie a iba 20% z vás zahlasovalo za áno. Maria vyslovene neznáša veterné počasie, hlavne keď ide na bicykli a musí šlapať do pedálov aj dole kopcom, to poznáme asi viacerí. Stanislav je na vietor zvyknutý, pretože žije v kotline, kde často fúka, ale ak už fúka pridlho, z nádejou čaká na bezvetrie.
1: Tak dajte nám vedieť, ako ste na tom vy, či máte radi večerné počasie. Jeden z vás získa už tento piatok dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej plus 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.
5: Chcel bych napsať báseň, co by ti šla k telu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Také múdre slová, čínsky a báseň v rádiu Slovensko. Krásne ráno vám všetkým želáme. Čas sa nám trošičku posunul, je 6 hodín 42 minút bleskovky.
1: Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz elektronicky už iba dnes, osobne do 3. júla. Rodičia približne

0: dolinách Slovenského raja až do 15 stupňov, v Bratislave, v Nitre je 12, v Trenčíne 10, v Trnave 13, v Žiline 13 stupňov, v Banskej Bystrici 12, v Prešove 10, v Košiciach 12 stupňov, v južnej polovici Slovenska je prevažne slnečno, v tej severnej je oblakov viac, ale zrážky sa nevyskytujú.
1: Dnešný dlhší deň bude ešte aký?
0: Čakáme, že bude prevažne slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe, a tam budú sústredené aj lokálne prehánky, ale budú slabé. Inde sa zrážky vyskytnú len výnimočne, nevylučujeme aj sem tam nejakú búrku. Najvyššia denná teplota veľmi podobná ako včera, 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 16 až 21 stupňov, 1500 metroch okolo 8 stupňov, a vietor bude naďalej fúkať od západu až severozápadu do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 55, pričom najveternejšími lokalitami budú Podtatranská, Juhoslovenská kotlina a Podunajská nížina.
1: No, vetrom venujeme aj dnes našu rannú tému, ale pozrime sa ešte na ďalšie dni.
0: V tých ďalších dňoch sa bude oteplovať každým dňom priemerne o 2 až 3 stupne, takže cez víkend čakáme na juhu 36-37 stupňov Celzia, pričom bude väčšinou ustálené počasie s výnimkou v stredy, kedy bude oblačnosti viac a budú sa vyskytovať aj lokálne prehánky alebo búrky.
1: No niekde bude poriadne horúco.
0: Tak áno.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Na juhu.
1: Budeme sa určite aj o hodinu počuť. Dobré ráno prajem, Nikoleta Hrušková.
0: Do počutia.
2: Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Počúvate Rádio Slovensko, no dnes sme vám veru poriadne zamotali hlavy.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
2: A to chceme, aby s takouto zamotanou hlavou s nami poslucháči vstávali. No ale vstávať skoro a počúvať Rádio Slovensko sa oplatí, pretože sa môžete zapojiť do hry Slovensko v pohybe. Dopĺňate v nej výroky našich známych športovcov a dnes sme vybrali veľký slovenský futbalový talent Lukáša Haraslína a pustili sme vám jednu jeho vetu, z ktorej sme odstrihli posledné slovo a vy ste nám na náš mail slovensko@

0: písali tipy, ako by tá veta mohla podľa vás skončiť. Ešte si ju pripomenieme.
1: Pravidelný pohyb môže prispieť k lepšej kvalite.
0: No, pravidelný pohyb môže prispieť k lepšej kvalite a ďalej.
2: Tak mohlo tam byť naozaj všeličo. Dnes to bolo naozaj náročné. Písali ste kvalite života, kvalite zdravia, ale toto nebolo správne. Toto tam malo byť.
1: Ahoj Rádio Slovensko, tu futbalový reprezentant Lukáš Raslin. Pravidelný pohyb môže prispieť lepšej kvalite spánku.
2: Tak, spánku, to bola tá správna odpoveď. Možno ak ste teda cez víkend sa pohybovali, tak ste si to mohli na vlastnej koži aj vyskúšať, či sa vám spalo lepšie. No a dnes odmeníme za správne doplnenie vety Juliusa Németa. Posielame vám darčekový balíček, v ktorom nájdete knižnú pamätnicu zimných olympijských hier v Miláne a Cortine, tričko, hrnček a ľadvinku. No ale vy ostatní nezúfajte, pretože Slovensko v pohybe tu bude aj zajtra.
3: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Sarah Rollins znova a zas mám veľmi rada, hovorím. Presný čas je 6 hodín 52 minút a pozrieme sa na našu slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Poslucháči, ktorí sledujú spravodajstvo, majú neraz podobné postrehy na to, čo ich vyrušuje. Sibila Myslovičová nazhromaždila viacero takýchto upozornení, a to práve na slovné spojenie na vláde. A tak na to dnes odpovie.
3: Treba povedať, že spojenie na vláde sa hodnotí ako hovorové. To znamená, že je spisovné, ale v štylisticky neutrálnych prejavoch, to znamená v oficiálnych prejavoch, sa odporúča, aby sa slovo vláda v takejto situácii používalo so slovami rokovanie, zasadanie, zasadnutie, stretnutie a podobne. Teda preberali sme to na zasadnutí vlády, alebo stretli sme sa na rokovaní vlády, alebo možno použiť spojenie vo vláde. Áno, s predložkou vo, teda materiál už bol prerokovaný vo vláde, tak je to len otázka štylistiky.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach a v Košiciach, pozrime sa na cesty. V kolone na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta si postojíte hodinu. V Košiciach Krásne smerom do centra si pripravte 15 minút. 10-minútové kolóny sú na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Košte na Turcom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. 10 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Líkavky, za Šarišskými Michalmi smerom do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a v Lipníkoch smerom na Kapušany. Medzi Kráľovanmi a Turanmi sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: to boli Post Malone a Chemical v Rádiu Slovensko. 3,5 minúty pred 7. No a hneď po 7. samozrejme nevynecháme ani slovenskú hudbu, to je veľmi veľa a máme ju veľmi radi. Richard Müller, Zub času.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu. Môžeš byť
2: časná. No a po 7. hodine aj Alex Warren Troubled Waters bude.
0: A nezabúdajte samozrejme ani na ranný rádiožurnál o 7. Pekné ráno.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Zázračný oriešok.
5: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
6: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
7: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
8: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
7: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
11: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno. Miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na miery. Memorandum oficiálne podpíšu v piatok v Ženeve. Budúci prváci sa dnes dozvedia výsledky prijatia. Systém e-prihlášky čaká ďalší nápor. Dnes bude prevažne slnečno s teplotou 17 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na trvalom ukončení bojov. Memorandum o porozumení by mali podpísať v piatok, už dnes sa však majú zastaviť boje na všetkých frontoch, vrátane Libanonu a očakáva sa aj zrušenie americkej blokády Hormuzského prielivu. Podpísanie memoranda odštartuje 60 dní trvajúce vyjednávania o iránskom jadrovom programe.
2: Dohoda s Iránom je hotová, všetkým gratulujem. Oznámil na sociálnej sieti prezident Donald Trump v deň svojich 80. narodenín. Dodal, že autorizoval zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Tehrán potvrdil, že k podpisu dohody príde v piatok v Ženeve. Zdôraznil, že až potom otvorí strategický Hormuzský prieliv. Americký viceprezident J.D. Vance na Fox News označil dohodu za historickú a tvrdil, že môže zmeniť celý Blízky východ k lepšiemu. Irán súhlasil, že nikdy nevyvinie alebo si nekúpi jadrovú zbraň. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Khazem Kharibabadi pre iránsku štátnu televíziu vyhlásil, že ide o víťazstvo Tehránu. Poprvé už dnes príde k ukončeniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. To potvrdil vo vyhlásení aj pakistanský premiér. Po druhé, okamžite príde k zrušeniu americkej námornej blokády, čo potvrdil prezident Trump vo svojom vyhlásení. Vyjednávania o iránskom jadrovom programe sa začnú až po podpise memoranda. Prezident Donald Trump pre New York Times vyhlásil, že keď sa nakoniec v tejto otázke nedohodnú, tak obnoví útoky na Irán a USA sa stanú strážcom regiónu výmenou za 20% z príjmov jednotlivých štátov. Iránska agentúra MER napísala, že Bielý dom ešte pred začiatkom vyjednávaní o jadrovom programe rozmrazí 12 miliárd dolárov patriacich Teheránu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ruský útok na Charkov pripravil o život 5 záchranárov a 4 osoby v Kyjeve. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. V ukrajinskej metropole ruské rakety spôsobili požiar katedrály z 11. storočia. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
3: Záchranné týmy v Kyjeve stále pracujú na hasení požiaru kláštorného komplexu Kyjevsko-Pečerskej lavry, ktorá je takmer o 100 rokov staršia než parížska Notre Dame a chrámu svätej Anny. Komplex je považovaný za základný kameň ukrajinského duchovného dedičstva a zároveň je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Podľa ukrajinských úradov hlavné mesto Ukrajiny čelilo najťažším ruským leteckým útokom za posledné 2 týždne. Ruské útoky poškodili aj elektrické vedenie v Kyjeve a podľa starostu Vitalia Klička je 140 tisíc obyvateľov bez elektriny. Náčelník Kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko na sociálnej sieti Telegram informoval, že škody registrujú na viac než 40 lokalitách, zranených je vyše 25 osôb, vrátane tehotnej ženy a ročného dieťaťa. Dôsledky nočných útokov a požiarov rieši aj druhé najväčšie mesto Ukrajiny, Charkov. Starosta Igor Terechov hlási 5 ranených vrátane mesačného dieťaťa. Rusko útočilo aj na Dnipro. Medzitým podľa BBC ukrajinský útok dronom v ruskom meste Tula južne od Moskvy zrabil 3 ľudí a zranil ďalšie 3 osoby.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi, zverejnia výsledky z portálu e-prihlášky. Nový systém čaká ďalšia záťaž návštevnosti potom, keď pred 2 týždňami nezvládol nápor pri prijímačkách na stredné školy.
4: Väčšina rodičov podávala prihlášky na základné školy pre svoje deti elektronicky. Portál prihlášky využilo 84% z nich. Ministerstvo školstva eviduje 65 tisíc tisíc podaných žiadostí. Rodičia v priemere vybrali 1,23 školy na jedno dieťa. Jedna prihláška totiž mohla obsahovať viac škôl. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
5: V prípade prihlášok na základné školy ich počet nebol nejak obmedzený a rodičia mohli svoje dieťa prihlásiť na ľubovoľný počet škôl. Väčšina žiakov, a to viac ako 59 tisíc, bola slovenskej národnosti.
4: Dnes sa opätovne ukáže, či štát odstránil problémy, ktoré sprevádzali zverejňovanie výsledkov prijímacích skúšok na stredné školy. Portál pred dvoma týždňami neobstál, keď sa naň hromadne pokúšali prihlásiť rodičia zhruba 40 tisíc budúcich stredoškolákov. Minister školstva Tomáš Drucker si stojí za tým, že systém priniesol benefity. Všetky zaznamenané chyby chce zanalyzovať.
6: Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Zverejníme komplet celú analýzu o všetkých problémoch a uplatníme si všetky pokuty a sankcie vo vzťahu k dodávateľom.
4: Pre problémy so systémom elektronických prihlášok chcela opozícia minulý týždeň odvolať ministra Tomáša Druckera. Národná rada tento bod neprerokovala a presunula do programu septembrovej schôdze. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 6,5 minúty. Poslanci Národnej rady majú začať dnešné rokovanie tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu SD a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom Hlas SD chce v rámci neho presadiť aj možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre Národnú radu. Daniel Karas zo Smeru SD tvrdí, že ústavné zákony prerokujú v rýchlosti.
7: Zatiaľ som nemôžem to na 100% povedať, lebo budú sedieť k tomu predsedovia klubov, ale myslím si, že sa asi dohodneme.
1: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj podporu opozície, reaguje Ondrej Dostál z SAS.
8: Je to také divadielko, koalícia vie, že nemá ústavnú väčšinu na to, aby schválila celý ústavný zákon, no tak tam idú pridávať ďalšie veci, na ktoré predpokladám, že tiež nebudú mať ústavnú väčšinu.
1: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra investícií Samuela Migaľa. A v Národnej rade ešte zostávame. Jej podpredseda Tibor Gašpar pripravuje návrh na odvolanie Martina Dubéciho z rovnakého postu v parlamente. Presný termín zatiaľ nešpecifikoval. Pre tento krok však strana Smer SD zatiaľ nemá podporu koaličných partnerov. Tí vyzývajú skôr na diskusiu o témach pre ľudí. Líder opozície Michal Šimečka chce aj na nasledujúcich schôdzach parlamentu iniciovať práve odvolávanie Tibora Gašpara.
9: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v televízii Teatri povedal, že ide o politickú reakciu na podľa jeho slov pseudo odvolávania ministrov. Dôvody na odvolanie Martina Dubéciho z PS chce predstaviť koaličným stranám.
10: Zbierame dáta niektoré, ktoré potrebné, aby sme boli faktograficky. Môžem vám povedať zotvorene z kuchyne, keď sme išli s pánom Šimečkom, tiež bol aj Hlas, aj SNS na pochybách, či ideme do toho. Neskôr sa pridali a pochopili, že to politicky nejaký zmysel má.
9: Podporu na odvolávanie zástupcu progresívcov však u koaličných partnerov nemá, pokračuje líder Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok.
11: Nevidím zmysel ani v odvolávaní Tibora Gašpara a rovnako nevidím zmysel ani v nejakej vendete, aby sme odvolali pána Dubéciho, ak sa niečím previní, ak bude tu nejaký politický škandál v jeho prípade.
9: Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka zopakoval, že budú na každej schôdzi parlamentu podávať návrh na odvolávanie Tibora Gašpara.
12: Keď chceme, aby Národná rada Slovenskej republiky, vrcholný zákonodárny orgán, mal aspoň nejakú vážnosť medzi občanmi, no tak nemôže byť jeho tvárou človek, ktorý je obžalovaný zo závažnej trestnej činnosti. Je úplne jedno, či ten človek je Tibor Gašpar, alebo nech je to hoci kto iný.
9: Šéf kresťanských demokratov Milan Majerský hovorí, že verejnosť ani koalícia sa nemôžu čudovať, že sa v parlamente roztrhlo vrece s odvolávaniami, keďže podľa neho ide o prešľapy ministrov v hodnote miliónov eur. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Pri chorvátskom Splite zomreli po zrážke katamaranu s plachetnicou najmenej traja Česi. Jeden je nezvestný a štyroch ďalších českých občanov previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 782. Choroba si tam podľa najnovších správ vyžiadala už 181 životov. WHO epidémiu označuje za štvrtú najhoršiu. Proti variantu vírusu, ktorý v krajine aktuálne vyčíňa, zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval Donaldovi Trumpovi a zagratuloval mu k 80. narodeninám. Donald Trump v rozhovore údajne opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine. Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy. Pri príležitosti narodenín telefonoval so šéfom Bieleho domu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Diskutovali o vojne, mieri a diplomacii. Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikolu Pašiniana získala vo voľbách spred týždňa 61 zo 105 kresiel v zákonodárnom zbore. Prípadnú je aj 3 kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín. Do parlamentu sa dostala aj opozičná strana Silné Arménsko, ktorá obsadí 28 kresiel a aj blok Arménska aliancia s 12 kreslami.
1: Protesty v Ženeve proti samitu najvyspelejších ekonomík sveta G7, ktorý sa začína dnes, prepukli v násilnosti. Demonštranti podpálili auto Tesla a rozbili okná jednej z bank. Polícia zasiahla slzotvorným plynom. Protest bol spojený s bojom za väčšie ženské práva. Feministické protesty sa konali naprieč švajčiarskými mestami.
14: Kým vo frankofónnej časti krajiny ľudia demonstrovali najmä proti koncentrácii ekonomickej moci, v nemecky hovoriacich mestách vyšli do ulic 10 000 švajčiarok za práva žien. 14. júna si totiž pripomínajú zakotvenie rovnosti pohlaví do ústavy v roku 1981. Podľa nich však skutočná rovnosť stále nebola dosiahnutá, hovorí pre Slovenský rozhlas účastnička Anna.
15: Nerovnosť medzi mužmi a ženami stále pretrváva. Stále nie som platená rovnako ako muži a stále nemám rovnaké podmienky. Švajčiarsko má prostriedky na to, aby systém zmenilo. Chýba však politická vôľa.
14: Aj protest v Curychu sa niesol v znamení odporu proti samitu najväčších svetových ekonomík. Maskované ženy posprejovali lavicovými heslami výklady luxusných obchodov značiek Prada, Chanel či Rolex. Pokračuje ďalšia z účastníčok Emma.
16: G7 je tiež súčasťou tohto protestu, pretože tento pochod je aj antikapitalistický. Všetko spolu súvisí, kapitalizmus aj patriarchát. A pokiaľ neoslobodíme každého, nikto nebude skutočne slobodný.
14: Skupina G7 sa stretáva vo francúzskom mestečku Évan-le-Bas pri Ženevskom jazere. Summit potrvá do stredy a okrem geopolitickej situácie sa bude venovať aj ekonomickej nerovnováhe vo svete. Z Curychu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, Pobrežie slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili na ľade Vegas 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Brankár Caroliny Brandon Bassy.
18: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
17: Veľkú cenu Španielska motoristickej Formuly 1 ovládol Lewis Hamilton na Ferrari. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhý skončil George Russell na Mercedese, tretí bol Lando Norris na McLarene. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige bez prehry. V Poprade zdolali Fínsko 3-1 a po štyroch zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov. Blokárka Tereza Hrušecká.
19: Fínsko je kvalitný súper, máme tam dobré hráčky a dokázali sme vyhrať v štyroch setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
17: Mužská reprezentácia prehrala v Holandsku 0-3 a v tabulke má bilanciu 2 víťazstvá a 2 prehry. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike získal Samuel Baláš bronzovú medailu v K1 na 5 kilometrov.
20: Prvá individuálna medaila pre mňa na majstrovstvách Európy je super výsledok a proste zakončili sme Európu krásnym záverom.
17: Tenistka Tereza Mihalíková vyhrala štvorhru na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube. Spolu s Britkou Nicholsovou zvíťazila vo finále nad kanadsko-nemeckou dvojicou Fernandézová-Ziegemundová 6-3, 6-7, 10-5.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vo francúzskom Evian sa začína trojdňový summit skupiny veľkých svetových ekonomík G7. Vrcholnej schôdze sa zúčastní aj Donald Trump a na slávnostnú večeru príde Volodymyr Zelenský. V Bruseli bude medzivládna konferencia s Ukrajinou a Moldavskom, na ktorej začnú prístupové rozhovory o prvom bloku kapitol v rokovaniach oboch krajín o vstupe do Európskej únie. Dnes zverejnia výsledky prijímacieho konania na základné školy. Výsledky budú zobrazené na portáli e-prihlášky. A táto téma bude aj náplňou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne aj búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 16 minút.
0: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny. Zelená vlna.
2: Kolóna na Kysuciach a v Košiciach, pripravené sú správy z dopravy. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
21: Do kolóny na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca si pripravte 15-minútovú rezervu. Upozorňujeme, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1, D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Kolóna je aj na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, nezdržíte sa však ani 10 minút.
2: V kolóne na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako hodinu. V Košiciach Krásnej smerom do centra si pripravte 30 minút. 15 minút si postojíte na vjazde do Prešova z Kapušian, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na vjazde do Ružomberka z Likavky smerom z Ivachnovej stratíte 10 minút. 10 minút si počkáte aj na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Koštia na Turcom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Popradu z Hozelca, rovnako 10 minút stratíte aj na vjazde do Košíc z Čečejoviec, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny. Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
22: Tento týždeň spojíme krásne prostredie kaštieľov, hradov a zámkov so skvelou hudbou. Kapela IMT Smile toto leto zamierí práve na zámky a do podzámčia a budú koncertovať napríklad aj v Horlovom v Považskej Bystrici. Zavítajú tam 19. júla a hovoríme o tom preto, pretože v bleskovom kvíze môžete získať od nás dva lístky.
23: Muzikánstvo to není o tom, že by sme teraz mali nejaký plán, že nejaký manažeri za nás vymysleli, tak vy by ste dvaja mohli urobiť pieseň. Nie, proste my skladáme piesne a stretli sme sa a vznikla z toho spoločná pesnička, takže to sa mi na tom páči.
24: No a dnes ráno sa vás pýtame v bleskovom kvíze, kde sa nakrúcal videoklip k skladbe Budeme to stále my. Buď to bolo v slovenskom raji, alebo v Los Angeles. Ak neviete, môžete si ho rýchlo pozrieť, ale musíte rýchlo poslať aj správnu odpoveď počas nasledujúcej pesničky slovensko@rozhlas.sk.

0: Dobre sa počúvaj Alex Warren, ale určite sa vynikajúco počúvajú aj IMT Smile. Je 7 hodín 21 minút, je to Rádio Slovensko. My tu máme bleskový kvíz, ale najskôr otázka, kde sa nakrúcal videoklip k skladbe Budeme to stále my od IMT Smile.
1: Nahrávali sme ju v Los Angeles, boli sme vlastne na takom americkom výlete, kde sme mali aj koncert v New Yorku a popri tom sme vlastne nahrávali aj v Los Angeles niekoľko pesničiek, takže som rád, že sa nám to celkom podarilo.
2: Jana Blažičková vedela správnu odpoveď, teda v Los Angeles, za čo je posielame dva lístky na koncert kapely IMT Smile, bude to na zámku v Orlovom a ak by sa po lístkoch zachcelo aj vám, zajtra si o ne môžete zahrať opäť.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Richard Miller, Zub času, počúvate Rádio Slovensko, je 7 hodín 25 minút. No poďme k našej ufučanej téme, nie k ofučanej, ale k ufučanej.
2: Vedeli ste totiž, že niekde na Zemi proste je miesto, kde vždy fúka. Dokonca aj v období bez vetria sa vzduch vo vyšších vrstvách atmosféry pohybuje. Dnes je Svetový deň vetra a tak si Kika pre vás pripravila takúto meteorologickú tému.
3: A pýtame sa vás, či máte radi veterné počasie? V ankete Rádio Slovensko, ktorú máme na našom Facebooku, hlasujete a stav nám pomaly klesá. Ukazuje, že len 19% z vás má rado veterné počasie. Marta má vietor rada, ale priznáva, že len ten južný. No a okrem toho sa rada pozerá na prírodu a všetky tance rastlín a stromov vo vetre. Veronika nemá rada veterné počasie a má na to dobrý dôvod. Tvrdí, že pri veternom počasí má vždy strapaté vlasy. Niektorí ľudia vraj vedia vietor predpovedať. A tak som sa meteorológa Cyrila Simana opýtala, či sa vietor dá predpovedať podľa oblakov.
4: Niekedy sa to dá, napríklad pri búrkovom oblaku alebo pri búrkach na čele výtoku studeného vzduchu z búrkového oblaku alebo búrkového systému sa môže tvoriť sprievodný oblak, tvár takého oblúka, tento oblak sa volá Arcus, známy je tiež pod pomenovaním Shelf Cloud alebo Roll Cloud. No a keď sa blížia takéto oblaky k vám, väčšinou ľudia, čo sledujú búrky, to poznajú, tak treba rátať s tým, že príde aj silný vietor.
2: No zapojte sa aj vy do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa, či máte radi veterné počasie.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show v piatok večer na Športe.
1: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Prečo tetanus stále predstavuje smrteľnú hrozbu? Prečo si s ním naše telo nevie samo poradiť? Kde sa s ním môžeme stretnúť? Aké sú jeho príznaky a na čo si dať pozor? A k tomu príloha vyrobená na Slovensku, na ktorej letnej brigáde sa dá najlepšie zarobiť, v denníku Pravda už dnes.
7: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Peter Daniš.
10: Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky už len dnes. Osobne oň môže požiadať najneskôr deň pred konaním referenda, teda 3. júla. Krajiny skupiny E4, ktorá združuje Veľkú Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne jasné a overiteľné kroky. Uviedli to v spoločnom vyhlásení vydanom po oznámení dosiahnutia dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny. Úrady v sobotu na londýnskom letisku Heathrow nakrátko zadržali britského krajne pravicového aktivistu známeho pod pseudonymom Tommy Robinson a zhabali mu telefón. Došlo k tomu potom, čo celý týždeň zverejňoval príspevky na internete s rasistickým a protiimigračným nepokojom v Severnom Írsku. Dnes má byť jasno až polooblačno, až oblačno a miestami aj prehánky, najmä na severe a východe. Teplota 17 až 26 stupňov. Je 7 hodín 32,5 minúty.
11: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
12: Zelená vlna.
9: Nehoda v Bratislave a kolóna v Košiciach, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej smerom k Útrom Vežiam, zdržíte sa pol hodinu. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2 sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
12: Na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 sa v kolóne zdržíte 20 minút. Pozor na zmenu organizácie dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1, D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek stratíte v kolóne 10 minút.
9: V kolóne si postojíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta viac ako hodinu. Rovnako hodinu si pripravte aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15 minút stratíte v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, na vjazde do Prešova z Kapušian, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
14: Dobré ráno, Slovensko.
15: Bonjour a vous, poďme si dať teraz raňajky do Paríža. Pokochať sa krásou, ktorá takmer zmizla.
16: Francúzska katedrála Notre Dame má za sebou zničujúci požiar, no po bleskovej oprave ju pred rokom a pol znovu slávnostne otvorili. Počas rekonštrukcie však našli celkom zaujímavé artefakty, po ktoré museli často zájsť aj na miesta, kam asi vy ísť nechcete. Ale vyplatilo sa.
15: A budete toho určite v Spektre počuť viac. Dobré ráno po pol 8.
17: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: 7 38 minút. Krásne ráno vám želáme, počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: No poďme sa pozrieť na novinky zo sveta vedy, na zaujímavú históriu a že je má Francúzsko veľa.
0: Francúzski archeológovia dostali jedinečnú príležitosť preskúmať podzemie okolia katedrály Notre Dame. Katedrálu opäť otvorili pred 2 rokmi, jej okolie stále dávajú do poriadku a kým ho zrevitalizujú, francúzskym archeológom sa ponúkla jedinečná šanca preskúmať časť starého mesta pod zemou. Už objavili mince zo 4. storočia aj úlomky keramiky s nápismi, ktoré sa ešte nepodarilo rozlúštiť. Krok po kroku tak identifikujú vrstvy mesta. Od sýpok z 10. až po staroveké rímske mesto zo 4. storočia. Najcennejšími nálezmi sú však pravdepodobne tie najodpudivejšie miesta. Z hlbokých jám pod stredovekými domami, ktoré slúžili ako skládky odpadu a latríny, postupne vyťahujú neporušenú keramiku a rôzne dôkazy o tom, ako ľudia kedysi žili. Vykopávky budú trvať približne 2 roky, dovtedy by sa chceli archeológovia prekopať do vrstiev z čias, keď územie Paríža obývali Galovia.
2: To si ešte spomenie na fotosyntézu, ešte by si vedel, čo to je?
0: To nie je teleso podorené do kvapaliny? Nie, asi niečo iné.
2: Nie. Ale inžinieri z Metropolitnej univerzity v Osake vytvorili nový systém umelej fotosyntézy, ktorý dokáže konzistentnejšie vyrábať solárne palivo a zároveň eliminuje používanie riadiacich systémov na batérie. Podobne ako prirodzená fotosyntéza v rastlinách, aj umelá fotosyntéza využíva slnečné svetlo na premenu vody a oxidu uhličitého na zlúčeniny bohaté na energiu. Jedným z takýchto produktov je kyselina mravčia, chemikália, ktorá môže slúžiť ako palivo a spôsob ukladania energie. Nový systém dokáže udržiavať efektívnu prevádzku aj vtedy, keď sa intenzita slnečného svetla mení počas dňa.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádiom Slovensko je 7 hodín 43 minút. Bleskové správy.
1: Tibor Gašpar pripravuje návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Presný termín zatiaľ nešpecifikoval. Líder opozície Michal Šimečka chce aj na nasledujúcich schôdzach parlamentu iniciovať odvolávanie Tibora Gašpara. Slovenské volejbalistky majú na dosah účasť na finálovom turnaji Európskej ligy. Pred záverečnými dvoma zápasmi skupinovej fázy majú plný počet 12 bodov a pred sebou súperov, ktorí figurujú v druhej polovici 24-člennej tabuľky. V soboty sa turisti z Benátok môžu dostať na chorvátsky ostrov Lošín hydroplánom. Let pre dvoch stojí okolo 3000 eur.
0: Pridáme aj predpoveď počasia s Nikoletou Hruškovou. Krásne ráno, ako sa nám to vyvíja teraz?
2: Dobré ráno prajem, je prevažne slnečno a oblačnosť v Žilinskom a Prešovskom kraji sa postupne zmenšuje. Zrážky sa nevyskytujú. Silnie západný až severozápadný vietor, už je na väčšine územia slabý až mierny do 20 km za hodinu. Ubudli lokality s bezvetrím. Teplota vzduchu stúpa, aktuálne je v rozpetí od 8 stupňov v Podbanskom do 18 v Hurbanove, v Bratislave a v Nitre je 16 stupňov, v Trnave 15, v Trenčíne 13, aj Žilina hlási 13 stupňov, Banská Bystrica 14, v Prešove je 12, v Košiciach 13 stupňov.
0: Pondelok bude aký?
2: Čakáme, že bude dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a lokálne prehánky, ktoré by sa mali vyskytovať najmä na severnom a východnom Slovensku. Výnimočne sa môže vyskytnúť aj búrka. Bude teplo, tak ako včera, 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní chladnejšie 16 až 21, v 1500 metroch 8 stupňov a naďalej západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch hlavne v Popradskej kotline, Slovenskej kotline a v Podunajskej nížine môže vietor dosahovať do 60 km za hodinu.
0: Ale v ďalších dňoch bude slnko silnieť.
2: Áno, v noci na zajtra čakáme jasno až polooblačno bez zrážok, nad ránom s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti a s teplotou 13 až 8 stupňov. V údoliach môže poklesnúť až do 3 stupňov a nevylučujeme v horských dolinách a kotlinách aj prízemný mráz. Zajtra cez deň prevažne slnečno, popoludní od západu postupne oblačno až zamračené, na východnom Slovensku s možnosťou slabých zrážok a s teplotou 19 až 25, na juhozápade a na dolnom zempline až do 28, takže o teplenie a v ďalších dňoch sa bude ďalej každým dňom o priemerne 2 stupne oteplovať.
0: A my to určite pripomenieme, nezabudneme na to. Ďakujem veľmi pekne. To bola Nikoleta Hrušková, krásny deň.
2: Aj vám.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej smerom k Trom vežiam. Zdržíte sa pol hodinu. Viac ako hodinu v kolóne stratíte na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte pol hodinu a na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca si pripravte 20 minút. Pred Prievidzou smerom z Handlovej sú odstavené dve osobné autá, blokujú jeden pruh, zvýšte opatrnosť. Jazdite opatrne, Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, sledujem pre vás aj svetový futbalový šampionát, hoci je na druhom konci sveta.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Nemci odštartovali púť svetovým šampionátom vo veľkom štýle, zatiaľ čo oranžový autobus z Holandska odviezol z Dallasu iba jeden bod. V štúdiu s nami Martin Balážik. Dobré ráno, vítaj.
4: No, pekné ráno. Šampionátovú premiéru má za sebou najmenší účastník majstrovstiev sveta v histórii, Curaçao, ktorý favorizovaným Nemcom vzdoroval len pol hodinu. Tým legendárneho holandského trénera Dicka Advokáta sa zmohol na vyrovnávajúci gol na 1-1, ale potom sa prejavila kvalita. Štvornásobný svetový šampión zvíťazil 7-1. Gól a asistenciu si na konto pripísal ľavý obranca Nemecka Nathaniel Brown, ktorého sme vlani videli aj na našich trávnikoch na Eure, hráčov do 21 rokov.
5: Ja, für mich persönlich war es ein unglaubliches Spiel, erst WM-Spiel.
6: Pre mňa osobne bolo neuveriteľné zahrať si poprvý raz na majstrovstvách sveta a ešte streliť gól. Nič lepšie ani nemôže byť. Tým hral rovnako úžasne. Udržali sme nervy na úzde po vyrovnávajúcom góle a potom to už išlo. Super zápas.
5: Haben nicht den Kopf hängen lassen, weitergemacht und ja, ein super Spiel gemacht.
0: Holandiania vždy prinesú na šampionát skvelú atmosféru. Platí to aj teraz?
4: Samozrejme, legendárny oranžový autobus, ktorý cestuje so svojím národným tímom po celom svete, bol včera v Dallase spolu s tisíckami fanúšikov, ktorí zaplavili mesto. Aj na tribúne mali Oranie z dôvod sa tešiť. Dvakrát išli do vedenia, ale Japonci dvakrát predviedli nezlomnosť v praxi, no a vyrovnali. Súboj sa preto skončil remízou 2-2. Kapitán Holandska a autor prvého gólu Virgil van Dijk.
7: Of course, if you analyze Japan.
6: Ak ste si analyzovali Japonsko, a dúfam, že áno, tak ste to očakávali. Myslím si, že sme boli kompaktní v obrane, pustili sme ich možno do troch šancí. No nič, máme bod a musíme ísť ďalej. Čakajú nás ešte dva náročné duely a ak chceme dosiahnuť na niečo výnimočné, musíme ich zvládnuť.
3: Aké prekvapenia priniesli nočné zápasy?
4: Asi žiadne. V súboji pobrežia slonoviny s Ekvádorom sme videli dve brvná a jednu žredenú. Afričania iba 1-0 po góle Armanda Diala z Manchester United v 90. minúte. Tunisko síce pred 4 rokmi šokovalo v Katare Francúzov, ale Švédom podľahlo jednoznačne 1-5.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Fima Magušinová a Zuzana Smatanová, také duše divoké, krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. No ja verím, že potešíme aj ďalšou skvelou hudbou po 8. Ariana Grande, Seven Rings.
1: Tak keď si hovorila potešíme, tak sa bude tešiť aj Peter Juhás, teším sa.
2: Ako sa máš a čo vlastne robíš, ktorému šťastlivcovi lásku tvorí.
0: No jednoducho každé ráno treba vstávať s dobrou náladou a s pohodou. Peter Juhás k tomu určite svojou trochou pridá. No a budeme aj informační, pozrieme sa na zelenú vlnu, takisto aj na správy. Dobré ráno.
3: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
4: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
8: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
7: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na portáli e-prihlášky dnes budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy. Hormuzský prieliv bude otvorený bez poplatkov, vyhlásil to americký prezident po dosiahnutí dohody s Iránom. Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Príjemné ráno vám želá Peter Daniš. Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Dnes majú byť totiž zverejnené výsledky z portálu e-prihlášky. Portál využilo 84% rodičov. Tí v priemere vybrali 1,23 školy na jedno dieťa. Jedna prihláška totiž mohla obsahovať viac škôl. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
2: V prípade prihlášok na základné školy ich počet nebol nejak obmedzený a rodičia mohli svoje dieťa prihlásiť na ľubovoľný počet škôl. Väčšina žiakov, a to viac ako 59 tisíc, bola slovenskej národnosti.
1: Dnes sa opätovne ukáže, či štát odstránil problémy, ktoré sprevádzali zverejňovanie výsledkov prijímacích skúšok na stredné školy. Portál pred dvomi týždňami neobstál, keď sa naň hromadne pokúšali prihlásiť rodičia približne 40 tisíc budúcich stredoškolákov. Minister školstva Tomáš Drucker chce všetky zaznamenané chyby zanalyzovať. Stojí si však za tým, že systém priniesol benefity. Dohoda, ktorú americký prezident Donald Trump dosiahol s Iránom, zabezpečí, že Hormuzský prieliv bude otvorený trvalo bez poplatkov. Šéf Bieleho domu to povedal pre denník The New York Times, pričom varoval, že ak Teherán nedospeje ku konečnej dohode so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe, obnoví útoky na Irán alebo výmenou za 20% príjmov z regiónu urobí z USA strážcu Blízkeho východu. Americký prezident označil súčasné vedenie Iránu za pragmatické a naznačil, že rokovania o jadrovom programe sa posúvajú. Pilot a 11 parašutistov prišlo o život v americkom štáte Missouri pri páde súkromného lietadla. Príčinu nehody úrady vyšetrujú. Stroj sa pre technické problémy pokúsil po štarte vrátiť na letisko. Hovorca miestnej polície Justin Ewing.
3: 11.30 ráno sme dostali hlásenie o páde lietadla neďaleko letiska v meste Butler, Missouri. Záchranári našli trosky lietadla. Môžeme potvrdiť, že pri nehode zahynulo 12 ľudí, pilot a 11 pasažierov. Vyšetrovanie povedie Federálny úrad pre letectvo a miestne policajné zložky zabezpečili miesto tragédie.
1: Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili na lade Vegas 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Brankár Caroliny Brandon Bussy.
4: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami aj prehánky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave ako lona na Kysuciach, pozdravujeme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Bajkalskej smerom k Utrom Vežiam. Zdržíte sa 20 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Začíname novou nehodou na diaľnici T1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Zrazili sa tam dva kamióny, počítajte so zdržaním asi 15 minút. Od Zlatých pieskov po Petržalku stratíte ďalších 15 minút. Pozor na aj na zmenu organizácie dopravy na bratislavskej T1. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou T4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút.
7: Hodinu si v kolóne počkáte na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na viazde do Popradu z Hodelca stratíte 30 minút, 20 minút si pripravte v Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Pozornosť vyššie pred Argovom smerom zo Sečoviec, stojí tam odstavené auto. Budem radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
6: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Krásne ráno aj 5 minút po 8 hodine ranej, no náš projekt Rádio Slovensko Slovensko je veľmi dobre známy projekt a teší nás, že pokračuje aj tento rok, pretože pomáhanie iným obohacuje, nesmierne pozitívne vplýva na celú spoločnosť a potom si tak v duchu povieš, že nie je to s nami až také zlé.
10: Presne tak. Rádio Slovensko Slovensko práve preto štartuje 6. rok spoločnej spolupráce a v tejto hodine vám predstavíme prvý príbeh, v ktorom nás Kika zavedie do Trenčína. No ešte predtým sa porozprávame aj s riaditeľom nadácie Ľudia ľuďom, Rolandom Kiškom. Zostaňte s nami.

0: Eteriu vás teším sa. 8 hodín 9 minút je to Rádio Slovensko. No dnešnú tému by nám ľahko mohlo odfúknuť, ale ešte sa tak nestalo.
1: Vietor vie byť síce skvelým pomocníkom, napríklad keď veterné elektrárne premieňajú energiu vetra na elektrinu bez spaľovania palív. V prírode vietor tiež roznáša semena rastlín a pomáha im rozmnožovať sa. A hoci si to teda neuvedomujeme, vietor potrebujeme.
0: Potrebujeme, ale najradšej by sme ho aj kontrolovali. To však nie je také jednoduché. Vietor totiž ovplyvňujú úplne iné faktory, hlavne jeho smer a jeho rýchlosť. Meteorológ Cyril Siman.
2: Smer a rýchlosť vetra je modifikovaná aj zemským povrchom, alebo teda interakciou prúdenia so zemským povrchom, orientácia pohorí alebo aj budovy. Medzi pohoriami je vietor silnejší, v doline je vietor spravidla slabší. Veterné sú aj horské sedlá a štíty, kde je malý vplyv trenia a prúdenie vzduchu sa tak menej spomaluje.
0: A ako je to pri mori, keďže pre námorníkov a jachtárov je vietor nenahraditeľný?
2: Pri mori vzniká cirkulácia vzduchu najmä vďaka rozdielom v ohrievaní vodnej plochy a zemského povrchu. Zemský povrch sa ochladzuje rýchlejšie počas noci a otepluje sa rýchlejšie počas dňa. Tým pádom vzniká rozdiel v teplote vzduchu a následne rozdiel v tlaku vzduchu a vzniká teda tlakový gradient, o ktorom som hovoril v predošlom odseku.
0: Prečo teda býva pri mori tak veterno?
2: A v oblasti morského pobrežia je menšie trenie, celkovo nad morskou hladinou je menšie trenie ako v oblasti pevniny. Vzduch tak môže prúdiť voľnejšie ako na pevnine. Napríklad pobrežie západnej Európy je aj veterné aj preto, lebo sa nad Atlantikom prehlbujú tlakové níže, najmä na jeseň a v zime. A prvé, tak povediac, prvé naranie sú práve pobrežné oblasti západnej Európy.
0: Vás sa dnes pýtame, či máte radi veterné počasie a iba 18% z vás zahlasovalo v našej ankete na Facebooku za áno.
1: To sú asi tí námorníci.
0: To sú námorníci a jachtári. Presne tak. Alenka býva na Záhorí, kde vraj fúka každý deň a skôr počíta dní, keď nefúka. Vietor má rada, ale veľmi silný vietor či výchricu to už nie. Podobne to má aj Milan, ten nemá rád veterné počasie, ale príjemný, jemný vetrik je fajn.
1: Dajte nám aj vyvedieť, či máte radi veterné počasie. Jeden z vás má šancu už v piatok získať dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej a k tomu ešte 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: 8 hodín, 14 minút, je to Rádio Slovensko, to bola Ariana Grande. No a sú tu bleskovky.
1: Podľa rebríčka spoločnosti AirHelp sa bratislavské letisko umiestnilo na 107. mieste na svete a predbehlo tak letisko vo Viedni, Budapešti aj v Prahe. Vysoké hodnotenie dostalo za dochvíľnosť letov. Desiatky špecialistov zo Slovenska a Česka sa zúčastnili na 3. ročníku workshopu Žilina endoskopuje. Predstavili moderné diagnostické a liečebné postupy v oblasti endoskopie. Voliči vo Švajčiarsku vo včerajšom referende odmietli návrh, ktorý mal obmedziť rast populácie krajiny na maximálne 10 miliónov obyvateľov do roku 2050. Proti návrhu hlasovalo takmer 55% voličov.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno a budú aj výnimočne búrky. Maximálna denná teplota 26 stupňov Celzia. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 17. kilometri sa zrazili dve nákladné autá. Zdržíte sa 15 minút. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Bajkalskej smerom k Trom Vežiam. Zdržíte sa 20 minút. V kolone na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si pripravte viac ako hodinu. Pol hodinu stratíte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 20 minút sa stojí pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a v Bratislave na Slovnávskej a Prístavnej smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Našim dnešným ranným hosťom je Roland Kiška z nadácie Ľudia ľuďom a spoločne už 5 rokov vlastne pripravujeme projekt Rádio Slovensko Slovensku. Máme za sebou naozaj veľmi úspešných 5 ročníkov, dnes nás čaká 6. Čo sa nám teda všetko za tých spoločných 5 rokov podarilo?
1: Keby som mal povedať jedným slovom, podľa mňa taký malý zázrak. Svedčí o tom aj to, že fakt tu sedím po 6. krát a 6. krát štartujeme tento úžasný projekt, ale možno aby som bol konkrétnejší, podarilo sa nám podporiť viac ako 80, či už jednotlivcov alebo rodín. Po vysielaní Rádia Slovensku zaznelo 80 príbehov, na ktoré mohli vaši poslucháči prispieť, či už formou SMS-ky alebo cez darcovský portál Ľudia ľuďom.sk, a celkovo sa za tých prvých 5 rokov vyzbieralo viac ako štvrť milióna eur, čo je šialená suma. Konkrétne bolo to viac ako 263 tisíc eur, za čo určite patrí veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli, pretože pomohli mnohým ľuďom zlepšiť svoj osud.
2: Každý ročník prináša veľmi silné príbehy a osudy ľudí, prosto to naozaj ľudí chytí to za srdce. Podľa čoho si vy vyberáte rodiny a aj v tomto šiestom ročníku?
1: Vyberáme si rôzne príbehy, ktoré sú zverejnené na našom darcovskom portáli. A musím povedať, že to je asi tá najťažšia časť tohto projektu, pretože vieme vybrať každý rok 16 tých príbehov, 16 príjemcov a tých, ktorí by potrebovali pomoc, je samozrejme násobne viac. Podľa čoho sa orientujeme, je jednak akutnosť tej situácie, to, že tí ľudia skutočne náhle a urgentne tú pomoc potrebujú. Vyberáme si samozrejme ľudí z všetkých regiónov Slovenska a samozrejme aj rôzne príbehy, ktoré aj poslucháčom ukážu, v akých rôznych situáciách sa ľudia v tejto krajine nachádzajú a s čím žijú, čím sa trápia.
2: Dnes vôbec nie je situácia na Slovensku pre mnohých ľudí jednoduchá a vy máte pocit, že na charitu ľudia stále rovnako s ochotou prispievajú alebo skôr si strážia ten svoj domáci rozpočet?
1: Toto je situácia, ktorú sledujeme priebežne a prvýkrát som mal takú obavu napríklad, keď prišla pandémia covidu, keď sme veľmi pozorne sledovali, že čo to urobí s darcami, či bude klesať ich počet, alebo povedzme, či napríklad nebude klesať priemerná suma daru. Potvrdzuje sa to, čo poznáme aj z rôznych prieskumov, a to, že najčastejšie prispievajú ľudia tí, ktorí sami nejakú núdzu zažili a vedia si to predstaviť. Nemáme ani pocit, že by až tak klesal počet tých darcov, ale je pravdou, že sme zaregistrovali v posledných 2 rokoch, že veľmi mierne klesla priemerná suma daru, čiže možno tá ekonomika predsa do toho trošičku zasiahla.
0: Tak verím, že to tento rok trošku zvrátime, ale poďme k tým rodinám, ktoré hľadajú pomoc. S akými najväčšími problémami sa na vás v posledných rokoch ľudia obracajú?
1: Je to rozdielne. Samozrejme, tá sociálna sieť v našej krajine má veľké oka, cez ktoré prepadajú mnohí ľudia, čiže často sú to ľudia, ktorí majú problémy s dlhodobou liečbou, ktorí si nevedia dovoliť rehabilitácie, ktoré by potrebovali, ktorí potrebujú nejaké kompenzačné pomocky. Čo je takým možno fenoménom posledných rokov, stále viac sa na darcovskom portáli objavujú seniori, ktorí majú problémy so svojich dôchodkov financovať svoju liečbu a často svoje lieky, ale aj svoj každodenný život.
2: A sú povedzme tie dnešné výzvy iné ako pred pár rokmi?
1: Nedá sa úplne povedať, že by boli iné. Ľudia stále sú vo veľmi podobných situáciách. Je vidieť, že ak nastane nejaká mimoriadna situácia v tých slovenských rodinách, alebo ostane jeden z tých rodičov sám, pretože samoživitelia sú samostatná téma. To je skutočne tiež veľmi veľa výziev. Je to situácia, s ktorou sa tí ľudia bez pomoci iných nevedia vyrovnať. Nedá sa povedať, že by existovala nejaká téma, ktorá by sa objavovala viac alebo menej. Možno akurát to, čo som spomínal pri predchádzajúcej odpovedi, a to je zvýšený počet seniorov.
0: A viete si za tých 5 rokov doterajších spomenúť možno nejaký ten špecifický prípad, ktorý možno vyvolal takú najväčšiu dávku solidarity, ktorý vyzbieral najviac finančných prostriedkov a zaujal najviac Slovákov?
1: Neviem teraz, že ktorý vyzbieral úplne najviac, takto rýchlo slaví, ale keby som si možno, že na jeden z nich mal spomenúť, tak určite to bola napríklad Radka, mamina troch detí, ktorá bojuje s onkologickým ochorením a podarilo sa aj vďaka Rádiu Slovensko na liečbu a na životnú situáciu tejto maminy vyzbierať v priebehu 2 týždňov, to slova niekoľkých dní, 11 tisíc eur, čo skutočne veľmi pomohlo v tej situácii.
3: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Darovanie versus závet. Pozor, pravidlá sa radikálne menia. Ako viete ešte za života vyriešiť, kto zdedí majetok? Je silnejší závet alebo dedičská zmluva? Kedy je aj naďalej lepšie siahnuť po darovaní? V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Peter Daniš.
7: Predseda Európskej rady Antonio Costa uvítal dohodu medzi USA a Iránom a dodal, že Európska únia je pripravená prispieť k stratégii pre trvalý mier. Dohodu, ktorá má byť podpísaná v piatok, privítali aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres, francúzsky prezident Emmanuel Macron či turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Voliči vo Švajčiarsku včera v referende odmietli návrh protiimigračnej švajčiarskej ľudovej strany, ktorý mal obmedziť rast populácie krajiny na maximálne 10 miliónov obyvateľov do roku 2050. Vyplýva to z predbežných výsledkov hlasovania. Proti návrhu hlasovalo takmer 55% voličov. Počet potvrdených prípadov eboli v Konžskej demokratickej republike stúpol na 782. Za 24 hodín tam zaznamenali ďalších 72 prípadov. Epidémia eboli, ktorá vypukla v Konžskej demokratickej republike 15. mája, si zatiaľ vyžiadala 181 obetí. Dnes bude jasno až polooblačno a miestami aj prehánky, najmä na severe a východe. Teplota 17 až 26 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
9: Nepriazná D1, kolona na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obídete ju cez Blatné, Kaplnú a Hrnčiarovce nad Parnou. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. Blokovaný je jeden pruh. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2 sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
10: Na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca sa zrazili dva nákladiaky, zdržíte sa 20 minút. O niečo ďalej od letiska po Petržalku stratíte v kolóne ďalších 10 minút. Pozor aj na zmenu organizácie dopravy na bratislavskej D1. Na Zlaté pieske a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D2 pred Bratislavou smerom z Malaciek pozor na odstavený kamión.
9: V kolóne na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako hodinu. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici R7 a ďalej na Bajkalskej stratíte 30 minút a 20 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Dobré ráno, Slovensko.
1: Dobré ráno, Slovensko.
6: Krásne ráno vám všetkým želáme aj pár minút po 8:30 rannej. My sa dnes rozprávame o našom známom projekte Rádio Slovensko Slovensku. No a Roland Kiška nám rozpráva všetko podstatné k tomuto projektu a pýtame sa ho, či máte aj spätnú väzbu od tých, ktorým ste už pomohli.
11: Máme spätnú väzbu. Ja by som to troška možno rozdelil na také dve kategórie, pretože sú rodiny, ktoré tú pomoc potrebujú permanentne, to znamená aj po naplnení tej výzvy potrebujú znovu tie peniaze, povedzme, pretože tá liečba je dlhodobá. Samozrejme sú aj výzvy, ktoré majú ten cieľ, ktorý sa naplnením tej sumy dá už realizovať. A je veľmi príjemné, že mnohí tí ľudia sa ozvú počase, či už pošlú fotografie z naplnenia toho cieľu, ak sa im podarí napríklad dosiahnuť nejaký rehabilitačný pobyt, povedzme v zahraničí, kam chceli vycestovať, alebo získať nejakú životnú situáciu. S mnohými z tých našich príjemcov za tie roky mám pocit, že už máme často až taký priateľský vzťah a skutočne aj možno vďaka rôznym sociálnym sieťam a podobne sme v kontakte. Vieme, ako sa im darí a je to vždycky také milé, keď človek počuje, že aj v rámci ľudia ľuďom, ale aj v rámci projektu Rádio Slovensko Slovensku sa nám podarilo desiatkám ľudí zmeniť a zlepšiť ich životy.
12: A práve šiesty ročník projektu Rádio Slovensko Slovensku tento rok vlastne otvoríme a vám želáme a zároveň aj celému Slovensku a ľuďom, ktorí to potrebujú, želáme, aby solidarita sa ukázala a vyzbierali sme spoločne čo najviac prostriedkov a uľahčili tak život vašim príjemcom.
11: Ja v každom prípade ďakujem ešte raz Rádiu Slovensko, že sa aj po šiestýkrát púšťame spolu do tohto úžasného projektu, pretože po tých 5 rokoch už vieme, že pomáha a rovnako ešte raz chcem takto na záver tohto rozhovoru poďakovať všetkým, ktorí v rámci projektu Rádio Slovensko Slovensku prispeli a veríme, že aj tento ročník bude rovnako úspešný.
6: Ďakujeme aj my, nech sa vám darí a verím tomu, že sme aj teraz mnohých oslovili.
11: Ďakujem pekne.
12: No a my si ten pilotný príbeh, ktorým odštartujeme tento ročník, predstavíme už o chvíľu.

0: Pekné ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 8 hodín 39 minút.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Veľký letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku je opäť tu. Aj tento rok predstavíme vo vysielaní Rádia Slovensko silné ľudské príbehy, ktoré potrebujú podporu. V spolupráci s portálom ľudiaľuďom.sk vyberieme celkovo 16 príbehov z celého Slovenska.
0: Prvý z nich predstaví naša redaktorka Kika práve teraz, ktorá sa s rodičmi Livinky stretla v Trenčíne.
3: Livinkina základná diagnóza je genetická, je to mikrodelécia 1Q44, takto sa volá, nie je zaradená v rámci nejakého syndromu, spočíva vlastne v tom, že je výpadok určitej časti génu.
0: A v takomto bežnom živote sa to v podstate prejavuje ako?
3: U tých detí je taký rôzny prejav, ale u Livinky konkrétne je to zaostávanie v psychomotorickom vývoji, konkrétne ešte tam v rámci toho mozgu tak chýba vlastne korpus callosum, ktorý prepája hemisféry, s týmto sa súvisí všetko, to zaostávanie.
0: Veľmi veľkou súčasťou Livinkinej liečby sú aj fyzioterapie, alebo teda liečba pohybom. Čo to všetko obsahuje?
3: V rámci tej fyzioterapie, tak tam sa učí chodiť, rôzne vestibulárne stimulácie, masáže, naťahovania tých svalov. Teraz momentálne má takú špecifickú metódu, že DMI, je to taká novšia metóda.
0: Videla som aj kanisterapiu, hypoterapiu. Pomáha to taktiež?
3: Veľmi. Prvá takáto animoterapia, tak to sme začali chodiť na hypoterapiu. To mala 13 mesiacov, čiže rok a mesiac. Jej prvé také hranie sa reálne bolo, že si zobrala koníka do ruky a robila takéto, ako robí koník. Takže áno.
0: Tie prostriedky, ktoré by v podstate poslucháči darovali, použili by sa na tie fyzioterapie primárne?
3: Áno, primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
0: Povedzte o muzikoterapii, ako pomáha?
4: Pomáha tak celkovo tiež relaxačne v primárne u Livie. Začala chodiť od úplne malého útleho detstva, myslím, aj pol roka mala, keď bola prvýkrát na nejaké muzikoterapii. Pomáha jej to aj v tom celkom vnímaní, aj zrakovo. Boli muzikoterapie, kedy ona začala štvornožkovať, tak aj do toho pohybu. Proste to bolo nejak zakomponované. Nejakú chvíľu sme chodili aj do materskej školy robiť kanisterapie, no a samozrejme začali sme to využívať doma na takej dennej báze, že Livia je s tými psami v kontakte od rána do večera, plus potom robíme také nejaké riadené činnosti, kedy do toho zapájame psov, lebo Livia a takisto aj veľká väčšina tých detí, ktoré sú nejakým spôsobom zdravotne postihnuté, nie sú ochotné robiť určité aktivity len tak, pretože my chceme, aby ich vykonávali. Ale keď tam je prítomný ten pes alebo akékoľvek iné zviera, ktoré do toho vieme zapojiť, tak tie deti sa zrazu ako keby zmenili a chcú tie aktivity robiť dobrovoľne, ten ich výkon je oveľa radostnejší a hlavne to proste vedie k tomu nejakému cieľu.
0: Aký je v prípade teda Livinkinej liečby cieľ, čo by ste chceli dosiahnuť?
3: Tú samostatnú chôdzu. To je také prioritné, nakoľko predsa len tá samoobslužnosť je potom taká, no nie že jednoduchšia, ale aspoň keď chodí to dieťa, tak to nie je pre nás rodičov až také zaťažujúce na ten chrbát a podobne. Zároveň ona sa z toho teší, na nej je vidno, že aj v rámci toho cvičenia, že keď viacej chodí, keď tam je aj na tom páse bežiacom, že sa sama drží, je to pre ňu iný vnem, ako keď ju držíme my. Toto je pre ňu psychicky, fyzicky, že najväčšie také super.
0: No veríme, že aj v 6. ročníku naši poslucháči opäť potvrdia svoju štedrosť, solidaritu a že sa nám spoločne podarí pomôcť tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú.
2: Prispievať môžete už teraz. Úplne jednoducho prostredníctvom darcovskej SMS-ky správy v tvare DMS medzera ľudia ľuďom bez diakritiky na číslo 877. Prispejete tak 5 eurami do spoločnej pokladničky všetkým tohtoročným príbehom. Alebo môžete dnešný príbeh Livinky podporiť priamo ľubovoľnou sumou. Presný postup ako na tom, takisto aj videoreportáž nájdete už teraz na našom Instagrame, YouTube, Facebooku, ako aj na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, Slovensko.

0: Niekedy by sme sa potrebovali zastaviť, no ráno to veľmi nejde. Marek Stracený, zastavme, aj čas je nezastaviteľný, je 8 hodín 46 minút, je to Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Na čerpacej stanici v Trenčíne došlo v skorých raných hodinách k incidentu, pri ktorom neznámy muž vystrelil na vstupné dvere prevádzky. Podľa portálu Noviny.sk minimálne jeden výstrel zasiahol dvere. Takmer polovica dospelých Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% možno považovať za stredne mediálne gramotných. Spojené kráľovstvo najneskôr od 1. januára prestane dovážať naftu a letecké palivo vyrobené z ruskej ropy mimo územia Ruska.
0: Pridávame predpoveď počasia dnes ráno s Nikoletou Hruškovou.
2: Čakáme, že bude prevažne slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe, a tam budú sústredené aj lokálne prehánky, ale budú slabé. Inde sa zrážky vyskytnú len výnimočne. Nevylučujeme aj sem tam nejakú búrku. Najvyššia denná teplota veľmi podobná ako včera, 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 16 až 21 stupňov, 1500 metroch okolo 8 stupňov, a vietor bude naďalej fúkať od západu až severozápadu do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 55.
3: Zelená vlna.
4: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazdná. Obidete ju cez Blatné, Kaplnú a Hrnčiarovce nad Parnou. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 17. kilometri sa zrazili dve nákladné autá. Zdržíte sa 15 minút. V kolóne na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako hodinu. 20 minút si počkajte v Košiciach Krásnej smerom do centra a v Banskej Bystrici na zjazde z R1 na Tajovského smerom k nemocnici. V Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra si pripravte 15 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Kapela The Cure, to je hlavné lákadlo extra dňa na festivale Pohoda, na ktorý sa dajú kúpiť vstupenky aj samostatne. No, toto vyriešiť nemusíte, pretože ich pre vás máme. Aj tento týždeň, každý deň rozdáme jeden pár lístkov na tento extra deň, na ktorom vystúpia okrem kapely The Cure aj Just Mustard, The Twilight Set či Slovák Denis Bango.
0: A inak priamo po koncerte bude na Trenčianskom letisku aj afterparty a dva lístky môžu byť vaše. Tipnite si, kto dnes bude bližšie k správnej odpovedi, budem to ja, alebo to bude tu vedľa mňa sediaci Richard, alebo sa zhodnem a bude to repríza.

0: No, Kika sa nás dnes pýtala remíza.
1: Kika aj remíza nás... môže byť.
0: To nie je správna odpoveď. Toto netipujte. Poďme k tej otázke.
2: Koľko číselných sektorov tvorí tzv. Kamelotovo koleso? Celosvetovo najpopulárnejší systém, ktorý DJ používajú na harmonické mixovanie skladieb podľa ich tóniny.
3: Tak tu integrál idem použiť.
1: Variácie s opakovaním, to bude najlepšie. Predsa máš tam dve CDčka, alebo teda dva disky, takže musíš to nejakým spôsobom prepojiť na spoločného deliteľa.
3: Diferenciálne rovnice.
1: Jaj, presne. A o dvoch neznámych.
0: Poznajú viacerých.
2: Ja som myslela, že Ríša ukazuje množiny, stále to také kruhy maloval.
0: To bolo zo zúfalstva. Ťažký povzdych, no.
1: Ale na nás je asi, aby sme si nejaké číslo typli, takže 17, aj keď to nedáva žiadny zmysel.
3: Je také číslo z jedného románu, alebo aj filmu Hitchhiker's Guide to the Galaxy a tam je, že číslo 42.
1: A bude to 6-7.
0: 6-7. No, ale len dve možnosti teda. 42, ak si myslíte, že teda ja som bližšie k odpovedi, alebo tak hlasujte za mňa.
1: Ale ja si myslím, že s mojimi 17 kruhmi som bližšie ja. Takže tipujte mňa, ak máte rovnaký pocit. Píšte na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a po 9. jedného z vás odmeníme.
4: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Je 8 hodín 52 minút, stále počúvate Rádio Slovensko, redakcia zahraničia má pre vás tieto správy.
1: Rádio Slovensko.
2: Hlavné mesto Ukrajiny podľa miestnych úradov v noci čelilo najsilnejšej vlne ruských leteckých útokov za posledné 2 týždne. Požiar spôsobený ruskými raketami zachvátil aj kláštorný komplex z 11. storočia a katedrálu. Objekty sú súčasťou svetového dedičstva UNESCO. S podrobnosťami je už v štúdiu Soňa Hagarová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Pri hasení požiaru v kláštore Kievsko-Pečerskej lavry zahynuli 4 hasiči. Pravoslavný komplex patrí k najvýraznejším skvostom ukrajinskej metropoly a pravdepodobne ide o najstaršiu pamiatku aj z čias Kievskej Rusy. Pôvodne išlo o viacero jaskýň, v ktorých sa mnísi usádzali, preto sa volá Pečerská pečera, po ukrajinsky znamená jaskyňa. Tento kláštorný komplex, teda monastier, založili v roku 1051 najpravdepodobnejšie pustovníci Anton a Teodos a stal sa duchovným centrom Kievskej Rusy. Vedúci miestnej vojenskej správy Timur Tkačenko na telegrame napísal, že išlo o priamy útok z ruskej strany. Videozáznamy agentúry Reuters ukazujú, že požiar, ktorý ruské rakety vyvolali, zachvátil strechu chrámu Svätej Sofie, ten bol postavený podľa vzoru byzantskej katedrály Hagia Sofia v Istanbule. No oheň hasili na viacerých strechách budov, nielen v Kieve, ale aj v iných ukrajinských mestách. Tými hlavnými cieľmi útokov bol aj Charkov a Dnipro. Ukrajinské letectvo celkovo registrovalo takmer 700 ruských útočných dronov a rakiet rôzneho typu za túto noc.
0: Koľko sa ich podarilo zneškodniť?
3: Väčšinu útočných dronov, takmer 600, a aj väčšinu hypersonických protilodných striel Zircon a zhruba polovicu rakiet Iskander a všetky riadené strely H-101 a Iskander K. No, 20 balistických rakiet a takmer 30 útočných dronov zasiahlo, vyše 40 cieľov a naviac 10 miestach škody spôsobili potom trosky z tých zostrelených dronov. Napríklad v Dnipre, podľa šéfa vojenskej správy Alexandra Hanžu, Rusi zasiahli napríklad koncertnú sálu, budovu vysokej školy a viacero ďalších domov. V Charkove horí ale aj Múzeum výtvarného umenia. Záchranári spresnili, že požiar zachvátil viac ako 1200 štvorcových metrov a že dobrovoľníci a obyvatelia pomáhali záchranárom presúvať umelecké diela z múzea. Denník Kiev Independent pripomína, že na múzeum Rusko útočili už aj pred 4 rokmi. Tieto nočné útoky na ukrajinské duchovné a kultúrne ciele už odsúdilo viacero politikov, vrátane francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana Noela Barrota, podľa ktorého tento typ ničenia ukazuje rozsah ruskej krutosti.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná. Dream Team.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 2 minúty chýba do 9. hodiny a práve od 9. do 18. bude mať technickú prestávku vysielač na mestovo Magurka. Frekvencia 102,4 MHz sa na chvíľočku odmlčí. Nič nevynecháte na našom webe radioslovensko.sk. Tak prelaďte tam, aby ste počuli aj No Name s láskou.
1: A toto by som si vedela spievať naozaj aj celý deň s láskou. Ale bude aj ďalší hit, ďalšia skvelá hudba Love Me Not.
0: Máme toho pre vás pripraveného ešte oveľa viac, tak počúvajte aj po 9. Jedného z vás dokonca chceme aj odmeniť.
1: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte újsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
2: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
3: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali ďalších 9 životov. Zasiahnutá bola aj katedrála z 11. storočia. Poslancov dnes čakajú mimoriadne schôdze k odvolávaniu dvoch ministrov. Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Deväť ľudí prišlo dnes v noci o život pri ruských útokoch na Ukrajinu. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Rusi podľa ukrajinského letectva použili na útok 681 dronov a rakiet. 632 z nich sa údajne podarilo zneškodniť. V ukrajinskej metropole ruské rakety spôsobili požiar katedrály z 11. storočia. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že zásah kláštora Kievsko-Pečerská lávra patrí k doteraz najväčším ruským zločinom proti kresťanskej kultúre. Kvôli ruským útokom štartovali stíhačky aj v poľskom vzdušnom priestore. Vzdušný priestor Poľska však narušený nebol. Spojené štáty a Irán sa dohodli na trvalom ukončení vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Podľa pakistanských sprostredkovateľov to znamená koniec viac ako trojmesačnej vojny na Blízkom východe. Zástupca iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu povedal, že v prípade porušenia pokoja zbraní Teherán príjme vlastné opatrenia.
2: Memorandum o porozumení bolo dosiahnuté napriek našej úplnej nedôvere voči nepriateľom. Naša dôvera spočíva v našej vojenskej sile, našich diplomatických schopnostiach a podpore a jednote našich ľudí. Máme zavedené konkrétne plány na monitorovanie implementácie záväzkov USA vyplývajúcich z tohto memoranda.
1: Podľa námestníka iránskeho ministerstva zahraničných vecí musia obe strany počas 60 dní vyriešiť otázky ukončenia všetkých sankcií voči Iránu, ukončenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a rezolúcií Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Dnes pokračuje rokovanie Národnej rady. Poslanci majú dnešný deň začať tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu SD a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predĺžiť volebné obdobie samosprávam, pričom Hlas SD chce v rámci neho presadiť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre Národnú radu. Daniel Karas zo Smeru SD verí, že ústavné zákony prerokujú v rýchlosti.
3: Zatiaľ nemôžem to na 100% povedať, lebo budú sedieť k tomu predsedovia klubov, ale myslím si, že sa asi dohodneme.
1: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj podporu opozície, reaguje Ondrej Dostál z SAS.
4: Je to také divadielko, koalícia vie, že nemá ústavnú väčšinu na to, aby schválila celý ústavný zákon, no tak tam idú pridávať ďalšie veci, na ktoré predpokladám, že tiež nebudú mať ústavnú väčšinu.
1: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra investícií Samuela Migala.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1, Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, Pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Orehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Nepriazná D1 a nehoda na R1, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obídete ju cez Blatné, Kaplnú a Hrnčiarovce nad Parnou. Na diaľnici R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá, blokujú ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Po výjazde na Tajovského si počkáte ďalších 15 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca sa zrazili dva nákladiaky, zdržíte sa 15 minút. O niečo ďalej, od letiska po Petržalku stratíte v kolóne ďalších 10 minút. Pozor na zmenu organizácie dopravy na bratislavskej D1. Na Zlaté pieske a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D2 pred Bratislavou smerom z Maláciek pozor na odstavený kamión.
7: V kolóne na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 50 minút. V Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 20 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
9: No poďme k našej typovačke, kto dal dnes odpoveď bližšiu k pravde. Bol to Richard, alebo som to bola ja, ale pripomeňme ešte otázku, čo sme sa pýtali.
10: Pýtali sme sa, koľko číselných sektorov tvorí tzv. Kamelotovo koleso, celosvetovo najpopulárnejší systém, ktorý DJ používajú na harmonické mixovanie skladieb podľa ich tóniny. Veľmi obtiažne pomenované vlastne toto kamelotovo koleso. V každom prípade my sme od vás nechceli počuť tú vašu správnu odpoveď, iba typ, kto bol bližšie. Správna odpoveď totiž bola 12.
9: No ale ja som povedala 42, ty si mal 17, tak samozrejme, že vyhrávaš.
10: Ďakujem.
9: Výhra je tvoja, moja je ranná káva.
10: Á, áno, vlastne varím, áno, výherca varí kávu, takto sme si takto pekne zadelili naše úlohy. Ale my chceme teda samozrejme pozrieť sa teraz na tie vaše tipy. Kapela The Cure je hlavným lákadlom extra dňa na festivale Pohoda. Lístky si viete kúpiť aj samostatne, no v Rádiu Slovensko ich dnes venujeme Simone Svítkovej za to, že typla mňa.
5: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Príjemné pondelkové ráno, počúvate Rádio Slovensko, 9 hodín 10 minút. No poďme sa teraz premiestniť do rozprávok. Piešťany sa totiž v nasledujúce dni premenia na hlavný stan rozhlasových hier. Festival Zázračný oriešok ponúkne nielen rozhlasové rozprávky a hry, ale aj množstvo sprievodných aktivít. Viac už spoluorganizátorka Zuzana Belková.
1: 14. krát sa bude konať festival Zázračný oriešok, je to bienále a dostane sa do centra pozornosti všetko to, čo Slovenský rozhlas vyrába, pokiaľ ide o dramatickú tvorbu pre deti a mládež. Budú to hodnotiť našu produkciu za uplynulé 2 roky, dve poroty, odborná porota a detská porota. A ja úplne najradšej zo všetkého hovorím práve o tej detskej, pretože pre piešťanské deti je veľkou cťou byť v tej porote, ba dokonca sa priam bijú o tú možnosť, aby tam boli. A pre nás ako organizátorov je najčarovnejšie sledovať, ako nás oni vidia, ako nás hodnotia a čo im to celé prináša.
0: Čiže to bežné deti, laici, nazvíme to tak, hodnotia rozhlasové hry?
1: Áno, laici vo veku od 8 do 18 rokov, takže nie sú to úplne deti. Paradoxne, hoci teda rozhlas nebýva úplne bežnou súčasťou ich životov, tak našu audiotvorbu majú radi a majú naozaj originálne poznámky.
2: Čo všetko teda budeme môcť vidieť alebo počuť nielen v Piešťanoch, ale aj vo vysielaní Rádia Slovensko či celkovo Slovenského rozhlasu?
1: Zázračný oriešok kniha v rozhlase Rozhlas knihy je multižánrový festival, to znamená, že neobjavujú sa tam iba naše rozhlasové tituly, hoci tie sú v hlavnej úlohe, ale sú tam aj ich knižné spracovania, výtvarné spracovania, divadelné spracovania a tak ďalej. A toto všetko chceme prezentovať aj v jednotlivých vysielaniach jednotlivých rádí. Čiže budeme vstupovať do vysielania Rádia Regina Západ slavnostným otvorením, slavnostným vyhlásením výsledkov. To sú také tie najväčšie eventy, ale napríklad Rádio Slovensko si tam bude nahrávať aj svoju erbovú značku, svoj zábavník na minútu presne. Popri tom budú odtiaľ naživo vysielať rádia Rádio Regina Západ, Rádio Slovensko a Rádio Devín. Devín tam bude mať dokonca 3 podujatia. Budú diskutovať o kvalite rozhlasovej tvorby pre deti a mládež a samozrejme stretávať sa s autormi a zúčastnenými spisovateľmi.
2: A tento rok bude mať historicky najväčší rozsah v 4 súťažných kategóriách. Bude 24 titulov, hodnotiť 45 mladých porotcov.
3: Rádio Slovensko.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: S láskou sa dá veľa vecí ustať. No Name je 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko a opäť máme v ponuke bleskové správy.
1: Príslušníci hasičského a záchranného zboru minulý týždeň zasahovali na Slovensku 600 krát, takmer polovicu z výjazdov tvorila technická pomoc. Ceny ropy dnes ráno klesli na najnižšiu úroveň od marca v reakcii na predbežnú dohodu o ukončení vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom a obnovení lotnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Európska únia oficiálne posunula Ukrajinu do ďalšej fázy rokovaní o členstve, pričom začína proces zosúľaďovania s prvou skupinou právnych predpisov Európskej únie. Rokovania sa začnú s Ukrajinou a susedným Moldavskom.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky, najmä na severe a východe výnimočne búrky. Maximálna denná teplota 26 stupňov Celzia. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obídete ju cez Blatné, Kaplnú a Hrnčiarovce nad Parnou. Na diaľnici R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá. Blokujú ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Vo výjazde na Tajovského si počkáte ďalších 20 minút. V kolóne na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si počkáte 40 minút. 10-minútové kolóny sú pred Bratislavou smerom z Bernolákova na Starej Seneckej ceste, na výjazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno aj predpoludne vám želáme z Rádia Slovensko. Je 9 hodín 20 minút, ideme k našej rannej téme a tu ešte poriadne prevetráme.
1: Ale asi každý poznáme tú situáciu, keď je neskutočne teplo. Mám taký pocit, že cez víkend alebo budúci týždeň v pondelok nás to čaká 35 stupňov, vzduch stojí, vy sa potíte a zrazu zaveje vánok čerstvého vetra. No nie je to nádherný pocit, kolegovia?
0: Je.
1: Presne tak.
2: Nádherne si to povedal, jeden z najlepších letných pocitov. A aj prieskumy to potvrdzujú. Mierny vietor s rýchlosťou približne 10 až 20 km za hodinu je vraj pre ľudí často najpríjemnejší, lebo osviežuje, ale ešte nespôsobuje problémy pri pohybe či nejakej práci vonku. Ako však vietor ovplyvňuje pocitovú teplotu? Pýtala som sa na to meteorológa Cyrila Simana.
3: Tak pomerne výrazne by som povedal, každý z nás to zažil, že aj keď je chladnejšie počasie, tak je dosť veľký rozdiel, či pri tom fúka vietor alebo je bezvetrie. Vo všeobecnosti čím nižšia je teplota, čím je silnejší vietor, tým je aj pocitová teplota nižšia.
2: No a kedy je ten vplyv vetra na pocitovú teplotu najciteľnejší?
3: Pri vyššej teplote, zväčša na tých 20 stupňov, už vietor nehrá až takú rolu a nemá až taký vplyv na pocitovú teplotu, respektíve ten vplyv je menší. Pri teplote nad zhruba 25 stupňov už sa jeho ochladujúci vplyv stráca. No a pri teplote nad 30 stupňov už skôr môže pôsobiť ako fén, takže ani už neochladzuje. Pri tých teplotách nad 30 stupňov také najcitelnejšie to je, keď sa teplota blíži k nule a ten vietor je silný, tak ktorý naozaj to výrazne znižuje pocitovú teplotu.
2: Vás sa dnes pýtame, či máte radi veterné počasie? Renáta veterné počasie príliš nemusí, lebo vraj keď začne fúkať, vyzerá ako postava z fantasy filmu Po boji s drakom. Poznáme to viaceré dámy s našimi účesmi. A toto je Patrik.
4: Keď šlapem na bicykli, tak to moc nemusím a potom vysušujem mi môj trávnik, ale zase mám ho rád v primori, alebo keby mi privial dobré správy.
2: Ja ešte pripomeniem, že rovnakú otázku sa pýtame aj v ankete na Facebooku Rádia Slovensko a tam si veterné počasie užíva iba 18% hlasujúcich. Na záver som sa Cyrila Simana opýtala, aký vietor je z jeho meteorologického pohľadu najzaujímavejší.
3: Myslím si, že vo všeobecnosti asi najzaujímavejšie, ale zároveň aj najdesivejšie a najnebezpečnejšie je sledovať silný vietor spojený s tornádami, búrkami alebo aj hurikánmi.
1: Tak to môžeme podpísať všetkými desiatimi. To bol to pohľad meteorológa Cyrila Simana. Ďakujeme zaň a samozrejme tej fascinácii rozumieme, ale dúfajme predsa len, že to nebudeme musieť zažiť na vlastnej koži. Ako je na tom Barbara Štubineva? Už na mňa hádzie očka. Ty máš rada veterné počasie?
5: Ja som Košičanka.
1: To znamená, že áno.
5: A tým pádom
1: áno, môžem
5: Košičania
1: potvrdiť.
5: Vedia, že máme s vetrom taký komplikovaný vzťah, lebo keď on začne duť v tej našej košickej kotline, tak no, ale sme zvyknutí zase na druhej strane, také vetry na južnom Slovensku na tej rovine nás neprekvapia. No.
1: Presne tak. A myslím si, že aj keď je to počasie trošku veterné, tak si musíme uvedomiť, že vietor je naozaj niekedy náš priateľ, pomáha, vyrába nám elektrinu, ako sme to už dnes v ranej téme hovorili.
0: Zo záhrady. A je aj veľmi inšpiratívny. A celé ráno mi chodí porozumieť pesnička od skupiny Hex. Vietor ma sprietol, lásky viac nie, to lásky
1: mne,
0: viac.
1: Mne zase Wind of Change napríklad.
0: Alebo. No tak s touto inšpiráciou môžeme uzavrieť dnešné ráno. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami vstávali a verím tomu, že ste mali príjemnú pohodu a že sme vám urobili krajšie pondelok. Dnes ráno tu boli redaktorka Kika, Marian Bagala a Richard Dedek.
1: A Gabi Kanžibo, tešíme sa na vás opäť zajtra po 7.
6: Dobré

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú a ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: Aktuálne informácie má pre nás Peter Daniš.
6: Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir odsúdil dohodu medzi Iránom a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe vrátane Libanonu. Trvá na tom, že jeho krajina ňou nie je viazaná. Išlo zároveň o prvú reakciu izraelského predstaviteľa na túto dohodu. Americký prezident Donald Trump vyzval Francúzsko, aby zrušilo osobitné zdanenie amerických technologických gigantov. V opačnom prípade Spojené štáty nebudú mať inú možnosť, ako uvaliť 100% clo na francúzske víno. Vyhlásil to Donald Trump v rozhovore pre denník New York Post. Syn korunnej princeznej Mette Marit dostal štvoročný trest za znásilnenie. Súd v Osle uznal 29-ročného Mariusa Borga Höybyho vinným v dvoch zo štyroch prípadov znásilnenia. Höyby obvinenia zo znásilnenia odmieta a môže sa proti rozsudku odvolať. Trenčianskí kriminalisti vyšetrujú streľbu na čerpacej stanici v Trenčíne. Neznámy páchateľ tam dnes v skorých ranných hodinách vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí. Dnes bude jasno až polooblačno, až oblačno a miestami aj prehánky, najmä na severe a východe. Teplota 17 až 26 stupňov. Je 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nepriazná D1 a nehoda na R1. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obidete ju cez Blatné, Kaplnu a Hrnčiarovce nad Parnou. Na diaľnici R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá, blokujú ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. Po výjazde na Tajovského si počkáte ďalších 15 minút. Pol hodinu si v kolóne počkáte na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta, v Bratislave na moste SMP smerom do centra a v Bratislave na Štefánikovej smerom do centra. 10 minútové kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami počítajte v okolí Bratislavského hradu, Prezidentského paláca a aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Veľké teplo k nám prichádza, počasie bude deň po dni prihadzovať polienko 2-3, no tak pozvoľna, ale s istotou sa dopracujeme aj k teplotám vyšším ako 30 stupňov. V podrobnej predpovedi s meteorológom zacielime na dnešok a na zajtrajšok, to ešte 30-ky nebudú, alebo možno budú, všetko nám povedia, veď sa ich opýtame. Už o chvíľočku pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: aké bude počasie? Vieme. V Rádiu Slovensko podrobná predpoveď počasia s meteorologom Pavlom Záujecom. Pozdravujem vás.
1: Pekný deň prajem.
0: Ako je momentálne na Slovensku?
1: Aktuálne na území Slovenska máme v južnej polovici väčšinou slnečné počasie, naopak v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji oblačnosti výrazne viac, zatiaľ sa zrážky prakticky ešte nevyskytujú. A teplota vzduchu je veľmi rozdielná od severu na severe, hlavne v oblasti Oravy pod Tatrami je teplota len okolo 10 stupňov na niektorých miestach. Smerom na juh teplota je vyššia a najteplejšie je na juhu Podunajskej nížiny, prípadne na Dolnom Zemplíne, kde už sa teplota miestami prehúpla cez 20 stupňov.
0: Ja som vás počula, ako ste povedali, že ešte neprší, takže dnes bude niekde aj pršať? Ako bude?
1: Áno, bude aj pršať, niekde budú prehánky, odinné búrky. Bude to predovšetkým v severnej polovici Slovenska, respektíve v Žilinskom kraji, prípadne na východe, kde pri veľkej oblačnosti sa miestami vyskytnú prehánky alebo dáž a ojedinele sa nedajú vylúčiť ani búrky. V tej južnej polovici Slovenska bude prevládať polooblačné až oblačné počasie a zrážky sa tam vyskytnú len ojedinele. Popoludnejšie maximum teploty, tá južná polovica 20 až 25, v severnej polovici bude chladnejšie, prípadne na hore Hroní a Dolnom Spiši, tu maximum teploty od 14 do 19 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 6 stupňov a fúkať bude stále pomerne čerstvý severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 nárazov hodine okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach môže samozrejme prechodne vietor aj zosilniť.
0: Taký sme voľáky dnes rozdelení, čo sa týka oblačnosti aj čo sa týka teploty a trošku sa zajtra zjednotíme.
1: Teplotne zrejme nie, ale čo sa týka oblačnosti, trošku viac sa zjednotíme. Zajtra by, alebo teda už aj v noci a potom aj v priebehu zajtrajšieho dňa by malo byť menej oblačné počasie, teda také jasné až polooblačné, ale zase k večeru alebo neskôr popoludní v západnej polovici oblačnosť bude postupne pribúdať. Do rána bude pomerne chladno ešte stále, teplota poklesne na 13 až 8, v údoliach hodine len na 8 až 3 stupne a v noci bude fúkať len väčšinou slabý vietor. Cez deň, ako som už spomínal, bude viac slnka, teda bude také jasné až polooblačné počasie, len prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale popoludne v západnej časti oblačnosť pribudne. Na teplotne 23 až 28, takže o nejaké 2-3 stupne teplejšie ako dnes, ale chladnejšie bude opäť v Žilinskom kraji, na Spiši, na krajnom severovýchode, prípadne na hore Hroní s teplotou od 18 do 23 stupňov. Oteplí sa na zajtra aj potom v horách vo výške 1500 metrov, teplota z dnešných 6 vystúpi na približne 10 stupňov a vietor zajtra bude prevažne už len taký slabý až mierny západný.
0: No, trošku som zaškulila na predpoveď počasie na ďalšie dni a oko mi až ubehlo, keď som videla, aké teploty nás čakajú, aká teplota nás čaká.

0: Slovensko a máme správy športové. Zámorská NHL spoznala svojho víťaza.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slávny Stanleyho pohár zdvihli nad hlavu hokejisti Caroliny Hurricanes a tlieskal im aj Martin Balážik.
2: Pekné predpoludnie.
0: Vo finále triumfovali nad Vegas Golden Knights.
2: Áno, áno, Carolina v 6. finálovom zápase zvíťazila na lade Vegas 3-0, no a celú sériu vyhrala 4-2.
3: Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
2: Hurricanes zopakovali svoj triumf po 20 rokoch. Opäť bol pri ňom tréner Rod Brind'Amour, ktorý v roku 2006 dovedol Carolinu k slavnej trofeji, ešte vtedy v pozícii kapitána.
4: I'm so happy for these guys.
5: Som nesmierne šťastný za týchto chlapcov. Ako hráč som potom veľmi túžil, ale ako tréner som to chcel práve pre nich. Chcel som, aby zažili ten pocit, vidieť výrazy na ich tvárach, keď dvíhali pohár, vidieť ich radosť. Ja som už starý pán, ja už svoj pohár mám. Verte mi, som rád, že máme ďalší, ale je to hlavne o hráčoch, o tom to celé je.
0: Ale toto je skvelý hokejový príbeh, najprv ako kapitán, teraz ako tréner, no ale hrdinom tento raz bol vraj brankár Caroline.
2: Hrdinov bolo viac, treba povedať, ale je pravdou, že brankár Brandon Bassy prispel k triumfu výraznou mierou, do bojov zasiahol až v 3. finálovom zápase, no a potom už bránku neopustil. V 6. finále kryl všetkých 22 striel Vegas a prvýkrát od roku 2017 vychytal rozhodujúci finálový zápas na lade supera bez inkasovaného gólu. 27-ročný golman má za sebou skvelú nováčikovskú sezónu, povedal by som sezónu snov.
6: It's special, it's been a special year.
7: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
0: Ty ale z toho pozerá, že najúžitočnejší hráč play-off, nie?
2: Nie, nie, nie, nebol to. Trofej Conn Smythe pre najúžitočnejšieho hráča play-off získal Jordan Stál. 37-ročný kapitán Caroliny vo finálovej sérii proti Vegas prispel k triumfu 6 gólmi, neskoroval len dnes v noci. Zo Stanley Cupu sa teší druhýkrát. Ten prvý získal ešte ako 20-ročný v 2009 s Pittsburghom Penguins, no a stanovil vlastne nový rekord v najdlhšom časovom odstupe medzi majstrovskými titulmi, keď sa dočkal po neuveriteľných 17 rokoch.
8: Je to úžasné. Som šťastný. Je to niečo, čo som sa snažil odtedy, ako som získal prvú trofej. Chcete ju vyhrať znova a znova. Je to neuveriteľný pocit. Veril som tomu, čo sme sa v Caroline snažili vybudovať. A zaklincovali sme to ziskom Stanley Cupu. Myslím, že je to absolútne splnený sen.
0: No a taká podstatná informácia. Tu nás s Martinom sme sa zhodli, že teda na Slovensku tento rok Stanley Cup nepríde.
2: Nepríde, ale slovenskú pečať poniesie útočník Caroliny Logan Stankoven. Má totiž slovenských predkov, jeho rodina pochádza z obce Liptovské Revúce.
0: Ešteže tak.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Kristýna si spievala, no niektorí sme si ujúkali spolu s ňou, pre teba a v Rádiu Slovensko ešte viac skvelej hudby. Drive Safe, to je pesnička od Neila Horejna a Milesa Smitha a bude aj Kerinen. I Was Never Yours, to je slovenská produkcia. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová želajú skvelý pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
2: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico sa v Bratislave stretol s predsedom vlády Indie. Odborníci na možnosť tragédie v prielive pri Splite upozorňovali roky. Dnes má byť jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Premiér Robert Fico dnes privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra na Slovensku. Čaká ich spoločné rokovanie. Nemecký kancelár Friedrich Merz ocenil dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Označil ju za diplomatický prielom, ktorý môže pomôcť k zotaveniu svetového hospodárstva a stabilizácii celého blízkovýchodného regiónu. Vyzval na trvalé otvorenie Hormuzského prielivu a na ďalšie rokovania o iránskom jadrovom programe. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová pripomenula, že ide o prvú fázu.
2: Ide v nej o otvorenie Hormuzského prielivu a potom sa prejde k rokovaniam o kľúčových otázkach, ako je jadrová, a aj o ďalších iných kľúčových otázkach, ktoré sú dôležité pre stabilitu a mier v regióne. Veľmi to vítame a držíme palce, aby sa dohoda v piatok aj podpísala, pretože všetci potrebujú, aby bol Hormuzský prieliv otvorený a aby sa táto vojna v skutočnosti skončila. Takže to veľmi vítame a dúfame, že to vydrží.
1: Dohoda, ktorú americký prezident Donald Trump dosiahol s Iránom, podľa jeho slov v konečnom dôsledku zabezpečí, že Hormuzský prieliv bude otvorený trvalo a bez poplatkov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok na kláštorný komplex Kievsko-Pečerská lavra za jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre. Apeloval na lídrov skupiny G7, ktorí sa stretnú na samite, aby zosilnili tlak na Rusko a pomohli Ukrajine s dodávkami systémov protivzdušnej obrany. V príspevku na sociálnych sieťach Zelenský uviedol, že požiar na streche katedrály sa medzičasom podarilo uhasiť. Na možnosť tragédie v prielive pri Splite upozorňovali odborníci kvôli tamojšej hustej prevádzke už roky. Chorvátskej verejnoprávnej stanici HRT to povedal námorný expert Jurica Gašpar v reakcii na nehodu, pri ktorej včera zomreli traja Česi. Zrážka katamaránu s plachetnicou s českou posádkou sa odohrala v prielive Splitskej brány medzi chorvátskymi ostrovmi Brač a Šolta. Expert upozornil, že mnoho menších plavidiel nedodržiava bezpečnostné pravidlá a pohybuje sa bezprostredne pred veľkými loďami. Námorné právo však podľa neho neurčuje, ktoré plavidlo má v kolíznych situáciách jednoznačnú prednosť. Na jednej z čerpacích staníc v Trenčíne sa skoro ráno strieľalo. Incident potvrdila krajská polícia. Doteraz neznámy páchateľ strieľal do vchodových dverí objektu, pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
3: Neznámy páchateľ vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí čerpacej stanice. Operačný dôstojník i hneď po prijatí oznámenia vyslal na miesto udalosti všetky dostupné sily a prostriedky. Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame.
1: Dodala, že bližšie informácie vzhľadom k aktuálnym úkonom nemôžu poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania. Veľkú cenu Španielska motoristickej Formuly 1 ovládol Lewis Hamilton na Ferrari. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhý skončil George Russell na Mercedese, tretí bol Lando Norris na McLarene. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami aj prehánky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Je 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 a R1 pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Úsek je už priazný, v ľavom pruhu zdržíte sa ešte hodinu. Na diaľnici R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá, blokujú ľavý pruh a počítajte so zdržaním. V kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodinu. 10 minút si pripravte v Bratislave na moste SMP smerom do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami počítajte v okolí Bratislavského hradu, Prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfranconi. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vás srdečne pozdravujú zo štúdia Rádia Slovensko. Želáme fantastický pondelok. Neuveriteľne dobrý film Chyť ma, ak to dokážeš, s Tomom Hanksom a Leonardom DiCapriom je, zdá sa, veľmi inšpiratívny. No a pán Jeffrey Wall ho dostal z plátna do reality. 16 rokov lietal pre Air Canada s falošnými dokladmi. Ako kapitán prepravil tisíce testujúcich na Boeingoch a prišli mu na to samozrejme náhodou pri overovaní maličkej nezrovnalosti v papieroch. Teraz má na krku 4 trestné činy, predsúd sa postaví 29. júna. No a my ostávame v zahraničí, čítanie zo zahraničnej tlače absolvujeme spolu už o pár minút.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pekný pondelok s Rádiom Slovensko. O čom sa píše v zahraničnej tlači, to nám prišla do štúdia povedať Soňa Hagarová. A začneme, Soni, dozvukmi včerajšieho referenda vo Švajčiarsku.
1: Švajčiari sa rozhodovali, či chcú mať pevne stanovený počet obyvateľov na maximálne 10 miliónov a z referenda vyplynulo, že nie. V pomere hlasov 55-45%. Podľa denníka Neue Zürcher Zeitung to ukázalo, že politici musia v budúcnosti urobiť niečo viac, než len varovať pred chaosom a stratou prosperity. Komentár zaujal Elenu Zéber.
2: Švajčiarsko je prvou krajinou na svete, ktorá nechala rozhodnúť občanov o tom, či obmedzí počet vlastného obyvateľstva. Výsledok je potešujúci, píše Neue Zürcher Zeitung. Totiž napriek výrazným názorovým rozdielom medzi mestom a vidiekom, predsa len prevážila s malým náskokom skupina, ktorá zmýšľa otvorene voči svetu a v prospech hospodárstva. Je otázne, uvádza sa v komentári, či by aj v iných európskych krajinách ľudia rozhodli rovnako. Za posledných 25 rokov totiž v alpskej krajine stúpol počet cudzincov z 20 na 28% a populácia stúpla celkovo o viac ako štvrtinu. Skutočnosť, že 45% voličov sa vyslovilo za obmedzenie populácie, však je dôkazom, že elity zlyhali. Píše sa v komentári a rovnako to svedčí o tom, že medzi západným Švajčiarskom a jeho nemecky hovoriacou časťou sú veľké rozdiely. Práve tá druhá sa so zmenami v skladbe obyvateľstva iba ťažko vyrovnáva. Hoci tento raz v referende išlo vo veľkej miere o hospodársku budúcnosť krajiny, rozhodujúci vplyv na výsledok hlasovania mali zrejme stredoľavé sily a nie občianske iniciatívy. Podstatná časť voličov, ktorí však hlasovali za zastropovanie vlastnej populácie, chcela vyslať signál, že má pocit, že ich obavy nikto neberie dostatočne vážne. Stratili dôveru, že politika sa týmito obavami chce skutočne a seriózne zaoberať, uzatvára Neue Zürcher Zeitung.
0: Pozrieme sa určite aj za oceánom, pretože ďalšiu tému, ktorú si vybrala, je americká ekonomika.
1: Dnes sa vo Francúzsku začína summit G7, najvyspelejších ekonomík sveta, takže v médiách vychádzajú predpovede ich hospodárskeho rastu na tento rok a portál BBC rozoberá, prečo sa tej americkej ekonomike darí vzdorovať globálnym otrasom a ako prekonáva svojich konkurentov.
0: Ale to je otázka, na ktorú by sme chceli vedieť odpoveď, takže aké je teda vysvetlenie tých pozitívnych amerických odpovedí o raste HDP?
1: Podľa BBC je dôvodov viacero, z časti je to nárastom produktivity, pretože širšia ekonomika USA expandovala približne 2% mierou, ale úlohu zohráva aj rast cien ropy pre vojnu na Blízkom východe. Za posledné 2 desaťročia sa USA stali jedným z najväčších svetových producentov ropy a plynu, zatiaľ čo podniky neustále znižujú svoju závislosť od ropy. Takže to otváranie stále nových vrtov už od roku 2000 spolu s vývojom alternatívnych palív umožňuje aj fabrikám, aj podnikom flexibilitu. Uh-huh. Na rozdiel od Európy, ktorá sa stále spolieha na dlhodobé dohody a zaručené dodávateľské reťazce. A BBC vyzdvihuje aj americký kultúrny postoj k riziku.
0: Ja to tuším, ale pre istotu povedzme si, čo to znamená.
1: Podľa odborníkov, ktorých BBC cituje, sú Európania bojácnejší, uh-huh, pokiaľ ide o riziká, kým Američanom neprekáža podstúpiť krátkodobé riziko v prospech nejakého dlhodobého zisku. Sú viac orientovaní na riešenia. A táto kombinácia flexibilných trhov, rýchlych investícií, bohatej energie a tolerancie voči riziku im pomáha prekonávať šoky, ktoré ich konkurentov zaťažujú. Uh-huh. Je to najčistejšia košeľa vo veľmi špinavej bielizni, uzatvára BBC.
0: No a toto naše predpoludnejšie čítanie zo zahraničnej tlače uzavrieme témou zo susedného Česka. Cez víkend tam vyšiel veľmi zaujímavý prieskum a ukázal, že v skutočnosti 8 z 10 Čechov považuje naozaj za problém ten spor prezidenta s vládou o tom, kto teda pôjde na ten summit NATO v Ankare.
1: Už sme to spomínali, áno, tak aspoň áno. Stručne pripomeniem, že na summity NATO podľa diplomatických zvyklostí spravidla chodí český prezident. Tento rok by to malo byť inak a podľa Strakovej akadémie by to mala byť práve vláda, ktorá predstaviteľom Severoatlantickej aliancie bude vysvetľovať, prečo sa jej nedarí plniť aliančné záväzky. S tým však hlava štátu nesúhlasí a tak sa stále čaká, kto na ten summit do Ankary, do Turecka vlastne poletí. Portál Seznam správy poznamenáva, že krajina by možno takéto problémy nemala, keby jej vládlo viac žien. Pokračuje naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Vlani sa ukázalo, že do Českej poslaneckej snemovne zvolili Česi rekordný počet žien. Slovo rekord sa v titulkoch objavilo niekoľkokrát, hoci na senzáciu evidentne stačí 67 z 200 poslancov a poslankyň. Tretinové zastúpenie sa však bralo ako pokrok a predzvesť zmeny, píše portál Seznam správy. Zároveň pripomína, že situácia zostáva nevyvážená. Hoci majú ženy v priemere vyššie vzdelanie ako muži, zo 14 ministrov má Česko len dve ministerky. Predsedom snemovne je muž, podpredsednícke posty zastávajú traja muži a jedna žena. Na čele ústredných orgánov štátnej správy mimo ministerstiev stojí 16 mužov a jediná žena, vedúca úradu vlády Tunde Bárta. Český portál sa preto zamýšľa nad tým, či by boli konflikty v politike iné, ak by v nej pôsobilo viac žien. Bolo by naivné tvrdiť, že keby rezort zahraničných vecí viedla ministerka miesto ministra, problém by automaticky zmizol. Veľké egá totiž majú ženy aj muži. Zmeniť by sa však mohla kombinácia perspektív skúseností a spôsob uvažovania. Na druhej strane ženy političky podľa odborníkov menej eskalujú už aj tak vyhrotené situácie, majú väčší zmysel pre dialog a nekladú taký dôraz na výkon a súťaživosť. Ide však o mäkké faktory alternatívnej histórie, ktorú nemožno overiť, pretože ženy štát stále neriadia vo väčšej miere než v minulosti. A to je škoda, pretože na tom tratí celá spoločnosť, uzatvára portál Seznam správy.

0: Tak, aj trošku romantiky dostalo priestor v našom predpoludnejšom vysielaní. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Sú úkony ako kúpanie alebo strihanie pazúrov, kedy bývajú niektoré mačky veľmi agresívne. Dá sa s tým niečo robiť?
2: Agresivita u mačky je do značnej miery prirodzená vlastnosť. A na to, aby som tú prirodzenú vlastnosť dostal pod kontrolu, potrebujem vedieť reagovať tak, ako by reagovala iná mačka. To znamená, že nesmiem na to zareagovať únikom, nesmiem na to zareagovať tým, že prestanem robiť aktivitu, pri ktorej je agresívna, preto je úplne nevyhnutné používať veľké hrubé rukavice na manipuláciu so zvieratami, aby keď ma mačka škrabne alebo hryzne, aby som hneď neodtiahol ruky a neprestal robiť to, čo som robil, lebo toto práve podporí tú agresivitu ďalej. Keď mi mačka zúri pri strihaní alebo pri kúpaní a škrabne ma, ako náhle mám rukavice, tak ju dokážem udržať, počkať, kým sa upokojí a potom pokračovať v danej aktivite, čiže ona zistí, že to škrabnutie alebo hryznutie nemá efekt, preto toto správanie vynechá zo svojho repertoáru.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Z aktuálnych informácií vyberá Peter Daniš.
3: Rodičia sa od dnes dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Ministerstvo školstva evidovalo 65 151 podaných prihlášok na základné školy. Hormuzský prieliv, ktorý má kľúčový význam pre svetový obchod s ropou a so zemným plynom, bude opäť otvorený po formálnom podpísaní dohody s Iránom, čo sa uskutoční v piatok. Dôvodom sú práce na odmíňovaní, uviedol to americký prezident Donald Trump. Zemný plyn na burze v 24. týždni korigoval predchádzajúci rast a zlacnil o viac ako 3,5%. Elektrina pokračovala v dlhodobom trende minimálnych výkyvov, keď si pripísala iba zanedbateľný posun. Britská vláda zakáže deťom mladším ako 16 rokov prístup k sociálnym sieťam. Oznámil to premiér Keir Starmer, ktorý tiež predstavil plány na obmedzenie platforiem umožňujúcich prenášanie živých videí. Zákaz by mal vstúpiť do platnosti na jar budúceho roka. Dnes jasno, polooblačno až oblačno a miestami aj prehánky, najmä na severe a východe. Teplota 17 až 26 stupňov. Je 10 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom pruhu a zdržíte sa hodinu. V kolóne na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si počkajte 15 až 20 minút. 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfranconi. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
6: Pokračujeme v našej obľúbenej táborovej aktivite. Máme pre vás po dva poukazy do detského letného tábora. Zaujíma nás, čo si na svojich deťoch vážite a vy to vpisujete do formulára, ktorý máme na radioslovensko.sk. No a takto nám napísala aj Marcela. Už ju máme na linke. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: Vy ste dokázali jednu úžasnú vec, alebo sa vám len tak prihodila. Napísali ste nám totiž, že vaša dcéra Alicka každé ráno, keď má školu, vyskočí z postele presne o 6, keď jej zazvoní budík a nikdy nepovie, že sa jej nechce. A toto vysvetlite nielen mne, ale aj všetkým rodičom, ktorí nevedia dostať svoje deti ráno z postele. Ako sa toto mohlo stať?
7: Neviem si to ani ja vysvetliť, ale berem si vlastne príklad z nej, keď sa mne nechce stávať, lebo je to tak, ako náhle zazvoní budík, tak ona otvorí oči, vyskočí z postele a hneď sa ide umyť, obliec a bez slova, bez nejakých, že sa jej nechce vstávať, alebo že ešte chvíľku, tak ide a pokračuje vlastne v tých ranných rituáloch. Takže áno, taká to je od narodenia v podstate. Cez víkend si rada pospí, áno, to áno.
6: To je úžasné. A cez víkend aj vás nechá vyspať sa. Fantázia. A čo ešte Alicke, okrem teda toho skorého ranného vstávania, čo je úžasné, čo jej ešte ide?
7: Vždy vie, čo chce, takže má aj dosť veľa krúžkov, tancuje, chodí na balet, chodí na výtvarnú. Tak je taká, že všetko jej robí radosť a všetko robí s chuťou.
6: Alicka je taká predsednička triedy?
7: Tak v kolektíve sa až tak nepresadzuje. Aha. Má rada teda spoločnosť, ale nemusí byť v popredí, akože to nie.
6: Marcela, to vaše dievčatko je ideálny typ do tábora.
7: Teším sa.
6: Dva poukazy do detského letného tábora sme vám práve v tejto chvíli venovali.
7: Wow, ďakujem veľmi pekne. Poteší sa aj ona veľmi.
6: Tak a som veľmi, veľmi rada, že sme vás mohli takto potešiť. Pozdravujeme vašu Alicu a vás takisto želáme ešte pekný deň.
7: Ďakujem veľmi pekne, aj vám pekný a všetkým poslucháčom pekný deň.
6: Tak, želáme krásny deň a samozrejme pokračujeme. Alica ide do tábora, môže niekoho vziať so sebou a pre vás máme tiež po dva poukazy. Formulár je na našom webe, čo si vážite na svojich deťoch, čím sú pre vás výnimočné.
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
5: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Vy Harry Styles v rádiu Slovensko American Girls. Želáme pekné pondelkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Čreva sú vraj náš druhý mozog. Či je to skutočne tak, vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Áno, sú, a to doslova nie len metaforicky, takže nejedná sa o wellness klíše. Čreva majú naozaj akýsi vlastný nervový riadiaci systém s približne 500 miliónov neurónov. Preto veľa tráviacich procesov zvládnu lokálne sami, no mozog, stres a emócie ich stále vedia výrazne ovplyvniť. Náš mozog je spojený s črevami akousi veľkou diaľnicou zvanou blúdivý nerv. 80% informácií prechádza týmto blúdivým nervom z čriev do mozgu.
0: Počuli ste už o tom, že hormón šťastia serotonín sa tvorí v črevách? Pozor však, neznamená to, že keď si dáte brokolicu, budete šťastnejší.
2: Je pravda, že zhruba 90 až 95% serotonínu, teda hormónu pohody, vytvárajú naše čreva, avšak tento hormón sa do mozgu nikdy nedostane. Mentálnu pohodu nám však spôsobuje len ten, ktorý vzniká v mozgu. Nálada a stres môžu ovplyvňovať naše trávenie, ale tento vzťah nie je jednoduchý ani automatický. Stres zvyčajne vypína trávenie v žalúdku a v tenkom čreve, ale môže zároveň zrýchliť pohyb hrubého čreva. Preto sa u jedného človeka prejaví ako ťažoba a nechutenstvo, u druhého ako krče, hnačka alebo nutkanie na WC.
0: Zdravie našich čriev najviac podporíme pestrou stravou.
2: Pestrá strava rovná sa pestrejší mikrobiom. Ten môže podporiť imunitu, znižovať zápal a zlepšovať komunikáciu medzi črevom a mozgom. Nie je to však magický štít proti stresu či depresii. Črevá všeobecne milujú vlákninu, teda zeleninu, strukoviny, ovocie, fermentované potraviny a celozrnné výrobky. Ukazuje sa, že pre črevá nie je dôležitá len vláknina, ale aj kvalitný spánok a pohybová aktivita. Čo naopak nelúbia, je ultraspracované jedlo, antibiotika bez dôvodu, chronický stres a alkohol.
0: Potešiť môžete svoje črevá každý deň, vrátia vám to niekoľkonásobne v podobe dobrého trávenia, znížených zápalov a pevného zdravia.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Opakované spálenia pokožky, ale aj menšie každodenné dávky UV žiarenia, ktoré sa postupne sčítavajú. To všetko stojí za možným vznikom pribúdajúceho melanomu či iných kožných nádorov. Počas leta treba myslieť nielen na používanie opaľovacieho krému, ale aj na kontrolu znamienok. O tom, prečo je to dôležité, sa Kristýna Babicová porozprávala s dermatologičkou Alexandrou Viestovou.
2: Aby sme v podstate to znamienko podchytili v prvotnej fáze, kedy my ho vieme len vyrezať, možno už nie je potrebné nič s ním ďalej robiť. Ak to znamienko nájdeme v neskoršom štádiu, už je potrebné riešiť to cez onkologický ústav, ak sa jedná o melanom, a tie kroky sú naozaj zložitejšie.
3: To znamená, že keď to poceníme, aké sú tam tie možné scenáre?
2: Závisí, či sa jedná o zhubný maligný melanom, alebo či sa jedná o nemelanomovú rakovinu kože. Tou najčastejšou je tzv. Bazaliom, ktorý nám rastie iba lokálne.
3: A tie melanomové formy?
2: Tie melanomové formy sú zhubné, metastázujú, to znamená, ak ich nájdeme v neskoršom štádiu, tak nám môžu už postihnúť nejaké iné orgány.
3: Aká by mala byť tá najlepšia prevencia?
2: Mnohí si myslia, že iba to spálenie je to zlé, ale ide o to, že keď sa chronicky vystavujeme dlhodobo UV žiareniu a slnečným lúčom, tak dochádza k hromadeniu tých poškodení kože. Tá koža nám to spočíta. Väčšinou tí pacienti potom chodia v 60-ke, v 70-ke, že naozaj tie bazocelulárne karcinómy alebo aktinické keratózy už majú, a je to vždy najčastejšie na miestach, ktoré sú vystavené slnku.
3: Môže sa teda stať, že bez prostredne po nejakom intenzívnejšom opaľovaní nenastane ten problém, ale prejaví sa až po pár rokoch?
2: Presne to ste výborne povedali. Štúdie ukazujú, že napríklad spálenie v detstve zvyšuje riziko melanomu až niekoľkonásobne. Takže naozaj tie detičky sú na to veľmi citlivé, treba ich chrániť, a potom už u nás dospelých je to na nás, ako veľmi sa chceme chrániť a ako by sme sa mali chrániť.
3: Ako by sme sa teda mali chrániť?
2: Je to práve tým, že sa vyhneme vystaveniu tomu priamému slnku a tomu najväčšiemu UV indexu medzi 11 a 15 hodinou. Používame počas

Slnečných dní, klobúk, okuliare, časti tela, ktoré nie sú chránené oblečením, by sme mali dotrieť opalovacím krémom alebo opalovacím prípravkom. Najviac rizikoví sú pacienti s mnohopočetnými znamienkami, ktoré sú väčšie ako 0,5 cm. Tí by si mali všímať, či tie znamienka nerastú, či nemenia farbu, tvár, či majú ohraničené okraje. Ak takéto nejaké znamienko vznikne, je dobre nájsť kožného lekára a dať si ho skontrolovať. Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: kúsok teba zo slovenskej tvorby vhupsneme do slovenskej tvorby. Carmen Pál Baláš, pieseň Ranených duší po 11. Medzi tým si dáme ešte aktuálne správy a bude aj Milo. Zostaňte s nami.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zázračný oriešok.
4: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
5: Kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí nehody Plachetnice pri Splite vzrástol na 4. Potápači našli telo nezvestnej osoby. Od 1. júla začne platiť nové clo pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie. Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Počet obetí zrážky katamaranu s Plachetnicou pri chorvátskom Splite stúpol na 4. Chorvátski potápači našli v potopenej Plachetnici telo nezvestnej osoby. Na palube Plachetnice cestovalo 8 Čechov. Na palube katamaranu bolo 120 cestujúcich. V piatok majú Spojené štáty a Irán uzavrieť memorandum o porozumení. Po jeho podpise má nasledovať 60-dňová lehota na prerokovanie finálnej mierovej dohody. Hlavným bodom memoranda je znovu otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčový pre globálnu prepravu ropy aj svetový obchod. Francúzsky minister pre Európu a zahraničné veci Jean-Noël Barrot potvrdil, že na prieliv by mala dohliadať medzinárodná misia.
2: Už niekoľko týždňov Francúzsko a Spojené kráľovstvo spolu s niekoľkými ďalšími krajinami vytvárajú medzinárodnú misiu s výlučne obranným charakterom, nezávislú od strán konfliktu, schopnú rýchleho nasadenia s cieľom urýchliť obnovenie námornej dopravy tak, aby bola sloboda plavby plne zabezpečená. Táto otázka bude samozrejme jednou z hlavných tém rokovaní lídrov skupiny G7 počas tohto týždňa.
1: Izrael už avizoval, že sa dohodou medzi USA a Iránom necíti byť viazaný a izraelská armáda pokračuje v útokoch na južný Libanon. Šéf Bieleho domu pre noviny New York Times vyhlásil, že ak Teherán nedospeje ku konečnej dohode s Washingtonom o svojom jadrovom programe, USA obnovia útoky. Nové paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie začne platiť od 1. júla 2026. Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia colného vyhlásenia. Informuje o tom finančná správa. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: V Spojenom kráľovstve zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí. Dnes to uviedol premiér Keir Starmer, ktorý toto rozhodnutie označil za významné pre celú krajinu. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Opatrenie má podľa premiéra chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním elektronických zariadení. Doplnil, že ak technologické spoločnosti budú proti, vláda podnikne náležité opatrenia.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Gól a asistenciu si na konto pripísal ľavý obranca Nathaniel Brown.
5: Ja, für mich persönlich war es ein unglaubliches Spiel, erst WM-Spiel.
6: Pre mňa osobne bolo neuveriteľné zahrať si poprvý raz na majstrovstvách sveta a ešte streliť gól. Nič lepšie ani nemôže byť. Tým hral rovnako úžasne. Udržali sme nervy na úzde po vyrovnávajúcom góle a potom to už išlo. Super zápas.
1: Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami prehánky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Je 11 hodín 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna. Neodaná D1 a kolona na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom pruhu a zdržíte sa hodinu a pol. 10 až 15 minút v kolone stratíte na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta a na viazde do Podbrezovej z Banskej Bystrice. Na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami počítajte v okolí Bratislavského hradu, Prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. V čase od pol jednej do pol druhej bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: Želáme vám pekné pondelkové predpoludnie, menovite Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Napadlo vám niekedy, že by sa mohol do vašej zdravotnej karty len tak niekto pozrieť, poriadne si ju preštudovať? Asi by sa nám to nepáčilo, no a ani to tak nemá byť. Zabráni tomu Centrum kybernetickej podpory, znie to zaujímavo a aj to zaujímavé je, takže detaily dotiahneme o pár minút.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: krásne pondelkové predpoludnie s Rádiom Slovensko a teraz budeme užitočné a informačne vás vybavíme. Údaje o zdraví sú pre hackerov veľmi cenné. Zdravotníctvo patrí určite k takým tým top terčom online útokov. NCZI preto spúšťa Centrum kybernetickej podpory, ktoré má naše nemocnice digitálne chrániť. A viac nám povie Michaela Bagalová.
1: Pekný deň prajem.
0: Mňa zaujíma prvej rane asi to, že prečo majú tí hackeri v hľadačiku práve zdravotníctvo?
1: Zdravotníctvo patrí celosvetovo medzi 3 najčastejšie terče kyberútokov. Hackerom nejde ani tak o naše diagnózy, ale o to, že ak zašifrujú nemocničný systém, tak lekár nevie otvoriť napríklad ani rentgen a nemocnice sú tým pádom paralizované.
0: Fú, tak toto je absolútne katastrofická predstava, ale hrozí aj únik zdravotných záznamov, nie?
1: Áno, práve zdravotné záznamy majú totiž na čiernom trhu podstatne vyššiu hodnotu, než napríklad údaje z ukradnutej kreditnej karty. Kým karta sa dá zablokovať takmer okamžite, rodné číslo alebo históriu chorôb zmeniť nikto nedokáže a dajú sa zneužiť dlhé roky.
0: No dobre, a čo ak teraz zlyhá nejaký ľudský faktor?
1: Toto je veľmi častý problém, dokonca až za 80% úspešných útokov je zamestnanec, ktorý v počítači nepozorne klikne na podozrivý odkaz. Nové centrum NCZI bude preto pre nemocnice non-stop takou expertnou podporou, monitoringom a aj pomocou. Zároveň bude súčasťou projektu aj masívne školenie personálu, aby sa spomínanému zlyhaniu ľudského faktora predišlo.
0: Ako to vlastne bude fungovať v praxi? Pocítime to aj my, pacienti napríklad, ja si všimnem, že teraz som nejak digitálne ochránená.
1: My ako pacienti si vlastne ani nič nevšimneme. Aha. Ako dobre. Všetko v podstate tak beží na pozadí. Predstav si to celé tak ako digitálny štít. Ak centrum zachytí v Európe nový nebezpečný vírus, okamžite varuje slovenská nemocnice a dá IT technikom presný návod, ako sa zabezpečiť. Systém spúšťa NCZI postupne. V prvej fáze prechádzajú modernizáciou najmä veľké štátne nemocnice. Napríklad Bratislavská nemocnica svätého Michala už prekopala svoje uložiska dát. Cieľom je, aby prípadný útok neznamenal stopku pre operačné sály, ale len malú technickú komplikáciu.
0: Áno, to by bolo veľmi fajn. Nové centrum teda neuvidíme v čakárniach, ale postará sa určite o to, aby naša liečba a osobné údaje zostali v bezpečí aj v digitálnom svete.

0: Lost Frequencies v Rádiu Slovensko. Pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: A dnes to bude naozaj veľké, lebo 10 000 rodičov očakávajú rozhodnutie o prijatí ich detí na základné školy. O budúcnosti škôlkarov budeme hovoriť v diskusii z prvej ruky. Je tu už dramaturg Jakub Sudek.
2: Dobrý deň.
0: Aké sú teda očakávania?
2: E-prihlášky sú u nás prvým rokom a hoci systém vykázal viacero nedostatkov pri stredoškolákoch či 8-ročných gymnáziách, vo všeobecnosti zaznievajú hlasy, že ide o posun smerom vpred. Uh-huh. Extrémny nápor na stránky môže samozrejme spôsobiť problémy, no pre všetkých platia v súčasnosti rovnaké pravidlá. V diskusii sa budeme pýtať aj na pocity rodičov či škôlkarov, ktorých čaká dôležitý krok. Zameriame sa aj na kapacity škôl, ktoré sú pod obrovským náporom, predovšetkým vo veľkých mestách.
0: Takže kto príde do štúdia?
2: Nina Belicová Alžbetkinová bude diskutovať so starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou, riaditeľom občianskeho združenia Rodičia Matejom Stuškom a riaditeľom základnej školy na Kalinčiakovej Dušanom Nogom.
0: Čiže všetko ľudia z praxe, vypočujte si diskusiu o pol jednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A už tu máme moderátorku dnešného poludňajšieho Rádiožurnálu Janu Balkovú.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Spravodajstvo väčšiny sveta sa dnes zameriava na tú dohodu medzi USA a Iránom a toto bude asi aj jedna z hlavných tém nášho poludňajšieho Rádiožurnálu.
2: Áno, spresníme, čo dohoda znamená a prinesieme aj reakcie na ňu, ale sledujeme aj vývoj na Ukrajine po ďalšom masívnom ruskom útoku. Zasiahol aj pravoslávny kláštorný komplex, veľmi známu Kijevsko-Pečerskú lavru, ktorá je asi o 100 rokov staršia než chrám Matky Božej v Paríži a útok na ňu odsúdili už viacerí svetoví lídri.
1: Zo slovenských udalostí a vecí, ktoré sa tu dejú, určite treba spomenúť, že Peter Pellegrini je už 2 roky našim prezidentom.
2: Áno, a prinesieme akýsi výpočet jeho prezidentovania, ale mapujeme aj historicky prvú návštevu indického premiéra na Slovensku. Narendra Modi sa už v Bratislave stretol aj s premiérom Robertom Ficom.
1: Viac informácií prinesieme už o 12:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Pozrime si, čo sa deje okolo nás s Petrom Danišom.
4: Rusko tvrdí, že do kláštorného komplexu Kijevsko-Pečerská lavra v noci dopadla strela amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Systém podľa neho zlyhal, pretože západné krajiny dodali kijevskému režimu rakety po dátume expirácie. Ukrajinský prezident označil útok na kláštorný komplex za jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre. V prípade, že sa Hormuzský prieliv čoskoro opäť otvorí, nenastane okamžité zmiernenie inflácie v eurozóne, vyhlásil to guvernér nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. Dodal, že obnovenie dodávok ropy potrvá mesiace. Proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina spustila strana SAS petíciu. Zároveň vyzvala verejnosť, aby sa zapojila do obrany regiónu, jeho obyvateľov i vlastníkov pozemkov. Podvodníci sa v lete vydávajú za hotely, aerolinky aj rezervačné portály. Vzrástol tiež počet podvodných webov o 55%. Z pohľadu typov útokov dominuje najmä tzv. Phishing, ktorý podľa agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť tvorí približne 60% všetkých kybernetických útokov. Popoludní má byť jasno, polooblačno až oblačno a miestami aj prehánky na severe a východe. Teplota 17 až 26 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Neodera D1 a obmedzenie v Bratislave, poďme opäť na cesty. Na dielnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom pruhu a zdržíte sa pol hodinu. 10 minút si v kolóne počkáte na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta, na viazde do Podbrezovej z Banskej Bystrice pri Cestároch a na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia, s obmedzeniami počítajte v okolí Bratislavského hradu, Prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. V čase od pol jednej do pol druhej bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Želáme vám krásny pondelok a keďže je pondelok, máme aj nový príbeh na týždeň. kedy sa vlastne zbierajú tie byliny v noci? Počas Svetojanskej noci alebo počas noci, keď je slnovrat? Aj. Svetojanská noc je vlastne takým vyvrcholením obdobia slnovratu a v tomto období majú tie rastlinky liečivé látky najvyššiu koncentráciu a silu. Takto vraveli naši predkovia. I tak trošku pritakáva aj čiastkový výskum, ktorý pri niektorých rastlinách bol urobený, ale my sa budeme teda venovať v našom príbehu na týždeň hlavne tomu slnovratu. Aký bol, aký je teraz. Prvá časť už o chvíľu.

0: Sorry seems to be the hardest word. Blue a Elton John v Rádiu Slovensko. Pekný pondelok.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Tradá, leto príde v nedeľu 21. júna presne o 10. hodine 24. minúte. Práve vtedy nastane letný slnovrat, slnko bude na severnej pologuli najdlhšie nad obzorom, no a potom sa začnú dni skracovať. Toľko suché fakty. Letný slnovrat je však aj magickým, možno v niektorých prípadoch aj trochu kontroverzným, odveky oslavovaným sviatkom. Presvedčí nás o tom Petra Strišková.
2: Chvála ti za svetlo hrivé slnko.
3: Je to okamih, keď sa slnko na oblohe najviac vzdiali od rovníka smerom na sever. U našich predkov bol vnímaný nielen ako astronomický jav, ale predovšetkým ako duchovný míľnik. Okamih spojenia človeka s prírodnými cyklami.
4: Keď sme sa začali takto stretávať, tak ľudia sa báli, že aká sekta, a dokonca ja sama som zažila, že si ľudia odpluli predo mnou v potravinách, alebo že mi prišiel výhražný mail, že robím niečo proti Bohu, ale ja som cítila naozaj, že to, čo vytvárame, je čisté, spájala nás láska k prírode. Pre väčšinu ľudí, ktorí prichádzajú, sú tieto obrady hlavne o vedomom zastavení sa.
2: Chvála ti za svetlo hriezko.
3: Takto si na svoju prvú slávnosť letného slnovratu organizovanú pre verejnosť spomína etikoterapeutka a sprievodkyňa obradmi Kristýna Dubajová. Pred 16 rokmi začala praktizovať to, čo kedysi naši predkovia. Hovorí docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
5: Mnohé pramene nazývajú Slovanov uctievačov slnka alebo charakterizujú ich takto. No a vlastne to slnko bolo v tomto čase vo veľmi zvláštnej pozícii voči zemi, čo už naši predkovia vedeli, a vlastne tento deň si slnko pripomínali práve kladením ohňov. Ale ďalšia skupina úkonov boli zamerané na dážď. A cieľom pálenia ohňov v tých starších interpretáciách bolo práve privolávať dážď.
2: Chvála ti za svetlo hreje slnko.
3: Letný a zimný slnovrat slávili aj Kelti, Germáni, Vikingovia. Pred nimi praveké kultúry, stačí spomenúť slávny Stonehenge. Kto však ako prvý racionálne vysvetlil tento jav? Pýtam sa astronóma profesora Juraja Tóta.
6: Môžeme ísť teda do minulosti, do antického Grécka, do Egypta, ale aj do mezopotánskej oblasti, kde teraz staré civilizácie ako Sumery vedeli na základe dĺžky tieňa určovať dĺžku roka, aj určovať tieto výnimočné javy, či už rovnodennosť alebo slnovraty zimný a letný.
3: Detským jazykom hovoríme, že na letný slnovrat slnko vyšlo najvyššie nad obzor. Všetko je to dôsledok obehu Zeme okolo slnka po dráhe elipsy a sklonu Zeme.
6: Ak by sme boli na dovolenke niekde v Severnej Afrike napríklad, tak by sme mohli pozorovať, že slnko je presne v nadhlavníku počas poludnia, to znamená, že náš tieň je minimálny, je vlastne nulový, a tým pádom to slniečko naozaj úplne kolmo svieti na tú oblasť.
3: Ale keď sa presunieme do Strednej Európy, tak my tu na poludnie ten tieň budeme mať, ale bude najkračší z celého roka.
6: Presne tak, slnko už nebude teda presne 90 stupňov nad obzorom, ale má svoju výšku na úrovni 68 stupňov podľa toho, kde na Slovensku či severnej, južnej časti sa nachádzame. To slnečko je pomerne vysoko, sa zdá, že úplne nad hlavou, ale predsa len tam chýba ešte niekoľko desiatok stupňov.
2: Chvála ti za svetlo hreje slnko.
3: Starí Gréci letný slnovrat volali heliostacion, v preklade slnko stojí, rovnako ako Rímania, solsticium. Kult slnka bol taký silný, že ho neignorovali ani prví kresťania. Etnologička docentka Margita Jagerová.
5: Na deň letného slnovratu bol daný sviatok svätého Jána. Tam bol trošku posun pár dní, 24. júna. To bol aj termín, ktorý bol považovaný za kritický, čo sa týka pôsobenia zlých negatívnych síl. Takže už predvečer svätého Jána bolo potrebné sa zabezpečiť voči tomuto, urobiť rôzne magické úkony na ochranu dobytka, hospodárstva, domácnosti, ale najmä polí a už vtedy v tom čase sa ukazujúcej úrode.
2: Chvála ti za svetlo hrivé slnko.
3: Letný slnovrat v súčasnosti hromadne neslávime, skôr si ho pripomíname ako astronomickú zaujímavosť. Pre Kristínu Dubajovú, ktorá vyznáva pôvodné prírodné duchovno, je však dôležitou udalosťou kolesa roka.
4: pre našich predkov, ktorí boli spätí s pôdou, ktorí boli spätí zmenami v prírode, sledovali slnečný, mesačný cyklus. Toto bolo jednoducho samozrejme. No ale my sa to znovu učíme. Kde a kto som na tej ceste tým mojim životom? Takže je to naozaj príležitosť oslaviť život a radovať sa z tej hojnosti krásy, ktorá je tu pre nás všetkých.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: you're a liar. Zelená vlna.
1: Nehoda na D1 a obmedzenie v Bratislave, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom pruhu a zdržíte sa 10 minút. V úseku je aj odstavený pokazený autobus. 10 minút si v kolóne postojíte na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta, na viazde do Podbrezovej z Banskej Bystrice pri Cestároch a na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. V čase od pol jednej do pol druhej bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Minulý týždeň sme sa zabávali tým, že sme vám odovzdávali po dva detské letné tábory, lebo je to skvelá správa trošku vylepšiť vašim deťom leto. Zaujíma nás, čo si na nich vážite, čo sa vám na nich páči, čo im možno aj trošku závidíte, a vy veru vypisujete naše formuláre. A dnes sme takto poslali do tábora Alicu, ktorá si niekoho k sebe pribali, pretože jej mama Marcela nám napísala do formulára niečo, čo mňa okamžite zaujalo. Je to z takej kategórie, že veľká túžba väčšiny rodičov, a už to nebudem zahmlievať, poďme na to.
3: Neviem si to ani ja vysvetliť, ale berem si vlastne príklad z nej, keď sa mne nechce stávať, lebo je to tak, ako náhle zazvoní budík, tak ona otvorí oči, vyskočí z postele a hneď sa ide umyť, obliec a bez slova, bez nejakých, že sa jej nechce vstávať, alebo že ešte chvíľku, tak ide a pokračuje vlastne v tých ranných rituáloch. Takže áno, taká to je od narodenia v podstate.
2: To sa jednoducho do tejto rodiny prihodilo a dokonca ich nechá aj cez víkend vyspať sa. Čiže je to presne tak, ako väčšina rodičov túži. Alicu sme teda poslali do tábora. A čo vy si vážite na svojich deťoch? V čom sú pre vás výnimočné? Aj zajtra totiž pre vás máme dva detské letné tábory a formulár, ktorý treba vypísať, máte na radioslovensko.sk. Držím vám palce. No a čo sa nás týka, o 12. hodine váš pravidelný rádiožurnál, čiže dozviete sa všetky podstatné informácie, ktoré potrebujete, chcete a je dôležité, aby ste vedeli. No a zo štúdia Rádia Slovensko sa na vás zajtra tešia Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Užite si ešte spokojný pondelok.
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a

0: Slovensko. Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show. Piatok večer na Športe.
1: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
2: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD otvoril tému referenda o predčasných voľbách. Zmenu chcú zakotviť priamo do ústavy. Dohoda medzi USA a Iránom prináša mierny optimizmus. Európski lídri volajú po urýchlenom otvorení Hormuzského prielivu. Indický premiér je na historicky prvej oficiálnej návšteve Slovenska. Experti a diplomati ju považujú za jednu z najvýznamnejších. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci začali rokovať o ústavnej zmene z dielne Hlasu SD. Strana navrhuje predĺžiť volebné obdobie samospráv zo 4 na 5 rokov a zároveň chce do ústavy vrátiť možnosť skrátiť mandát parlamentu referendum. S vlastným návrhom prišli aj národniari, ktorí chcú predĺžiť volebné obdobie poslancom parlamentu. O týchto návrhoch sa rokuje v zlúčenej rozprave. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v stredu.
2: Pozmeňujúci návrh, ktorým by sa do ústavy zakotvila možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum, predstavil šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
3: Toto je vrátenie plnej moci občanom nad vládou a parlamentom, vrátenie plnej moci občanom, aby ju mohli politikom nielen dať, ale aby ju mohli aj zjať.
2: Beata Jurik z PS si myslí, že ide len o stranickú propagandu.
4: Pretože ako inak sa dá nazvať to, že do návrhu zákona o predĺžení volebného obdobia na 5 rokov, o ktorom viete, že neprejde, pretože nám potrebujete 90 hlasov, idete prilepiť niečo, čo považujete momentálne za svoju vlajkovú loď a potom to ešte zhodíte na opozíciu, že nechce, aby ľudia boli vypočutí.
2: Debatu o necelú hodinu prerušia dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migaľa, nominanta Smeru. Podľa Jana Mažgúta, tiež zo Smeru SD, sa z odvolávaní stal opozičný precedens.
5: Ak má byť zvolená mimoriadna schôdza na odvolanie člena vlády, to znamená, že tie dôvody majú byť mimoriadne. Tým, že sa to opakuje, pribúdajú jednotliví členovia vlády, tak podľa môjho názoru to trošku opozícia zdehonestovala tento inštitút a robí z toho holubník.
2: Ide o vizitku koalície, nie opozície. Reaguje Ondrej Dostal z SAS.
6: Nemajú k ním pristupovať tak, že ani otvoria schôdzu a potom celé mesiace odsúvajú tie návrhy a potom v nejakom skrátenom čase naraz kujú o nejakom balíku. A je to hanba, nikdy v minulosti sa to v takom rozsahu nedialo.
2: Všetky návrhy na odvolania ministrov plánuje koalícia prerokovať na jesennej mimoriadnej schôdzi. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na historicky prvej oficiálnej návšteve Slovenska je dnes indický premiér Narendra Modi. Hlavným cieľom oficiálnej návštevy je posilnenie slovensko-indických vzťahov a rozšírenie spolupráce medzi našimi krajinami. Na hrade v Bratislave, kde sa stretol s predsedom vlády Robertom Ficom, si vymenili memorandá. Viac povie už Miroslava Nejra-Kuežar-Hospodárova, ktorú máme na telefónnej linke.
7: No, obaja politici vyzdvihli, že úroveň spolupráce medzi Indiou a Slovenskom sa teraz zvyšuje na úroveň strategického partnerstva, aj keď má Slovensko len 5,5 milióna obyvateľov a India, najľudnatejšia krajina na svete, 1,5 miliardy. Po rokovaní s premiérom Robertom Ficom zaznelo, že India má záujem posilňovať bilaterálne vzťahy so Slovenskom v rôznych oblastiach, vrátane obchodu, investícií, výroby automobilov aj železničnej techniky. Vymenili si celkovo 5 memorand o spolupráci v oblasti obrany, informatizácie či pracovnej mobility. Indický premiér spresnil, že má ísť o mobilitu profesionálov a skúsenej pracovnej sily. Jedno z memorand sa týka aj spolupráce v oblasti vysokého školstva a vedy a piate audiovizuálnej tvorby.
1: Mirka, dá sa povedať, že premiér Modi si na Slovensko len odskočil z Francúzska, kam sa z Bratislavy opäť aj vráti.
7: No, jeho cesta v podstate súvisí s tým, že India a Európska únia uzavreli nedávno prelomovú dohodu o voľnom obchode. Robert Fico medzi tzv. Premiérske témy teraz zaradil aj spoluprácu v oblasti civilného jadrového programu. Slovensko plánuje Indii ponúknuť svoje know-how v tejto oblasti. Otvárajú sa tiež dvere pre slovenský export v automobilovom alebo v strojárskom priemysle. Slovensko by mohlo slúžiť aj ako nejaký regionálny úzol pre indické spoločnosti na trh Európskej únie. India je tiež tretím najväčším start-upovým ekosystémom na svete. Predsedu indickej vlády dnes ešte príjme prezident Peter Pellegrini, s ktorým majú nadviazať na svoje rokovanie z februára tohto roka, keď bol prezident na pracovnej ceste v Indii.
1: Informovala Miroslava Nejra-Kuežar-Hospodárová.
0: Stručne z domova.
8: Medziročná inflácia dosiahla v máji úroveň 3,8%. V porovnaní s minulým rokom sa ceny zvýšili vo všetkých kategóriách. Najväčší nárast zaznamenali v doprave, a to až o 9,4%. Dôvodom sú najmä výrazne vyššie ceny pohonných látok. Naopak najmenej o 0,3% zdražili potraviny. O funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti. Andreju Moravčíkovú navrhli za kandidátku dvaja členovia súdnej rady. Druhým kandidátom je súčasný sudca Súdneho dvora Miroslav Gavalec, ktorého navrhli tiež dvaja členovia súdnej rady, ako aj Slovenská advokátska komora. O kandidátoch bude súdna rada rozhodovať 11. augusta po ich verejnom vypočutí. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru aktuálne realizujú na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja akciu pod krycím názvom Doktor. Je zameraná na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Trenčianskí kriminalisti vyšetrujú streľbu na čerpacej stanici v Trenčíne. Doposiaľ neznámy páchateľ tam v skorých ranných hodinách vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí. Polícia po ňom intenzívne pátra. Medzinárodný festival Divadelná Nitra stále nemá zabezpečené svoje financovanie. Podľa organizátorov čelia najväčšej existenčnej kríze. Prvýkrát od svojho vzniku nezískali rozhodujúcu časť verejnej podpory z Fondu na podporu umenia. Festivalu sa už podarilo získať časť zdrojov z mesta Nitra, čo pomôže pokryť náklady na jedno zahraničné predstavenie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini privítal diplomatické snahy o zmiernenie napätia medzi USA a Iránom a stabilitu na Blízkom východe označil za dôležitú. Európski lídri po oznámení, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na miery, vyzvali na otvorenie Hormuzského prielivu a zmiernenie ekonomického tlaku. Čína dúfa, že dohodu sa podarí podpísať podľa plánu tento piatok.
9: Obyvatelia Teheránu počiatočnú dohodu medzi Iránom a Spojenými štátmi o ďalšom predĺžení krehkého prímeria vítali opatrne. Pokračuje 50-tník Mohammad Kacen Rafiej.
10: Ak bude dohoda správne vykonaná, bude to určite znamenať, že budeme spolupracovať s vonkajším svetom a pravdepodobne to do istej miery zmierni vysoké ceny a zlepší životnú úroveň ľudí a aj situáciu v krajine.
9: Abdullah Mohammadi veľké očakávania nemá.
11: Američania už v minulosti, najmä v prípade jadrovej dohody z roku 2015, ukázali, že nie sú úplne oddaní dodržiavaniu dohôd, obzvlášť súčasná administratíva. Osobne nie som v tomto smere optimistický.
9: Memorandum o porozumení, ktoré je prvým krokom k podpisu finálnej mierovej dohody medzi Iránom na jednej a USA a Izraelom na druhej strane, už teraz čeli výzvam. Šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi zopakoval, že Izrael musí prestať útočiť v Libanone. Izraelská armáda ale ohlásila, že ostáva naďalej v pohotovosti a podľa ministra obrany Izraela Katza odpovie na iránske útoky. Minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir zas na sieti X napísal, že židovský štát dohodou USA a Iránu viazaný nie je, pretože negarantuje jeho bezpečnosť. Európski lídri prvý krok k ukončeniu vojny v Iráne uvítali a vyzvali na urýchlené otvorenie Hormuzského prielivu. Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merca by to viedlo k zotaveniu svetového hospodárstva. Podobne sa vyjadril aj britský premiér Keir Starmer.
12: Dlhodobo vyzývame na deeskaláciu a je nevyhnutné, aby všetky strany využili túto príležitosť na zabezpečenie stability v regióne a obnovenie slobody plavby v Hormuzskom prielive, čo následne zmierni ekonomické tlaky, ktoré pociťujú ľudia v Spojenom kráľovstve aj na celom svete.
9: Ázijské a európske akciové trhy vďaka dosiahnutej dohode o ukončení bojov zaznamenali výrazný nárast. Klesli aj ceny zlata či ropy. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina čelila v noci najsilnejšej vlne ruských leteckých útokov za posledné 2 týždne. Len v Kyjeve Rusko zasiahlo asi 40 cieľov. Požiar zachvátil aj niekoľko kultúrnych a duchovných centier, čo odsúdili viacerí svetoví lídri. Útok na Kyjevsko-Pečerskú lavru z 11. storočia považuje francúzsky prezident Emmanuel Macron za úplne neopodstatnený. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová hovorí o vojnovom zločine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o závažnom zločine proti kresťanstvu.
13: Na pravoslávny kláštorný komplex, ktorý je zhruba o 100 rokov starší než parížský chrám Matky Božej, Rusko podľa vedúceho miestnej vojenskej správy Timura Tkačenka útočilo priamo. O život prišli štyria hasiči. Francúzsky prezident Emmanuel Macron na sociálnej sieti X napísal, citujeme:
12: "Tento útok len posilňuje naše odhodlanie urobiť všetko preto, aby sme spolu s našimi spojencami a partnermi pracovali na prímeri, ktoré Rusko naďalej tvrdohlavo odmieta, a potom na miery. Budeme na tom pracovať na stretnutí G7 v Evijane."
13: Zastupujúci predstavený Kievsko-Pečerskej lavry biskup Avramí spresnil, že historické artefakty a náboženské relikvie sa podarilo zachrániť.
14: "Toto je akt barbarstva, ktorý nemožno ignorovať. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby rázne reagovalo a odsúdilo konanie Ruskej federácie."
13: Za Európsku úniu tak už urobila šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová.
15: "Toto všetko sú vojnové zločiny, ktorých sa Rusko dopúšťa. Samozrejme, pracujeme na ďalších sankciách voči ruskému vojensko-priemyselnému komplexu, ale aj voči tieňovej flotile."
13: Rusko útoky na civilnú infraštruktúru aj úder na pravdepodobne najstaršiu historickú pamiatku z čias Kievskej Rusy odmieta a tvrdí, že cirkevný komplex poškodila americká protivzdušná raketa Patriot. Kremel tiež uvádza, že svoje nočné útoky úspešne cielil na výrobne dronov. Len v Kieve zasiahol zhruba 40 cieľov. V Dnipre, podľa šéfa vojenskej správy Alexandra Hanžu, Rusi zasiahli koncertnú sálu, budovu vysokej školy a viacero ďalších domov. V Charkove horelo aj Múzeum výtvarného umenia. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Počet obetí včerajšej zrážky katamaranu s plachetnicou s 8 členov českou posádkou pri chorvátskom Splite stúpol na 4. Chorvátski potápači našli v potopenej plachetnici telo nezvestnej osoby. Syn norskej korunnej princeznej Mette Marit dostal štvoročný trest za znásilnenie. Súd v Osle uznal 29-ročného Mariusa Borga Høibyho vinným z dvoch zo štyroch prípadov znásilnenia. Høiby obvinenia zo znásilnenia odmieta, môže sa proti rozsudku odvolať. V Spojenom kráľovstve zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí. Dnes to uviedol premiér Keir Starmer, ktorý toto rozhodnutie označil za významné pre celú krajinu. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Tajvan spustil web stránku pre čínskych občanov na poskytovanie spravodajských informácií, na ktorej vyzýva tých, ktorí zdieľajú rovnaké demokratické hodnoty, aby spolupracovali pri podávaní správ Pekingu.
1: 303 domácich aktivít, 10 okrúhlych stolov, 12 audiencií hlav štátov či 56 zahraničných ciest. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, spory s koalíciou aj opozíciou, aj otázky okolo financovania jeho predvolebnej kampane. Tu podľa odborníka dodnes dostatočne nevysvetlil a prípadnú ďalšiu kandidatúru mu môže skomplikovať aj neistá podpora súčasnej koalície.
16: Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádeka podpísala a odniesol si ju aj do prezidentského paláca.
17: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
16: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad zmeny v úrade na ochranu oznamovateľov, ktorú presadzoval súčasný predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok, rovnako tak vetoval návrhy z dielne Smeru SD či SNS, napríklad covidové amnestie, pri ktorých parlament veto už viac ako rok neprelomil, či zmeny vo fonde na podporu umenia. Politológ si myslí, že ide skôr o prezidentov pragmatizmus.
17: Pri covidových amnestiách by išiel sám proti sebe, pretože to bol on ešte vo funkcii premiéra, ktorý ich sám zavádzal. Pri zmenách vo fonde na podporu umenia vie, že sú veľmi kontroverzné.
16: Pripomína, že aj preto môže byť postoj vládnej koalície k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal podporu súčasných vládnych strán.
18: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa popúšať kandidovať. Kľúčový moment, ktorý môže zohrať úlohu v rámci toho rozhodnutia, či vôbec bude niekto podporovať Petra Pellegriniho.
16: Problému podľa odborníka na marketing Roberta Slováka môže spôsobiť aj jeho kampaň, ktorej sa objavilo viacero otáznikov ohľadne financovania či využívania influencerov.
19: Niektoré veci, ako boli napríklad podpora v moratóriu, môže zaujímať verejnosť a aktivity typu prevody jeho sestry na účet strany, ktorá mu previedla akože tú pôžičku na jeho účet. To sú tak zložité veci, ktoré verejnosť ani nemá šancu odvnímať.
16: Kancelária prezidenta viackrát podozrenia odmietla. Petra Pellegriniho v najbližších dňoch čaká akt vymenovania veľvyslancov, kde sa objavujú mená ako Peter Kmec či Miroslav Radačovský. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Centrum vedecko-technických informácií pripravilo v Hontiansko-Novohradskej knižnici Augusta Horislava Škultétyho vzdelávací putovný projekt Vedecký ambasádor. Zapoja sa do neho všetky tri základné školy a 8-ročné gymnázium vo Veľkom Krtíši. Žiaci postupne absolvujú 4 workshopy a naučia sa napríklad vytvárať komiksy a oboznámia sa aj s umelou inteligenciou. Vysvetľuje metodik Jaroslav Hanko.
21: Máme programovanie pomocou umelej inteligencie, tvorbu komiksov, programovanie robota, pyrografiu, čiže vypaľovanie do dreva. Tohto projektu sa zúčastňuje 15 žiakov z každej školy, čiže spolu 60 žiakov, ktorí rotujú medzi jednotlivými workshopmi.
22: Marek Šebo, Bratislava. Petržalka začne čoskoro s budovaním novej lávky cez chorvátske rameno pri jazere Veľký Dražďak. Tá súčasná je dlhodobo v zlom stave. Na jeseň obnovia aj lávku pri ihrisku na Lachovej ulici. Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
23: Náklady na každú z lávok aj s úpravami a napojením na existujúcu infraštruktúru v teréne odhadujeme na 100 až 140 tisíc eur bez DPH. Na obnovu lávok použijeme aj účelovú dotáciu 50 tisíc eur, ktorú sme získali od vlády Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní.
22: Mestská časť tvrdí, že sa rozhodla konať sama, keďže projekt 4 nových a dizajnovo kvalitnejších lávok, ktoré má vybudovať mesto, stojí už viac rokov.
24: Miroslav Liko-Brhlovce k skalným obydliam, ktoré sú v obci historickou atrakciou, prichádzajú najmä v lete stovky návštevníkov. Sú medzi nimi najmä rekreanti z blízkych kúpalísk. Príbytky vytesali do mäkkého sopečného tufu pravdepodobne v 16. a 17. storočí. Dodnes sa ich v miestnej pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry zachovalo 26. Turistov sprevádza Zdeněk Zeman z Tekovského múzea v Leviciach.
25: Prvým patrie vidieť komoru, torzo, obytné místnosti, dneska je to výlitková terasa. Ve spodní části je znázorněna kamenářská dílna, letní kuchyňka a komora. Zde byla stabilní vlhkost, netrpěly tyto obydlí výkyvy teploty.
0: FIFA majstrovstvá světa vo futbale 2026.
26: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Gól a asistenciu si na konto pripísal ľavý obranca Nathaniel Brown.
27: Ja, für mich persönlich war es ein unglaubliches Spiel, erst WM-Spiel.
28: Pre mňa osobne bolo neuveriteľné zahrať si poprvý raz na majstrovstvách sveta a ešte streliť gól. Nič lepšie ani nemôže byť. Tým hral rovnako úžasne. Udržali sme nervy na úzde po vyrovnávajúcom góle a potom to už išlo. Super zápas.
27: Haben wir nicht den Kopf hängen lassen, weitergemacht und ja, ein super Spiel gemacht.
26: Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, pobrežie slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Dnes o 18.00 v Atlante Španielsko nastúpi proti Kapverdám, o 21.00 sa v Sietli Belgicko stretne s Egyptom, o polnoci Saudská Arábia vyzve Uruguay, o 3.00 v noci Irán, Nový Zéland. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili na lade Vegas 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Brankár Caroliny Brandon Bassi.
29: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
26: Veľkú cenu španielska motoristickej Formuly 1 ovládol Lewis Hamilton na Ferrari. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhý skončil George Russell na Mercedese, tretí bol Lando Norris na McLarene. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige bez prehry. V Poprade zdolali Fínsko 3-1 a po štyroch zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov. Blokárka Tereza Hrušecká.
2: Fínsko je kvalitný súper, máme tam dobré hráčky. Som veľmi hrdá na nás, tak ako sme ustali koncovku prvého setu, keď sme sa vlastne už tešili, že vyhrali sme a po challenge vlastne vyšlo najavo, že ešte nie, že sme to ustali, že sme vyhrali. Potom ten druhý set, ktorý sa nám úplne nepodaril, že nás to nedalo dole a dokázali sme vyhrať v štyroch setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
26: Mužská reprezentácia prehrala v Holandsku s domácimi 0-3 a v tabulke má bilanciu 2 víťazstva a 2 prehry. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike získal Samuel Baláš bronzovú medailu v K1 na 5 kilometrov.
3: Prvá individuálna medaila pre mňa na majstrovstvách Európy je super výsledok a proste zakončili sme Európu krásnym záverom.
26: Tenistka Tereza Mihalíková vyhrala štvorhru na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube. Spolu s Britkou Nicholsovou zvíťazili vo finále nad kanadsko-nemeckou dvojicou Fernandézová Zigemundová 6-3, 6-7, 10-5. Slovenská športová lestkyňa Martina Buršíková získala na mládežníckom šampionáte v Maďarsku titul majsterky Európy do 21 rokov v disciplíne bouldering.
4: Veľmi ma to potešilo, hlavne aj kvôli tomu, že to je moje posledné európske majstrovstvo juniorov, lebo teda budúci rok už som v staršej kategórii, takže bolo to také úžasné ukončenie tejto sezóny.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Indický premiér Narendra Modi pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie. Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 a 2047. Izraelské jednotky sa nestiahnú z južného Libanonu a zostanú aj v bezpečnostných zónach v Sýrii a v pásme Gazy, avizoval izraelský minister obrany Israel Katz napriek oznámeniu o dosiahnutí dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zahŕňa aj ukončenie bojov v Libanone. UNESCO odsúdilo ruský útok na pravoslavný kláštor Kievsko-Pečerská lavra v Kieve, ktorý bol výrazne poškodený.
5: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele slabé zrážky, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8 stupňov, v údoliach aj chladnejšie, cez deň 21 až 28 stupňov. Slabý postupne na väčšine územia prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
1: Scenár poludnejšieho spravodajstva sme naplnili. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Martin Balážik, Peter Daniš a Jana Balková. V Rádiu Slovensko sa už o chvíľu začína diskusia z prvej ruky. Témou sú e-prihlášky a aj budúcnosť škôlkárov. Moderuje Nina Belicová-Alžbetkinová.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 23 minút.
5: Zelená vlna.
6: Obmedzenie v Bratislave a kolóna v Podbrezovej, počúvate dopravné správy. 10 minút si v kolóne postojíte na viazde do Podbrezovej z Brezna pri Cestároch. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. Nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím preto o chvíľu obojsmerne uzavrú do pol druhej. S obmedzeniami počítajte aj v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca, aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. Na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a tunelom Branisko smerom na Prešov opravujú výtlky. Blokovaný je pravý pruh a rýchlo znížená na 80 km za hodinu. Upozorníme, že ešte, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
7: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu.
9: Dnes detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu vznikol 1. septembra 1953. Od svojho založenia nahral stovky piesní, mnoho rozhlasových cyklov, vydal niekoľko CD-čiek a vychoval množstvo popredných umelcov. Zúčastňoval sa na početných zahraničných festivaloch a medzinárodných súťažiach. V roku 2003 zbor na rok zanikol. Zakladateľom pôvodného detského speváckeho zboru bol skladateľ a dirigent Ondrej Francisci.
10: Približne 60 dievčat a jeden chlapec bol na ukážku v tom období. Týmto kádrom sme začali pracovať na Zochovej. Bola jedna miestnosť, ktorú nám dali dispozícii s klavírom, bez stoličiek a tak. Takže sme sa zase mimoriadne skromných podmienok začínali. Boli to už také vyvinutejšie aj hlasy, aj dievčatá do 15, do 16 rokov, že sme si mohli dovoliť zaspievať Suchoňové niektoré skladby, Akási mi krásna, tu sme neobišli, lebo mali aj naštudovanú pre vysielacie potreby. Bolo potom niekoľko pionierských piesní, ktoré boli inštrumentované, a to bolo od Gejzu Dusíka. Od Janka Matušku sme spievali úpravy piesní, slovenské ľudové piesne v úprave pre detský alebo ženský zbor. Od Alexandra Mojzesa sme študovali k ľudu, zborovú skladbu pomerne dosť náročnú. Eugen Suchoň mal niektoré piesne, ktoré boli vhodné v tom období a ktoré sa dali naštudovať a ktoré sa dali nahrať.
11: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte na

0: taká moja veľká pomocnička.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
5: Približne 65 tisíc predškolákov by sa dnes malo dozvedieť, na akú základnú školu od septembra nastúpia. Prevažná väčšina rodičov podávala prihlášky elektronicky. Systém, ktorý pred dvomi týždňami zaznamenal kolaps pri príjimačkách na stredné školy, tak dnes prechádza ďalšou skúškou. Kým pri stredných školách rozhodoval iba automat, tentoraz majú riaditelia základných škôl viac voľnosti, keďže dôležitú úlohu zohrávajú zápisy a osobný kontakt s dieťaťom. Pri téme príjimačok sa každoročne otvára aj téma kapacít škôl. Aj Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že najmä na západe je počet miest už hraničný. V týchto rokoch prichádzajú silné populačné ročníky práve na stredné školy, postupne však čísla detí budú klesať. O týchto témach dnes budeme hovoriť so starostkou mestskej časti Karlova Ves, Danou Čahojovou. Dobrý deň, vítajte.
6: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: V štúdiu je aj riaditeľ základnej školy s materskou školou Kalinčiakova v Bratislave, Dušan Noga, vítajte.
7: Dobrý deň, prajem.
5: A tiež riaditeľ občianskeho združenia Rodičia Matej Stuška, dobrý deň.
7: Dobrý deň.
5: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová. Pán Noga, tak ja som to na úvod spomenula, že vlastne pred tými dvomi týždňami tam boli zaznamenané tie problémy, tam systém padal, nevedeli sa rodičia vlastne dostať k tým výsledkom. Dnes teda máme také repete pri tých základných školách, tak aké sú tie vaše skúsenosti? Vy to vlastne máte aj tu základnú školu s materskou školou, takže to tak vidíte dvojmo.
8: No, zatiaľ kolaps žiaden nebol, rodičia nám už pomaličky píšu, ale žiaľ niektorí nevedia, alebo dostali sa na školy a sú prijatí na školy, ktoré neboli ich prioritou, tak teraz sa pýtajú, čo mám robiť, ako mám spraviť, ako mám podať odvolanie, to, čo musia zase riešiť cez aj prihlášku.
5: Viete im s tým poradiť, alebo potom už ich odkazujete na ministerstvo?
8: Samozrejme, čiastočne im vieme poradiť, ale pokiaľ to bude fungovať cez tú e-prihlášku, tak je najlepšie to posielať tiež cez e-prihlášku.
5: Dostaneme sa aj k tým podrobnostiam. Pani Čahojová, Karlova Ves je zriaďovateľom, opravte ma, ak nemám správne čísla, ale teda 9 materských škôl, 3 základné a 1 spojená základná a gymnázium. Ako sa teda vy pozeráte na tento systém e-prihlášok? Je to podľa vás tento rok teda jednoduchšie, ako to bolo v minulých rokoch?
6: No, od každého nového systému sa očakáva, že bude jednoduchší, racionálnejší a rýchlejší ako ten starý. Tieto očakávania sa bohužiaľ neplnili. Dúfame, že teda, že sa odstránia všetky nedostatky, ktoré sa prejavili bohužiaľ až pri zavedení toho e-prihlasovania do praxe. Nebola dostatočná informovanosť ani rodičov, ani tých zamestnancov našich škôl a škôlok, ako postupovať v komplikovaných situáciách. Čiže to ako keby testovanie prebiehalo priamo v praxi. Bolo to veľmi náročné a spôsobilo to veľa stresu, len u našich zamestnancov, riaditeľov škôl, zamestnancov škôl, ale hlavne u rodičov a detí.
5: Ja doplním, že minister Tomáš Drucker, aby sme mali tú komplexnú informáciu, tak ono ako keby trvá na tom, že to konanie bolo úspešnejšie a o mnoho férovejšie ako v minulých rokoch, aj keď on vlastne pripúšťa, že tam mohli samozrejme nastať nejaké chyby. Opäť poviem, že sa dostaneme k tým podrobnostiam. Pán Stuška, počas toho prvého kola naozaj zaznievalo, že tam bol chaos, stres, že sa tam rodičia nevedeli dostať, už sme to vlastne dnes spomenuli. Tak aký je váš pohľad na tie doterajšie skúsenosti z tej pozície rodičov? Či je to jednoduchšie vyplniť elektronickú prihlášku, alebo by ste sa možno vrátili k tej papierovej forme?
9: Ja osobne dúfam, že keď už sme sa pustili do takéhoto vážneho projektu, že už to zvládneme. Myslím si, že tá cesta digitalizácie je nevyhnutná, hlavne vzhľadom na to naozaj, aké obrovské množstvo administratívy vnímam, že musia spracúvať u nás ľudia na školách a aj ľudia teda na samosprávach, ktorí sú zriaďovateľmi. Že berem to, je to ako krok správnym smerom, ale samozrejme treba ho urobiť dobre. Asi zjavný nedostatok tento rok, ktorý sa ukazuje, je, že to bolo veľmi rýchlo pripravované a teda, ako spomínala presne pani starostka, ukázalo sa, že či rodičia, ale aj zamestnanci škôl postrádali informácie a samozrejme potom poviem to teraz z pohľadu rodičov, no podľa toho, ako sú aj digitálne zdatní, ako sú zvyknutí pracovať jednoducho s online systémami, tak taká veľká miera stresu u nich bola. Nehovoriac potom o situácii, keď niečo nefungovalo, tak viem si predstaviť, že prichádzali pocity zúfalstva a tak ďalej. Čo bolo niečo, čo by som dúfal, že sa nestane pri takých citlivých situáciách, ako je prihlasovanie detí do škôl. Možno je tá situácia trošku menej stresujúca ako pri tých stredných školách. Ten prechod zo základnej na strednú býva pre rodiny naozaj významná udalosť.
5: To som vlastne chcela aj povedať, lebo Viktor Krížo z Komory učiteľov vlastne poukázal na to, že pri tých deviatakoch naozaj je tá miera stresu o mnoho vyššia, keďže je to pre nich prvá veľká skúška a zároveň oni si vlastne vyberajú už akoby preferenciu, či chcú ísť na gymnázium, na nejakú odbornú školu. Čiže áno, vlastne ste to aj potvrdili, že pri tých prváčikoch asi je tento faktor trošku odpadá.
9: Takto, nechcel by som to znižovať tú mieru emocionálneho vypätia mamičiek a oteckov. Predsa len pozerám na to tak, že pri týchto školách nie je až taký problém možno prípadne presúvať dieťa do inej školy. Nie je to tak vážne alebo tak náročné, ako keď už dieťa sa dostane na nejakú strednú školu. Tam už ten prestup vnímam ako o mnoho náročnejší. Predsa len tá stredná škola trvá 4 roky, možno 5 v prípade nejakých talentových. Jednoducho je to iná situácia, ale v oboch prípadoch by malo platiť, že veci sú dobre pripravené a fungujú ideálne dokonale, aby možno sa zapotili tí ľudia na pozadí, ale tí účastníci systému by mali mať prácu uľahčenú. No.
5: Ďakujem pekne. Poďme si teda vypočuť krátky rozhovor, ktorý som dnes nahrala s Martinom Bezekom zo sekcie informačných technológií Ministerstva školstva.
7: Nevidíme technické problémy, my sme sa vlastne pripravovali a boli sme poučení z tých pred dvoch týždňov z tej situácie, čiže pokiaľ mám správnu informáciu, rodičia prichádzajú na náš portál, prostredníctvom prístupového kódu si vedia zobraziť výsledky a veľká väčšina škôl je aj samozrejme už zverejnená, to znamená, že majú výsledky, či už podali na jednom viacero škôl, vidie, aký je výsledok, či sú prijatí alebo neprijatí na základnú školu.
5: Vy máte aj rôzne infolinky, kde sa dá volať aj zo strany škôl, aj zo strany rodičov, takže ako to vyzerá na tom, sú aspoň teda, že naozaj, že je nula tých sťažností, alebo možno nejaké drobnosti evidujete?
7: Od rodičov priamo nevidujem. Mali sme ráno poradu s kolegami, nevidujem žiadnu nejakú zásadnú otázku od rodičov, čiže predpokladám, že tam je to bez problémov a samozrejme komunikujem, pomáhame riaditeľom postupne generovať rozhodnutia, pretože to je teraz ich úloha tento týždeň, aby nielen zverejnili vývesku, ale aj vygenerovali rozhodnutia a následne ich doručili. Čiže tu komunikujeme bežne s riaditeľmi, tak ako po minulé týždne alebo mesiace.
5: O pár dní by malo byť to druhé kolo, opäť sa vraciate vlastne k tým stredným školám. Tam sú žiaci, ktorí sa vlastne nedostali na žiadnu, takže ako vyzerá príprava na ten systém, opäť, že či to bude fungovať tak, ako očakávate?
7: Verne, že bude. Za prvé určite bude aj menší počet rodičov, ktorí budú chcieť vidieť to druhé kolo, čiže tam nevidím žiaden problém a nepredpokladám, že by tam malo byť spôsobené nejakým veľkým dopytom na tie výsledky, pretože tých počet detí, ktoré neurobili na žiadnu strednú školu a podali si prihlášku na druhého kola, je radikálne menší, čiže neočakávame žiadne nejaké zásadné problémy v prípade zverejňovania výsledkov alebo priebehu druhého kola. Sme radi, že rodičia využili možnosť druhého kola alebo potom využili možnosť odvolania voči neprijaťu a držíme palce, aby sa rodičia aj teda i hlavne deti dostali na stredné školy.
5: Pán Noga, tak skúsme pomenovať, lebo teda pán Bezek povedal, že dnes neevidujú nejaké významné problémy, tak ako pred tými dvomi týždňami. Skúsme teda pomenovať, že kde vy vidíte akoby najväčšie medzery toho systému. Hovorilo sa, že sa nezobrazujú tie vývesky, že sa tam rodičia nevedia dostať a podobne.
8: Momentálne s tým systémom nevidím ja žiaden problém, len tu sú veci, ktoré sa zanedbali na začiatku. My sme mali napríklad zápis do prvého ročníka, kde fyzicky potrebujeme vidieť tie detičky, prichádzajú rodičia, oboznámia sa so školou.
5: Ten osobný pohovor vlastne.
8: Ten osobný pohovor, čo je fajn. S tým, že my sme zameraní na šport, tak potrebovali sme aj tie deti vidieť, aké sú. No len prihlášky sa mohli podávať aj po našich zápisoch. Tak sme pracne museli obtelefonovať rodičov, ktorí sa nezúčastnili vlastne zápisu, aby sa dostavili a nie všetci sa dostavili.
5: Čiže ako keby také nedotiahnuté.
8: Tým pádom aj tí vlastne, ktorí na zápise vôbec neboli, tak mali možnosť byť prijatí, lebo vylúčiť ich nemôžeme. Prihlášku podali tak, ako podať mali. A samozrejme, automat ich zaradil, či už na prijatie, alebo neprijatie. Takže to bol ten počiatočný problém na začiatku. No a potom je tu to, čo tu už padlo. Nie každý rodič je tak zdatný a potrebuje pomoc. Tí, ktorí prišli na zápis, tak tí sme sa snažili aj pomôcť, čiže zapísali to dieťa priamo v škole, keď prišli na zápis.
5: Poďme možno ešte podrobne k tomu systému, lebo zaznievali aj také tvrdenia alebo obvinenia, že vlastne to nie je úplne spravodlivé, že aj napríklad tie preferencie a tak ďalej. Ja som to spomenula už, že vlastne dnes bol trošku rozdiel oproti tým minulým príjmačkám na stredné školy, keďže do toho vstupuje naozaj aj tá škola tými osobnými pohovormi, tak približte, že vlastne ktoré kritériá ste zadávali do toho systému tento raz, čo všetko vlastne u tých detí sledujete?
8: No, my sme v prvom rade si to rozdelili po kritériách, ktoré potrebujeme. Potrebujeme obsadiť vlastne hlavne a výjsť v ústretí rodičom, ktorí bývajú priamo v rajone školy.
5: Že spádová oblasť.
8: Tí boli v spádovej oblasti na prvom mieste. Potom tam máme deti, ktorí už majú súrodencov na škole. Čiže tých sme dávali na druhé miesto. Je nezmysel, aby bolo dieťa prijaté na inú školu, keď už jeden z nich chodí vlastne do školy. Na tretie miesto sme dávali región ako taký, čiže mestská časť Bratislava.
5: Rozumiem, ďakujem.
8: A potom boli vlastne aj tí ostatní. No a na štvrté miesto sme zaraďovali deti, od ktorých sme už mali z pedagogicko-psychologickej poradne, že ostávajú v materskej škole.
5: Čiže prípad od prípadu, rozumiem. Pani Čahojová, ozýva sa to opakovanie, že vlastne sú rozdiely medzi tými kapacitami detí, ktoré končia v materskej škole a nastupujú na základnú školu a už sme to spomenuli, že vlastne rozhoduje tá spádová oblasť. Riaditeľka základnej školy na Ostredkovej napríklad minulý týždeň u nás na rádiu Regina Erika Drgoňová povedala, že hlásilo sa 280 detí, ona má kapacitu 125 miest, čiže nevie tú školu nafúknuť. Máte vy prehľad o tom, že vlastne aké sú rozdiely medzi tými kapacitami materských a základných škôl, či sa naozaj všetky deti z tej mestskej časti, ak tam chodia na materskú školu, vedia dostať aj na základnú školu?
6: Čo sa týka našej mestskej časti, tak my tento problém máme vyriešený. Umiestnime všetky deti do naše materské školy, ktoré majú nárok na prijatie, to znamená aj deti trojročné a štvoročné. Rovnako sme sa pripravili aj na tie silné ročníky, lebo teraz sú aj silné ročníky, ktoré nastupujú do základných škôl, možno jeden, možno dva, potom bude postupne ten počet detí klesať. Takže urobili sme opatrenia, aby sme prijali všetky deti, o ktorých vieme teda, že sa u nás prihlásia, s ktorými sme počítali, aby sme vytvorili dostatočné kapacity na našich školách. Otvárame 5 prvých ročníkov na Spojenej škole Tilgnerová, 3 ročníky na Majerníkovej, 3 triedy na Majerníkovej, 4 triedy na Kaloveskej 61. Čiže s týmto by sme mali byť vysporiadaní. My už vieme, koľko detí dostane rozhodnutie o prijatí, koľko detí dostane rozhodnutie o neprijatí a vieme, že tie deti sú umiestnené na iné školy bratislavské, prípadne majú odklad, ale to, čo nevieme, koľko detí sa k nám prihlási, ale nepodali prihlášku na naše školy vo svojej spádovej oblasti, to znamená, uchádzali sa o školy niekde v iných častiach a najpravdepodobnejšie Bratislavy. To je prvé, čo nevieme. Druhé, čo nevieme, je, koľko detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami nenašlo umiestnenie v špeciálnych školách a ktoré sa budú hlásiť na základe svojho bydliska do našich škôl.
5: To sa vlastne potom týka aj asistentov a personálu, ktorý treba
6: zamestnať. A to nám môže spôsobiť vážne problémy, ktoré nevieme odhadnúť. Vieme len, že 30. júna nám poskytne tento systém ministerstvo školstva, sprístupne zoznam všetkých detí, ktoré teda sa prihlásili prostredníctvom toho centrálneho systému a budeme musieť túto situáciu nejako riešiť. To, čo nebolo spomenuté, my teda tieto kapacitné problémy máme vyriešené naozaj, toto elektronické prihlasovanie, tento portál nevyriešil problémy s kapacitami tam, kde nie sú dostatočné, tento problém nám zostáva, ale to, čo nebolo spomenuté, je, že naozaj týmto, že deti dnes dostali alebo rodičia dostali vyrozumenie, či sú prijatí alebo neprijatí na základnú školu, týmto práca na školách ešte začína našich kolegov, riaditeľov škôl, ktorí sú postavení naozaj do zaťažkávajúcej situácie, lebo vôbec koniec školského roka je spojený s množstvom inej agendy a dnes môže komunikovať cez tento systém len riaditeľ cez svoj prístup a bude musieť vydávať rozhodnutia o prijatí, rozhodnutia o neprijatí, bude to treba pod zmysle zákona posielať poštou, doporučenie, čo sú ďalšie administratívne úkony, ktoré sú spojené s nejakými finančnými nákladmi. Neviem, doporučenie listín stojí dnes okolo 4 eur, možno už aj viac medzičasom. A to isté čaká aj naše materské školy. Posúva sa to z časového hľadiska do obdobia, kedy už niektoré materské školy sú aj zavreté, kedy aj máme dovolenkové obdobie.
5: Rozumiem, čiže taký nápor aj na zamestnancov.
6: Lebo škôlky budú oznamovať prijatie alebo neprijatie 8. júla.
5: Ďakujem pekne. Pán Stuška, načrtla som teda ten problém, že je tam problém s tými kapacitami a mnohé deti potom oni sa musia dostať do tej spádovej školy, to je samozrejme pravidlo, ale môžu si zadať preferenciu aj do inej školy. Ako z vášho pohľadu to potom rodičia dokážu riešiť, ak sa rozhodnú, že to dieťa prihlásia do iného okresu alebo teda do inej mestskej časti, čo sa týka Bratislavy, ako sa pozeráte na to, že aká je tá logistika potom? Je to dnes jednoduché vyriešiť? Pýtam sa možno aj na to ekonomické hľadisko.
9: Tak myslím, že žiadneho rodiča nepoteší, keď tú škôlku či školu má, hlavne tú základnú, má ďaleko od domu, predsa len potom už môžeme debatovať o tom, ako má ktoré mesto a zvládnu tú svoju mestskú hromadnú dopravu alebo ako tam funguje, ako vôbec tam funguje doprava v ranných hodinách. Býva to ťažké vo väčších mestách slovenských, väčšinou vytrča Bratislava, Košice, ale potom sú regióny, kde naozaj tie vzdialenosti sú väčšie, kde pre tých rodičov, ako náhle niečo nemajú v menších obciach niečo po ruke, tak akákoľvek zásadnejšia zmena do toho očakávaného ich harmonogramu vie byť veľkým zásahom do celej logistiky rodiny. Takže zvyčajne potom prichádzajú k slovu výpomoci starých rodičov a tak ďalej. A asi nemusím hovoriť, že ako náhle je nejaký rodič na to sám, na svoje deti, alebo prípadne to niekto, kto je ako rodič dlhodobo nezamestnaný alebo obaja, tak to sú hneď všetko aspekty, ktoré im takéto situácie samozrejme komplikujú. Takže preto my väčšinou apelujeme na to, že to najlepšie, čo môžeme ako krajina urobiť pre všetkých rodičov, je, aby ten verejný systém dobre fungoval, bol dobre zladený, pracovalo sa s dátami tak, aby sa veci dali plánovať. Možno si pamätáme myslím, že to bol rok 22, kedy prišlo k zmene zákona povinná predškolská dochádzka, vtedy v podstate kolaps v Bratislave s prihlasovaním detí do predškolských zariadení. Jednak to bol neočakávaný zásah, sa tie množstva zrazu nafúkli, ale tam sa presne ukázalo, my sme to aj analyzovali vtedy z okolností, môžem pochváliť túto pani starostku Kalová Vesa, vtedy ukázala Bratislava ako najlepšie pripravená, že jednoducho už si zažila tú zaťažkávajúcu skúšku, pochopili, že jednoducho

0: alebo nevedia pripraviť. Aj pani Čehojová to už načrtla, že vlastne ešte prídu silné populačné ročníky, ale v roku 2025 sa narodilo najmenej detí za ostatných 100 rokov, čiže postupne tá demografická krivka sa bude trošku znižovať, takže budeme zase vidieť tie slabšie ročníky. Tak ako sa na toto dokážu riaditelia pripraviť operatívne, ako tie priestory v úvodzovkách nafúknuť, lebo sú tam aj isté hygienické štandardy aj na základnej, aj na materskej školy.
1: Samozrejme a vďaka vlastne hygiene, že nám niektoré veci prepačujú momentálne, ten stav naozaj bude pre niektoré školy veľmi ťažký. Nehovorím, že pre všetky, ale jednoducho bude. Či chceme alebo nie, máme tu na oblasti v Bratislave, kde je strašne veľa nájomných bytov a tá fluktuácia rodičov, ktorí prichádzajú s malými deťmi a potrebujú tie deti niekam dať, že prichádzajú za pracou. A keď si zoberiete tie nájomné byty, sú v konkrétnych lokalitách tak rozdelené neúmerne, že o tom bude musieť rozhodnúť potom aj zriaďovateľ. A dnes, keď máme tieto aj prihlášky, zriaďovateľ nemá aktuálne informácie o stave. A toto považujem za veľmi zlé, lebo či už poslanci, či už školské úrady by potrebovali tieto informácie zdieľať a vedieť ich pravidelne, ako sa menia, či už prihláškami, odvolaniami rodičov a práve tými kapacitami, ktoré školy dávajú.
0: A teda ako tie kapacity rozšíriť? Lebo vidíme aj školy, ktoré majú napríklad nejaké kontajnerové triedy alebo prístavby, ale asi nie každý to aj finančne zvládne.
1: Viete, my sme to dlhodobo riešili tak, že otvárali sme materskú školu v priestoroch, ktoré nie sú úplne vyhovujúce pre materskú školu, ale teda predpokladáme, že keď tam začnú klesať deti, tým pádom budeme môcť otvoriť, keďže to máme v jednej budove, otvoriť viacej prvých ročníkov. Čiže kapacitne to zvládame, ale zase na úkor štandardných priestorov pre školský kluby detí, pre učebne odborné, ktoré sú dneska aj kmeňovými triedami.
0: Rozumiem. Pani Čehová, vy ste spomenuli, že vám sa to v Karlovej Vsi podarilo, tak skúsme konkrétne pomenovať, že ako.
2: No, samozrejme, je to veľmi dôležité. Poprvé, aké sú počty detí, ktoré nastupujú do prvých ročníkov, či to školy, tie budovy škôl sú schopné zvládnuť. Myslím si, že vo vysokej miere alebo najvyššej miere závisí od šikovnosti, manažerskej zručnosti riaditeľov, ako si zorganizujú priebeh školskej výuky. No, my navyše k tomu máme ešte rekonštrukciu jednej z našich škôl, ktorá bude prebiehať aj počas školského roka. Ale najväčší problém sme asi mali na sídlisku Dlhé Diely, kde sme potrebovali hľadať nové priestory na vyučovanie, kde sme našli veľmi dobrú spoluprácu so základnou umeleckou školou, ktorá má nejaké triedy v našej školskej budove v dlhodobom prenajme a zdieľame tieto spoločné priestory. Plánujeme využiť v dopoludnejších hodinách pre výučbu základnej školy a v popoludnejších pre základnú umeleckú školu. Jedná sa predovšetkým o vyučovanie hudobnej výchovy alebo hudobné krúžky, takže sa to nejako dá skoordinovať. Ale je to samozrejme veľká záťaž. Máme školskú jedáleň, ktorá má nejakú kapacitu. Všetko so všetkým súvisí. Naozaj je to extrémna záťaž pre manažovanie školy, nielen pre zriadovateľa, ale najmä pre riaditeľa školy.
0: Ďakujem pekne, pán Stuška. Ešte aj na vás. Teda táto rovnaká otázka, že ako to teda riešiť s tými kapacitami?
3: Tak toto ja poviem, že ja iba držím palce všetkým zriadovateľom škôl, aby mali dostatok financií a dostatok šikovných manažerov vo svojom okolí, aby tie situácie zvládli. A ako rodič som si tým prešiel, že som to tak sledoval, teda ten vývoj. Naozaj sa ukázalo, že sme tu 20 rokov podľa mňa veľmi dramaticky podcenili investície do týchto verejných systémov. Školstvo teda zvlášť a ukázalo sa to presne v momente, keď zrazu nám po tých silných populačných ročníkoch tie deti prichádzali do systému a vtedy bolo badať presne informačnú absolútnu nepripravenosť. V niektorých prípadoch asi aj naozaj kompetenčnú, ale tam aj investičnú. Takže dneska myslím, že sa zriaďovatelia dodnes bortia s tým, aby niekedy skôr sanovali vôbec priestory, ktoré majú v dispozícii a nie to ich ešte nebodaj nejako rozširovali. To, čo bude obrovskou výzvou, je ako sa vysporiadať s tým paradoxom, že teraz sme mali posledných, dáme tomu 10 rokov tému, že silné ročníky a podľa teda údajov o dramatickom poklese pôrodnosti na Slovensku od roku 2021 vlastne vidíme, že za pár rokov nám má klesnúť skoro o tretinu príliv detí na školy. Takže bude to vyžadovať naozaj šikovnosť, pretože niečo vybudujete s víziou, že to o 5 rokov máte zavrieť alebo začať využívať na niečo iné. Takže tu treba skôr apelovať na všetkých kompetentných, aby sa dobre pracovalo. Opäť

0: Zdieľali sa informácie, vedeli sme sa pripraviť a robili dobré rozhodnutia, ako narábať s priestormi a financiami, ktoré máme, pretože myslím, že nejaké extra skvelé roky, čo sa týka dostatku financií, nás nečakajú.
1: Ja len doplním, že toto hovorí aj napríklad predseda z MOSU, Združenia miest a obcí Slovenska, že tie priestory niektoré by sa potom dali využiť napríklad pre domovy sociálnych služieb neskôr, takže toto by možno mohlo byť len jedno z tých riešení. Doplním aktuálnu informáciu, že viac ako 99% základných škôl už zverejnilo zoznam žiakov a žiačok, ktorých prijalo do prvého ročníka, oznámilo to ministerstvo školstva a vraj teda naozaj nie sú nejaké významné technické problémy. Máme už iba pár minút na záver. Poďme to teda uzavrieť. Pán Noga, vyskúšali sme si teda tento raz, prvý raz, ten elektronický systém na všetkých troch druhoch škôl vlastne, materské, základné a stredné, alebo respektíve tých detí sa to takto týka. Tak prijali by ste tento spôsob aj do budúcna a ak áno, čo odstrániť?
2: Je to veľmi ťažká otázka, samozrejme, len to, že sa rozbiehali všetky tri druhy škôl, od materských až po tie stredné školy naraz, tak preto je tam veľa vecí, ktoré nie sú vychytané. Ale toto ešte nie je koniec. Teraz iba prídu odvolania, nespokojní rodičia, ktorí neboli prijatí na tú školu, ktorú si teda dali, lebo automat ich vyhodnotil na nejakú inú. A tu začne problém pre školy a vidím to tak, že my sa s tým budeme trápiť minimálne do polovičky júla, kým sa toto všetko vlastne utrasie do tej podoby, aby boli všetci spokojní.
1: Ale ak by sa odstranili tie chyby, tak by ste to prijali do tých budúcich rokov, že je to pre vás nejakým spôsobom zjednodušenie?
2: Áno, dá sa to povedať aj tak, že je to zjednodušenie, ale je to administratíva pre našich zamestnancov, či chceme alebo nie. Nie každý rodič je na toto pripravený.
1: Pani Čahojová?
3: V každom prípade by som určite trvala na tom, aby sa zjednodušovalo prihlasovanie do toho systému pre rodičov, ktorí sa nevedeli prelúskať cez ten systém, lebo ich to ďalej nepustilo, nevedeli načítať kód a naozaj nevedeli sa dostať ani s prihláškou dieťaťa na materskú školu. Neviem si predstaviť, aké stresy zažívali rodičia deti, ktoré prihlasovali na stredné školy. Takže toto určite bude to užívateľské, ako keby prostredie pre rodičov alebo pre prihlasujúcich sa zmeniť a uľahčiť. To je prvá vec. A druhá vec, by som apelovala na skrátenie lehôt, lebo posúvanie do tých posledných školských dní školského roka alebo až do prázdninového obdobia aj tých administratívnych úkonov je stres samozrejme pre rodičov, ktorí si nejako plánujú všetko, ale aj pre tých zamestnancov v školstve. A napokon aj úrady, lebo my budeme ako samosprávy budeme vybavovať odvolania. Takže toto si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sa to skrátili tie lehoty, aby sa to posunulo. O tomto čase 15. júna už riaditeľ škôl riešili s rodičmi prihlasovanie na stravovanie, súhlasy rodičov, ja neviem.
1: Čiže už veci, ktoré sa vyslovene týkajú toho školského
3: áno,
1: roka.
3: Čiže už si zariadovali pomaly začiatok školského roka, aby stravovanie detí a dnes to všetko čaká.
1: Ďakujem pekne, pán Stuška.
0: Ja pevne verím, že sa naozaj podarí vychytať všetky chyby z tohto roka tak, aby teda budúci rok to fungovalo technicky bezchybne ideálne. Myslím si, že treba zintenzívniť zásadne tú komunikáciu smerom na rodičov. Školské manažmenty sa zjavne tento rok celkom vycvičia, ale rodičia by mali čo najskôr tieto veci poznať, ak tie systémy ideálne prihlásiť sa čo najskôr apelovať na nich, aby sa so systémami oboznámili, aby potom v poslednej chvíľke v strese nevyužívali vlastne zamestnancov škôl ako svoje poradné orgány, keď to tak poviem. A aby sme jednoducho predišli všetkým chybám. Samozrejme, asi nestihneme teraz za pol roka vyriešiť to, aké majú ľudia samozrejme svoju schopnosť pracovať v online priestore. To je skôr potom na tému celoživotného vzdelávania. Možno toto sú situácie, ktoré ľudí trošku budú nabadať k tomu, aby trošku sa učili pracovať s online systémami, mali dostupný internet doma a tak ďalej a pochopili, že tie veci sa naozaj presúvajú dneska do digitálneho priestoru a asi sa to len tak neprosne naspäť.
1: Ďakujem pekne, pani Čehova. Naozaj musíme končiť, tak iba jedna veta.
3: Smartfón, aby sa dal prihlásiť aj cez smartfón. Hovorilo sa, že nie. A preferencie, aby sa dali meniť tie preferencie počas hlavne tých stredov. Do školákov, ktorí sa rozhodnú zmeniť školu a nedokážu to dnes.
1: Ďakujem pekne, to bola Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava Karlova Ves. Ďakujem, že ste prišli.
3: A ja ďakujem.
1: V štúdiu bol aj Dušan Noga, riaditeľ základnej školy s materskou školou na Kalinčiakovej ulici v Bratislave. Ďakujem.
2: Ďakujem aj ja.
1: A tiež ďakujem riaditeľovi občianskeho združenia Rodičia Matejovi Stuškovi.
0: Ďakujem za pozvanie a teda ďakujem všetkým zamestnancov v školstve, ktorí pomohli rodičom to celé zvládnuť.
1: Ešte doplníme pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu bola Nina Belicová, Alžbetkinová.

0: Znam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie. Vedžiť s tebou to je umenie.
1: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičná strana SAS spúšťa petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Čína víta dohodu medzi USA a Iránom, oceňuje úlohu Pakistanu ako sprostredkovateľa. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Opozičná SAS spustila petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Poslanec Vladimír Ledecký kritizuje, že štát po viac ako 15 rokoch, odkedy obvod zrušili, stále nevysporiadal pozemky.
2: My nespochybňujeme, že medzinárodná situácia je zložitá, ale všetky vojenské obvody, kde sa idú pripravovať nejaké aktivity, včetne obnovenie toho vojenského obvodu, sú na východnom Slovensku. O regióne by mali rozhodovať ľudia, ktorí v ňom žijú.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
3: Ona má nejaké svoje určenie, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
4: To sa nestane zajtra a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Minister sa chce s tisícami vlastníkov dohodnúť v nasledujúcich 3 rokoch. Podľa opozičnej SAS však šéf rezortu nepredstavil dôkazy, že práve Javorina je jediným možným riešením. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa v uplynulom období opakovane zaoberal problémom nedostupných termínov na oddeleniach cudzineckej polície. Vyzdvihol, že v tejto súvislosti boli prijaté viaceré opatrenia. V rámci rokovaní s vedením Úradu hraničnej a cudzineckej polície aj ministerstvom vnútra zdôrazňoval najmä závažné dosahy nedostupnosti termínov na životnú situáciu cudzincov a navrhoval prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie fungovania systému a posilnenie kapacít pracovísk. Za významnú zmenu označil aj posilnenie personálnych kapacít približne o 150 zamestnancov. Dnes na Račianskej ulici v Bratislavskom Novom meste oficiálne otvorili nové priestory oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava. Pre cudzincov fungujú už od 18. mája. Oproti pôvodným priestorom na Regrúdskej ulici vo Vajnoroch sú posilnené nielen kapacity, ale aj rezervačný systém, pričom ku kupčeniu s termínmi by už nemalo dochádzať. Čína uvítala dohodu, ktorú dosiahli Spojené štáty a Irán, týkajúcu sa prvej fázy, teda memoranda o porozumení. Ocenila pritom úsilie Pakistanu ako sprostredkovateľa. Peking dúfa, že k podpisu memoranda dôjde podľa plánu tento piatok, pokračuje hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien.
5: Dúfame, že príslušné strany si zvolia mier a budú riešiť otázky prostredníctvom dialogu a rokovaní. Čína bude spolu s medzinárodným spoločenstvom naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu pri čo najskoršom obnovení mieru a stability na Blízkom východe a v regióne Perského zálivu.
1: Čína dúfa, že bezpečná a voľná plavba cez Hormuzský prieliv bude čoskoro obnovená. Dohodu medzi USA a Iránom dnes privítali tiež Turecko, Egypt, Saudská Arábia. Podľa Káhiry je výsledkom niekoľkomesačných snah medzinárodných a regionálnych partnerov dosiahnuť ukončenie vojny. UNESCO odsúdilo dnešný ruský útok na pravoslávny kláštor Kievsko-Pečerská lávra v Kieve. Kláštoru zapísanému na zoznam UNESCO horela strecha chrámu pochádzajúceho pôvodne z 11. storočia. Podľa organizácie spôsobil požiar značné škody v interiéri aj exteriéri a poškodil aj priľahlé stavby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok na kláštor označil za jeden z doteraz najväčších ruských zločinov proti kresťanskej kultúre. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Holiči a prekážka pri Poprade. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na novú nehodu na výjazde z Holiča smerom na Skalicu na križovatke. Nezdržíte sa. Na výjazde z Popradu na Vysoké Tatry Nový Smokovec pri výjazde na diaľnicu D1 sú na ceste vysypané tehly. Prechádzajte opatrne. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. Nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím je obojsmerne uzavreté do 1:30. S obmedzeniami počítajte aj v okolí Bratislavského hradu, Prezidentského paláca aj na nábrežie nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. Na D1 medzi Spišským Podradím a tunelom Branisko smerom na Prešov opravujú výtlky, blokovaný je pravý pruh a rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. No a na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen ide po ceste Chodec, zvýšte preto opatrnosť. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Urobíme si dnes takú malú taliansku hodinu, pretože talianske spojenie dolce vita, teda sladký život, si jednoducho treba vedieť urobiť. Takže od nás nech k tomu prispajú užitočné informácie, aj hudba, čo sa vám páči, a my k tomu pridáme aj nejakú tú dobrú knihu. Dobrý deň želáme samozrejme z Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Sme radi, že nás počúvate a veľmi sa tešíme, že k vám opäť môžeme posunúť dobrú knižku, rovnako veľmi peknú. Chytí vás hneď, ako ju v knihkupectve uvidíte. A Luciu Čarnú tu máme radi aj preto, že nám túto knižku bližšie predstaví.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Onesto listy horám.
2: Je to talianska kniha od autora Francesca Vidotta. Je to spoločenský román, ktorý rozpráva príbeh dvoch bratov, dvojčiek, Onesta a Santa, ktorí sa narodili v Dolomitoch na konci Prvej svetovej vojny, ale Onesto bol ako bábetko unesený manželským párom, ktorý nemohol mať žiaľ vlastné deti a vyrastal niekde prípadove. No počase sa únoscom narodilo dieťa a uvedomili si závažnosť svojho činu, čo teda urobili, a preto sa rozhodli Onesta vrátiť do jeho domova, do Dolomitov. A keď Onesto ako malý chlapček zaklopal na dvere svojho rodného domu, tak mu otvoril identický chlapec. Bol to jeho brat, ktorého si on samozrejme nepamätal.
1: Ja som vás nemohla ani prerušiť, lebo mňa to chytilo hneď.
2: Je to naozaj krásny príbeh, trošku aj dojímavý. Tento román nie je len príbehom o živote v horách, ale aj je to aj príbehom darovanej lásky, pretože podľa slov autora jediná láska, ktorá môže naplniť náš život, nie je tá, ktorú dostávame, ale tá, ktorú dávame. Ja už neprezradím viac, ale tento príbeh nerozpráva Onesto, ale práve niekto, kto objaví po rokoch listy, ktoré boli písané Onestom, volajú sa listy horám, preto aj tá kniha má podtitul Listy horám, a práve z tých listov sa dozvedáme príbeh Onesta, Santa a ešte aj Celest, ktorú som zatiaľ nespomínala, ale čitatelia sa potom dozvedia, že je to aj samozrejme príbeh lásky.
1: Takže keď budete čítať knihu Onesto, Listy horám od Francesca Vidotta, tak si spomente, že ste o knihe počuli už v Rádiu Slovensko. My sme ju opäť odfotili, máme ju na webe radioslovensko.sk.

0: Bude teplo? Bude dážď? Toť otázky z Rádia Slovensko. A my aj máme niekoho, kto nám pomôže s odpoveďami. Meteorológ Marcel Macko, dobrý deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Prosím vás, začníme tým, ako máme teraz aktuálnu situáciu v pondelok.
1: Aktuálne počasie je u nás väčšinou oblačné, prípadne v niektorých lokalitách poloblačné. Prúdi k nám o niečo chladnejší vzduch. Vyskytujú sa aj prehánky, sú pomerne slabé. Najviac ich je na severnom alebo východnom Slovensku, inde naozaj len zriedka. A teplota vzduchu v týchto chvíľach dosahuje hodnoty zhruba od 12 alebo 13 stupňov v tých najchladnejších lokalitách na Hornej Orave, prípadne v Podtatranskej oblasti, až do 20-21 stupňov. Najteplejšie je na juhozápade Slovenska, kde už teplota presiahla na niektorých miestach 22 stupňov Celzia a fúka aj naďalej prevažne severozápadný, prípadne západný vietor, najsilnejší na juhozápade, prípadne v Podtatranskej kotline.
0: Len nech prší tam, kde má, aj ste to spomenuli, lebo dážď je stále veľmi dôležitý a tento týždeň, keby sme si mali vybrať teraz tých dvoch úvodných otázok, bude viac teplo alebo viac dažďa?
1: Tak postupne viac teplo, najmä záver týždňa vyzerá, že priniesie naozaj horúce počasie. Ale poďme po poriadku, zatiaľ tie najbližšie dni budú ešte relatívne chladnejšie. Noc a zajtra, v noci bude jasno až poloblačno. Na strednom a východnom Slovensku miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Tam spočiatku môžu doznievať prehánky. Nad ráno môže byť ojedinelé hmlisto a ochladí sa na 13 až 8 stupňov. V údoliach miestami na 8 až 3 stupne, pričom bude fúkať slabý vietor alebo bude bezvetrie.
0: A cez deň?
1: Cez deň jasno až poloblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tam ojedinelé aj slabé zrážky. Neskôr popoludní bude pribúdať oblačnosti aj na západe Slovenska, ale zrážky tam neočakávame. Teplota bude vyššia ako dnes, zajtra vystúpi na 23 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode a hore Hroní bude okolo 21 stupňov Celzia a vietor bude väčšinou západný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Záver týždňa je ešte ďaleko, ale keď ste spomenuli, že si tam leto trošku podskočí, tak čo, 32, 33? 34?
1: Áno, dokonca v samom závere týždňa aj viac, no ale očakávame, že k nám začne prúdiť teplý, postupne veľmi teplý vzduch. Takže počasie bude väčšinou málo oblačné, ešte v stredu prechodne bude oblakov viac, aj nejaké slabé zrážky, v ďalších dňoch naozaj len ojedinelé prehánka, prípadne búrka. A čo je dôležité, teplota bude stúpať, v stredu očakávame maxima 25 až 30 stupňov, v severnej polovici chladnejšie, 20 až 25, vo štvrtok maxima do 32, v piatok už možno aj 34 na juhu Slovenska. No a zdá sa, že víkend priniesie naozaj horúce počasie, kedy teplota na juhu Slovenska môže byť v najteplejších lokalitách na úrovni až okolo 35 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme krásne za takýchto šikovný týždenný prehľad. Meteorológ Marcel Macko si na nás našiel čas. Pozdravujeme, všetko dobré.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Srdcu diritia, trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
9: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
12: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: Je tu s nimi Elena Koričánska.
14: Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD dnes na prvý pokus v Národnej rade neodvolali. Parlament nebol uznášania schopný. Izrael obvinil organizátorov zbrojárskej výstavy Eurosatory z diskriminácie, ktorej sa údajne dopustili, keď stánky izraelských zbrojoviek ohradili vysokými drevenými panelmi. Títo vystavovatelia pritom tvrdia, že splnili požiadavky organizátorov a predstavovali len obranné zbraňové systémy, informuje spravodajský web The Times of Israel. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk odsúdil prudký nárast využívania bezpilotných lietadiel vo vojnou zmietanom Sudáne. Podľa údajov OSN počas prvých 5 mesiacov tohto roku zahynulo v krajine pri dronových útokoch minimálne 1000 civilistov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. V zoologickej záhrade v Bratislave zomrel v sobotu viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Medveďa museli usmrtiť z vážnych zdravotných dôvodov, informoval odbor marketingu Zoo Bratislava. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Teraz je 13 hodín 32 minút.
12: Zelená vlna.
15: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na diaľnici D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša sa presúva cyklista s dvomi deťmi. Zopakujem ešte raz. Pozor na cyklistu s deťmi na D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami počítajte na nábreží, v okolí Bratislavského hradu aj prezidentského paláca. Na D1 medzi Spišským Podhradím a tunelom Branisko smerom na Prešov opravujú výtlky. Blokovaný je pravý pruh a rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko,
16: Popoludnie s Evou Pribilincovou.
13: Držte si klobúky, sadneme na chvíľu na Vespu, obehneme Koloseum a ochutnáme kávu, ktorá chutí len tam, tak ako nikde inde na svete. Vyberieme sa veru do Talianska, pretože máme pre vás nádhernú knihu. Volá sa Bella Italia, je to životný štýl, jedlo, umenie a prírodné krásy Talianska v jednom. Je to taký veľmi netradičný cestovný sprievodca, ktorý predstavuje Taliansko cez bohatý obrazový materiál. Toto je naša cena a toto je otázka do nášho kvízu, ktorý práve teraz začína. My vás pozývame, aby ste sa ho zúčastnili. Všetko je to jednoduché, aj to, ako sa potom dá nahrať hlasovka na jedno číslo. Ale poďme najskôr k otázke. Ako sa volá relácia, ktorú vysielame v piatok večer po 20. hodine a je to taký populárno-náučný program tiež o histórii, kultúre a spoločenskom vývine Slovenska, našej krajiny. Moderátorom je tam Ďuro Šimko a navštevuje rôzne slovenské múzea a výstavy a že tiež sa teda nacestuje a nie len na nejakej vespe. Tak čo, viete, ako sa volá? Posielajte hlasovky na číslo 0919 24 23 24. Po 14. si kvíz vyhodnotíme a knižku s názvom Bella Italia niekomu pošleme.
16: Rádio Slovensko, popoludnie s

0: Vy dnes máte naladené Rádio Slovensko a tento pekný hlas patril Adele.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Starší ľudia, ktorí zostanú na sklonku života sami, hľadajú niekoho, koho poznajú a komu dôverujú. Často je to práve starosta a obecný úrad. Takto uvažovala aj pani Zdeňka. Aby obec nemusela znášať náklady na jej pohreb, zverila jej svoje peniaze. No, keď pred časom požiadala o ich vrátenie, tak samospráva jej oznámila, že ich nemá. Kde stovky eur skončili a bol celý postup obce v poriadku? Viac povie redaktor Michal Čabák.
2: Pani Zdeňka má 91 rokov. Peniaze, ktoré mali slúžiť na zabezpečenie jej pohrebu, priniesla na obecný úrad v Záhorskej Vsi v roku 2016.
3: Lebo je to predsa len úrad, ktorému dôverujeme, tak som to takto riešila.
2: V tom čase bol starostom obce Boris Šimkovič. To, že peniaze osobne prevzal, nám potvrdili dve ďalšie osoby. Doklad o tom však pani Zdeňka nedostala. Keď tento rok v januári požiadala obecný úrad, aby jej peniaze vrátil, dostala odpoveď, že peniaze samospráva nemá. Citujeme z písomného stanoviska súčasného starostu Pavla Danihela.
4: Obecný úrad v Záhorskej Vsi nedisponuje oprávnením prijímať do úschovy finančnú hotovosť pre občanov. Ak tak urobil bývalý starosta, prekročil svoje kompetencie. Na obecnom úrade nie je žiaden zápis, zmienka o tejto udalosti ani zaevidovaná finančná hotovosť. Okrem toho bývalý starosta doručil obecnému úradu písomnú listinu, podľa ktorej pani Zdeňke peniaze vrátil.
2: S bývalým starostom Záhorskej Vsi Borisom Šimkovičom sa nám podarilo skontaktovať telefonicky.
5: Peniaze sa jej čestne vrátili, je o tom aj doklad. A sú aj svedkovia.
6: A viete mi povedať, že kto je napríklad ten človek?
5: Nie, to určite nie, to si oni neprajú a to je moja vec.
2: Spomínaný doklad nám obec aj bývalý starosta odmietli poskytnúť s odôvodnením, že prípad rieši polícia. Trestné oznámenie podala pani Zdeňka, keďže je presvedčená, že peniaze naspäť nedostala. Citujeme z vyjadrenia Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.
7: Vami uvedená vec sa nachádza v štádiu predprípravného konania. Sú aj naďalej vykonávané procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť viac informácií.
2: Podľa nezávislej advokátky Barbory Roštárovej, samospráva nie je inštitúcia, ktorá môže uschovávať peniaze svojich občanov.
8: To znamená, že tá úschova ako právny inštitút nebola správna, starosta nepostupoval správne a teda dokonca je možné tvrdiť, že aj prekročil svoje právomoci.
9: Rozhodne seniorom treba povedať, že ich pochová pri najhoršom tá obec, aj keby nemali peniaze, tak obec je povinná zo zákona seniora pochovať.
2: Dodáva prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň starosta obce Radkovce Martin Červenka. Pani Zdeňka sa môže obrátiť aj na súd a žalovať súčasne obec a bývalého starostu ako fyzickú osobu. Na súde by sa následne dokazovalo aj jeho tvrdenie, že peniaze vrátil. Advokátka Barbora Roštárová, po nej pani Zdeňka.
8: To znamená, že ak nebude pochyb, že tieto peniaze on prijal, tak potom on bude v rámci dokazovania musieť preukázať, že tieto peniaze vrátil a akým spôsobom.
3: Ak by sa to podarilo, budem rada, pretože pre mňa aj tá malá suma je veľmi ako potrebná.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Hudobne si hráme v Rádiu Slovensko. Tak akurát na pondelok zmestila sa nám tu aj Natalie Imbruglia a čo sa publicistiky týka, tak máme tu jednu tému zo života.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: Pretože je to paradox trhu práce u nás. Zamestnávatelia upozorňujú na nedostatok pracovníkov, ale časť absolventov si po ukončení školy nevie nájsť uplatnenie vo svojom odbore. Chýbajú zdravotné sestry, opatrovatelia, technici, remeselníci aj odborníci na informačné technológie. Takže prečo sa potreby trhu práce a vzdelávacieho systému stále tak ako si míňajú a hlavne dá sa to zmeniť? Toto je téma dnešných kontaktov s Evou Sládkovou.
2: Dobrý deň.
0: Spomenula som ten paradox, ako to vidia odborníci.
2: No, odpoveď nie je jednoduchá. Mení sa demografia, obúda ľudí v produktívnom veku a zároveň sa mení charakter práce. Digitalizácia a umelá inteligencia vytvárajú nové požiadavky na zamestnancov a zvyšujú potrebu celoživotného vzdelávania. Zároveň sa dlhodobo ukazuje, že školy, zamestnávatelia a štát často pracujú s rozdielnymi informáciami a reagujú na zmeny každý vlastným tempom. Výsledkom je potom situácia, keď v niektorých profesiách pracovníci kriticky chýbajú, zatiaľ čo absolventi iných odborov si len ťažko hľadajú uplatnenie.
0: Tvojou témou je integrovaný model trhu práce. Keby to tak dobre fungovalo, znamená to, že boli poprepájane školy, zamestnávatelia, štát?
2: Presne tak. Ambíciou je presnejšie predvídať, aké profesie budeme potrebovať o 5 či 10 rokov a podľa toho nastavovať vzdelávanie, rekvalifikácie či podporu v zamestnanosti. Otázkou je, či dokážeme premeniť dáta na lepšie rozhodnutia. Môžu pomôcť deviatakom pri výbere strednej školy, maturantom pri rozhodovaní o vysokej škole a budú školy schopné reagovať na meniace sa potreby trhu práce dostatočne rýchlo. Takto sa spýtam mojich hostí, počúvajte kontakty dnes po 20.

0: Hudba je to, bez čoho to nejde. Dobrý deň želáme z Rádia Slovensko. My už nazeráme, že čo to zaujímavé si pohráme aj po 14. A vieme, že to budeme tak ladiť, že nás čaká veľa slovenskej aj zahraničnej hudby. Napríklad prídu Imagine Dragons. 3, 4 a dáme si aj správy s Elenou Koričanskou a teším sa, že rozdáme knihu Bella Italia.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministra financií na prvý pokus v Národnej rade neodvolali. Podobne dopadla aj schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Teherán krátko pred oznámením dosiahnutia predbežnej dohody z USA doplnil do textu memoranda ustanovenie o vyberaní poplatkov za námorné služby, píše AFP. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD dnes na prvý pokus v Národnej rade neodvolali. Parlament nebol uznášania schopný. Podobne dopadla aj schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD ju presunul na zajtra.
2: Zisťujem, že je prítomných 55 poslancov, konštatujem, že Národná rada teda opäť nie je schopná sa uznášať. Odkladám začiatok 58. schôdze na zajtra.
1: Koalícia plánuje podľa Roberta Puciho z Hlasu SD všetky odvolávania presunúť na jednu mimoriadnu schôdzu na jeseň. Úroveň spolupráce medzi Indiou a Slovenskom sa teraz zvyšuje na úroveň strategického partnerstva. Zaznelo po stretnutí Roberta Fica s indickým premiérom Narendrom Modim, ktorý je dnes na historicky prvej návšteve našej krajiny. Európska únia a India uzavreli historickú dohodu o voľnom obchode, ktorá je pre Slovensko výhodná, zhodnotil premiér Fico. Pripomenul, že India má ambíciu stať sa treťou najsilnejšou ekonomikou sveta.
3: Čo by dala Európska únia, ak by mala 6-7% hospodársky rast? My sa však trápime, bohužiaľ, v Európskej únii s otázkou konkurencie schopnosti, ktorá naráža na príliš ambiciózne klimatické ciele. Jednoducho pred nami stojí veľká domáca úloha v Európskej únii, aby sa ostatné regióny sveta, vrátane vašej krajiny, takým veľkým tempom nevzdialovali od Európskej únie.
1: Teherán krátko pred oznámením dosiahnutia predbežnej dohody so Spojenými štátmi doplnil do textu memoranda ustanovenie o vyberaní poplatkov za námorné služby. S odvolaním sa na informovaný zdroj to dnes podľa AFP napísala iránska agentúra Fars. Slobodnú plavbu Hormuzským prielivom bez výberu mýta pritom pri oznámení dohody v noci na dnes vyslovene zmienil americký prezident Donald Trump. Predbežná dohoda, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, má najmä zabezpečiť znovu otvorenie Hormuzského prielivu, kľúčové námorné trasy pre globálnu prepravu ropy a skvapalneného zemného plynu LNG a zrušiť americkú blokádu iránskych prístavov. Memorandum o porozumení by mali USA a Irán podpísať v piatok vo Švajčiarsku. Ukrajinské úrady pripisujú poškodenie Kievsko-Pečerskej lavry kláštora v Kieve útoku ruskej armády. Ukrajinská bezpečnostná služba SBU zverejnila aj fotografie trosiek dronu, ktoré sa našli v areáli kláštorného komplexu. SBU uviedla, že ide o bezpilotné lietadlo Geran 2, čo je ruská verzia iránskeho dronu typu Shahid. Počas prehliadky trosiek stroja zistili, že jeho jednotlivé komponenty boli vyrobené na území Ruska. Rusko naopak tvrdí, že areál zasiahol projektil systém protivzdušnej obrany Patriot vypálený ukrajinskou armádou. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch na majstrovstvách Európy v talianskom Maniagu. Medzi ženami obsadila Kristína Madajová 4. miesto. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na R1, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred križovatkou s D1 smerom z Nitry sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a počítajte aj so zdržaním. Následky staršej nehody dvoch kamiónov odstraňujú na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na kilometri 40,5. Zdržíte sa 10 minút. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia s obmedzeniami, počítajte na nábreží v okolí Bratislavského hradu a pred prezidentského paláca. Pripomíname, že na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 až 15 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Mojím najbližším kolegom je dnes zvukár Juraj Tima. Aj on v nej listoval, aj on povedal, že je to naozaj výnimočne pekná kniha. Volá sa Bella Italia a je to netradičný cestovný sprievodca Talianskom. Krásna krajina. Aspoň trošku sa cítime ako na dovolenke a s touto knihou sa niekto z vás bude tak cítiť ešte viac.
6: Dobrý deň. Pozdravujem vás všetkých v Rádiu Slovensko. Reláciu, ktorú moderuje Ďuro Šimko a na ktorú sa pýtate, sa volá V múzeu. A bol by som veľmi rád, keby sa mi túto knihu podarilo vyhrať, pretože Io amo l'Italia, Tomáš z Lučenca.
5: Tomáš, kniha je vaša, ďakujeme, že ste sa zapojili. Táto knižka bude v hre aj zajtra po pol druhej a áno, dali sme si opäť v našom rozhlasovom kvíze otázku, aby ste našli správnu odpoveď. Takže presne ste to ukázali, ako to má znieť.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Človek nemôže vedieť všetko, ale práve preto máte Rádio Slovensko, že vás upozorníme na témy, ktoré sú dôležité viac alebo menej. Mne s tým teraz veľmi výdatne pomôže kolegyňa z redakcie zahraničného spravodajstva Elena Zeber. Pekne vítam.
2: Pozdravujem.
1: My sa púšťame do listovania v zahraničnej tlači a hneď sa pýtam, že ako zareagoval svet na to, že teda Spojené štáty a Irán sa dohodli na trvalom ukončení bojov.
2: Pozitívne. Svetoví lídri to privítali a vyzvali predovšetkým na znovu otvorenie Hormuzského prielivu, zotavenie svetového hospodárstva či zmiernenie ekonomického tlaku pre zablokovanú kľúčovú obchodnú cestu. Pripomeniem, že šéf Bieleho domu Donald Trump v deň svojich 80 oznámil, že USA a Irán sa dohodli na trvalom ukončení bojov a tento piatok v Ženeve podpíšu memorandum o porozumení. Denník New York Times sa porozprával s americkým prezidentom, ktorý však varoval, že ak sa Washington a Teherán do 60 dní od podpísania memoranda nedohodnú na téme iránskeho jadrového programu, tak Spojené štáty útoky obnovia.
1: Mení sa postavenie USA v regióne?
2: Podľa novín New York Times Donald Trump tvrdí, že americké útoky na iránske jadrové zariadenia a následná blokáda prielivu zásadne zmenili situáciu na Blízkom východe v prospech Spojených štátov. Možné obnovenie útokov by Washington riešil aj výmenou za 20% príjmy z Perského zálivu, čím sa USA podľa šéfa Bieleho domu stalo strážcom Blízkeho východu, uzatvára denník.
1: Futbalový šampionát je v plnom prúde, nepúta však iba pozornosť športovými výkonmi, ale aj politikou okolo neho. Takže v tejto súvislosti ste našli nejaký komentár?
2: Áno, píše o tom napríklad britský Guardian a konkrétne komentár napísal bývalý šéf britských Labouristov Jeremy Corbyn. Ten tvrdí, že futbalové majstrovstvá sveta, ktoré organizujú Spojené štáty, Kanada a Mexiko, sprevádzajú vážne otázky týkajúce sa ľudských práv a diskriminácie.
1: Aj tam uvádza nejaký konkrétny príklad?
2: Áno, ako za všetko hovoriaci spomína prípad somálskeho rozhodcu, ktorému po príchode do Spojených štátov zamietli vstup do krajiny. Viac si prečítala Anna Šípošová.
3: Podľa Guardianu nemožno tento prípad oddeliť od širšej imigračnej politiky administratívy Donalda Trumpa. Somálsko patrí medzi krajiny, voči ktorým USA uplatňujú cestovné obmedzenia. Podobné opatrenia zasahujú aj občanov ďalších štátov a môžu komplikovať účasť fanúšikov na turnaji. To ale odporuje myšlienke, že futbal má spájať ľudí bez ohľadu na pôvod či národnosť. Kým počas majstrovstiev sveta v Katare pred 4 rokmi mnohí západní politici kritizovali porušovanie ľudských práv, pracovné podmienky migrantov či postavenie sexuálnych menšín, dnes mnohí mlčia, hoci aj organizácia turnaja v USA vyvoláva otázky a kritiku. Je preto na mieste hovoriť o dvojitom metri pri posudzovaní ľudských práv. Niektorí lídri sú ochotní kritizovať ich porušovanie iba vtedy, keď je to politicky výhodné, uzatvára Guardian.
1: No, čo dodať na záver?
2: Snáď niečo pozitívne. Na rakúskom portáli ORF ma zaujal príspevok o tom, že v oblasti výskumu rakoviny asi našli nový terapeutický prístup, ktorý by podľa doterajších výsledkov mohol byť účinný aj proti ťažko liečiteľným druhom rakoviny, ako je napríklad rakovina pankreasu. Rakúsky biochemik George Winter pre ORF povedal, že takýto úspech v terapii doteraz ešte nikdy nebol. Pokúsim sa priblížiť, čo sa podarilo americkým vedcom. Chorobne zmenené bielkoviny, ktoré sú teda hlavným motorom postupujúceho ochorenia, sa podarilo spomaliť alebo dočasne zastaviť použitím molekulárnych lepidiel. Ide o špeciálny typ liečiva alebo molekuly, ktorá zlepí dva proteíny, ktoré by sa za normálnych okolností navzájom neviazali. To zas umožní, že rakovinu vyvolávajúci proteín sa zablokuje.
0: Rádio Slovensko.

0: Všetky pesničky, ktoré hráme v rádiu Slovensko, patria vám, ale teda táto od skupiny Travis, volala sa Three Miles High, potešila aj mňa a dúfam, že veľa radosti sa rozprúdi aj dnes pri tom, ako budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy na online výveske e-prihlášky. Portál si prešiel pred pár dňami veľkým náporom pri zverejňovaní výsledkov budúcich stredoškolákov. Rezort školstva dokonca spúšťa hĺbkový audit systému. Téme sa venuje Zuzana Botíková.
1: 1. júna sa rodičia deviatakov a tiež 8-akov, ktorí sa hlásili na bilingválne gymnázia a chceli vedieť oficiálne výsledky, nevedeli do systému e-prihlášky vôbec prihlásiť alebo fungoval len veľmi pomaly. V tomto školskom roku má systém premiéru, čo sa nezaobišlo bez komplikácií. O svoju skúsenosť sa s nami podelil Michal, otec budúceho gymnazistu.
2: Keď sme ešte 2 týždne pred termínom prijímačiek nemali pozvánku od školy s organizačnými pokynmi, boli sme z toho už celkom nervózni a museli sme teda kontaktovať príslušné školy s otázkou, či evidujú našu prihlášku, či je všetko v poriadku.
1: Aj napriek upozorneniam niektorých rodičov zaskočilo aj to, že po uzavretí prihlášok vo februári už nemohli meniť poradie vybraných škôl.
2: My sme totiž následne boli na dni otvorených dverí na škole, ktorú sme mali uvedenú ako druhú v poradí. Zapáčila sa aj nám rodičom, aj synovi a teda radi by sme to poradie zmenili, žiaľ sa to už nedalo. Nakoniec to dopadlo tak, že syn úspešne urobil prijímačky na obe školy, kde sa hlásil, ale nemôže ísť na tú školu, ktorú preferuje, lebo v čase podania prihlášok bola uvedená ako druhá.
1: Aj minister školstva uviedol, že do budúcna sa niektoré pravidlá a nastavenia e-prihlášok môžu meniť a upravovať. Michal si myslí, že hýbať by sa mohlo dať práve s poradím.
2: Až do termínu, kedy reálne prebehne ten automat, ktorý prideluje miesta, umožnilo by to žiakom rozhodnúť sa napríklad aj na základe skúseností z prijímačiek, z toho prostredia, z kontaktu s učiteľmi, z celkovo z pocitu tej školy.
1: Aktuálne už všetci budúci stredoškoláci poznajú oficiálne výsledky. Ak žiak nebol prijatý na školu, kde prešiel prijímacím konaním a napokon by ju uprednostnil, ministerstvo školstva odporúča podať odvolanie aj s odôvodnením. Takmer 60 odvolaní už prišlo aj na Strednú priemyselnú školu technickú v Trnave. Zástupkyňa riaditeľa Jana Čechovičová.
3: Robili to rôznou formou, niekedy nás aj kontaktovali telefonicky, tak sme im dávali v podstate taký manuál, ako to môžu podať. Nechali sme im takú voľnosť, ako sme mali aj informáciu z ministerstva školstva, že môžu podať odvolanie prostredníctvom mailu, alebo niektorí to dokonca posielali v papierovej podobe, alebo prišli osobne. S tým teda, že ja som musela potom tieto odvolania fyzicky nahrať do e-prihlášok. Ale niektorí zase boli zdatní a urobili to priamo cez tieto e-prihlášky, lebo to bolo pre nich jednoduchší, rýchlejší proces.
1: Podľa nej boli celkovo problematické niektoré časové posuny a tiež dlhé čakacie lehoty.
3: Pretože keď boli prvé prijímačky 4. mája a tie žiaci skoro mesiac čakali na výsledok, hoci my sme výsledok mali testov už večer, len teda na tých e-prihláškach sa to vlastne objavili celkové výsledky a návrhy na prijatie alebo neprijatie až toho 1. júna. Takže toto bolo podľa mňa veľmi zdlhavé a stresujúce pre tých rodičov a žiakov.
1: Rezort školstva momentálne spúšťa hĺbkový audit celého systému a technického riešenia. Na presné legislatívne usmernenia, ako budú prijímačky vyzerať v nasledujúcom školskom roku, si teda budeme musieť počkať po vyhodnotení kontroly.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, nočná pyramída. Fotografie Ondreja Králika zverejnila aj NASA a fotografia mliečnej dráhy z Chopku sa stala foto dňa tejto uznávanej agentúry. Pri fotení takmer prišiel o život, ale stále je jeho obrovskou vášňou. Akým spôsobom vznikajú unikátne fotografie? Čo je červený škriatok? Ako sa cestovanie za zábermi dá sklbiť s prácou a rodinou? To sa dozviete v nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Dnes o 22.20.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravuje ich Elena Koričanská. Takmer 57 600 detí získalo miesto v základnej škole. Viac ako tisícke z nich pomohol k umiestneniu prvý ročník centrálneho prijímacieho konania cez systém e-prihlášky, informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov eur bez DPH. Predpokladané ukončenie výstavby je v roku 2029. Informovali o tom minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček. Ruský útok na kievsko-pečerskú lavru kláštor v Kieve by mal podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslava Šikorského vyvrátiť predstavu, že ruský prezident Vladimír Putin je obhajcom kresťanskej viery. Britský odvolací súd rozhodol, že zákaz propalestínskej skupiny Palestine Action ako teroristickej organizácie zo strany vlády je v súlade so zákonom. Predsednička súdu uviedla, že táto skupina nebola organizáciou občianskej neposlušnosti, ako o sebe tvrdila. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Žiline, dve staršie na diaľniciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Žiline na začiatku ľavobrežnej smerom z estakády sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom. Výrazne sa nezdržíte. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na kilometri 40,5 sa zrazili dva kamióny. Ani tu sa výrazne nezdržíte. Na R1 pred križovatkou s D1 približne na kilometri 4,5 smerom z Nitry sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa iba krátko. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút a na viazde do Popradu z Hozovca 10 minút. V Svinici smerom na Košice pozor na vozidlo s defektom. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Volajú sa Girls Aloud, je to britsko-írska dievčenská popová skupina a tiež sa tam tie dievčatá stretli tak, že sa v roku 2002 objavili v televíznej talentovej súťaži Popstars. Patrili medzi najúspešnejšie britské dievčenské skupiny 21. storočia. Aj sa tam, myslím, v roku 2013 rozpadli a potom sa dali ešte na chvíľočku dokopy, aj absolvovali úspešné turné, ale mali veľmi veľa hitov. Takže my v Rádiu Slovensko sme vybrali dve také pesničky, ktoré asi poznáte. The Promise a Sound of the Underground.
1: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Dostávame sa teraz k aktuálnym informáciám o tom, čo dnes robia naši poslanci. Debatujú o novelizácii ústavy. Debatu však prerušili dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financí Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migala, nominanta Smeru. Odvolávania sledovala a aj sleduje teda priamo v Národnej rade Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Prvý návrh na odvolanie patril ministrovi financií. O dôvodoch povie viac Štefan Kiš z PS.
3: Po troch kolách konsolidácie sa slovo konsolidácia stalo vtipom. Dnes po jarnom dlhodobom očakávaní prorastových opatrení je už vtipom aj prorastové opatrenie a celý minister financií je vlastne už iba na smiech. O to bizarnejšie to znie. Tie dôvody na jeho odvolanie sú nie že postačujúce, tie sú obrovské.
2: Druhá mimoriadna schôdza sa dotýkala ministra informatizácie, ktorého chcú odvolať pre dianie okolo portálu Slovensko.sk, pokračuje Karol Galek z SAS.
4: To je akýsi oslík potrasa, čo si urobil z toho ministerstva. 100 miliónov na Slovensko.sk. On sám povie, že bol by som najradšej, keby Slovensko.sk zajtra skolabovalo, aby sa potvrdilo to, čo hovorím, že ho potrebujeme opätovne nejak prerobiť.
2: Poslanci sa snažili schôdzu ku každému odvolaniu otvoriť na dvakrát, čo sa nepodarilo, preto sa o to pokúsia opäť zajtra ráno. Ak ani na štvrtýkrát nebudú uznášania schopní, návrhy presunú na septembrovú schôdzu.
1: A poznáme reakcie samotných spomínaných ministrov?
2: Odvolávaní ministri priamo na snahu opozície nereagovali. Ladislav Kamenický nedávno hovoril o bizarnosti, že ho odvolávajú tí, ktorí rozvrátili verejné financie. Samuel Migale dnes na sociálne siete pridal len video z Vranovskej baziliky, kde na oltáre podpisoval papiere k jej obnove.
1: Koaliční poslanci sa týchto schôdzi väčšinou nezúčastňujú, aj napriek tomu, že v práci sú.
2: Je to tak, v práci sú, ale podľa dohody v čase takejto mimoriadnej schôdze neprídu do pléna. Opozičné lavice tiež nie sú vždy plné, čo im často aj kolegovia z koalície pripomínajú. Z odvolávaní sa podľa Jana Mažgúta zo Smeru SD stal aj tak opozičný precedens.
5: Ak má byť zvolená mimoriadna schôdza na odvolanie člena vlády, to znamená, že tie dôvody majú byť mimoriadne. Tým, že sa to opakuje, pribúdajú jednotliví členovia vlády, tak podľa môjho názoru to trošku opozícia zdehonestovala tento inštitút a robí z toho holubník.
2: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci zopakoval, že dohoda koalície je všetky návrhy na odvolávanie spojiť v rámci jednej mimoriadnej schôdze na jeseň.
6: O tom všetkom sa budeme musieť v rámci koalície pobaviť a dohodnúť si nejaký spoločný termín, tak ako sme to vyriešili aj tie odvolávania, ktoré tu boli v priebehu minulého roka v rámci jednej schôdze, tak by sme chceli aj teraz dať jednu spoločnú veľkú schôdzu, kde by sme všetky tieto odvolávania vyriešili.
1: Z parlamentu nás informovala Simona Gablíková. Simona, prosím ešte na záver v krátkosti povedz, čo majú poslanci na programe ďalej.
2: Aktuálne pokračujú v diskusii k novele ústavy, ktorou chce Hlas SD predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Keďže ide o ústavnú zmenu, je potrebných minimálne 90 hlasov, ktoré zatiaľ koalícia nemá. Najbližšie hlasovanie je naplánované na stredu.
0: Rádio Slovensko. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našej

0: Želáme dobrý deň. Viete, že dnešný dátum 15. júna je celkom zaujímavý aj preto, že na Slovensko poprvýkrát zavíta premiér Indie Narendra Modi. Nepôjde iba o diplomatickú zdvorilosť. India patrí medzi najrýchlejšie rastúce veľké ekonomiky sveta a jej trh je pre európske štáty čoraz dôležitejší. Indológa Dušana Deáka oslovila Zuzana Botíková.
1: Narendra Modi patrí medzi najdlhšie slúžiacich indických premiérov a tiež najpopulárnejších svetových politikov. Na sociálnych sieťach ho sledujú desiatky miliónov ľudí. Podľa odborníka stavia na vízii silnej Indie a ťaží aj z oslabenej opozície.
2: Narendra Modi je nepochybne najúspešnejším indickým politikom ostatných dvoch dekád. On sa vlastne štylizuje do pozície nového politického lídra, ktorý predstavuje majoritu a častokrát sa táto jeho rola dostane až do formy ako keby záchrancu Indie.
1: Modi nastúpil do úradu s prísľubom podporiť hospodársky rast a posilniť postavenie Indie vo svete. Zároveň presadzuje výraznejšiu úlohu hinduistickej identity vo verejnom živote. V takej rozmanitej krajine je to ambiciózny, no niekedy aj kontroverzný politický projekt.
2: Napríklad, keď vláda zrušila najpoužívanejšie bankovky, či odstránili takéto opatrenia čierne peniaze, a teda korupciu, alebo či potlačanie práv 200 miliónovej minority muslimov, ktoré bolo markantné najmä pri novom zákone o občianstve, alebo pri odňatí autonómneho statusu Kašmíru, teda jediného indického štátu s majoritou muslimov, ktorý je zároveň pod neustálým dohľadom armády, alebo napríklad politika jeden národ, jeden jazyk, a to v Indii je 22 tzv. Oficiálnych jazykov. Či toto všetko pomáha vláde vytvoriť priestor pre rôznorodé a často regionálne formované záujmy indických občanov?
1: Napriek tomu India dnes patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta. Napreduje v informačných technológiách, inováciách aj vo vesmírnom výskume. Aj tieto oblasti ponúkajú priestor na užšiu spoluprácu so Slovenskom, čo bude aj témou rokovaní.
2: Podľa mňa kvalitné vzťahy s krajinou s tak obrovským potenciálom sú pre nás nielen zaujímavé, ale aj v mnohých oblastiach obohacujúce. Máme totiž s Indiou podpísaných vyše 20

0: Písať rôznych dohôd a memoránd a podpísať by sa mali ďalšie. Vzťahy medzi oboma krajinami sú predovšetkým ekonomické. Zatiaľ však vzájomná obchodná bilancia oboch krajín je nevyrovnaná v prospech Indie. A na tomto poli sa určite mnohé veci dajú zlepšiť. Domnievam sa zároveň, že by sme mohli rozvinúť aj turizmus na oboch stranách, pretože stále nezodpovedá ani číslam z ostatných krajín Vyšegradskej štvorky. Vzájomné spoznávanie totiž generuje budúce kontakty. Verím, že táto návšteva prinesie nielen nové dohody, ale aj reálne formy spolupráce.
1: Zajtra sa Modi zo Slovenska presunie na oficiálnu návštevu Francúzska, kde sa tiež zúčastní na samite G7 v Eviane.
2: Počúvate Rádio

0: toto bye bye od Madony aj celkom sedí, lebo pre tento moment platí, že kde my končíme, tak iní začínajú. Dobrý deň naďalej želajú Juraj Tima a Eva Priblincová. Po 15. vás čaká spevák s umeleckým menom Teddy Swims, ale bude aj naša Slavka Tkáčová. Toľko hudba, všetko ostatné povedia kolegovi. Pekný deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko. Kontakty.
2: Zamestnávatelia hovoria o nedostatku pracovníkov. Mladí ľudia sa obávajú, či si po škole nájdu uplatnenie a štát hľadá spôsob, ako lepšie predvídať potreby trhu práce. Aké profesie bude Slovensko potrebovať o 5 či 10 rokov? Pripravujú školy mladých ľudí na reálny pracovný život? Integrovaný model trhu práce má prepájať školy, zamestnávateľov a štát. Pomôžu nové nástroje predchádzať nedostatku pracovníkov v kľúčových profesiách? Počúvajte Kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes. We'll be right back.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V systéme e-prihlášky už 99% základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania na základné školy. Norský súd uložil synovi korunej princeznej Metemári štvoročný trest väzenia za dva prípady znásilnenia a domáceho násilia. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes postupne dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Výsledky sa priebežne zverejňujú v systéme e-prihlášky. Rezort školstva zatiaľ neeviduje technické výpadky a tvrdí, že systém funguje bez komplikácií. Riaditeľ sekcie IT Martin Bezek v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že po problémoch pri príjmačkách na stredné školy upravili viaceré procesy.
2: Upravili sme ich tak, aby sme rýchlejšie reagovali na tie podnety alebo požiadavky rodičov, zobrazí výzvesku, čiže to bol dôvod, prečo sa nám podarilo teraz lepšie zvládnuť ten nápor rodičov.
1: Riaditeľ Bratislavskej základnej školy Kalinčiakova Dušan Noga potvrdil, že so systémom technické problémy nemajú, ale podľa neho sa niektoré procesy zanedbali úplne na začiatku.
3: My sme mali napríklad zápis do prvého ročníka, kde fyzicky potrebujeme vidieť tie detičky. No len prihlášky sa mohli podávať aj po našich zápisoch. Aj tí vlastne, ktorí na zápise vôbec neboli, tak mali možnosť byť prijatí, lebo vylúčiť ich nemôžeme.
1: K téme ešte dodáme, že minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD potvrdil, že na výveske e-prihlášky už 99% základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania.
4: Táto povinnosť týchto škôl bola a je teda dneska to urobiť. My sme sa snažili robiť všetko preto, aby do polnoci všetky školy tieto výväzky urobili.
1: Norský súd v Osle uložil synovi korunej princeznej Metemári, 29-ročnému Mariusovi Borga Hojbymu, štvorročný trest väzenia za dva prípady znásilnenia a domáceho násilia. V dvoch ďalších prípadoch znásilnenia bol oslobodený. Prokuratúra žiadala pôvodne 7 rokov a 7 mesiacov a obhajoba navrhovala 1,5-ročný trest. Pokračuje štátny prokurátor Sturla Henriksbø.
5: Obžalovaný bol uznaný vinným v 34 zo 40 bodov obžaloby a dostal dlhý trest, ktorý poukazuje na závažnosť činov, z ktorých bol obvinený. Právny systém a súdy tak prešli dôležitou skúškou tým, že dokážu postaviť pred súd, viesť hlavné pojednávanie a vydať rozsudok v prípade závažných činov, a to aj voči členovi kráľovskej rodiny, ak boli spáchané trestné činy.
1: Hojby najzávažnejšie obvinenia popieral. Naopak priznal niektoré menej závažné skutky týkajúce sa drog a dopravných priestupkov. Oddelenie hraničnej a cudzineckej polície sa sťahuje z Vajnor na Račiansku ulicu v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Oddelenie vybaví ročne 25 tisíc žiadostí. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
6: Posilnili sme aj informačný rezervačný systém, ktorý jednoducho čelil veľkému náporu už roky. Prebehlo viacero technických zmien, čiže takáto kombinácia nového rezervačného systému, posilnení kapacít v rámci cudzineckej polície a nových priestorov si myslím, že je riešením na to, že v budúcnosti nás prirodzene čaká aj z hľadiska trhu práce väčší nápor cudzincov.
1: Bieloruská Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA pred Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu a Poľkou Igou Švjontekovou. Najlepšou Slovenkou je Rebeka Šramková na 122. mieste. Viktorii Hrunčákovej patrí 227. pozícia a Mia Pohánková sa posunula o 27 miest na 253. priečku. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Žiline, kolóny na tradičných úsekoch, pripravené sú aj správy z dopravy. V Žiline na začiatku ľavobrežnej smerom z estakády sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, výrazne sa nezdržíte. Postojíte si však v kolónach, na viazde do Hlohovca z D1 20 minút, na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 20 minút, smerom z Čadce 10 minút, na viazde do Popradu z Hozovca tiež 10 minút, aj v Košiciach v Pereši smerom do centra mesta stratíte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Pekné popoludnie želáme po 15. hodine. Je tu pondelok. Ivana, ja ťa vítam v práci. Ahoj.
9: Ďakujem pekne. Ja teba
8: dobre privítanie. Mám na teba otázku hneď tak na začiatok vysielania. Koľkokrát si cez víkend urobila toto? Lebo pekne znieš.
9: No, vieš čo, úplne v pohode by som si to ani nevedela zrátať, pretože to bolo asi, že nekonečný prúd. Fakt? Ja vždy ten víkend tak nejak dospávam ten týždeň.
8: Ja, že prezývaš, tak akože dospať je to úplne v poriadku, ale dúfame teda, že naši poslucháči dnes nebudú zývať, pretože nás čaká veľmi zaujímavá a obľúbená téma a budeme sa trošku aj báť. Mm-hmm. Ja neviem, či to môžeme načrtnúť, ale asi ich necháme ešte trošku v napätí. Čo povieš?
9: Ale prosím ťa, toho napätia vďaka oblohe často býva dosť však.
8: No, ale nepovieme nič viac, že?
9: Nie?
8: Nie, nie.
9: Dobre, tak nie.
8: Tak, začíname, zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Daddy Swims a Mr. Novi Doll, počúvate Rádio Slovensko, je po 15. hodine a my sme sa teda rozhodli, že vás už dlho nebudeme napínať, pretože dnes sa budeme venovať takejto téme. Už je to vo vzduchu. Inak Ivana sa mi smiala zhruba pred týždňom, že ľudí len plaším a straším, áno, pretože nevedia, kde sa majú schovať, tak pod dub určite nie, to vieš aj ty, Ivana.
1: Už áno.
0: No, takže hľadaj si nejakú vysokú borovicu.
1: Nie, pod nič vysoké, pod nič vlhké, lebo teda všetko by mohlo byť vodič, takže nie, nie.
0: Áno, takže hlavne buďte opatrní, svedomití a pokiaľ môžete, tak zostaňte doma počas búrky. Ešte stále
1: no, tu jasne, je. No jasne, že búrka sa nekončí za 5 sekúnd.
0: Ja som myslel, no, že už odišla, ale vidíš, stále tu s nami je, to je paráda. No ale nie len o búrkach sa budeme dnes rozprávať. Dnes máme celkom takú zaujímavejšiu tému.
1: No, je to hlavne o bleskoch, pretože práve v dnešný deň, 15. júna 1754, vstýčil jeden pán, bol to Prokop Diviš, vynálezca a český teológ, prvý bleskozvod. Nazval ho poveternostný stroj, akási sústava 400 kovových hrotov spojených s uzemnením. Vraj mala odsávať elektrínu z oblakov a znižovať tak nebezpečnosť vzniku blesku. No takže už teda sa ľudia možno, že mohli bať menej, aj keď predstav si, dodnes sa dokonca aj lovci búrok, ako napríklad aj Mário Šperker, tých búrok a bleskov boja.
2: Ja sa veľmi bojím búrky. Moja mamina, tá sa bojí búrky od malička. Ja som vlastne vyrastal v prostredí, že bojíme sa búrky, ale mňa to proste fascinuje. Čím človek viacej zažije situácii, tým má ešte väčší rešpekt pred tým. Dokonca my nechápeme, my sme už v aute schovaní a niektorí bežní ľudia si behajú po ulici s dážničkami a my na nich pozeráme, že blázni. A my už vlastne sme prikrčení v aute.
0: No ale Mária, ako poznám, tak on búrky berie naozaj veľmi vážne, až tak vážne, že on je lovec búrok.
1: Áno, áno. Oni behajú za tými búrkami.
0: Ale vidíš, bojí sa a naháňa ich.
1: Veď to je to, že strachu sa musíš postaviť čelom. To máš ako v škole. Pozerá sa na teba pán profesor, chce ťa vyvolať, tak sa teda sám postavíš a ideš.
0: A po
1: to peťku? Sa ti asi nestalo však.
0: Nie, nie, no, nie, toto sa mi nikdy nestalo.
1: Takúto, sa krčil v tej lavici.
0: Takúto odvahu som nikdy nemal.
1: No dajte nám vedieť, ako to je s vami. Čo robíte počas búrkov, bleskov, či je tam nejaká fascinácia, strach, alebo je vám to úplne jedno.
0: No a samozrejme, dnes za odmenu dostanete knižku, je to 1000 fotbalových dresu od Bernarda Lyonsa, takže ak máte nejaké zážitky spojené s týmito udalosťami, poprípade máte radi činnosti, ktoré robíte počas búrok a bleskov, tak nám ich napíšte na náš facebookový profil alebo pošlite hlasovku na 0919 24 23 24.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Samuel Tomeček a Láska Platonická, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Na linke už je Marcel Macko, želáme pekné popoludnie.
1: Pekne neprajem aj ja.
0: Marcel, tak aké je to popoludnie na území Slovenska? Pekné či škaredé?
1: Tak väčšinou oblačné, prevažuje oblačená obloha, aj keď na niektorých miestach je úmer polooblačno, dokonca pozorujme aj prehánky, teraz aktuálne najmä na severe Slovenska, ale ide väčšinou o slabé zrážky. No a keďže k nám prúdi niečo chladnejší vzduch, tak aj tá teplota nie je až taká vysoká ako možno v predchádzajúcich dňoch. Na severe Slovenska v najchladnejších lokalitách na Orave len okolo 12 alebo 13 stupňov, na juhu väčšinou nad 20 stupňov Celzia, najteplejšie na juhozápade Slovenska až 23 stupňov.
2: Aká je pred nami noc?
1: V noci očakávame, že bude jasno až poloblačno. Na strednom a východnom Slovensku ešte prechodne zväčšená oblačnosť a najmä z počiatku sa tam môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky, budú doznievať. Neskôr už bude bez rážok a nad ráno môže byť ojedinelé mlisto. Teplota bude pomerne nízka, 13 až 8 stupňov, miestami najmä v údoliach dokonca len 8 až 3 stupne Celzia a bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
0: No a čo zajtrajšie počasie? Aký bude utorok?
1: Už bude o čosi teplejšie a aj o niečo viac slnka, jasno až polooblačno. Na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinelé aj slabé zrážky. Neskôr popoludne bude oblačnosti pribúdať aj v západnej polovici Slovenska, ale zrážky tu neočakávame. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši, na krajnom severovýchode alebo na hore Hroni bude chladnejšie okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov. A vietor bude slabý, postupne na väčšine ozmia západný s rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
2: Ďakujeme za informácie. Toľko Marcel Macko, do počutia.
1: Do počutia. Počúvate Rádio Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
8: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sírneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: S Lanou Koričanskou.
11: Francúzsko a ďalšie európske krajiny sú pripravené začať misiu v Hormuzskom prielive hneď ako bude potvrdená dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom. Pred samitom skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7 to dnes povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý bude trojdňové zasadnutie svetových lídrov vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa hostiť. Oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín dnes opäť zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2 stupňa, oznámila to americká geologická služba USGS. Došlo k nemu týždeň potom, keď pri otrasoch v rovnakej oblasti zahynulo najmenej 65 ľudí. Slovenská národná galéria dnes oficiálne odovzdala stavbu galérie Ľudovíta Fulu v Ružomberku zhotoviteľovi. Týmto krokom sa začína jej dlho očakávaná rekonštrukcia. Predpokladaná dĺžka stavebných prác, ktoré zrealizuje spoločnosť Pamarch, je 24 mesiacov. Financovanie obnovy vo výške viac ako 3 milióny eur bez DPH je zabezpečené z programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ministerstva kultúry. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, sa ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodol. V tejto súvislosti žiada čas do konca júna, uviedol to pre TASR. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a 18 až 28 stupňov. Je 15 hodín 33 minút.
9: Zelená vlna.
12: Nová nehoda v Moravanoch nad Váhom, staršia v Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli. Môžete to zbadať v poslednej chvíli. V Žiline na začiatku ľavobrežnej smerom z estakády sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom. Tu sa výrazne nezdržíte. V Bratislave na prístavnom moste smerom na Senec je odstavený pokazený autobus. Stratíte 20 minút po Einsteinovej až pol hodiny. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa tiež stojí pol hodiny, smerom z Čace si postojíte 15 minút, rovnako 15 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. Pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujete dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
13: Je tu rozhodne čas búrok a čas bleskov a práve preto je aj naša takáto, dá sa povedať, že blesková téma, ale nebude ano. Až taká rýchla, ale bude o to výživnejšia, pretože my sa vás pýtame, že čo robíte počas búrok a bleskov. A Ivana už má aj prvé komentáre.
14: No jasné, a toto sa mi teda páči, lebo to je to, čo treba robiť. Asi počas búrky sledujem blesky a voniam vzduch a užívam si atmosféru v bezpečí, ale vraj sa už Janke stalo, že ju búrka naháňala na Kráľovej holi a Veľkom Chočí, vtedy o užívaní si nebolo ani reči. Bežali sme ako srnky dole kopcom.
13: No keď si v takom lese, niekde na túre a zrazu ťa to lapne, tak to môže byť celkom zábava. Mária napísala, moja mama vždy zapaľovala hromničnú sviečku a hovorievala, pod ohňom ujde, že pred vodou nie. Vždy sa bojím nielen búrky a bleskovala aj toho, či nenarobia nejaké škody. Bývali sme pri tichom romantickom potôčiku, no v období dažďov a búrok sa menil na dravú rieku, berúcu zo sebou všetko živé aj neživé, takže aj takéto sú zážitky s búrkami.
14: Inak keby ste náhodou nevedeli, že aké máme rôzne druhy bleskov, tak lovec búrok a blesk Mário Šperker, to je veľmi dobré.
15: Buď to môže byť jedna šupa do zeme, čistá, alebo sa rozvetvuje. Väčšinou sa rozvetvujú tzv. CC blesky, to sú cloud to cloud, čiže v oblakoch, kde bývajú také rozvetvené. A tie CG blesky, cloud to ground, tie CGčka majú aj tých svojich bratríčkov a sestričky a tie sú veľmi nebezpečné, lebo tie môžu odskočiť ešte aj, keď to buchne do zeme, tak on môže ešte odskočiť aj do človeka, ktorý je radovo 100 metrov odtiaľ.
14: Marko, počúval si?
13: No počúval som CGčka.
14: Aké máme CC a CG.
13: CC a CG. Vidíš, dobre som si zapamätal. Mne to zaujíma, pretože ja to delím na silný a slabý. Vieš, počítaš, koľko to vzdialené je od teba. Mm-hmm. Podľa toho sa vieš, že prispôsobiť tomu, že čo budeš robiť napríklad. Či ešte zapališ tú hromničnú, alebo ju budeš šetriť.
14: No tak, ale vieš čo, ja by som povedala, radšej byť desi v pokoji a v bezpečí. Inak aj blesko z vody, ktoré tu máme práve od dnešného dňa, od roku 1754, nám môžu pomôcť nás ochrániť, ale vy nám dajte vedieť, ako sa ochránite vy, ak teda vôbec, alebo či si to užívate kde si vonku tieto búrky a blesky.
13: No a máme pre vás aj peknú cenu, je ňou kniha 1000 fotbalových dresov od Bernarda Lyonsa, tak nám dajte vedieť. Pošlite napríklad hlasovku na 0919 24 23 24.
10: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Bastila Pompeji, poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Ak je vám náhodou trochu teplo, tak Ivana vás v dobrej správe celkom slušne schladí.
2: Áno, predstavte si byť obkolesený tonami a tonami ľadu, ktorý ľudské oko pred vami ešte nevidelo. Tak takýto pocit určite mohli dobyvatelia zemských polov prežívať alebo nejakých horských vrcholov, ale byť obkolesený ľadom môžeš byť pokojne aj pod zemou.
0: No je to jasné, ideme do jaskyne určite.
2: Áno, áno. A úžasný pocit objaviteľov ľadového podzemného sveta okusili traja páni, banskí inžinieri Eugen Rufini, Gustav Lang a Ondrej Mega, a to presne pred 156 rokmi. 15. júna 1870 objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Bola to úžasná správa, aj preto, že je, čo sa objemu ľadu týka, jedinečná, geograf Pavel Bela.
3: Na základe tých meraní geofyzikálnych tu bol stanovený objem viac ako 110 000 metrov kubických ľadu. Čiže momentálne, že najväčšia kubatúra ľadu je Dobšinská ľadová jaskyňa na svete.
0: No a Dobšinská ľadová jaskyňa má jedno prvenstvo.
2: Má, je to prvá jaskyňa v Európe s elektrickým osvetlením. No a keďže ľad je tam všade, aj na zemi, tak slúžila aj na zimné radovanky.
4: V roku 1893 sa organizovali prvé ľadové slávnosti. Tie boli spojené práve s korčuľovaním v priestore Veľkej siene. Ten bol vtedy rovný, stála tam voda, tá zamrazla, takže to bolo naozaj ako kozisková plocha. A bola to úžasná atrakcia, pretože samotné korčuľovanie v jaskyni aj dneska by bolo ako veľká pozoruhodnosť. Nie je to ešte v čase, keď naozaj ste sa nemali kde inde korčuľovať mimo povedzme zimného obdobia.
2: A ako hovorí Miroslav Kudla zo správy slovenských jaskyň, nielen na zimné radovánky to slúžilo, ale samozrejme teda aj seriózne tréningy.
4: V medzivojnovom období tu dokonca trénovali krasokorčuliari, po druhej svetovej vojne krátko aj hokejisti reprezentácia. Dokonca juniorský majster Československa Karol Divín tiež trénoval práve tu. No ale miestny národný výbor v Dobšine zakázal nakoniec korčuľovanie z ochranárskych príčin.
2: Dobšinská ľadová jaskyňa je samozrejme podstatne staršia ako tých 156 rokov, ale od 15. júna 1870 ju teda poznáme, vieme o nej a už 26 rokov je zaradená do svetového prírodného dedičstva. No ak náhodou nemáte možnosť do nej ísť, tak si pozrite rozprávku. Haha, a či ty vieš, či si ty sledoval rozprávky ako dieťa?
0: Tak sledoval, ale neviem, ktorá tam bola nakrúcená. Viac je rozprávok tam bolo nakrútených.
2: Popolvár.
0: Áno.
2: Popolvár najväčší na svete. Tak práve v tejto jaskyni ju nakrúcali.
1: Dobrá správa s Ivanou

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: V priestoroch Národnej banky Slovenska sa dnes jej viceguvernér Dušan Kekety stretol s členmi futbalového tímu, ktorý viac ako pred polstoročím v Juhoslavii vybojoval titul majstra Európy. Pri tejto príležitosti videla banka pamätnú 2-eurovú mincu. Viac prišiel do štúdia povedať Martin Šeďo.
2: Príjemné popoludnie. Naša Národná banka má právo vydať každoročne dve pamätné

0: momentov nielen faunu, flóru a tie naše tradičné veci, ale aj takéto výnimočné špeciality.
1: Pre belehradských zlatých chlapcov bolo celé podujatie potešením i zadosťučinením. Bývalý obranca Ladislav Jurkemik.
2: Pre mňa to je veľmi milé a príjemné prekvapenie, že si spomenuli, asi myslím, že je to nádhera. Hej. To bude mať aj ako pamiatku, potom to nechám vnúčatám a je to vybavené.
1: Emisia nepotešila iba tých, ktorí sa sami zapísali do histórie. Ďalší člen Zlatej defenzívy, Ján Pivarník.
3: Náhodne som včera telefonoval a sa s ním stretnem zajtra s jedným pánom, ktorý je z Írska, ale žije vo Viedni už neviem 60 rokov a keď som mu to povedal, tak Ježiš Maria, že on to kúpi, že musí mu to zohnať nejak, takže už si to aj objednal. Ešte som nevidel, jak to bude akože fungovať, ale že to bude normálne minca, ktorá sa bude platiť dvojeurovka ako klasická.
1: K titulu európskych šampiónov neodmysliteľne patrí meno trénera Jozefa Vengloša. Jeho syn Juraj Vengloš bol stručný, ale výstižný.
4: Samozrejme, je to zadosťučinenie, že si viceguvernér Národnej banky spomenul takýmto spôsobom na otca a naozaj si to veľmi vážime. Otec sa týchto vecí nedožil, ale myslím si, že zaslúži si to.
5: Na každom stretnutí bývalých skvelých hráčov a trénerov asi musí byť základnou témou rozhovoru futbal. Je tak?
1: Nuž, ako sa to vezme? Opäť Ladislav Jurkemik.
2: Sme radi, že sa vidíme, že môžu prísť sem ľudia, ktorí ozaj ešte vládzu. Sem tam tie spomienky samozrejme, ale väčšinou rozprávame o tom, jak sa majú rodiny, jak sa máme my sami, ale nejak o futbale. No tak preberáme hlavne teraz tie majstrovstvá sveta a povieme pár svojich názorov na to. No.
1: Bývalý skvelý obranca, dvojnásobný medailista z európskych šampionátov a neskôr úspešný tréner vo Švajčiarsku i v Rakúsku pridal pár postrehov na margo zakopnutí favoritov.
2: Toto sú prvé zápasy a tu príde k tým prekvapeniam. Jasné, že aj Nemci boli po 40 minútach zaskočení, potom dali v závere dva góly. Počas sa ja osobne pozerám futbal na Nemcoch a boli z toho trošku šokovaní a pripomínali aj tú prehru zo Slovenska, ako, že odtedy sa akože prebrali trošku.
6: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine si pustíme aj túto skladbu. Ema Drobná, Adoniza, Rituál a pridáme aj túto. Panic at the Disco a High Hopes, počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Zamestnávatelia hovoria o nedostatku pracovníkov. Mladí ľudia sa obávajú, či si po škole nájdu uplatnenie a štát hľadá spôsob, ako lepšie predvídať potreby trhu práce. Aké profesie bude Slovensko potrebovať o 5 či 10 rokov? Pripravujú školy mladých ľudí na reálny pracovný život? Integrovaný model trhu práce má prepájať školy, zamestnávateľov a štát. Pomôžu nové nástroje predchádzať nedostatku pracovníkov v kľúčových profesiách? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
3: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Ďakujeme, že čítate plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
8: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
9: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali viaceré memoranda o porozumení. Robert Fico dostal pozvanie do Indie. Moskva dúfa, že oznámená dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, bude uvedená do praxe. Zajtra bude jasno až poloblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave podpísali viaceré memoranda o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Indický premiér pozval Roberta Fica zo Smeru SD na oficiálnu návštevu Indie. Slovenský premiér deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov.
2: Veľmi ma zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú príležitosti pomerne rozsiahle. Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať.
1: Útok na pravoslávny kláštorný komplex Kievsko-Pečerskú lavru v ukrajinskom hlavnom meste je jedným z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre, povedal po prehliadke na mieste ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
3: Nepochybne to bol útok na našu históriu. Dobre chápete, že to, čo máme, my v Rusku nemajú a Rusko robí všetko preto, aby sme to nemali ani my. Dnes sa chystám na rokovanie skupiny G7. Prvou témou bude priorita číslo 1, protivzdušná obrana. Potom budeme mať stretnutie s európskymi lídrami a tiež s prezidentom Trumpom. Budeme s ním hovoriť o tom, ako vyvinúť tlak na Vladimíra Putina, aby ukončil túto vojnu.
1: Rusko tvrdí, že na UNESCO pamiatku dopadla strela amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Systém údajne zlyhal, pretože západné krajiny dodali kievskému režimu rakety po dátume expirácie. Moskva dúfa, že oznámená dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, bude uvedená do praxe. Uviedol to dnes podľa ruskej štátnej agentúry TASS šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Spojené štáty a Irán v noci na dnes oznámili dosiahnutie dohody. Podpis memoranda o porozumení, po ktorom má nasledovať 60-dňové rokovanie o finálnej mierovej dohode, sa podľa Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom, uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Oznámenie uvítalo množstvo krajín sveta vrátane Slovenska. Diaľničiari spustili tender na križovatku D2 v Bratislavskej Dúbravke, ktorá má zásadným spôsobom zlepšiť dopravnú situáciu v západnej časti mesta. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, hovorí, že projekt na papieri existuje už desiatky rokov, no až súčasná rekonštrukcia diaľnice a uzatvorený nájazd na diaľnicu z mestskej časti ho posunul bližšie k realizácii.
4: Chcem povedať, že toto bude projekt, ktorý naozaj nebude stať stovky miliónov. Myslím, že ten predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov a verejné obstarávanie, verím, že ju dosiahne ešte nižšiu.
1: Súčasťou projektu bude aj cyklotrasa, ktorá spojí Dúbravku s Lamačom. Celá stavba by mala byť hotová v roku 2029. Na čele mužského rebríčka ATP je Talian Jannik Sinner pred Carlosom Alcarazom zo Španielska a Nemcom Alexandrom Zverevom. Spomedzi Slovákov je najvyššie Alex Molčan na 101. priečke, Lukáš Klein je 190. a Norbert Gomboš 373. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Moravanoch nad Váhom, odstavený kamión na Spišskej Magure. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli. Môžete to zbadať v poslednej chvíli. Na Spišskej Magure za Slovenskou obsou smerom na Reľov pozor na odstavený kamión v ostrej zákrute. Z návesu sa mu vysypalo drevo. V Bratislave na prístavnom moste smerom na Senec je odstavený pokazený autobus. Stratíte 15 minút po Einsteinovej až pol hodiny. Za Dunajskou Stredou smerom na Veľké Blahovo je odstavené osobné auto na Krajnici. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom, na vjazde do Popradu z Hozolca a v Prešove na Dukrianskej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Písal sa 15. jún 1754, keď sa stalo čo? Otázka kvízová.
9: Blesko z vod.
8: Áno, máte 100 bodov.
9: To vyhrávam.
8: No, to, že môžete hovoriť ďalej v tomto vysielaní, no, mladý
9: som
8: pán.
9: Veľmi rád.
8: Ale áno, profesor niek, teológ, to bol pán Prokop Diviš, ktorý takéto čosi zvláštne poveternostný stoj stýčil u svojej, teda vo svojej záhrade a tváril sa, že to je funkčný blesko z vod, ale vieme, že Benjamin Franklin potom pokračoval v tejto práci a ten jeho blesko z vod bol o niečo úspešnejší.
9: Ale iba o niečo, no.
8: O niečo. Si odoskej, že sa skôr on používa už v súčasnosti.
9: Tak kto vie, aké tam boli tlaky, vieš?
8: A kto vie, v tom 18. storočí. Presne. No, ale napísal nám Stano, čo robí rád pri poriadnej búrke. Leží v posteli, alebo sa pozerá na prírodný živel pri práci. Vraj už nechce zažiť búrku ako pod Slavkovským štítom, keď môj prší plášť bzučal a ja som bol zázený medzi balvanmi.
9: No možno ten prší plášť plakal a chcel ísť domov.
8: Udačík,
9: no,
8: celý zmoknutý.
9: Vystrašený, čak? Zmoknutý, celý. No, napísala aj Sonia, sedím doma, zavreté všetky okná, mobily vypnuté a dúfam, že to skoro prejde, je mi to veľmi nepríjemné. A napísala aj Zuzana, hneď bežím domov, vypnem internet, všetky televízory, lebo pri jednej búrke nám už zhorel televízor.
8: Všetky? Koľko ich majú? 18 doma?
9: Tak, no, tak jeden však? Hore, dole, no, keď ich máš 18, ale keď máš jeden, tak to potom áno, asi na tom áno. Záleží, vieš?
8: Inak blesko z vod. Ako vlastne funguje?
10: Blesko z vody v prípade priamého úderu do toho blesko z vodu sú schopné odviesť približne 50% energie blesku do uzemnení. Ale ďalších 50% energie sa premení na elektromagnetické pole, ktoré potom indukuje v kovových častiach danej budovy napätia, ktoré môžu potom poškodiť elektrické a elektronické zariadenia.
8: Vysvetuje docent Miroslav Kopčas STU.
9: No, buchne zíde do zeme, je to vyriešené. A čo vy? Čo robíte počas búrok a bleskov? Napíšte nám, jeden z vás získa knihu. Je to 1000 fotbalových dresov od Bernarda Lyonsa a hlavne posielajte hlasovky na 0919 24 23 24.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Ema Drobná, Doni za Rituál, počúvate Rádio Slovensko. Slovenská pošta od konca mája doručuje do schránok nové energopoukážky, peniaze vyplatia na pošte adresátovi, ale aj ktorémukoľvek dospelému členovi domácnosti po predložení dokladu totožnosti do 45 dní od doručenia šeku. Tejto téme sa venovala Blažena Bocová.
1: Nové energopoukážky dostanú domácnosti, ktoré odoberajú teplo z centrálneho zásobovania a splnili parametre pomoci. Tie sa síce nemenili, no štát znovu prepočítaval nároky a opravoval chyby v dátach, najmä pri priraďovaní ľudí k domácnostiam, v ktorých reálne bývajú. Práve tu totiž v prvom kole vyskočilo najviac problémov. Hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík.
2: Domácnostiam, ktorým nárok na energopomoc naďalej trvá, je pomoc poskytovaná kontinuálne bez akýchkoľvek zmien. V rámci prehodnocovania boli zároveň identifikované i domácnosti, ktorým nárok na adresnú energopomoc vznikol dodatočne.
1: To znamená, že v prvom kole ju pre chyby v evidencii údajov nedostali. Novinkou je aj vyššia suma na poukážkach ako v prvom kole. Neznamená to však zvyšovanie energopomoci, ale zohľadnenie dlhšieho 5-mesačného obdobia od apríla do augusta. Po prehodnotení niektoré domácnosti o nárok na energošek môžu prísť, iné zasa dostanú pomoc aj spätne.
2: Ministerstvo hospodárstva zároveň eviduje i prípady domácnosti, ktorým už bola energopoukážka v minulosti vystavená, avšak nebola v stanovenej lehote vyplatená. V takýchto prípadoch bude možné osobne požiadať o jej opätovné vystavenie, a to prostredníctvom klientských pracovísk pri adresnú energopomoc na príslušných okresných úradoch.
1: Prehodnocovanie energopomoci sa dotýka aj faktúr za elektrinu a plyn, kde je nárok zohľadnený v predávkových platbách. Zvýšenie platieb za teplo znamená, že odberateľ je prijímateľom energošekov, ktoré majú kompenzovať náklady na teplo a teplú vodu. Ak sa niekomu zvýšili platby za elektrinu alebo plyn, po prehodnotení táto domácnosť vypadla z dotovaných cien, čiže stratila nárok na energopomoc. Pre overenie nároku môžete využiť internetovú stránku energopomoc.sk, call centrum 02 3300 3300 alebo sa obrátiť na príslušný okresný úrad. Elektrina a plyn sa dá overiť aj u dodávateľa. Hovorca SPP Ondrej Šebesta.
3: SPP o zmenách nárokoch na adresnú energopomoc počas mája informoval odberateľov prostredníctvom e-mailov, SMS a zákazníckeho portálu Moje SPP. Aj odberateľom v domácnosti bez nároku na adresnú energopomoc a vybraným zraniteľným odberateľom však možno fakturovať len ceny za dodávku, ktorých maximálnu výšku určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
1: Rovnako postupovali aj západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská energetika. Nárok na pomoc od štátu však od júla stratí časť odberateľov energií s vysokými faktúrami. Ide o tých, ktorí sú formálne vedení ako domácnosti, no elektrinu a plyn používajú na podnikanie.
3: Od 1. júla 2026 je odberateľ povinný pri uzatváraní zmluvy na dodávku komodity poskytnúť dodávateľovi vyhlásenie, či ide o odberateľa v domácnosti alebo nie. V prípade zmluv, ktoré boli uzavreté v období pred týmto dátumom, sa požadované vyhlásenie bude postupne doplňovať pri zmene zmluvy. O tom, či energetickej domácnosti vzniklo alebo zaniklo právo na adresnú energopomoc, upovedomuje dodávateľov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
1: Táto zmena sa nedotkne živnostníkov, ktorí majú na domácej adrese aj sídlo firmy, ale iba podnikateľov, ktorí nahlásili tarifu pre domácnosti na adrese, kde majú kanceláriu, ambulanciu, sklad alebo dielňu.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Uvidíme, či budete mať aj zajtra krásny život pri takomto počasí. Má byť jasno, škola oblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, v noci teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 a denná teplota 23 až 28 stupňov, v severnej polovici len do 23.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Brunovciach, kolóna na D2. Pozdravujeme z dopravy. V Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Staršia nehoda je v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli. Na Spišskej Magure za Slovenskou vsou smerom na Reľov stojí v ostrej zákrute kamión. Z návesu sa mu vysypalo drevo. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 15 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Michaloviec spoz Lišoviec. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aj, Veronika Rabada, Luka, máme tu náš projekt Slovensko Slovensku.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Veľký letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku je tu opäť a aj tento rok predstavíme vo vysielaní silné ľudské príbehy, ktoré potrebujú podporu.
3: V spolupráci s portálom Ľudia ľuďom SK vyberieme celkovo 16 príbehov z celého Slovenska. Prvý z nich predstavila v dnešnom rannom vysielaní redaktorka Kristýna Malachovská, ktorá sa s rodičmi 8-ročnej Livinky stretla v Trenčíne.
4: Livinkina základná diagnóza je genetická, je to mikrodelécia 1Q44, takto sa volá, nie je zaradená v rámci nejakého syndrómu. Spočíva vlastne v tom, že výpadok určitej časti génu.
3: A v takomto bežnom živote sa to v podstate prejavuje ako?
4: U tých detí je taký rôzny prejav, ale u Livinky konkrétne je to zaostávanie v psychomotorickom vývoji. Konkrétne ešte tam v rámci toho mozgu tak chýba vlastne korpus callosum, ktorý prepája hemisféry. S týmto sa súvisí všetko to zaostávanie.
3: Veľmi veľkou súčasťou Livinkinej liečby sú aj fyzioterapie, alebo teda liečba pohybom. Čo to všetko obsahuje?
4: V rámci tej fyzioterapie, tak tam sa učí chodiť, rôzne vestibulárne stimulácie, masáže, naťahovania tých svalov. Teraz momentálne má takú špecifickú metódu, že DMI, je to taká novšia metóda.
3: Videla som aj kanisterapiu, hypoterapiu. Pomáha to taktiež?
4: Veľmi. Prvá takáto animoterapia, tak to sme začali chodiť na hypoterapiu. To mala 13 mesiacov, čiže rok a mesiac. Jej prvé také hranie sa reálne bolo, že si zobrala koníka do ruky a robila takéto ako robí koník, takže áno.
3: Tie prostriedky, ktoré by v podstate poslucháči darovali, použili by sa na tie fyzioterapie primárne?
4: Áno, primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Povedzte o muzikoterapii, ako pomáha?
5: Pomáha tak celkovo, tiež relaxačne v primárne u Livie. Začala chodiť od úplne malého útleho detstva, myslím, aj pol roka mala, keď bola prvýkrát na nejaké muzikoterapii. Pomáha jej to aj v tom celkom vnímaní, aj zrakovo. Boli muzikoterapie, kedy ona začala štvornožkovať, tak aj do toho pohybu. Proste to bolo nejak zakomponované. Nejakú chvíľu sme chodili aj do materskej školy robiť kanisterapie, no a samozrejme začali sme to využívať doma na takej dennej báze, že Livia je s tými psami v kontakte od rána do večera, plus potom robíme také nejaké riadené činnosti, kedy do toho zapájame psov, lebo Livia a takisto aj veľká väčšina tých detí, ktoré sú nejakým spôsobom zdravotne postihnuté, nie sú ochotné robiť určité aktivity len tak, pretože my chceme, aby ich vykonávali. Ale keď tam je prítomný ten pes alebo akékoľvek iné zviera, ktoré do toho vieme zapojiť, tak tie deti sa zrazu ako keby zmenili a chcú tie aktivity robiť dobrovoľne, ten ich výkon je oveľa radostnejší a hlavne to proste vedie k tomu nejakému cieľu.
3: Aký je v prípade teda Livinkinej liečby cieľ, čo by ste chceli dosiahnuť?
4: Tú samostatnú chôdzu. To je také prioritné, nakoľko predsa len tá samoobslužnosť je potom taká, no nie že jednoduchšia, ale aspoň keď chodí to dieťa, tak to nie je pre nás rodičov až také zaťažujúce na ten chrbát a podobne. Zároveň ona sa z toho teší, na nej je vidno, že aj v rámci toho cvičenia, že keď viaci chodí, keď tam je aj na tom páse bežiacom, že sa sama drží, je to pre ňu iný vnem, ako keď ju držíme my. Toto je pre ňu psychicky, fyzicky, že najväčšie také super.
3: Prispievať aj na tento príbeh môžete už teraz, všetky informácie sú na našom webe.
1: Rádio Slovensko, Slovensko. Rádio Slovensko, otvorene za Novargovou. Budete počuť.
0: Po 17. hodine budete počúvať aj reláciu Otvorene s Annou Vargovou a Annu Vargovú už vítam v štúdiu.
6: Príjemné popoludne. Dnes budem diskutovať s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom o reforme liekovej politiky a minulý týždeň prešiel zákon o ochrane verejného zdravia. Je to ochrana proti alebo pred azbestom a čo je dôležité, zákaz solárií pre osoby do 18 rokov.
1: Rádio Slovensko. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
10: Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
11: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
12: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: A Elena Koričanská.
14: Libanonské militantné hnutie Hizbalah dnes uvítalo uzavretie predbežnej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Ocenilo, že Teherán trval na zahrnutí libanonského frontu do komplexného memoranda o porozumení, ktoré by malo viesť k ukončeniu vojny v celom blízkovýchodnom regióne, informovali tlačové agentúry. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom dnes vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom, informuje o tom TASR. Vláda českého premiéra Andreja Babiša zrušila koncesionárske poplatky, schválila novelu meniacu financovanie verejnoprávnych médií. Po rokovaní kabinetu to dnes oznámil tamojší minister kultúry Otto Klempíř, píše TASR podľa správ portálu Novinky.cz. Španielska vláda v rámci programu umožňujúceho legalizáciu statusu migrantov dostala už 900 000 žiadostí od osôb s pobytom v krajine bez povolenia na pobyt. Dnes o tom s odkazom na španielske ministerstvo pre migráciu informovala agentúra Reuters. Prihlasovanie do programu je otvorené do konca júna. Španielska vláda opatrenie predstavila na začiatku roka a pôvodne počítala s približne 500 000 žiadostí. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a 18 až 28 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
15: Zelenú vlnu a planéo zľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planéo.sk.
16: Zelená vlna.
17: Nová nehoda vo Zvolene, veľké zdržanie v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete vo Zvolene na kruhovej križovatke Strážska cesta Rákoš smerom z Osliača sa zdržíte 20 minút. V Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh a počítajte aj so zdržaním v oboch smeroch. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu sa v kolóne stojí dokopy 40 minút. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Michaloviec po Zdišoviec sa čaká 15 minút, 10 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta. Pripomíname, že na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
12: Rádio Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Práve teraz sa pozerám, Marko, na mapu, ktorá je uvedená na stránke SHM. Podľa množstva tých všetkých slniečok a maličkých obláčikov je mi jasné, že sa asi teraz na Slovensku nikde neozýva toto.
0: Hrom ako repa.
3: Jedine, že by sa ozývalo a my o tom nevieme. Ale keby sa to teda náhodou dialo, tak predstavte si, asi aká energia v takomto jednom šľahnutí môže byť ukrytá.
18: Dá sa povedať, že jeden blesk má asi 10 kWh energie, čo by znamenalo, že jeden blesk by zabezpečil asi tak jednu domácnosť na 3 až 6 dní.
3: Hovorí Mário Janda z STU. No tak rozmýšľam teda, že či by to stačilo u nás, keďže u nás je non-stop umývačka, non-stop práčka, non-stop rúra, non-stop klimatizácia. My sme aj 4 blesky potrebovali.
0: No tak to, Ivana, koľko platíš za elektrínu?
3: Ja netuším.
0: Čiže tak, Ivane,
3: neviem.
0: Sme pri tejto veľmi odbornej debate, by to rozhodne nestačilo ani na pár dní, ale vám ostatným takým tým normálnym spoluobčanom by to rozhodne stačilo. No. A takto to vníma náš posluchač Pavol.
19: Keď je búrka mimo záhradkárskej sezóny, tak ju sledujem len tak z pohodlia domova, no ale keď už mám posadenú záhradu, tak sa stále bojím, aby mi to niečo nepoškodilo.
0: Vidíš, jasne. Ty o účtoch a on o záhradke a no, o zelenine a ovocných stromoch.
3: No,
0: tak teraz platiť či ísť na záhradku, to je dilema. Čo robíte vy počas búrok a bleskov? Napíšte nám na náš facebookový profil alebo jednoducho pošlite hlasovku na 0919 24 23 24.
12: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dúfame, že vaše cesty sú úplne v poriadku, aj tie naše, ktoré nás zoberú do Švajčiarska.
1: Rádio Slovensko.
0: Švajčiari sa vyhli chaosu a neistote, ktorým po Brexite čelila Veľká Británia. Takto komentujú výsledky včerajšieho referenda švajčiarske médiá aj odborníci. Takmer 55% voličov totiž odmietlo návrh na obmedzenie počtu obyvateľov na 10 miliónov. V súčasnosti má krajina vyše 9 miliónov, pre prisťahovalectvo však rastie takmer najrýchlejšie v Európe.
2: Referendum iniciovala pravicová švajčiarska ľudová strana. Ak by prešlo, krajina by v budúcnosti mohla vypovedať dohody o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou. Reakcie v Cürichu zisťovala Katarína Chovančáková.
3: Kozmopolitný Cürich patrí medzi mestá, ktoré najviac pociťujú nedostatok bývania. Na jeden byt sa tu neraz hlási aj 300 záujemcov. Jedným z dôvodov je aj vysoký počet zahraničných pracovníkov, najmä z krajín Európskej únie. Práve tým argumentovala švajčiarska ľudová strana, ktorá chcela migráciu do krajiny obmedziť. Väčšina voličov však s týmto návrhom nesúhlasila. Medzi nimi bol aj Matias. Priznáva, že mesto je preplnené, no to je niečo, s čím sa podľa neho stretávajú všetky veľké mestá, od Berlína až po Cürich. Ľudia sa do nich sťahujú za prácou a lepšími príležitosťami. Riešením podľa neho však nie je obmedzenie migrácie, ale viac bytovej výstavby a lepšia verejná doprava s okolitými obcami. Podobný názor má aj Mária. Hovorí, že kedysi bolo v meste určite menej ľudí, no nejde podľa nej o problém typický len pre Cürich. Je presvedčená, že ide o celosvetový trend. Jednoducho nás je na svete viac. Referendum mnohé médiá prirovnávali k švajčiarskému Brexitu. Hoci krajina nie je v Európskej únii, s Bruselom má podpísané viaceré zmluvy, vrátane tej o voľnom pohybe. Politológ Daniel Kübler z Univerzity v Cürichu pre Slovenský rozhlas vysvetľuje výsledok referenda tým, že ľudia nevolili emóciami, ale rozumom.
4: Keď sa pozriete na dôležité hlasovania vo Švajčiarsku za posledné 10 ročia, väčšinou vidíte, že ľudia zvažujú argumenty za aj proti a rozhodujú sa pragmaticky. Pýtajú sa sami seba. Pomôže to mne? Pomôže to krajine? Pomôže to môjmu regiónu? Vo Švajčiarsku máme referenda 4-krát do roka. Ľudia by sa nemohli mobilizovať emóciami toľkokrát do roka. Potom by sme boli neustále nahnevaní na všetko a na všetkých.
3: Upozorňuje však, že napriek tomu 45%, predovšetkým ľudia z nemecky hovoriacich kantónov a vidieckých oblastí, hlasovali za obmedzenie migrácie. A krajinu preto čaká v roku 2027 ďalšie referendum o prehodnotení zmluv s Európskou úniou.
1: Rádio Slovensko.

0: pekné popoludne všetkým. Zajtrajšok bude mať možno že vydarené aj predpoludne, aj popoludne. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť najmä na východe a popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. V noci 13 až 8 stupňov, miestami v údoliach 8 až 3. Cez deň by malo byť na severe do 23 a inak až do 28 stupňov.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Nové nehody pri Bratislave a Hornej Seči. Pozdravujeme z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy. Zdržíte sa 15 minút. Polícia informuje o novej nehode na vjazde do Hornej Seči z Levíc. Zdržíte sa 10 minút. V Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Staršie nehody sú aj v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli a vo Zvolene na kruhovej križovatke Strážska cesta Rákoš smerom zo Sliača sa tu zdržíte 10 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu stratíte v kolóne dokopy minimálne 20 minút. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Poslucháči, ktorí sledujú spravodajstvo, majú nieraz podobné postrehy na to, čo ich vyrušuje. Sibila Myslovičová nás zhromaždila viacero upozornení na slovné spojenie na vláde. A tak na to dnes odpovie.
2: Treba povedať, že spojenie na vláde sa hodnotí ako hovorové. To znamená, že je spisovné, ale v štylisticky neutrálnych prejavoch, to znamená v oficiálnych prejavoch, sa odporúča, aby sa slovo vláda v takejto situácii používalo so slovami rokovanie, zasadanie, zasadnutie, stretnutie a podobne. Teda preberali sme to na zasadnutí vlády alebo stretli sme sa na rokovaní vlády. Alebo možno použiť spojenie vo vláde, áno, s predložkou vo, teda materiál už bol prerokovaný vo vláde, tak je to len otázka štylistiky.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Búrky a blesky je dobré, pokiaľ sú len na oblohe a nie vo vašich životoch a práve preto sa pýtame, čo robíte počas búrok a bleskov a naša poslucháčka Soňa má v tom absolútne jasno.
3: Ja sa určite schovám do bezpečia, tak ako nás to učili rodičia v škole alebo na branno-turistickom krúžku. Doma skontrolujem spotrebiče, ako je rýchlovárna kanvica a televízor, aby boli vypnuté.
0: Čo sa za mladí naučíš, áno, na staré kolená, ako by si našiel.
4: A inak taký vynálezca Prokop Diviš asi čo robil počas búrky? No, inštaloval prvý bleskozvod, ktorý nazvaný poveternostný stroj 15. júna 1754 ho vstýčil. No, dnes máme okrem množstva bleskozvodov aj kopec ľudí, ktorí také búrky s bleskami naháňajú. My jedného poznáme, Marko, však volá sa Mário Šperker.
0: Áno.
4: Áno.
0: Drobec ho prezývame.
4: Drobec, lebo je vysokásky. A tento Mário, on teda tie blesky naháňa a je zaujímavé, že teda niekedy to vyjde a veľakrát to aj nevyjde.
5: Stáva sa veľmi často, že keď je taká búrka, kde je menej bleskov, tak keď ja neviem, dávame, že na 30 sekúnd expozíciu a keď to vypnem, tú expozíciu, tak ďalších 30 sekúnd spracováva vlastne ten čip, ten záber a počas toho spracovávania buchne blesk. Takže väčšinou máme blesky neodfotené.
0: No, to sa tak stáva.
4: Márna snaha
0: niekedy. Zákon schválnosti, no niekedy. Hey, ale mne sa veľmi páči, ako napríklad Mario o tých bleskoch a o tých búrkach rozpráva, tak zanietenie, to si si všimla?
4: No jasné, veď ja neviem, či by človek, ktorý nie je zanietený, len tak behal za bleskami. To musíš asi milovať túto prácu. No, čo to
0: určite
4: je?
0: Áno. A vy milujete vaše príbehy a takisto aj robenie toho, čo robíte vlastne počas búrok a bleskov. Napíšte nám to na náš facebookový profil alebo nahrajte hlasovku na 0919 24 23 24. Cena na vás čaká. Ivana, ty vieš určite, čo to je. Je
4: futbalová knižka.
0: Áno, 1000 futbalových dresov.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
0: Zamestnávatelia hovoria o nedostatku pracovníkov. Mladí ľudia sa obávajú, či si po škole nájdu uplatnenie a štát hľadá spôsob, ako lepšie predvídať potreby trhu práce. Aké profesie bude Slovensko potrebovať o 5 či 10 rokov? Pripravujú školy mladých ľudí na reálny pracovný život? Integrovaný model trhu práce má prepájať školy, zamestnávateľov a štát. Pomôžu nové nástroje predchádzať nedostatku pracovníkov v kľúčových profesiách? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
4: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátny rozpočet bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán, povedal predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Od septembra nebudú môcť po cestách jazdiť elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou nad 25 km za hodinu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady a podpredseda koaličného Hlasu SD Richard Raši.
2: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
1: Predseda Národnej rady zároveň pripustil, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla strana Hlas SD predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobiť by tak chceli v prípade, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny pozmeňujúci návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Také krajiny ako je India musia byť súčasťou Bezpečnostnej rady OSN ako stály člen a vláda Slovenskej republiky je zástancom reformy Organizácie spojených národov. Podčiarkol predseda vlády Robert Fico na stretnutí s indickým premiérom Narendrom Modim v Bratislave. Podľa indického premiéra Slovensko a India úzko koordinujú svoje kroky na medzinárodnej scéne.
3: India a Slovensko napredujú v úzkej harmónii. Súhlasíme s tým, že všetky spory a napätie by sa mali riešiť mierovou cestou. V tomto smere budeme pokračovať a budeme spolupracovať so všetkými partnermi. Súhlasíme tiež s tým, že globálne inštitúcie sa musia predefinovať v súlade s realitou a výzvami 21. storočia.
1: Slovensku sa zároveň poďakoval za podporu pri vyjednávaní obchodnej dohody medzi Úniou a Indiou. Slovenského premiéra pozval na návštevu Indie. Organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti odovzdali na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny otvorený list, v ktorom upozorňujú na kľúčové rizika pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. Uviedla to Lucia Páleníková, PR manažérka Slovenskej katolíckej charity. Za zásadnú považujú najmä otázku valorizácie príspevkov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Ministerstvo práce v reakcii uviedlo, že reforma financovania sociálnych služieb bola prijatá v širokom sociálnom dialógu so všetkými partnermi v tejto oblasti vrátane organizácií, ktoré sú podpísané pod otvoreným listom. Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku na pomoc pri odkázanosti od 1. januára 2027. Od septembra nebudú môcť po cestách jazdiť elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu. Prezident podpísal novelu zákona o cestnej premávke, podľa ktorej bude jazda na takýchto vozidlách považovaná za závažné porušenie predpisov. Ministerstvo vnútra zmenu zdôvodňuje vysokým rizikom vážnych nehôd a zranení. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
4: My sme zmenou zákona o cestnej premávke pripravili viacero opatrení, ktoré majú primárne chrániť chodca, či už je to pri vstupe na prechod prechodcov, ale aj v rámci chodníkov na kolobežkách. Viete veľmi dobre, že sa stávali v poslednom období mnohé nehody, ktoré boli zavedené najmä nezodpovednými kolobežkármi, ktorí v rámci pravidel cestnej premávky ako keby pre nich neplatili žiadne. Častokrát to bola jazda v protismere, častokrát to bolo prekročenie rýchlosti.
1: Asistentmi nového trénera Jaju Toureho v majstrovskom futbalovom klube Eška Slovan Bratislava budú Deren Odi a Sergi Costa. Z pôvodných asistentov pokračuje v klube len Timotej Vajdík. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý, západný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Brunovciach, veľké zdržanie v Košiciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehôd odstraňujú na viazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy. Zdržíte sa 10 minút. V Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa však nezdržíte. Nehody sú aj v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli, premávku riadi polícia a na viazde do Hornej Seči z Levíc blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa iba krátko. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sičina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu sa dokopy stojí viac ako pol hodiny. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Anu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Minister zdravotníctva Kamil Šaško predložil do Národnej rady dlho očakávaný návrh reformy liekovej politiky. Podľa jeho slov, celý proces bude transparentný od posudzovania liekov, ich vstupu na trh až po kategorizáciu. Pripomeňme, že verejný ochranca práv dal podnet na ústavný súd kvôli prístupu k liekom hradeným z verejného zdravotného poistenia. Často musia pacienti žiadať o výnimky. Po novom by sa aj na slovenskom trhu mohol objaviť viac nových liekov a reforma zavádza jasný nárok pacienta na tzv. Výnimkové lieky. Do konca augusta tohto roku musí byť postavených 58 záchranných staníc, aby sme neprišli o financie z plánu obnovy. Koľko ich je a stíhame to? Otvorenie s ministrom Kamilom Šaškom z hlasu SD.
0: Rádio Slovensko, otvorenie s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán minister.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: Kým sa dostaneme k tej reforme liekovej politiky, minulý týždeň prešiel v parlamente ale veľký zákon o ochrane verejného zdravia. Bolo tam viacero tém. Hlavná téma bola smernica o ochrane pred azbestom, ale aj zákaz solárií pre občanov do 18 rokov. A súčasťou tohto zákona mala byť aj väčšia regulácia aplikácie botoxu či iných látok, ktoré sa vpichujú pod kožu. Vieme o tom, že dnes zákon hovorí, že takéto kozmetické salóny alebo prevádzkovatelia tzv. Zariadení starostlivosti ľudské telo nemôžu takéto látky, aj také tie vyplňové materiály aplikovať. Prečo ste nakoniec, ale lebo tá časť bola stiahnutá z toho pozmeňujúcim návrhom poslanca Lučanského z SNS. Ustúpili ste koaličnému partnerovi?
8: Tak ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Presne ako ste povedali, a ja to veľmi rád nejakým spôsobom okomentujem. Poprvé, ten veľký zákon hovoril práve o využívaní alebo zneužívaní v tomto prípade azbestu, čo je obrovský problém. Detská nemocnica v Košiciach by vám o tom vedela rozprávať svoje, kde roky rokúce sa chodia prezidenti, ministri, všetci pozerať a nikto s tým nič nerobí. A navyše, keby táto novela nebola odhlasovaná, tak nám hrozí pokuta z Európskej komisie, že sme to neprijali do nášho právneho poriadku. To poprvé, čiže pre mňa bolo absolútne najpodstatnejšie, aby tento zákon prešiel. Do tohto zákonu sa pomerne veľkou novelizáciou včlenilo mnoho veľmi dobrých prvkov, o ktorých sa hovorí tak málo, pretože my už žiaľ tá politika sa vedie tak, že zaujímavý je iba konflikt a nie to, čo sa dobre prináša do našej legislatívy, napríklad ten zákaz solárií do 18 rokov. No a keď už idem konkrétne na túto otázku, tak viete, ja sa snažím v politike pôsobiť korektne a slušne. Ľudia majú plné zuby neustálých konfliktov, nie len medzi opozíciou a koalíciou, ale ešte možno atraktívnejší je konflikt vnútri koalície. Ja chcem z tohto miesta potvrdiť, že podľa mňa aj ľudia požadujú od volených zástupcov, aby viedli jednu korektnú, konštruktívnu diskusiu. Áno, potvrdzujem, že koaličný partner až v momente, keď sa k tomu dostal, to znamená v parlamente, pretože pán Danko nesedí na vláde, tak zniesol určité a aj tá diskusia ukázala, že pomerne legitímne pripomienky a jediné, čo sa stalo, jednak som potreboval, aby ten zákon veľký prešiel, jediné, čo sa stalo je, že sme sa s koaličným partnerom dohodli, že si na to ešte počas leta raz sadneme a v septembri budeme pokračovať ďalej.
7: Ale ktorý september? Tento september to ešte bude, tohto
8: september.
7: Roku.
8: Ale dobre, ale treba a si...
7: Zase, pardon, pán minister, alebo na druhej strane aj tí odborníci, ktorí vám napríklad ohľadom aplikácie botoxu hovorili, že naozaj rastie počet zle aplikovaných takých aj vyplnených súhlasím materiálov a potom prichádzajú s tým, že majú závažné následky. Súhlasím. A kto to bude riešiť, kto to bude kontrolovať?
8: No, veď práve to zavádza tá novela. Na jednej strane si treba povedať, že píchať botox v týchto salónoch je zakázané už dnes.
7: Ano.
8: To, čo je problematické, je práve systém kontroly. A tento zákon zavádza pomerne účinnú kontrolu jednak z úradu pre dohľad a jednak tých kompetentných, ktorí k tomu majú čo povedať.
7: Pardon, úrad pre dohľad, pán Palkovič, povedal, že to nemôže kontrolovať, lebo on môže len poskytovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
8: Práve toto,
7: a aj toto, nie sú.
8: Aj toto rieši táto novela. Ale,
7: tá, viete,
8: áno, ale len aby sme si povedali pravdu. Toto nie je vec, ktorá vznikla že včera alebo pred mesiacom. Toto je téma, ktorá je tu roky. A čím viac to dámy využívajú, tak tým viac takýchto príkladov... Ale aj muži, samozrejme
7: pardon,
8: všetci.
7: Napríklad pán doktor Salaj, ktorý je vlastne lekárom vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja, on povedal, že už pred 8 rokmi dostávali takéto podnety, to už je 8 rokov.
8: No a presne tam mierim, pretože takmer identická novela bola v parlamente naposledy aj v roku 2022, kedy bola iná vláda, súčasná opozícia, a vtedy viete, kto zarezal túto novelu? No Saska. Do nohy. Sa zdržala hlasovania, tým pádom ten zákon neprešiel. To znamená, preto ja som otvoril ten môj vstup, že ľudia majú plné zuby konfliktov. Ľudia potrebujú, aby sa schvaľovali kvalitné zákony, a nemôže to fungovať tak, že keď som v koalícii, som proti, a keď som v opozícii, tak sa tvárim ako majster sveta. My sme si to s koaličným partnerom veľmi korektne vydiskutovali, zákon prešiel a táto špeciálna časť pôjde v septembri na schôdzu. Nie je v tom žiaden škandál, a mimochodom...
7: A v akom zákone to pôjde? Nejaký prílepok, alebo k čomu to pričleníte?
8: Nie, tak prílepok, ja tam mám viacero zákonov v septembri, napríklad liekový zákon, o ktorom sa budeme baviť, ale to je technikalita. To, čo je naozaj podstatné, je, že aby sme sa posunuli ďalej. A chcem povedať jednu vec, že aj tá diskusia v parlamente, ten, kto ju sledoval, tak ukázala, že bola pomerne korektná, lebo to sleduje málo ľudí, aj koaliční a opoziční politici sa k tomu vyjadrovali pomerne vecne. To, ako sa potom už predstúpi na tlačovú konferenciu, to už je úplne iný príbeh slovenskej politiky, ktorý ja považujem za nešťastný.
7: Tak skúsme, pán minister, to povedať dobre, ako to bude v tej novele, to znamená, ak to úrad pre dohľad nemá možnosť kontrolovať, lebo tie kozmetické salóny alebo tie tzv. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ako je to v zákone, vlastne neposkytujú zdravotnú starostlivosť, kto ich bude kontrolovať?
8: No, máme tu úrady verejného zdravotníctva napríklad, kde sa pomerne významným spôsobom zavádzajú kompetencie, ale toto nebol ten sporný bod. Tam koaličný partner zniesol konkrétne legitímne body, ktoré pre krátkosť času už jednoducho sme sa teraz rozhodli, aby sme nerobili zbytočne niečo, čo by zbytočne mohlo vnášať aj nejaký nebodaj konflikt. Toto ja nikdy nerobím. My máme dohodu, v septembri sa to schválí.
7: Dobre, ale ako
8: vybavené
7: to chcete ošetriť, aby naozaj takéto salóny, ak sa tam... to, pardon, deje, že napríklad pán Palkovič otvoril dobrú otázku, že odkiaľ, ak tie salóny to naozaj robia, majú ten botox, lebo on je len na recept. No. To znamená, ak máme nejaké kliniky estetickej chirurgie alebo dermatologické kliniky, kde to úplne v poriadku, tam sú lekári. Ale ak naozaj to niekto poskytuje v takomto kozmetickom salóne a nemá tam lekára, nejakého gestora, odkiaľ zháňa? Z legálneho trhu ten botox? Alebo ako si to vie skontrolovať tá návštevníčka?
8: Vo viacerých otázkach alebo oblastiach, predovšetkým v slovenskom zdravotníctve, ale nie len, že my máme mnoho pravidiel a kompetencií a zákonov napísaných relatívne dobre. Ale potom už vymáhania, tá ich aplikácia v praxi je to, čo pokulháva. V tomto prípade, v tomto konkrétnom zákone hovoríme napríklad o výraznom posilnení kompetencií Úradu pre verejné zdravotníctvo. Úradu, ktorý je absolútne kompetentný, ktorý vie, čo má robiť, a to aj bude robiť. To, čo má, to znamená, ale to sú technické veci, na ktorých nie je rozpor. Tam vznikla proste zbytočne emočná diskusia, lebo namiesto, aby sme sa bavili o veciach, tak začali sa politici, poslanci medzi sebou zbytočne urážať také tie podprahové veci, ktorých aj ja toto chcem, aby tu odznelo. Ľudia majú týchto konfliktov plné zuby a ja sa do tohto nikdy nebudem zapájať, a preto sme sa dohodli, že to opravíme, vyčistíme a pôjdeme ďalej. Nikto za tým nemusí hľadať nič viac, žiadne ustupovanie, neustupovanie, je to normálna diskusia. Ja neviem, či ľudia radšej by chceli to, čo sme tu mali napríklad počas volebného bývalého obdobia, kde si koaliční partneri cez médiá, a žiaľ, niekedy sa to stane aj v tejto vláde. Ja to nikdy nerobím, radšej sa dohodnem, a keď koaličný partner vznesie a možno aj legitímnu pripomienku, tak sa o tom porozprávame, dohodneme,
7: dobre,
8: schválime, hotovo.
7: To vtedy, pán minister, kým to bude normálne prijaté, tak čo môžu robiť naozaj navštevníci alebo navštevníčky takých tých salónov, ak zistia, majú právo sa opýtať napríklad, či
8: no,
7: máte nejakého
8: majú...
7: lekára, ktorý príde, lekár, dermatolog alebo neurolog to píchať, alebo odkiaľ máte botox.
8: Ale to majú už aj dnes, ale
7: materiály.
8: Viete, potom aj od ľudí, občanov, to nie sú možno, že odborníci na nejaké legislatívne kroky, oni už aj dnes majú inštitúcie, na ktoré sa môžu obrátiť. Navyše hovorím, že píchanie v tomto prílohu, to sa zjednodušilo na píchanie botoxu.
7: Absolutne, je, veľa látky.
8: Áno, ale to už je zakázané aj dnes.
7: Áno, však ja som to čítala na úvod, že vlastne tam, zákon jasne problém, rieši, že to oni nemôžu robiť.
8: Áno, tam, čo je tá sporná oblasť, alebo tá, ktorú sa ešte vyžaduje nejaké dočistenie, je presná definícia toho, čo je liečebný zákrok. Hej, alebo medicínsky zákrok. Nič viac, nič menej, toto sa vyčistí.
7: Ako náhle je narušenie vlastne kože, že už sa to pícha pod kožu.
8: Áno, ale do akej hĺbky. To sú technické veci, ku ktorým sa najčastejšie vyjadrujú ľudia, ktorí tomu nerozumejú, že vôbec. To znamená, ja nechám odborníkov, nech si to ešte raz prejdú.
7: Dobre, ešte jedna vec potom, lebo mali sme tu jeden taký prípad pred niekoľkými rokmi, ak si pamätáte, že v jednom zariadení sociálnych služieb bol nejaký lekár, ktorý nebol nakoniec lekárom a poskytoval nejaké služby. Dá sa dnes, môže dnes návštevník takéhoto salóna, ak by tam aj bol napísaný, že je tam mudr, nejaký lekár, ktorý poskytuje toto, aplikuje botox alebo tu dá, vie si overiť, či to je naozaj vyštudovaný lekár?
8: No tak ten konkrétny klient, ja neviem, predpokladám, že asi nie, ale sú inštitúcie, na ktoré sa môže obrátiť, ale povedzte mi, toto je presne tá praktická časť. A vy ako bežný, bežná dáma, bežný muž, nápadne vás, že si overíte garanta v danej napríklad ambulancii, veď predsa na to sú, keď ide o ambulanciu, tak je na to vyšší územný celok, ktorý vydáva takéto povolenie. Máme tu úrad pre dohľad, máme tu úrad pre verejné zdravotníctvo, ale my ako keby sme nemali automaticky očakávať, že občania toto budú robiť. Ten systém musí proste fungovať lepšie, tie sankcie musia fungovať lepšie a musia byť poskytované proaktívne cez tie inštitúcie, ktoré sú na to určené.
7: No, občana to napadne asi len vtedy, keď má nejaké problém, následky, nejaký problém.
8: A to už je neskoro. Takže sa posúvajme naozaj smerom možno, že k nejakej vyspelejšej spoločnosti a na to musia byť funkčné pravidlá, ktoré sú aj reálne pretavované do praxi a jedno z tých opatrení bude aj v tejto novele.
7: Dobre, poďme sa teda pozrieť na tú reformu liekovej politiky. Stručne to povedzme, čo to prinesie trápa pacienta, alebo pripomeniem, čo som spomínala, že verejný ochranca práv dal podnet na ústavný súd, že aby mali pacienti prístup aj k inovatívnym liekom, nielen na výnimky. On s vami dlho diskutoval, však my sme tu pána Dobrovodského mali, dal svoje pripomienky a povedal, že je pripravený stiahnuť svoj podnet z ústavného súdu, ak vlastne prejde ten zákon aj s tými pripomienkami.
8: No, viete, lieková legislatíva, ja som to povedal niekoľkokrát aj v parlamente, že ju považujem za jednu z nosných legislatív celého volebného obdobia v oblasti zdravotníctva. My si musíme pomenovať jeden fakt. Historicky od prijatej novely, ktorá naposledy bola schválená roku 2022, sa rozpočet zdravotníctva na lieky presahoval, alebo teda prešiel o 100 milióny eur každý boží rok. To znamená, keď bola určená, ja neviem, miliarda, tak sa do ňoho dalo 1 200 000 000 a tých 200 miliónov bolo nekrytých. To je jedna časť príbehu. Napríklad v 22. to bolo 200 miliónov, v 23. to bolo takmer 200 miliónov, v 24. znova. A to, čo je na tom, a keby to prinášalo ten želaný osoch, ale na jednej strane je tento fakt. A na druhej, tí pacienti to reálne necítili, že by sme teraz mali najviac liekov, alebo najviac dostupných liekov, alebo tak. To znamená, ten systém evidentne nefungoval dobre. Tu sa nedá vyzdvihnúť z tej liekovej legislatívy jedno konkrétne opatrenie, to je 302 novelizačných bodov, 133 zmien, kde sa zavádza celý rad pravidiel, jedno z nich, ale nie jediné, pretože ono sa to nemôže teraz zužovať na nejakú požiadavku verejného ochranca práv, ktorým ja súhlasím, že mám veľmi korektnú, otvorenú diskusii napríklad aj v tejto oblasti, rovnako tak očakávam, že sa budeme baviť aj vo veľkej ďalšej téme, pokiaľ ide o poplatky v zdravotníctve, ale zásadným spôsobom sa zvyšuje transparentnosť vstupu. Urýchľuje sa prístup liekov predovšetkým pre detských pacientov a pre ľuďmi so závažnými ochoreniami.
7: To znamená, urýchľuje sa, že sa budú skracovať tie lehoty toho schvaľovania a kategorizácie tých liekov?
8: Áno. A my dnes fungujeme v stave, ktorý zaviedla opäť legislatíva v 2022, že poisťovne zo svojho limitu, ktorú majú určené na daný rok, koľko môžu minimálne a maximálne investovať do liekov, tak mali fixne stanovenú hranicu 1,9%, to je technická vec, ale 1,9%, keď minuli, napríklad v apríli, tak už zo zákona nemohli schvaľovať lieky na výnimkovú liečbu. Toto je to, čo najčastejšie videli pacienti a toto je to, čo namietal aj ombudsman, že je to protiústavné. My, jeden z týchto novelizačných bodov je, že tento limit 1,9% sa absolútne úplne ruší, pretože ja som presvedčený, že poisťovňa pozná svoj pacientský kmeň najlepšie. Ona má teda iba stanovený celkový limit, koľko minimálne musí do liekov investovať v danom roku a už nech si to manažuje.
7: Ale viete to nejakým spôsobom úvodzok a prinútiť najmä súkromné poisťovne, že keď povedia napríklad, nebudeme uhrádzať liek na výnimku, 100 tisíce to stojí niektoré aj milión, lebo potom by sme nemali na svojich ostatných poistencov, že koľko môže vlastne na tie výnimky minúť tá poisťovňa. Bude sa musieť sama rozhodnúť.
8: No bude sa musieť sama rozhodnúť, ale v tomto vedie sloboda, pacient, viete, máte tri poisťovne na slovenskom trhu, to znamená, to nie je, a nebojte sa, tie poisťovne vedia veľmi dobre. Oni veľmi dobre si vedia manažovať a častokrát to bolo presne naopak, že oni by aj schválili, ale už nemohli. To znamená, tie poisťovne, ja budem hovoriť za všeobecnú zdravotnú, pretože to riešim úplne, že často a ja viem, že oni vedia presne, čo majú robiť, ale nemôžu byť častokrát zväzované takýmito typmi pravidel. To, čo je najpodstatnejšie, ale je, že tam je iný problém, že zmluvy na lieky, my tu máme nejaký, dajme tomu, nezávislý inštitút, ktorý sa volá NIHO a on by mal na základe tvrdých dát, tvrdej tzv. Farmakoekonomiky, to znamená, koľko nejakého zlepšenia, keď to poviem ľudovo, pre pacienta daný liek by mal priniesť a za akú cenu. A v zmysle nejakých pravidiel by sa takéto odporúčanie nemalo výrazne potom už presahovať v podpísanej zmluve. To znamená, aby to pochopili vaši poslucháči, keď napríklad tento NIHO povie, že tento liek by mal stať 100 eur, tak tá zmluva by nemala byť viac ako 105, 110 eur.
7: Ale častokrát NIHO je Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.
8: Áno, to je nejaká odborná autorita, no len čo sa dialo od 22. Tieto odporúčania NIHO sa prekračovali o stovky percent. O stovky percent. A to spôsobovalo, že tie lieky boli podpisované a tie zmluvy boli začierňované, netransparentné, neviem čo, nechcem to tu už teraz komentovať.
7: Kto to začierňoval, kto to podpisoval?
8: Ja sa, no takto, podpisuje, a to je na tom najhoršie, že na konci dňa to podpisuje minister. Hej, ktorý, no, a dialo sa to za všetkých ministrov 22. Pán Heger, pán Lengvarský, pán Palkovič, pani Dolinková, všetci. Ja som povedal, pretože ja som viedol diskusiu na túto tému aj s Najvyšším kontrolným úradom, ktorý mimochodom na to upozornil pomerne dôrazne vo svojej správe, ktorá ale treba korektne povedať hodnotila roky 2020 až 2024, čiže bývalú vládu však, ale to je jedno. To znamená, ja nebudem teraz hodnotiť, pretože ja nie som orgán činný v trestnom konaní, ja chcem len povedať, že mnoho nálezov, ktoré pomenovala správa Najvyššieho kontrolného úradu, bola poskytnutá orgánom činným aj na generálnu prokuratúru. A ja predpokladám, že ak tam niečomu takémuto dochádzalo, tak sa to jednoducho vyšetrí. To, čo mňa zaujíma, je, aby sa skončil stav, že my naozaj prekračujeme mnohonásobne rozpočty, ale tá dostupnosť liekov sa nezvyšovala. 2025 bol prvý rok, historicky prvý rok, kedy sa dodržal rozpočet na lieky.
7: Tak teraz to bude ako na tie lieky, pôjde viac alebo menej, alebo pôjde rovnako, ale musí byť viac
8: tak
7: liekov
8: uvoľnených. Otázka, tak nestojí ale otázka, pretože tak my ako spoločnosť si musíme povedať, či sme alebo nie sme ochotní investovať napríklad do liečby pacientov naprieč spektrom viac alebo menej. To, čo ale spoločnosť, a myslím si, že ak sú tie pravidlá transparentné, tak nemôže byť problém, ak to bude mať nejakú cenovku, ktorá je kvantifikovaná napríklad na budúci rok na hodnote okolo 20 miliónov eur navyše, tak ak to bude za transparentných pravidiel a zvýši sa dostupnosť takejto liečby, tak ako spoločnosť, podľa mňa, budem hovoriť ako minister zdravotníctva, by sme si mali povedať, že áno, na toto sme ochotní minúť. Pretože jediné potom tam je obmedzenie rozpočtové, ktoré sa volá limit verejného výdavku, to je veľmi technická vec, ale tá sa stanovuje na úrovni štátu a je zodpovednosťou práve ministra financií pri schvaľovaní každoročného rozpočtu, aby povedal, že toľko to dám do zdravotníctva, toľko to do dopravy, toľko to do akéhokoľvek rezortu si tam dosadíte a pokiaľ to bude znamenať, že ten systém funguje, a toto je naozaj vážna novela, ale bude si ten systém vyžadovať, ale už na základe predvídateľných pravidel, nie že my si schválime nejaký rozpočet na začiatku roka a potom ho prekročíme.
7: A pán minister, viac aj originálnych liekov, nových liekov, alebo budú viac generika, alebo Slovensko, už som mala jednu diskusiu takú, že vlastne Slovensko je malý trh pre tie farmaceutické firmy, ktoré by tuto dávali niektoré drahé originálne lieky, lebo sme malý trh.
8: No toto je žiaľ problém a toto častokrát potom je aj tá diskusia, že prečo už v niektorej krajine takýto liek dostupný je.
7: Na Slovensku stále
8: nie. A napríklad u nás nie. No začína to práve napríklad aj veľkosťou trhu, pretože žiaden minister zdravotníctva, ani pacient, ani lekár, nevie prinútiť toho, kto ten liek vyrába, alebo distribútora, aby si podal žiadosť. On už dávno môže mať na úrovni Európskej únie schválené všetky papiere, ale pokiaľ si ten držiteľ licencie nepodá žiadosť na Slovensku, tak ten liek tu nebude a môže byť minister zdravotníctva hociaký.
7: Dokonca vraj sú aj takéto, že tá farmaceutická firma, výrobca toho lieku, vie poskytnúť tzv. Súcitné lieky napríklad, ale tiež to pozerá podľa toho, koľkým pacientom v tej krajine by to dal, že pokiaľ je nejaký 1, 2, 10 aj stovka pacientov, to je pre nich nezaujímavé.
8: A ja by som mohol ísť ešte ďalej, aby som nešiel do konkrétnych firiem, pretože ja si v drvivej väčšine, ja mám korektné vzťahy, ja poznám aj ten farmapriemysel, ale viete čo, častokrát stretol som sa už aj ja za môjho pôsobenia s príkladmi, nebudem pre korektnosť menovať, že práve preto, že na Slovensku to možno by zasiahlo 10, 20 alebo 50 pacientov, tak tá cena môže byť trojnásobne vyššia ako za ten istý liek napríklad vo Francúzsku.
7: Však to je to, čo som spomínala, že keď je to pravda, či je pravda, že sme malý trh a tým pádom k nám nemajú záujem dávať takéto drahé lieky, lebo aj tak by to u nás bolo strašne drahé. Oni to dávajú na tie trhy, kde majú viacerých takých
8: pacientov. Ale ako
7: pacientov
8: sa na to potom má pozerať? A mňa nezaujíma, že na Slovensku je
7: pacient
8: možno
7: opýta,
8: 5 alebo 7.
7: On...
8: A k tomu príde ten pacient, ktorý je možno, že 7 na Slovensku a ten liek potrebuje. To znamená, my naozaj potrebujeme jedny korektné pravidlá, férové. A tuto je jediný, alebo taký ten aj rozpor, možno, že v určitých prípadoch by tá farmakoekonomika nemala byť tým určujúcim faktorom. Ja rozumiem, že sú to pravidlá, ale politik, minister zdravotníctva sa musí pozerať na celý ten systém aj na pacienta, pretože toho pacienta to absolútne na konci dňa nezaujíma.
7: Pán minister, čo bude s tými záchrannými stanicami? Má byť ich 58 do konca augusta. Koľko ich je? Lebo v médiách je, že 21, potom niekto hovorí, napríklad denník sme mal rozhovor so šéfom záchranárov, že to, že sa nepracuje na niektorých stavbách, nevidno tam pohyb, neznamená, že nie sú hotové. Niektoré už majú preberací protokol, niektoré nemajú preberací protokol.
8: Častokrát sa stane, že konkrétny novinár v tomto prípade z denníka SME si napíše nejaký článok a potom sa z toho spraví väčšie halo, ako to v realite je. On tam hovorí a za tým je množstvo zase administratívy, byrokracie a nejakých procesov, podstatné čísla. Dobre, aby sme ukludnili všetkých.
7: Takže,
8: podstatné číslo. Pre splnenie milníka plánu obnovy potrebujeme 53 staníc. Dnešnému dňu z pohľadu splnenia plánu obnovy ich máme 41, to číslo sa každý deň mení, každý deň rastie.
7: Tieto sú už tak hotové, pán minister, že keby bolo treba, áno, už
8: plánu,
7: môžu fungovať.
8: Z pohľadu plánu obnovy, my tam potom preberajú ešte nejaké preberacie, protokoly, papierovačky, z pohľadu toho, aby, pretože o tom to je, že vraj nám prepadnú zdroje z plánu obnovy, no neprepadnú, do momentu, kedy budeme podávať poslednú žiadosť o platbu, to znamená niekedy koncom augusta, všetky milníky v tomto bode, alebo celý tento milník bude tak naplnený, aby nám neprepadlo ani jedno jediné.
7: No dobré, a čo s tými stanicami údajne, ktoré boli nedostatočne urobené, alebo tam boli steny zlé, alebo ešte aj tie výkopové práce sa nezačali?
8: Všetko sú zmluvy, všetko sa bude riešiť v nejakom čase. Plán obnovy je ale šibeničný termín. To znamená, mňa teraz, v tomto momente, kedy máme do konca termínu nejakých, ja neviem koľko, 8 týždňov, zaujíma, aby neprepadlo euro, aby stanice stáli a so všetkým sa potom vysporiadame. Teraz je kľúčové, aby to, čo máme splniť, sme splnili a so všetkým sa budeme následne vysporiadať na základe zmluvne uzavretých
7: vzťahov. Na záver, pán minister, kedy bude nový záchrankový tender alebo kedy bude fungovať ten zámer, ktorý ste predstavili začiatkom roka?
8: Keď priebieha veľmi intenzívna diskusia s partnermi, so všetkými partnermi, tak jak napríklad pri liekoch. Keď dojdeme k dohode, tak vtedy bude predstavený, pracujeme stále na viacerých alternatívach. Keď dojde k dohode sektorovej, tak ho predstavím.
7: Ešte počas vládnutia tejto vlády?
8: Predpokladám, že áno.
7: Povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Ďakujem pekne, príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Želám Milan Stanislav a Anna Vargová.
8: Ďakujem pekne.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
6: Aj to, čo sa deje v parlamente, ale v štúdiu, už je jeho dnešná moderátorka Renáta Brimich-Špačková, ktorá povie viac.
9: Pekný podvečer. Ústavná zmena, ktorá by mandát samospráv predĺžila zo 4 na 5 rokov, nenašla podporu v opozícii. KDH, ktoré nedávno pomohlo koalícii pri zmene ústavy, tentoraz návrh odmieta a bez hlasov opozície, tak pozmeňujúce návrhy hlasu SD a SNS pravdepodobne nezískajú potrebnú ústavnú väčšinu. Prosto rozoberieme momentálnu situáciu. A kvalita slovenskej vedy sa za posledné 4 4 roky výrazne zlepšila. Najvýraznejší posun zaznamenali Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita, ktorým sa hodnotenie zlepšilo o viac ako 300%. Povieme aj, kto hodnotil a na základe akých výstupov.
10: Slovensko a India posúvajú vzájomné vzťahy na úroveň strategického partnerstva.
9: Áno, premiér Robert Fico a Narendra Modi si v Bratislave vymenili 5 memorand o spolupráci, napríklad aj v zbrojárskom priemysle, digitalizácii či civilnej jadrovej energetike. A česká vláda schválila novelu mediálnych zákonov, ktorá ruší poplatky za verejnoprávne médiá. Napojené budú na štátny rozpočet. Čo to znamená, ale aj reakcie, všetko zhrnieme.
6: Viac už o pol hodiny počúvajte Rádio Slovensko.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
11: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
12: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: A Elena Koričanská.
1: Naprieč celým Slovenskom spriechodnia takmer 210 kilometrov vodných tokov. Investície za takmer 14 miliónov eur pre slovenský vodohospodársky podnik ohlásil v pondelok minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, spoločne s generálnym riaditeľom podniku Jozefom Moravčíkom. Cieľom je zlepšiť protipovodňovú ochranu a vďaka výstavbe funkčných rybovodov aj prirodzenú migráciu rýb a vodných organizmov. Európska únia schválila rozšírenie sankcií voči jednotlivcom a subjektom, ktoré podporujú ruské vojnové úsilie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Na sankčný zoznam pribudlo 34 osôb a 47 subjektov. Podľa vyhlásenia Európskej rady tieto opatrenia obmedzia ruský vojensko-priemyselný komplex či znížia príjmy Ruska z tzv. Tieňovej flotily. Poľsko doteraz nedodalo Ukrajine svoje dosluhujúce bojové lietadlá MiG-29, pretože mu neposkytla svoje dronové technológie. Dnes to v poľskej rozhlasovej stanici Rádio Z povedal námestník poľského ministra obrany Cezary Tomčik. Zajtra bude jasno až poloblačno, ojedinele slabé zrážky, 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Teraz je 17 hodín 33 minút.
14: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Bratislave a v Hornej Seči. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehôd odstraňujú na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy, nezdržíte sa. A v Hornej Seči smerom na Vráble blokovaný je jeden pruh, ale zdržíte sa iba krátko. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne 10 minút. Diaľničiari prebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 10 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Štúrovej smerom na Sečovskú cestu. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Ak vás nejaká búrka nebodaj chytá na ceste domov, tak pozor na to, ostaňte radšej v aute, určite nechoďte nikam von. Rozhodne nie je dobré sa napríklad počas búrky kúpať v nejakom jazere.
13: Neodporúča sa napríklad liesť do jazera, keď je búrka, pretože ľudské telo obsahuje minerály a je vodivejšie, než je okolitá voda. A vy vlastne ste plávajúci bleskozvod.
10: Vysvetľuje docent Miroslav Kopčas STU. Nechcela by som byť plávajúci bleskozvod, teda v žiadnom prípade.
6: To by sme teda neodporúčali.
10: No, to teda dúfam.
6: Marian je počas búrky v aute, tak je celkom šťastný.
15: Som strašne rád, keď nemusím umývať auto. Vychutnávam si jazdu v daždi. A keď som doma a prší, tak si sadnem na balkón, tak aby ma nespršalo. A keď sú hromy a blesk, tak vypínam telku a čítam knihu alebo zaujímavosti na nete.
6: Už len tá sviečka chýba.
10: Áno, áno. A mne sa páči, že mnohí naši poslucháči nám píšu, že sa boja, že to je ich hlavná činnosť počas búrky však.
6: Vieš čo, teraz to má otvorené. Martina, bojím sa a modlím.
10: Áno.
6: Napríklad Andrea, bojím sa a keď je búrka veľmi silná, tak sa aj pomodlím. A tiež zvyknem vypínať spotrebiče.
10: A Marta napísala, že sleduje to z bezpečnej vzdialenosti a tak trošičku sa bojím.
6: Inak, čo je to tá bezpečná vzdialenosť pri búrke? Vieš, ten blesk. Neviem. Zrazu je tu a švác.
10: No, ale našťastie máme blesko z vody, ktoré tu máme od 15. júna 1754 vďaka českému teologovi a vynálezcovi Prokopovi Divišovi, takže už sa až tak veľmi báť nemusíme. A dúfame, že báť sa už nebude ani naša posluchačka Zuzka Matliáková, ktorá nám napísala, že teda s rešpektom sleduje túto neskutočnú silu a pri riadnom hrmene jej podskočí údajne. A nám má doma teda troch tínedžerov a ešte manžela, takže štyroch rozhodcov, čiže určite si myslím, že ju naša futbalová knižka dnes poteší.
6: 1000 futbalových dresov od Bernarda Lyonsa, gratulujeme.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Robbie Williams, pre mnohých je to vášeň. Ivana Ilgová a Igor Daniš prosia, ako každý rok pred letom motorkárov o opatrnosť.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, koľko je na Slovensku motoriek?
3: Na konci vláňajška evidovali 209 687 strojov a pribúdajú.
2: Teraz to nebude veselé radenie.
3: Nie, nie. Zjavia sa nečakane rýchlo a ak ten v aute nezaregistruje motocyklistu, je zle.
2: Alebo spraví chybu jazdec, zazmetkuje niekto iný.
3: Zver, nečistoty na ceste.
2: Hlúpa náhoda. Bol v Lani nejaký kaskader?
3: Kamikadze, v Bratislavskom kraji.
2: Koľko?
3: 227 km za hodinu.
2: Na motorke, Kristove rany.
3: V Lani sa zabilo 25 motorkárov, jedna motocyklistka a dvaja spolujazdci.
2: Leto a dovolenky sú hlavnou časťou sezóny v jednej stope, preto radíme.
3: Všetci na tých krásnych mašinách, vždy v strehu.
2: Aby mamám nezostali len oči preplač.
4: Tak ja len toľko viem, ako sa to stalo, že došli preň. Traja boli ako našim synom. Pred Trnovcom sa to stalo. No a potom, že havaroval náš syn, aby sme išli za ním do nemocnici. Oni zastavili nejaké auto, aby rýchlo odplatali motorku. Nevolali ani sanitku, ani policajtov, nikoho absolút. A hovorili obidvaja, svorne trudili. Manžel sa pýtal od nich, jak ste išli rýchlo. 120-ku sme išli, obidvaja sa priznali k tomu.
2: Pomaly ďalej zajdeš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Aj Luciu Gibarty môžete počúvať v Rádiu Slovensko a na jednotke môžete dnes sledovať reprízu Pól a škola života tohto rodinného filmu.
1: Ak by ste chceli okrem Póla aj nejaký šport, tak na športe o 21:25 momenty majstrovstiev sveta vo futbale 2026.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Harry Styles As It Was.

0: Denná 23 až 28, na severe o niečo chladnejšie 18 až 23 stupňov.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Za Budmericami smerom do Modry pri letisku Dubová pozor na odstavené osobné auto s defektom. Radary nám hlásite v Rybanoch smerom na Nadlice, na výjazde z Belej na Terchovú a v Košiciach na Levočskej pri benzínke Orlen smerom do Krásnej. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: No Angels a Still in Love with You. Počúvate Rádio Slovensko, je pred 18. hodinou a dnes sme sa o búrkach, o bleskoch dozvedeli naozaj zaujímavé veci. Nestať pod dubom, pod vysokými stromami.
1: Neísť do jazera.
0: Áno, neísť do jazera, to je veľmi podstatná vec a jednoducho sa nebať.
1: No, ja by som povedal, že bať sa, lebo to väčšinou naši poslucháči, ale dobre v bezpečí zavretí, kde si pod dekou najlepšie.
0: No, a ak ste sa náhodou dnes ešte nebali, tak zajtra sa rozhodne budete.
1: Áno, zajtra to bude u nás úplne psycho.
0: No, a so mnou a takisto aj s Ivanou a dokonca aj s Ďurím.

0: Atletka Emma Zapletalová je v životnej forme. Nedávno v Osle dosiahla zlatý hat-trick v 400-metrovom behu cez prekážky a behom príde v utorok ráno aj k nám do štúdia.
1: A vás sa zase pýtame, či beháte každý večer do chladničky a rabujete jej obsah. A o večernom prejedaní sa si povieme viac v našej rannej téme. Pozdravujú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: 2,19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia už počíta s tým, že pred letom 5-ročné volebné obdobie pre samosprávy nepresadí. Tentoraz podporu odmieta aj KDH. Slovensko chce s Indiou spolupracovať v zbrojárstve či jadrovej energetike. Premiéry vzťahy krajín povýšili na strategické partnerstvo. Česká vláda schválila novelu, ktorá ruší poplatky za verejnoprávne média. Nahradiť by ich mali príspevky zo štátneho rozpočtu. Pripravený je spravodajský súhrn. Pri mikrofóne je Renata Primišpačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Ústavná zmena predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov nemá podporu v opozícii. KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii zmeny presadiť, tentokrát podporu odmieta. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže úspešné by nemali byť ani pozmeňujúce návrhy SNS, ktoré chcelo predĺžiť mandát aj poslancom Národnej rady, či hlasu SD o možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum.
2: Pri poslednej zmene ústavy rozhodol svojím hlasom aj poslanec Rastislav Krátky. Za toho vylúčili z klubu Hnutia Slovensko a následne prešiel do KDH. Dnes tvrdí, že jeho aktuálny postoj reflektuje postoj Hnutia.
3: Toto je není tak na hrane hlasovania, ako to bolo naposledy. Teraz sú tie postoje úplne jasné. My v klube máme jasný postoj, ten sa deklaruje dopredu. Tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
2: Aj ďalšie opozičné strany majú problém podporiť predĺženie volebného obdobia pri samosprávach, pokračuje Lucia Plaváková z PS.
4: Ale prílepkom k novele ústavy zavádzať možnosť skrátiť funkčné obdobie parlamentu, tak to je fakt sila. Samozrejme na to nemajú 90 hlasov, takže ide len o divadlo hlasu, ktorý sa zúfalo snaží zastaviť pád preferencií.
2: S tým, že novela ústavy nebude úspešná, rátajú aj v hlase SD. Predseda parlamentu Richard Raši preto priznal, že na septembrovú schôdzu majú pripravený plán B.
5: Vieme predložiť aj ústavný návrh zákona, ktorý bude čisto o konaní referenda, ktorý bude hovoriť naozaj iba o tom, či ľuďom dôverujú natoľko, že keď im možnosť vládnu dajú, či v nich majú dôveru aj v tom a chcú im dať možnosť, aby moc vedeli aj odobrať.
2: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko podporu priamej demokracie, či už teraz alebo v septembri, pripúšťa.
6: Referendum, ktoré keď bude úspešné, čo je veľmi málo pravdepodobné, môže sa stať. Nech to vidie zbierka, nech to není ešte podmienené prijatím ďalšieho ústavného zákona.
2: Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní. Hlasovať sa o nej bude v stredu predpoludním. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci sa dnes venovali aj zatiaľ neúspešnému odvolávaniu ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migaľa, nominanta Smeru SD. Kým minister Kamenický má podporu koalície, pri ministrovi Migaľovi predseda parlamentu Richard Raši priznal, že majú výhrady.
5: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marian Vyskupič a Karol Gálek.
7: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
8: Pretože to, čo minister prevádza, to sú jednoducho Potemkinove dediny, to je akýsi oslík potrasa, čo si urobil z toho ministerstva.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili. Ďalšie dva pokusy budú zajtra popoludní. Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Indiou okrem iného v oblasti zbrojárskeho priemyslu či digitalizácie, povedal premiér Robert Fico po dnešnom rokovaní s indickým kolegom Narendrom Modím. Na Bratislavskom hrade si krajiny vymenili peticu memorand, ktoré sa týkajú aj pracovnej mobility či vysokého školstva a výskumu, ale aj audiovizuálnej tvorby.
9: Kedysi televízni diváci u nás nevedeli spustiť oči z indického herca v úlohe Sandokana. Dnes je na sociálnych sieťach vo svete najsledovanejším politikom indický premiér. Zastupuje totiž najľudnatejšiu krajinu na svete. 5,5 miliónové Slovensko sa pri takmer 1,5 miliardovej Indii nemusí cítiť ako David pri Goliášovi, naznačil v Bratislave. Som potešený, že sme prijali rozhodnutie povýšiť naše vzťahy na úroveň strategického partnerstva, povedal premiér Narendra Modi s tým, že potenciál spolupráce je obrovský. Od aut cez železnice po zelené technológie. Robert Fico vidí rozsiahle príležitosti aj v oblasti zbrojárskeho priemyslu.
10: Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie.
9: Na Slovensku má svoj závod aj automobilka Jaguar Land Rover. Tu čiastočne vlastne indická Tata Motors. Indovia tvoria druhú najväčšiu skupinu zahraničných pracovníkov na Slovensku.
11: Professionals or skilled workers.
9: Tí, ktorí u nás žijú, poskytujú podľa premiéra Modiho dôležitý príspevok pre slovenskú ekonomiku i spoločnosť. Teraz si zástupcovia oboch krajín vymenili memorandum o mobilite profesionálov a skúsenej pracovnej sily. Bude nasledovať ďalšie o porozumení v oblasti sociálneho zabezpečenia. Robert Fico aj Narendra Modi ocenili nedávne uzavretie ambicioznej obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Indiou. Slovensko spraví všetky kroky, aby sa čo najrýchlejšie realizovala, povedal premiér Fico.
10: Máme obrovskú koncentráciu výroby aut na Slovensku a práve toto je jeden zo segmentov, kde došlo k dohode na 10% clách, čo znamená, že táto dohoda je pre Slovensko výhodná.
9: Slovensko pred svojim partnerom tiež vykreslil ako krajinu stabilnú pre investorov. Iniciatívam súkromno-verejného partnerstva sa podľa neho nebudú u nás klásť žiadne prekážky. Pripomenul, že India dominuje v oblasti digitalizácie či využívania umelej inteligencie. Potenciál spolupráce vidia aj v oblasti civilnej jadrovej energie. Miroslava Nejra Kožiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes postupne dozvedajú, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Výsledky sú opäť priebežne zverejňované v portáli e-prihlášky, ktorý pred dvoma týždňami pri prijímačkách na stredné školy nezvládol nápor používateľov, čo vyvolalo kritiku verejnosti aj opozície. Rezort školstva však dnes zatiaľ neeviduje žiadne technické problémy a tvrdí, že systém funguje bez výpadkov. Téme sa venovala relácia Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
12: Ministerstvo školstva eviduje viac ako 65 tisíc žiadostí o prijatie na základné školy. Elektronických podalo 84% rodičov. Výpadky ani sťažnosti dnes nezaznamenali. Riaditeľ sekcie IT na ministerstve Martin Bezek tvrdí, že po problémoch pri prijímačkách na stredné školy upravili viaceré procesy.
13: Upravili sme ich tak, aby sme rýchlejšie reagovali na tie podnety alebo požiadavky rodičov, zobrazí výzvesku, čiže toto bol dôvod, prečo sa nám podarilo teraz lepšie zvládnuť nápor rodičov.
12: Väčšiu digitalizáciu považuje za správny krok aj riaditeľ občianskeho združenia Rodičia Matej Stuška. Pilotný ročník však podľa neho ukázal, že rodičom chýbala jasná komunikácia.
14: Zjavný nedostatok tento rok, ktorý sa ukazuje, je, že to bolo veľmi rýchlo pripravované a teda či rodičia, ale aj zamestnanci škôl postrádali informácie. Nehovoriac potom o situácii, keď niečo nefungovalo, tak viem si predstaviť, že prichádzali pocity zúfalstva a tak ďalej.
12: Na nedostatočnú informovanosť upozorňuje aj starostka Karlovej vsi Dana Čahojová. Tvrdí, že problémy sa netýkali len rodičov, ale aj škôl a zriaďovateľov. Do budúcnosti žiada jednoduchšie prihlasovanie pre rodičov,
15: ktorí sa nevedeli prelúskať cez ten systém, lebo ich to ďalej nepustilo, nevedeli načítať kód.
12: Riaditeľ základnej školy a materskej školy Kalinčiaková Dušan Noga potvrdzuje, že dnes školy so systémom technické problémy nemajú, avšak podľa neho niektoré procesy sa zanedbali úplne na začiatku.
16: My sme mali napríklad zápis do prvého ročníka, kde fyzicky potrebujeme vidieť tie detičky, no len prihlášky sa mohli podávať aj po našich zápisoch. Aj tí vlastne, ktorí na zápise vôbec neboli, tak mali možnosť byť prijatí, lebo vylúčiť ich nemôžeme.
12: Rodičia neprijatých detí sa môžu voči rozhodnutiu školy odvolať, ak sa dieťa nepodarí umiestniť do spádovej školy pre nedostatok kapacít napriek odvolaniu. Školu mu určí zriaďovateľa príslušný regionálny úrad školský. Správy. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská veda rastie. Nárast kvality o 40% potvrdilo medzinárodné hodnotenie VER 2026. Oproti prvému takému hodnoteniu z roku 2022 si viaceré vysoké školy polepšili aj o stovky percent. Kvalitu posudzovalo 169 zahraničných odborníkov z 23 krajín, ktorí hodnotili 28 oblastí výskumu, čo je vyše 6000 výstupov a približne 10 000 zamestnancov. Najvyšší nárast kvality oproti meraniu z roku 2022 zaznamenali napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita, a to o vyše 300%.
17: V rámci oblastí sme najviac poskočili v stavebníctve či architektúre o viac ako 200%. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD, naša veda je na vysokej úrovni v porovnaní so svetom.
18: V niektorých oblastiach až 90% kvality, ide predovšetkým o historické vedy, chemické vedy a právo na úrovni 84% a mnohé technické oblasti, stavebníctvo, strojárstvo, doprava, metalurgia 81%.
17: Výsledky tohto hodnotenia majú ponovom rozhodovať o polovici financovania vedy a umenia na verejných vysokých školách. Dôležitou časťou to bude aj pre ostatné výskumné inštitúcie. Toto považuje za krok vpred aj bývalý hodnotiteľ a odborník Martin Kahanec.
19: Ten systém nerozlišoval až tak. To, že či máte publikáciu nejakú kvalitnú, nejaký vedecký výstup, ktorý je nejaký prelomový. No a potom sa to aj ukazuje v tom, že aj v medzinárodnom porovnaní slovenská veda vôbec nezaostáva v kvantite, ale veľmi zaostáva v kvalite.
17: Pri zavádzaní hodnotenia kvality VER bol aj súčasný expert na školstvo v strane SAS Ľudovít Paulis. Upozorňuje, že veda by mala byť popri financovaní na základe kvality a automatického prideľovania od štátu viac podporená aj cez granty, ktoré dnes tvoria len asi 10% celkového financovania vedy a výskumu.
20: Niekto má za to nejakú zodpovednosť, to znamená, je tam vedúci, je tam riešiteľský kolektív. Je to takýmto spôsobom oveľa lepšie odpočtovateľné, na čo konkrétne tie peniaze išli, ako keď sa len rozpustia v tej inštitúcii ako tak.
17: Na výskum cez granty dnes ide približne 40 až 50 miliónov eur zo zhruba 500 miliónového balíka peňazí. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
21: Medziročná inflácia dosiahla v máji úroveň 3,8%. V porovnaní s minulým rokom sa ceny zvýšili vo všetkých kategóriách. Najväčší nárast zaznamenali v doprave, a to až o 9,4%. Dôvodom sú najmä výrazne vyššie ceny pohonných látok. Naopak najmenej o 0,3% zdražili potraviny, pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
22: Významný vplyv na hodnotu inflácie malo podobne ako v predošlých mesiacoch zvýšenie cien v odbore bývanie s energiami, ktoré v máji dosiahlo medziročnú hodnotu 7%. Spomedzi 13 štruktúr odborov spotrebného koša majú výdavky na bývanie s energiami najvyšší podiel vo výdavkoch domácností. Ide o dopad zvýšenia cien energií v rámci deregulačných opatrení, najmä na vykurovanie, o takmer 28% od začiatku roka, ktoré bude ovplyvňovať infláciu až do konca kalendárneho roka.
21: Opozičné progresívne Slovensko predloží na septembrovú schôdzu Národnej rady zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi. Osvojí si návrh, ktorý adresoval ešte pred 3 mesiacmi generálny prokurátor Maroš Žilinka predsedovi Richardovi Rašimu. Do novely zapracujú aj svoje návrhy. Dostupnosť liekov na výnimku sa má po prijatí novely zákona o liekovej politike štátu citeľne zlepšiť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD to povedal v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene za Novou.
23: My dnes fungujeme v stave, ktorý zaviedla opäť legislatíva v 2022, že poisťovne zo svojho limitu, ktorú majú určené na daný rok, koľko môžu minimálne a maximálne investovať do liekov, tak mali fixne stanovenú hranicu 1,9%.
21: Ak túto čiastku vyčerpali už v apríli, po zvyšok roka nemohli lieky na výnimku schvaľovať. Po novom už budú mať iba stanovený celkový limit, koľko minimálne musia do liekov v danom roku investovať. Naprieč celým Slovenskom spriechodnia takmer 210 kilometrov vodných tokov. Investície za takmer 14 miliónov eur pre slovenský vodohospodársky podnik ohlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Cieľom je zlepšiť protipovodňovú ochranu a vďaka výstavbe funkčných rybovodov aj prirodzenú migráciu rýb a vodných organizmov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
2: Nočný útok Ruska na Kyjev odsúdili aj ministri zahraničných vecí Európskej únie. Ukrajina bola jednou z hlavných tém dnešného zasadnutia v Luxemburgu. Ministri hovorili o pokračujúcej podpore, sankciách proti Rusku aj členstve Ukrajiny v Európskej únii. V tejto chvíli ministri otvárajú prvý klaster v rámci prístupových rokovaní s Ukrajinou.
3: Európska únia musí zostať na správnej ceste a tou je podpora Ukrajiny, zhodli sa ministri zahraničných vecí 27. Jedným zo spôsobov je zvýšiť tlak na Rusko aj prostredníctvom sankcií. Na únijný sankčný zoznam dnes pribudlo ďalších 81 osôb a subjektov, hovorí šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
4: Každé opatrenie, ktoré príjmeme, zmenšuje manévrovací priestor Ruska. Čísla hovoria za všetko. Západné sankcie Rusko stáli už viac ako bilión eur. Zvyšovanie tlaku na Rusko znamená jeho medzinárodnú izoláciu, keďže Rusko bombarduje aj katedrály.
3: Súčasne sa však posúva aj druhá línia európskej politiky voči vojne, rozširovanie bloku. Európska únia dnes otvára prvý blok prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom, pokračuje štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Marek Eštok.
6: Je to veľký posun pre obidve krajiny, samozrejme máme 35 kapitol, takže ešte obidve krajiny čaká naozaj dlhá cesta. Prístup Slovenska je veľmi, veľmi jasný. My podporujeme zásluhovosť. To znamená, že krajiny musia plniť podmienky, ktoré sú stanovené pri negociáciách, pri rokovaniach.
3: Ukrajina sa stala kandidátskou krajinou na vstup do únie v júni 2022. Európska komisia následne odporúčila aj začatie prístupových rokovaní. Proces sa však formálne rozbieha až dnes. Doteraz ho blokovalo Maďarsko, hovorí šéfka maďarskej diplomácie Anita Orbán.
4: Maďarsko sa opäť správa ako európska krajina, ktorá zároveň chráni svoje národné záujmy. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu s Ukrajinou, ktorá zakotvuje práva maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti a tá bola zahrnutá aj do integračného procesu.
3: Prvý klaster, ktorý dnes členské štáty otvorili, zahŕňa kapitoly, ktoré sa okrem iného týkajú súdnictva a ľudských práv. Z Luxemburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: Česká vláda schválila návrh zákona, ktorý nahrádza financovanie verejnoprávnych médií z koncesionárskych poplatkov príspevkom zo štátneho rozpočtu. Informoval o tom minister kultúry Otto Klempíř. Česká televízia by mala hospodáriť s 5 miliardami 740 miliónov českých korún a Český rozhlas s približne 2 miliardami. To oproti súčasnosti predstavuje výrazný pokles.
24: Česká televízia by mala dostať približne o miliardu a Český rozhlas o asi 350 miliónov korún menej. Obe inštitúcie budú mať približne rovnaký rozpočet ako v roku 2024, no oproti minulému roku pôjde o pokles približne o 15%, uviedol minister kultúry Otto Klempíř.
25: Som presvedčený, že oba ředitelé dokáží, že sú lidmi na svém míste a dobrými manažery a stejne ako sa dokázali rýchle vyrovnať s navýšením rozpočtu, tak budú umieť pracovať i zmírne nižším rozpočtem proti letošnímu roku.
24: Premiér Andrej Babiš tiež tvrdí, že zrušením vymáhania koncesionárskych poplatkov štát ušetrí najmenej 250 miliónov českých korún.
26: Chceme, aby ste šetřili a vy nešetříte. Vy a priori nechcete pripouštiť debatu o tom, že by ste šetřili.
24: To však riaditelia oboch médií odmietajú, pokračuje šéf Českého rozhlasu René Zavoral.
27: To predsa není vôbec ošetrení. Český rozhlas mimochodem v tých minulých letech za mého mandátu snižoval počty pracovních míst až o 160. My jsme v desítky milionů až několik stovek milionů ušetřili v provozu jako takové.
24: Podľa predstaviteľov oboch médií budú škrty znamenať obmedzenie tvorby a prepúšťanie. O prácu by mohlo prísť 450 až 700 ľudí. Návrh kritizuje aj opozícia a časť verejnosti, ktorá dnes protestovala pred úradom vlády. Podľa demonstrantov by zmeny mohli zvýšiť politický tlak na médiá a ovplyvniť ich fungovanie. Upozornili na to symbolickým zvonením budíkov minútu pred poludním. Mediálny expert Filip Rožánek vidí v návrhu výrazný tlak na fungovanie verejnoprávnych médií a upozorňuje, že zmena mediálneho zákona môže byť v rozpore s európskym právom.
28: Ve chvíli, kdy sa táto zmena má odehrát během pouhého půl roku, je to zcela zjevný zásadní tlak na celkové fungovanie obou médií. Média nemohou takhle rychle ušetřit takto výrazné prostředky bez toho, aniž by zcela zásadně škrtali v personálních stavech, investicích, programu nebo veřejných zakázkách.
24: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televízie jsou aktuálně v štrajkové pohotovosti. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručně zo světa.
21: Teherán krátko pred oznámením dosiahnutia predbežnej dohody so Spojenými štátmi doplnil do textu memoranda ustanovenie o vyberaní poplatkov za námorné služby. S odvolaním sa na informovaný zdroj to podľa agentúry AFP napísala iránska agentúra Fars. Slobodnú plavbu Hormuzským prielivom bez výberu mýta pritom pri oznámení dohody v noci na dnes vyslovene zmienil americký prezident Donald Trump. Ten medzi tým vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk odsúdil prudký nárast využívania bezpilotných lietadiel vo vojnou zmietanom Sudáne. Podľa údajov OSN počas prvých 5 mesiacov tohto roku zahynulo v krajine pri dronových útokoch minimálne 1000 civilistov. Španielska vláda v rámci programu umožňujúceho legalizáciu statusu migrantov dostala už 900 000 žiadostí od osôb s pobytom v krajine bez povolenia na pobyt. Pôvodne počítala s približne 500 000 žiadostí. Prihlasovanie do programu je otvorené do konca júna. Oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín opäť zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2 stupňa. Došlo k nemu týždeň potom, keď pri otrasoch v rovnakej oblasti zahynulo najmenej 65 ľudí.
2: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030.
5: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. V stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
7: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
5: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
8: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. A sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
5: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
9: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
5: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
10: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka. A robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
11: Pre mňa je to dôležité, to využívanie toho vodíka, tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
5: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
2: Diaľničiari vyhlásili verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky Bratislava-Dúbravka na diaľnici D2. Náklady odhadujú na 13 miliónov eur bez DPH. Ministerstvo dopravy informovalo, že budúci zhotoviteľ okrem samotnej výstavby zabezpečí aj projektovanie a povoľovacie procesy. Projekt by mali stavbári dokončiť v roku 2029.
13: Diaľnica, ktorá spája Bratislavu s Českom aj Maďarskom, sa aktuálne v úseku pred tunelom Sitina rekonštruuje. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant smeru SD, pripomína, že pre rekonštrukčné práce nariadila polícia uzavrieť nájazd z ulice Janka Alexiho, čím sa v lokalite zhoršila dopravná situácia.
14: S týmto privádzačom sa samozrejme dlhodobo uvažovalo, ako som už hovoril, tú diaľničnú sieť, ktorá na Slovensku má jednoho dňa byť dobudovaná, nakreslili už naši dedovia a nakreslili to podľa mňa dobre. Len otázky financií a samozrejme povoľovacích procesov a niekedy aj neúplne správnych rozhodnutí nám tú diaľničnú sieť a jej budovanie často spomaluje.
13: Verí, že vyhodnotenie tendra, ako aj vyhotovenie projektových prác či získanie stavebného povolenia bude otázkou niekoľkých mesiacov. Starosta mestskej časti Dubravka Martin Zaťovič doplňa, že súčasťou projektu je aj cyklotrasa.
1: Bude súbežná, toto vlastne napríklad diaľnicu, ktorá pôjde do Lamáča, čiže veľmi dobrá spolupráca aj s magistrátom a dookola, čiže veľmi som rád, teda, že to naozaj bude a verím, že táto húština, ktoré sú občas ľudia, ktorí sú nepatria a naozaj tomu veci, ktoré nepatria do súčasnej spoločnosti, to zmizne.
13: Dopravný analytik Jozef Drahovský hovorí, že projekt bude mať zmysel, keďže odľahčí tunel Sitina od zásobovacích vozidiel.
12: Momentálne, keď kamión potreboval robiť zásobovanie v Dubravke, tak musel prejsť cez tunel Sitina a po Botanickej do Karlovej Vsi, prejsť celú Karlovú Ves, až potom sa dostal do Dubravky.
13: Minister Jozef Ráš doplnil, že most Lanfrancony a tunel Sitina budú úzkým hrdlom aj po výstavbe križovatky či rozšírení diaľnice na 3+3 pruhy. Definitívne by ho mal vyriešiť až plánovaný tunel Karpaty. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
2: Podujatie Deň krivých zrkadiel je venované ľuďom s mentálnym znevýhodnením. Organizátori chcú prispieť k ich začleňovaniu do spoločnosti, odstraňovať bariéry a budovať pre nich bezpečnú komunitu. V bratislavskom sade Janka Kráľa si dnes mohli návštevníci pozrieť tanečné a hudobné vystúpenia, či zakúpiť výrobky klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb a chránených dielní.
15: Spieva na podujatí Tomáš Mariánek pieseň od Edith Piaf. Od malička má zdravotné znevýhodnenie, ale napriek tomu si plní svoje sny. Učí sa sám francúzštinu a najviac obľubuje spievať francúzsky šansón.
16: Myslím si, že pokora je pre tento svet veľmi dôležitá. A ja robím týmto spevom hlavne radosť. Mne ide hlavne o to. Ale hlavne je pre mňa urobiť niečo akože pre seba, ale aj pre druhých.
15: Inštruktorka sociálnej rehabilitácie Anna Frolkovičová z Centra sociálnych služieb Javorinská prišla na podujatie prezentovať výrobky, ktoré v rámci terapie vyrába s klientami.
17: Všetky tieto bylinky sú vypestované u nás a to s klientmi potom striháme, oberáme listočky, sušíme, oni to aj balí a potom robíme mydielka rôznymi vôňami a rôznymi obrázkami rôznych tvarov.
15: Riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vysvetľuje, že takíto ľudia sú síce iní, ale nie horší.
18: Keď sa pozriete do krivého zrkadla, tak sa vidíte iný, než v skutočnosti ste pokrutení, malý, veľký, chudý, tučný, proste iný. Ale neznamená to, že ste iný človek. To dôležité je vnútri vás. A ľudia s mentálnym postihnutím často vyzerajú trošku inak než my na prvý pohľad, ale presne to neznamená, že by boli horší.
15: Motom 21. ročníka je spoločne proti osamelosti. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
2: S dátumom 15. jún je za nami pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvuková technička Lucia Cibiková a pri mikrofónoch boli Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Posledný dnešný rádiožurnál pripravujeme na 22. hodinu. Ešte pekný večer.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: 18 hodín, 27 minút.
0: Zelená vlna.
20: Nová nehoda v Košiciach, zmena na bratislavskej D1. Pokračujeme správami z dopravy. V Košiciach na výjazde z Ťahanoviec na Prešovskú cestu smerom do centra mesta sa zrazili dve autá a premávka sa iba mierne spomaľuje. Upozorňujeme, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Rýchlosť si ustrážte v Rosine pri škole smerom do Žiliny, v Párnici smerom do Dolného Kubína a na viazde do Spišského Štvrtka zo Spišskej Novej Vsi. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
22: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
29: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
22: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
4: Fotografie Ondreja Králika zverejnila aj NASA a fotografia mliečnej dráhy z Chopku sa stala foto dňa tejto uznávanej agentúry. Pri fotení takmer prišiel o život, ale stále je jeho obrovskou vášňou. Akým spôsobom vznikajú unikátne fotografie, čo je červený škriatok, ako sa cestovanie za zábermi dá sklbiť s prácou a rodinou, to sa dozviete v Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Dnes o 22.20.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Na svetovom futbalovom šampionáte sa už zrodilo niekoľko prekvapujúcich výsledkov a padla aj prvá trénerská hlava. S prípravou na novú sezónu našej najvyššej futbalovej súťaže začali aj Spartak Trnava a Podbrezová. Martina Buršíková je majsterkou starého kontinentu do 21 rokov v športovom lezení. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Juraj Tima a Ľuboš Vaško.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: O 18. hodine sa turnaj začal už aj pre úradujúcich majstrov Európy. Španieli hrajú v Atlante s nováčikom z Cap Verde. V 30. minúte je stav zatiaľ bezgólový 0-0. Vráťme sa ale k včerajšiemu dianiu. Suverejný vstup do turnaja zaznamenali štvornásobní svetoví šampióni Nemci, ako aj Švédi. Holandiania si s Japoncami rozdelili body a výhru pobrežia Slonoviny zabezpečil Diallo až v 90. minúte. Pokračuje Martin Kajgl.
21: Ekvádor prišiel do Severnej Ameriky s vysačkou tímu, ktorý môže potrápiť kohokoľvek. Pobreže Slonoviny zase ako najmladší tím celého turnaja. Juhoameričania mali enormný kus smoly, až trikrát trafili konštrukciu brány. Jediný a teda rozhodujúci gól pri prehre 0-1 inkasovali v 90. minúte z kopačky Amada Diala z Manchester United. Za víťazný tím hovorí Jan Diomande.
23: Sme spokojní s víťazstvom. Chceli sme začať tromi bodmi, aby sme získali sebavedomie. Máme mladý tím, ale máme aj víťaznú mentalitu. Reprezentujeme milióny ľudí doma, naše rodiny a neprišli sme sa len zúčastniť. Toto víťazstvo nám dá sebavedomie. Chceme vyhrať. Chceme skrátka vyhrať.
21: Švédi sú na turnaji aj preto, že v Lige národov ovládli skupinu, v ktorej boli s našou reprezentáciou. Odvtedy však majú anglického taktika Grahama Pottera na lavičke. Angličan viedol v minulosti Brighton i londýnsku Chelsea a v noci jeho tím deklasoval Tunisko 5-1.
23: Výborný začiatok z našej strany. Tým hral úžasne a vďaka tomu Alex a Viktor vynikli. Vyhrať 5-1 na úvod je famózne, ale platí staré klišé, že ideme od zápasu k zápasu. O chvíľu nás čaká ďalší skvelý súper. Duel s Holandskom bude úžasný a tešíme sa na ne.
21: Pre Švédov to pritom nebola najvyššia výhra na majstrovstvách sveta v dejinách. Tu zaznamenali v 1938 pri triumfe 8-0 nad Kubou. Dokonca ani Nemci nezaznamenali najvyššiu výhru. Demontáž Kurasa 7-1 sa v historických tabuľkách radí na druhé miesto. Najvyššie zaznamenali na striebornom šampionáte 2002, konkrétne 8-0 nad Saudskou Arábiou. Vydarenú premiéru na svetovom šampionáte má za sebou obranca Nathaniel Brown, ktorého sme vlani mali možnosť sledovať u nás na Eure do 21 rokov.
24: Pre mňa osobne to bol úžasný moment. Debut na majstrovstvách sveta a k tomu gól a asistencia. Lepšie to už ani byť nemôže. Aj ako tým sme hrali úžasne. Nesklonili sme hlavy ani v momente, keď súper vyrovnal. Celkovo to bol skvelý zápas.
21: Monitor diskriminácie Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA vyzval na odvolanie austrálskeho rozhodcu Shona Evansa za gesto rukou, pripomínajúce znak nadradenosti bielej rasy. Evans pôsobil ako videorozhodca v spomínanom dueli. Oranie sú opäť v uliciach, takto zaplavili Dallas, no po zápase pociťovali najmä sklamanie. Holandsko prišlo o víťazstvo nad Japonskom v 89. minúte, keď hlavičku svojho spoluhráča nadvihol Kamada. Po remíze 2-2 hovorí kapitán Oranies Virgil van Dijk.
25: Keď inkasujete tak neskoro, logicky nemôžete cítiť nič iné ako sklamanie. Po striedaniach sme nemali takú kontrolu ako predtým, ale bránili sme dobre. Bod vo finále berieme, ale až s odstupom času. Teraz prevláda trpký pocit, že sme stratili víťazstvo.
21: Okrem súboja Španielsko-Cap Verde dnes o 21. hodine uvidíme aj stretnutie Belgicko-Egypt. O polnoci hrá Saudská Arábia s Uruguayom a o 3. 3. ráno Irán s Novým Zélandom.
6: Len deň po prehre 1-5 v úvodnom zápase na svetovom šampionáte so Švédskom čelí tréner tuniskej futbalovej reprezentácie Sabri Lamouči odvolaniu. Podľa agentúry DPA bol prvý duel na majstrovstvách pre 54-ročného kormidelníka zároveň aj jeho posledným. Rozhodnutie o jeho prepustení malo padnúť na mimoriadnom zasadnutí vedenia tuniskej futbalovej federácie. Jeho nástupcom má byť Monderk Bayer, ktorý sa už nachádza v Mexiku. Pri príležitosti 50. výročia československého zisku titulu futbalových majstrovstiev Európy vydala Národná banka Slovenska pamätnú dvojeurovú mincu. V bratislavskej budove MBS sa dnes stretli viacerí členovia zlatej zostavy i ďalšie výrazné osobnosti slovenského futbalového diania. Pokračuje Martin Šeďo.
5: Keď sa niekde zídu belehradskí hrdinovia, reč je samozrejme o futbale, ale nie len o ňom. Dvojnásobný európsky medailista, neskôr aj reprezentačný tréner Ladislav Jurkemík.
7: Sme radi, že sa vidíme, že môžu prísť sem ľudia, ktorí ozaj ešte vládzu. Sem tam tie spomienky samozrejme, ale väčšinou rozprávame o tom, jak sa majú rodiny, jak sa máme my sami, ale nejak o futbale. No tak preberáme hlavne teraz tie majstrovstvá sveta a povieme pár svojich názorov na to. No.
5: Odborní i fanúšik musí niekedy veľmi zvažovať, ako si naplánuje denný či nočný rozvrh. Špičkový hráčsky agent Juraj Vengloš.
8: Som videl tých zápasov viacej. Niektoré zápasy sú vyrovnané, niektoré nie, ale myslím si, že tá atmosféra celkové sú na veľmi dobrej úrovni. Všetky mužstva sa snažia hrať futbal. Nikto nejakým spôsobom veľmi nebetonuje, takže môže byť celkom pekný šampionát.
5: Prezident Európskej futbalovej únie Alexander Čeferin sa okrem iného vyjadril, že expanzia svetového šampionátu na 48 tímov povedie k nezaujímavým zápasom. Skupina 13 futbalových federácií vydala spoločné vyhlásenie, v ktorom sa proti tomuto tvrdeniu ohradili. Za pravdu im dali nečakané straty favorizovaných tímov Švajčiarska a najmä 5-násobných majstrov sveta. Opäť Juraj Vengloš.
8: Dobre, Brazília, vzhľadom k tomu, že remizovala, tak je to výsledok, ktorý nikto neočakával, ale zase všetky mužstva sú už viac menej vyrovnané. Je to nový systém teraz, sú tam mužstva, ktoré by sa tam možno niekedy nedostali, ale je to konfrontácia dobrá pre všetkých.
5: V súvislosti s remízou Brazílie s Marokom je dobré pripomenúť fakt, že Severoafričania sú vo svetovom rebríčku na 7. mieste, hneď za Kanárikmi. Pred 4 rokmi sa ako prvý africký tím prebojovali do semifinále, teraz snívajú o premiérovej medaile pre čierny kontinent. Majster Európy 1976, Jan Pivarník.
9: Kto tam je z týchto najsilnejší, to je Maroko. Pretože ja som len tak som pozeral tých niektorých hráčov, každý hráč hrá vonku v špičkových ligách a o mnoho viac, ako prikrabujú naši hráči.
5: Dnešný program šampionátu otvoril súboj papierového Dávida s Goliášom. Kapverdy stoja proti Španielsku. Bude z toho pre afrického zástupcu potupná prehra? Opäť Ladislav Jurkemík.
7: Ja si myslím, že nie, že tie mužstva vidia, že tí slabší dostávajú také nakladačky, tak budú sa snažiť hrať možno defenzívne, čo bude na úkor krásy futbalu, ale už sa nenechajú prekvapiť. Aj Nemci boli po 40 minútach zaskočení, potom dali v závere 2 góly polčase. Ja osobne pozerám futbal na Nemcoch a boli z toho trošku šokovaní a pripomínali aj tú prehru zo Slovenska, ako, že odtedy sa akože prebrali trošku.
5: O polnoci vstúpi do turnaja Saudská Arábia. Naposledy v Katare začala víťazstvom nad neskoršími majstrami sveta. My máme zasa trpkú spomienku na Kuwait zo Španielska 1982. V oboch týchto i v ďalších arabských krajinách ako tréner úspešne pôsobil Ján Pivarník.
9: Saudská Arábia, to je veľká krajina, Kuwait malinka, mali 900 000 ľudí a boli na majstrovstve sveta. Tie arabské krajiny pre nich bol vzorom juhoamerické mužstva, Brazília a Argentína. Výbavu mali oni technicky kondícia tam u nich ako sa nedala nejak robiť, pretože večer sme trénovali a bolo 35 stupňov a viac. Oni majú radi futbal, áno, ale tie podmienky sú tam také, že tie 3-4 mesiace sú veľmi ťažké.
10: Futbalová Mikeliga.
6: Prípravu na nový ročník našej najvyššej súťaže dnes odštartoval aj bronzový tím z predchádzajúcej sezóny Spartak Trnava. Klub z Malého Ríma sa bude pripravovať v domácich podmienkach a absolvuje aj sústredenie v Plzni. Odohrá 6 prípravných zápasov vrátane generálky proti tureckému gigantovi Bešiktašu Istanbul. Pokračuje Peter Štern.
1: Spartak si pred začiatkom sezóny zabezpečil minimálne na ďalší rok služby svojho kapitána Martina Mikoviča. Pre legendu Trnavy pôjde o 15. sezónu v červeno-čiernom drese.
11: Jasné, 7 klubov ma kontaktoval v 35. rokoch a nie, zo strany Trnava. Bola číslo voľba a ja som bol tak nadstavený, že aj indície boli také, že mal by som podpísať zmluvu, ale dlho bolo ticho až na konci sezóny sa ozval športový riaditeľ a bolo dohodnuté za chvíľu.
1: Spartak už predstavil aj prvé posily. Romana Begalu z Prešova, českého brankára Martina Janáčka a Melosa Bajramiho. Obaja prichádzajú z Albánska. Zmena nastala aj v realizačnom tíme Antonia Muñoza. Patrika Durkáča nahradil Španiel Ibon Arieta.
24: Prišiel zo Španielska, už so mnou spolupracoval. Bol mojím asistentom v Győri. Ako futbalista pôsobil aj v kluboch, ako je napríklad Sporting Braga. Čo sa týka nových akvizícií, áno, nejaký hráč či už prišli, ale stále sa potrebujeme ešte posilniť.
1: Stredopolia Roman Begala patril ku kľúčovým postavám Prešova v predchádzajúcej sezóne. Keďže klub z východu vypadol z najvyššej súťaže, jeho prestup sa očakával.
12: Došiel som síce dneska ráno, ale kabina je super, chalani sú fajn, takže rýchlo si to sadlo a verím, že to tak pôjde aj naďalej. Bolo to dosť také rýchle, intenzívne, by som povedal, že vlastne už po tej sezóne, keď sme my skončili, tak boli nejaké tie prvé kontakty. Bolo v hre, možno aj boli aj iné mužstva, ale bolo to rýchle, konkrétne a ja som neváhal a rozhodol som sa pre Spartak.
1: Trnava má každý rok tie najvyššie ambície a nebude tomu inak ani teraz. Majstrovský Slovan prechádza výraznými zmenami, čo by mohla byť ideálna príležitosť na útok na titul. Kapitán Martin Mikovič si však ružové okuliare nedáva.
11: Každý rok chceme na titul útočiť a Trnava musí mať vysoké ambície, ale jedna vec je, že oni prichádzajú nejakou zmenou, ale aj tu bude podľa mňa dosť zmien, čiže musí si to dobre zase sadnúť, chytiť ten úvod, vieme, aké to tam je rozlosovanie a pozerať na seba, ale keď budeme hrať tak, jak tie posledné zápasy, tak verím tomu, že voľa čo sa tu môže uhrať.
6: Prípravu na nový ročník dnes odštartovala aj Podbrezová. Na úvodnom zraze železiarov sa hlásili všetky opory z minulej sezóny a nechýbali ani nové tváre. V Zelpo aréne bol Adam Bohuš.
13: Medzi tri žrde získala Podbrezová brankára Martina Trnovského. Ten z majstrovského Slovana Bratislava prichádza do 3,5-tisícovej obce.
14: Ja mám prírodu rád, takže to som počúval, že či mám rád prírodu a prechádzky alebo niečo takéto, takže úplne bez problémov. Teším sa, pocity sú veľmi pozitívne, takže super.
13: Ďalším novicom je stredopoliar Martin Chrien, ktorý prišiel z Ružomberka.
16: Po 4 rokoch je tu nejaká zmena konečne a chcel som ísť do mužstva, ktoré hrá futbal a tým, ako Podbrezová sa prezentovala aj minulú sezónu, aj počas tých predchodzích sezón, tak to bolo rýchle rozhodnutie.
13: K príchodom patria aj odchody, ale na úvodnom zraze nechýbal ani 13-gólový útočník Radek Schiller, generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček.
17: Sú tam nejakí zaujímcovia o Schillera, ale stále sa to niečím ešte podmieňuje a zatiaľ sa to v tejto fáze vyvíja všetko pomaly. Na druhej strane sú to naozaj veľmi zaujímavé európske kluby, takže ako nemyslím si, že dohoda o prestupe Schillera bude prvá. Myslím si, že tam budú iné dohody.
13: Do kabíny zavítali aj novopečení reprezentanti Kováčik s Galčíkom. Rolanda Galčíka, ktorý v najcenejšom drese aj skóroval, spoluhráči patrične privítali.
26: Úsmevne, takže rád sa vidím aj s chlapcami po dlhšej dobe, takže najbližšie týždne ukážu, že aké budú možnosti a podľa toho by som sa rozhodol, ale mám tu ešte 2 roky zmluvu, takže čas ukáže.
13: Zaujímavá sezóna čaká trénera železiarov Štefana Markulíka, keďže sa stal aj asistentom Vladimíra Vajsa pri reprezentačnom Ačku.
27: S hlavným trénerom reprezentácie sme si nejakým spôsobom tie veci odkomunikovali, že primárne viac budem sa fokusovať na to dianie v lige a kolegovia v podstate budú riešiť chalanov v zahraničí. Stále chcem odviesť 1000% prácu aj pre Podbrezovú a aj preto bol ten môj realizačný tým doplnený trénerom Strakom, ktorý dokázal historický titul v mládežníckej kategórii pod Podbrezovú bojovať a opäť som rád, že v podstate sme dali trénerovi, ktorý nejakým spôsobom si prešiel všetkými kategóriami v tom klube priestor.
6: Zámorská NHL spoznala svojho víťaza. Slávny Stanleyho pohár zdvihli nad hlavu hokejisti Carolina Hurricanes, ktorí vo finále triumfovali nad Vegas Golden Knights. Podrobnosti už má Martin Balážik.
28: Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time!
0: Carolina zopakovala svoj triumf po 20 rokoch. Tentoraz na ceste k zisku Stanleyho pohára hladko 4-0 zdolala Ottawu aj Filadelfiu. Výraznejší odpor nekládol ani slavkovského Montreal, ktorý podľahol 1-4 na zápasy. Vo finále Hurricanes potrebovali 6 duelov. Dnes v noci zvíťazili na lade Vegas 3-0 a sériu vyhrali 4-2. Rod Brind'Amour v roku 2006 doviedol Carolinu k slávnej trofeji ešte v pozícii kapitána. Tentoraz stál na trénerskej lavičke.
2: Som nesmierne šťastný za týchto chlapcov. Ako hráč som potom veľmi túžil, ale ako tréner som to chcel práve pre nich. Chcel som, aby zažili ten pocit, vidieť výrazy na ich tvárach, keď dvíhali pohár. Vidieť ich radosť. Ja už svoj pohár mám. Verte mi, som rád, že máme ďalší, ale je to hlavne o hráčoch, o tom to celé je.
0: Výraznou mierou prispel k triumfu brankár Brandon Bassey. Do bojov o Stanley Cup zasiahol až v treťom finálovom zápase a už bránku neopustil. V šiestom finálovom dueli kryl všetkých 22 striel Vegas a prvýkrát od roku 2017 vychytal rozhodujúci finálový zápas na lade súpera bez inkasovaného gólu. 27-ročný gólman má za sebou nováčikovskú sezónu snov.
4: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
0: Trofej Conn Smythe pre najúžitočnejšieho hráča play-off získal Jordan Staal. 37-ročný kapitán Caroliny sa stal najstarším držiteľom tohto ocenenia. Vo finálovej sérii proti Vegas zaznamenal 6 gólov, neskóroval iba dnes v noci. Celkovo v play-off nazbieral 12 bodov za 8 gólov a 4 asistencie. Zo Stanley Cupu sa teší druhýkrát. Ten prvý získal ako 20-ročný v 2009 s Pittsburghom Penguins a stanovil nový rekord v najdlhšom časovom odstupe medzi majstrovskými titulmi. Dočkal sa po neuveriteľných 17 rokoch.
15: Je to úžasné, som šťastný. Je to niečo, o čo som sa snažil odtedy, ako som získal prvú trofej. Chcete ju vyhrať znova a znova. Je to neuveriteľný pocit. Veril som tomu, čo sme sa v Caroline snažili vybudovať. A zaklincovali sme to ziskom Stanley Cupu. Myslím, že je to absolútne splnený sen.
0: Stanley Cup bude mať aj slovenskú pečať. Kanadský útočník Caroliny Logan Stankoven má totiž slovenských predkov. Jeho rodina pochádza z obce Liptovské Revúce.
6: Poprad bol počas víkendu dejskom druhého turnaja Európskej ženskej ligy volejbalistiek. Slovensko zdolalo včera najväčšieho favorita Fínsko 3-1 a priblížilo sa tak k semifinálovým bránam. Naše hráčky ešte neprehrali, stratili iba jeden jediný set. Najbližšie cestujú na turnaj do Gruzínska. Pod Tatrami bol aj Vladimír Ochodničan.
18: Slovenský výber pod Tatrami svoj plán splnil. Včera sme zdolali najväčšieho rivala Fínky, pričom sme stratili iba set. Svoj deň mala Terézia Hrušecká.
19: Fínsko je kvalitný súper, máme tam dobré hráčky. Som veľmi hrdá na nás, tak ako sme ustali koncovku prvého setu, keď sme sa vlastne už tešili, že vyhrali sme a po challenge vlastne vyšlo najavo, že ešte nie, že sme to ustali, že sme vyhrali. Potom ten druhý set, ktorý sa nám úplne nepodaril, že nás to nedalo dole a dokázali sme vyhrať v štyroch setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá. Proste sme tlačili sme na servise, tlačili sme na útoku a podarilo sa nám to.
18: Pod Tatrami bola počas víkendu výborná atmosféra.
19: No ďakujeme všetkým fanúšikom, bolo to úplne úžasné, určite boli než ďalší hráč a bez nich by to bolo určite oveľa ťažšie.
18: Naše hráčky majú na svojom konte 4 víťazstvá, prehrali iba jeden set a nazbierali 12 bodov. Tento duel bol podľa Karin Šundelíkovej.
20: Bol určite najťažší podľa mňa zo všetkých, čo sme mali a aj čo nás budú čakať. Finky hrali neskutočne rýchlu hru, bolo naozaj ťažké ich zablokovať alebo pobrániť, takže som strašne rada, že sme to nejakým spôsobom ustali. A verím, že ten jeden stratený set nás mrzieť nebude, ale myslím si, že sme do toho dali dneska maximum, fakt sme robili všetko preto, aby sme uhrali čo najlepší výsledok, takže myslím si, že viac sa nedá urobiť. My máme s babami jasne nadstavené nejaké pravidlá, nech sa deje čokoľvek, nech je akákoľvek situácia, jednoducho hlavy hore a ideme po každej lopte. Myslím si, že sme to dodržali a som za to rada.
18: Tretí turnaj bude v Tbilisi v Gruzínsku od 19. do 20. júna. Tam na Slovensko čaká domáce Gruzínsko a Bosna a Hercegovina. Doplňa kondičný tréner Richard Nemec.
3: Zostávame tu v Poprade, v útorok tu trénujeme do štvrtka, potom odchádzame do Gruzínska a tam musíme zvládnuť ďalšie dvojzápasy a uvidíme, kde skončíme v tej tabulke, aby sme boli nasadení a ideme ďalej. Poznáme ich, máme nejaké zápasy oskautované, doma možno budú nepríjemnejší súper, ale tak myslím si, že po takomto zvládnutom víkende tu v Poprade doma, tak baby budú dobre nastavené a zvládnu aj turnaj v Gruzínsku.
6: Slovensko má majsterku Európy do 21 rokov v športovom lezení. Martina Buršíková získala včera zlato na šampionáte v Maďarsku, keď dominovala v bouldringu, čím dosiahla historický úspech nie len vo svojej kariére, ale aj pre naše športové lezenie. S čerstvou šampiónkou sa stretla Svetlana Barátová.
5: 19-ročná Slovenka išla na šampionát s jasným cieľom uspieť, pretože to bola jej rozlúčka s juniorskou kategóriou.
7: Takým mojim osobným snom bolo stať na pódiu, pretože predsa len to boli moje posledné majstrovstvá Európy juniorov a chcela som ich zakončiť tak príjemne a možno si aj vypočuť tú našu hymnu a to sa mi našťastie podarilo.
5: Cesta za európskym titulom viedla cez úspešne zvládnutú kvalifikáciu, semifinále a napokon aj finále.
7: To finále je vždy také napínavé, že vlastne nevieme úplne, ako zlezli ostatní. Bolo pre mňa ľahšie ako semifinále. Boli to viac pohybové bouldre, boli tam teda koordinačné kroky, veľa skokov a vo všetkých bouldroch som sa priblížila k topom. Jednotku a štvorku som vyliezla. A v druhom a treťom bouldri som padala v poslednom náročnom kroku, že som naozaj už videla ten top.
5: Aj preto zvíťazila s vyše 15-bodovým náskokom pred striebornou Slovinkou Funovou a bronzovou Taliankou Giacchaniovou.
7: Vždy to závisí od toho, čo nám stavači postavia, aké bouldre pre nás pripravia. Tak tieto konkrétne mi sadli viac ako ostatným pretekárkam, takže sa to podarilo.
5: Bouldering je jednou z troch disciplín športového lezenia.

0: Aj keď má iba 19 rokov, tak už 4 súťaží aj medzi seniormi.
1: Pomerne sa mi darí, hlavne na tej európskej úrovni, kedy som teda tento rok postúpila dvakrát do finále na Európskom pohári. Minulý rok iba raz, ale zase podarilo sa mi postúpiť do semifinále na Svetovom pohári. Tento rok ma tiež čaká už nejaké svetové poháre, tak sa to vyjde.
0: A verí, že raz sa jej podarí vyliesť aj na najväčší športový vrchol a tým sú olympijské hry. Cesta do Los Angeles 2028 je však veľmi náročná.
1: Teda je tam dlhý kvalifikačný proces, najprv cez 5 najlepších výsledkov na svetovom pohári sa vlastne robí nejaký rebríček a na základe toho sa vyberie niekoľko športovcov, ktorým postupie na samotnú kvalifikáciu. Cez ňu sa teda treba nominovať na samotné olympijské hry, kde je veľmi malý počet športovcov. Tuším, že iba 10 na disciplínu, čo je naozaj málo oproti iným športom.
2: Bieloruská Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA pred Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu a Polkou Igou Švjantekovou. Najlepšou Slovenkou je Rebeka Šramková na 122. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 227. pozícia a Mia Pohanková sa posunula o 27 miest na 253. priečku. Na čele mužského rebríčka ATP je Talian Jannik Sinner pred Carlosom Alcarazom zo Španielska a Nemcom Alexandrom Zverevom. Spomedzi Slovákov je najvyššie Alex Molčan na 101. priečke, Lukáš Klan je 190. no a Norbert Gomboš 373. Včera sa na 18. ročníku charitatívneho podujatia Hviezdy deťom stretli v Trenčíne slovenské osobnosti z rôznych oblastí. Tradične tvorili väčšinu súčasní, ale aj bývalí športovci. Popri množstve futbalistov nechýbal olympijský šampión alebo víťaz Stanleyho pohára. Pokračuje Samuel Prekop.
3: Tradičné charitatívne podujatie pod hradom Matúša Čáka tento rok účasťou podporili olympijský víťaz chôdzi Matej Tóth, bojovník Samuel Pirát Krištofič, mnohí futbalisti zo súčasného kádra AS Trenčín, ale aj Martin Škrtel, Dominik Holec, Adam Nemec alebo reprezentačný obranca David Hansko.
4: Je tu skvelá atmosféra, veľmi veľa ľudí, veľmi veľa dobrej energie, takže som rád, že nám to vyšlo spolu s rodinkou, že sa nachádzame na Slovensku a veľmi rád som prišiel. Samozrejme, tak ako som s organizátormi každého kontakte, pokiaľ sa nachádzam na Slovensku alebo prípadne v Prahe, tak každý sa budem snažiť urobiť si ten čas, aby som mohol prísť.
3: Členom tímu, ktorý napokon na Trenčianskom Mierovom námestí vyhral futbalový turnaj osobností, bol aj ďalší reprezentant, stredopoliar Slovana Bratislava a odchovanec trenčianskeho futbalu Artur Gajdoš.
5: Ja som vždy rád, keď môžem ísť na túto akciu. Bol som tu asi 4-5 krát možno a veľmi sa mi tu páči a tento rok je ešte špecificky tým, že to je na námestí a musím povedať, že je to ešte také o trošku lepšie, že tá atmosféra tu je lepšia a veľmi sa mi tu páči.
3: Silné zastúpenie mali aj hokejisti. Nielen futbalové zručnosti predviedli v európskom hlavnom meste kultúry tohto roka napríklad Richard Lindner, ale aj Marián Hossa.
6: Deti potrebujú vzory a my sme už tí starší hráči, ktorí už niečo zanechali za sebou, ale teraz napríklad tá mladá generácia hráčov, čo boli na majstrovstvách sveta, a tieto deti, keď ich videli hrať a teraz zrazu ich uvidia naživo, tak to je pre nich niečo. Keď ja som bol malý chlapec, som sa pozeral na moje vzory, takže je to dôležité odovzdávať toto posolstvo a tú motiváciu pre tie deti.
3: Charitatívny rozmer dodal podujatiu popoludnejší beh, do ktorého sa zapojili desiatky bežcov všetkých vekových kategórií. Predpokladaný výťažok z tejto akcie je vyše 35 000 eur, dodáva manažérka podujatia Petra Drábová.
7: Vždycky to má charitatívny rozmer, to je pointa celého podujatia. My sa snažíme vyzbierať čo najviac peňazí. Za 17 rokov sme sa približili k sume skoro 400 000 eur, teraz určite prekročíme.
2: Na majstrovstvách sveta vo futbale sa skončil prvý polčas stretnutia Španielsko-Kapverdy. No a úradujúci majstri Európy prekvapujúco hrajú bez gólov s nováčikom, teda stav je 0-0. Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Juraj Tima a Ľuboš Vaško.
8: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Zamestnávatelia hovoria o nedostatku pracovníkov. Mladí ľudia sa obávajú, či si po škole nájdu uplatnenie a štát hľadá spôsob, ako lepšie predvídať potreby trhu práce. Aké profesie bude Slovensko potrebovať o 5 či 10 rokov? Pripravujú školy mladých ľudí na reálny pracovný život? Integrovaný model trhu práce má prepájať školy, zamestnávateľov a štát. Pomôžu nové nástroje predchádzať nedostatku pracovníkov v kľúčových profesiách? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA a Irán podpísali memorandum o ukončení vojny na Blízkom východe. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka v spore s Jánom Čurilom. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Americký prezident Donald Trump, viceprezident J.D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohamed Baker Khalibaf ešte včera elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe. Hormuzský prieliv by mal do piatka byť plne otvorený. Spor z dôvodu označenia tzv. Čurilovcov za zločincov a ich prirovnanie k mafiánovi Černákovi, ktorý bol pôvodne skončený kontumačným rozsudkom, sa po dnešku vracia na začiatok a o tejto žalobe sa bude pojednávať. Krajský súd v Bratislave totiž vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, ktorý bol vydaný pre jeho procesnú pasivitu. Na sociálnej sieti to napísal advokát Peter Kubina. Rok 2025 bol prvým rokom, keď sa podarilo dodržať rozpočet na lieky, povedal to minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD v relácii Rádio Slovensko otvorene za Novou Vargovou. Na nerešpektovanie odporúčaní Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve upozornil najvyšší kontrolný úrad.
3: Keď napríklad tento NIHO povie, že tento liek by mal stať 100 eur, tak tá zmluva by nemala byť viac ako 105-110 eur. Len čo sa dialo od 22. Tieto odporúčania NIHO sa prekračovali o stovky percent. A to spôsobovalo, že tie lieky boli podpisované a tie zmluvy boli začierňované, netransparentné.
2: Distribúciu liekov na slovenský trh ministerstvo ovplyvniť nevie, keďže o povolenie na predaj lieku na Slovensku žiada držiteľ licencie, ktorému štát nemôže podanie žiadosti nariadiť. Pre mnohé farmaceutické firmy je však Slovensko ako malý trh neaktívne. Nové povinnosti v odpadovom hospodárstve majú začať platiť od budúceho roka. Únia miest Slovenska žiada ministerstvo životného prostredia o jasné pravidlá, dostupné kapacity a včasné informácie o finančných následkoch. Hovorkyňa únie Daniela Piršelová hovorí, že mesta potrebujú presne vedieť, ako majú nové povinnosti v praxi zabezpečiť a ako sa bude ich plnenie kontrolovať.
4: Rezort životného prostredia žiadame najmä o informácie, či budú nové povinnosti platiť plošne pre všetky samosprávy, alebo sa uvažuje o výnimkách pre špecifické prípady či regióny. Dôležitou otázkou sú aj budúce poplatky za uloženie upravených odpadov na skládky.
2: Maďarské národné zhromaždenie schválilo 16. novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na 8 rokov. Z ústavy bolo vypustené ustanovenie o zriadení úradu na ochranu zvrchovanosti. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: V úvodnom stretnutí dnešného programu sa o 18. hodine nášho času stretli Španielsko a Kapverdy. V Atlante je po prvom polčase stav 0-0. O 21. hodine nastúpi Belgicko proti Egyptu, o polnoci Saudská Arábia proti Uruguaju a o 3. hodine Irán proti Novému Zélandu. Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Popoludní na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor 5 až 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Mimoriadne opatrne teraz na D1 pri Senci smerom na Trnavu. Na kilometri 27,5 sa stredom cesty prechádza kačacia rodina. Informáciu zopakujem. Na D1 pri Senci smerom na Trnavu na kilometri 27,5 pozor na kačaciu rodinu. Na novú nehodu upozorňujete za Zlatou Itkou smerom do Košíc, zvýšte tam opatrnosť. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Želáme vám príjemný pondelkový večer, nech ste kdekoľvek, doma, v záhrade, na terase, v aute alebo ešte v práci. Svetová udalosť číslo 1 je určite futbalový šampionát, ale významné stretnutie svetových lídrov sa aktuálne deje na brehu Ženevského jazera. Stretnutie G7 je vždy pod drobnohľadom bezpečnostných zložiek. Aké opatrenia sa dotkli regiónu a obyvateľov, budeme mať priamo od zdroja nášho bývalého kolegu, ktorý tam žije.
6: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: žár. Počúvate Rádio Slovensko. Od dnes do stredy sa vo francúzskom kúpeľnom meste Evian na južnom brehu Ženevského jazera koná stretnutie zástupcov 7 najvyspelejších štátov sveta G7. Udalosť, pripravenú spolu so švajčiarskou Ženevou, sprevádzajú rozsiahle bezpečnostné opatrenia a s tým súvisiace aj dopravné obmedzenia. Redaktorka Zuzana Kohútková oslovila nášho bývalého rozhlasového kolegu Roberta Petráša, ktorý v oblasti už niekoľko rokov žije a pre Rádio Slovensko zhodnotil najskôr situáciu na ženevskom medzinárodnom letisku.
1: Situácia na ženevskom letisku bola v pondelok pomerne pokojná, bez výraznejších omeškaní, odletov či príletov. Delegácie prichádzajúce na summit G7 prechádzajú cez letisko osobitnými koridormi a nekryžujú sa s bežnými cestujúcimi. Samozrejme, tak ako všade, aj tu je viditeľne zvýšená prítomnosť polície a cestujúcim sa kvôli sprísneným bezpečnostným kontrolám odporúča prísť na letisko v predstihu najmenej 3 hodiny pred odletom.
2: To bola situácia na ženevskom letisku, ktoré je najbližšie medzinárodné letisko k Evianu, kde sa summit G7 koná. Tak presuňme sa teraz do Francúzska. Keďže zo Ženevy sa musí do Francúzska prejsť cez hranice, sú nejaké bezpečnostné opatrenia aj na hraniciach švajčiarsko-francúzskych?
1: Áno, už od piatku je väčšina hraničných priechodov medzi Ženevou a Francúzskom uzavretá. Otvorené zostali len hlavné cestné ťahy, na ktoré sa presmerovala všetka cezhraničná doprava. Navyše sa na hraniciach obnovili kontroly, preto treba počítať so zdržaním. Musím však povedať, že napriek všetkému sa cez hranicu prechádza pomerne plynulo a omeškanie je skutočne minimálne.
2: Hovorí, že omeškanie je minimálne, ale v nedeľu sa v Ženeve konala veľká demonštrácia, takže tie dopravné obmedzenia boli asi oveľa výraznejšie ako v pondelok.
1: Áno, máš pravdu, ale čo sa týka Ženevy, tak cestné uzávery boli úplne odstránené, takže dopravná situácia sa v meste v zásade neodlišuje od bežných dní. Jedinou výnimkou je uzavretie diaľnice A1 v smere od letiska k francúzskej hranici. Doprava v protismere je však zachovaná a využíva sa pre cestovanie v oboch smeroch. Na francúzskej strane sú cesty priam posiaté kontrolami policajtov, ktorým sa nijako nevyhnete. Bez výraznejších obmedzení sa dostanete asi do vzdialenosti 5 km od Evianu, kde sa začína tzv. Modrá zóna. Vstup do nej je možný len s vopred vybaveným špeciálnym preukazom a to platí tak pre obyvateľov, ako aj pre turistov. Samotné centrum Evianu je červená zóna a tá je prístupná len pre účastníkov summitu.
2: Takže obmedzenia platia aj pre turistov. Aké odporúčania dali miestne úrady pre cestovanie do tejto oblasti v týchto dňoch, keďže obmedzenia sú skutočne veľmi radikálne?
1: Áno, tak francúzske ako aj švajčiarske úrady opakovane naliehajú, aby verejnosť zvážila potrebu cestovania do Evianu a jeho okolia. Ak nie je možné cestu odložiť, odporúčajú uprednostniť verejnú dopravu. Úrady tiež upozorňujú, že situácia na cestách sa môže neustále meniť a je preto dôležité sledovať aktuálne informácie na internete.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Pohoda znie z tejto skladby Petra Pana a Kaliho. No, nielen láska ide cez žalúdok. To, čo zjeme, má obrovský význam aj pre náš mozog, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Čreva sú vraj náš druhý mozog. Či je to skutočne tak, vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Áno, sú, a to doslova, nie len metaforicky, takže nejedná sa o wellness klíše. Čreva majú naozaj akýsi vlastný nervový riadiaci systém s približne 500 miliónov neurónov. Preto veľa tráviacich procesov zvládnu lokálne sami, no mozog, stres a emócie ich stále vedia výrazne ovplyvniť. Náš mozog je spojený s črevami akousi veľkou diaľnicou zvanou blúdivý nerv. 80% informácií prechádza týmto blúdivým nervom z čriev do mozgu.
2: Počuli ste už o tom, že hormón šťastia serotonín sa tvorí v črevách? Pozor však, neznamená to, že keď si dáte brokolicu, budete šťastnejší.
3: Je pravda, že zhruba 90 až 95% serotonínu, teda hormónu pohody, vytvárajú naše čreva, avšak tento hormón sa do mozgu nikdy nedostane. Mentálnu pohodu nám však spôsobuje len ten, ktorý vzniká v mozgu. Nálada a stres môžu ovplyvňovať naše trávenie, ale tento vzťah nie je jednoduchý ani automatický. Stres zvyčajne vypína trávenie v žalúdku a v tenkom čreve, ale môže zároveň zrýchliť pohyb hrubého čreva. Preto sa u jedného človeka prejaví ako ťažoba a nechutenstvo, u druhého ako krče, hnačka alebo nutkanie na WC.
2: Zdravie našich čriev najviac podporíme pestrou stravou.
3: Pestrá strava rovná sa pestrejší mikrobiom. Ten môže podporiť imunitu, znižovať zápal a zlepšovať komunikáciu medzi črevom a mozgom. Nie je to však magický štít proti stresu či depresii. Črevá všeobecne milujú vlákninu, teda zeleninu, strukoviny, ovocie, fermentované potraviny a celozrnné výrobky. Ukazuje sa, že pre črevá nie je dôležitá len vláknina, ale aj kvalitný spánok a pohybová aktivita. Čo naopak nelúbia, je ultraspracované jedlo, antibiotika bez dôvodu, chronický stres a alkohol.
2: Potešiť môžete svoje črevá každý deň, vrátia vám to niekoľkonásobne v podobe dobrého trávenia, znížených zápalov a pevného zdravia.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Atletka Emma Zapletalová je v životnej forme. Nedávno v Osle dosiahla zlatý hetrik v 400-metrovom behu cez prekážky a behom príde v utorok ráno aj k nám do štúdia.
1: A vás sa zase pýtame, či beháte každý večer do chladničky a rabujete jej obsah. A o večernom prejedaní sa si povieme viac v našej ranej téme. Pozdravujú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Do štúdia prišla Lenka Karlubíková.
6: Americký prezident Donald Trump, viceprezident J.D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohamed Baker Kalibaf ešte včera elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe. Hormuzský prieliv by mal do piatka byť plne otvorený. V Iráne od začiatku roka popravili najmenej 40 ľudí vrátane 18 demonštrantov, a to z dôvodu národnej bezpečnosti, informoval o tom vysoký komisár OSN pre ľudské práva. Poslanci sa dnes v parlamente venovali debate o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Jeden predložila skupina poslancov Za hlas SD a nezaradený poslanec Roman Malatinec, druhý má v parlamente SNS. Oba návrhy sú v druhom čítaní a rokuje sa o nich v tzv. Zlúčenej rozprave. Na ministerstve zdravotníctva bol dnes prvý ročník ministerskej kvapky krvi. Krv prišlo darovať 35 dobrovoľníkov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD zároveň vyzval, aby ľudia prišli darovať krv ešte pred letom, keď bývajú zásoby krvi každoročne najnižšie. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Presný čas je 19 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
5: Kačacia rodinka na diaľnici, nehoda na východe. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pri Senci smerom na Trnavu približne na 28. kilometri sa po ceste stále prechádza kačacia rodinka. Pre istotu zopakujem. Na kačaciu rodinu pozor na D1 pri Senci smerom na Trnavu približne na 28. kilometri. Nehodu nám hlásite za Zlatou Itkou smerom do Košíc, zvýšte tam opatrnosť. Upozorňujeme aj na zmenu organizácie dopravy na bratislavskej D1. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite podľa pamäti. Radary nám hlásite za Svätým Jurom smerom do Pezinka, Vývachnovej smerom do Ružomberka a rýchlosť si ustrážte aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Vyhľadať a potom absolvovať atraktívne turistické trasy na zaujímavé miesta, to je parketa kolegov z Rádio Víkendu. Tradične vás pozývajú v sobotu predpoludním a my si teraz opäť vyšliapeme výstup na Maguru Vitovsku na našich hraniciach s Poľskom. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
4: Dobrý

0: Dážď ani neprišiel a aj večer je na cestách rušno.
1: Blesková zelená vlna.
2: Opäť pozdravujeme z dopravy. Na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu sa skrížil kamión. Úsek hlásite ako neprejazdný. Schádzajte výjazdom Lozorno a obchádzajte po ceste číslo 2 cez Stupavu. Naspäť na diaľnicu sa vrátite za Stupavou. Informáciu zopakujem. Na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu sa skrížil kamión. Úsek hlásite ako neprejazdný. Schádzajte výjazdom Lozorno, obchádzajte po ceste číslo 2 cez Stupavu a naspäť na diaľnicu sa vrátite za Stupavou. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Aj keď je večer, vyberieme sa do prírody, aspoň vo zvuku. Na Oravickú Maguru, čo je hraničný kopec. Túto rozhlasovú túru ste mohli absolvovať v sobotnom rádiovíkende, ale keďže na pekný chodník sa oplatí ísť viackrát za sebou, tak prečo nie? Silvia Hofmanová spolu s milovníkmi prírody z Klubu slovenských turistov Nižná začali kráčať na okraji Oravíc v hlučnom prostredí, keďže sa tam stavia. Na Maguru Vitovsku, tak ju volajú Poliaci, ich viedol Ján Šimák. Samozrejme, stúpali do kopca.
1: Trošku namáhavo, ale dobre.
2: Máme dobré tempo, nie akurátne.
1: Áno, pomaličky zajdeme na vrchol.
2: Ako sme vyšli po žltej značke na lúku, som sa aj tak rozhliadala, či cudzinec vie, kadiaľ po tej lúke, ale potom sme teda narazili opäť na žltú značku. Ale pochybujem, že dnes niekoho stretneme.
3: Tiež mám ten pocit, lebo vyzerá ten chodník taký nemoc využívaný.
2: Ty si tu bol kedy naposledy?
3: No pravdu povediať, tento úsek som ešte nikdy nešiel. Ja som si pozrel iba na mape.
2: Tu je strom cez chodník, takže ho treba obísť. Naozaj je to tu trošku zapadané, ale zatiaľ veľmi príjemné. Za spadnutým stromom krásna cestička do kopca. Čo nás to tu víta? Ďateľ. Zaklep ešte.
4: Ja vám ešte raz ozval.
2: Čakáme. A nič. Určite začne ďobať, až keď budeme o chvíľku ďalej. Keď sa pozrieme na tie stromy, tak tieto musia rásť už poriadne dlho.
4: Píšu históriu svoju.
3: To je buk.
2: Krásne aj ďalšie buky sú riadne hrubé. Snažíme sa odfotografovať tie krásne stromy.
3: V skutočnosti sú také majestátnejšie, na tej fotke to tak nevidno. Treba len chodiť a vnímať ich na život, tie stromy, nie z fotografií.
2: Prešli sme okolo partie pilčíkov s každým koníkom vyparádeným a zase obdivujeme pálko stromy.
5: Krásne štyri obrovské jedle a za nami je veľké rubanisko.
2: Dostali sme sa do priestoru, kde vysoký les chýba, ale má to svoje výhody.
5: Vidíme to, čo ľudia pred 100 rokmi videli, lebo je to obrovská kalamita, všetko spadlo a neskutočné výhľady na celé západné Tatry. Dokonca videli sme aj Kriváň, nádherné výhľady. Odporúčame tu vyjsť na tú Maguru, lebo ozaj je tu čo pozerať.
2: To hovoril, že takto to ešte nevidel Miky, ty?
6: Pamätám si to ešte ako decko, keď som mal 2 roky. Odtedy nie.
2: Môžeme odporučiť turistom vybrať sa po tejto žltej značke. Je to pekný výhľadový chodník, aj keď samozrejme treba najprv trošku kráčať, kým sa človek dostane na hrebeň. Janko, sme na hrebeni?
3: V podstate sa k nemu blížime, hen tam už vidíme vyšné diely.
2: Kráčame, obdivujeme výhrady, ale Miky, videli sme žltú značku?
6: Zatiaľ nie, ale vidíme vrchol, takže netreba nám značka.
2: Janko, ty si sa teraz pozrel do mobilu, tak čo ukazuje navigácia, sme dobre?
3: Sme správne, stále sme na chodníku.
2: Pre tých, ktorí pôjdu v našich stopách, vlastne ideme po lesnej ceste, aj keď v tejto chvíli už sa ako keby strácala, už nie je taká viditeľná, ešte pri tých pilčíkoch to bola zjavná cesta. Takže ako teraz, stredom tej lúky alebo krajom?
3: Stredom tej lúky v podstate na túto lúku a tam vzadu tie vyšné diely.
2: Poznávacím znamením tejto lúky pre turistov, ktorí nie sú z tohto regiónu, je?
3: Na lúke je posed a myslím, že ich bude ešte niekoľko.
2: Tak sme prešli cez tú lúku, veľmi rozsiahlú.
3: Až na konci je v podstate kvôd so žltou značkou a nasleduje potom smerovník vyšné diely, kde sa my napájame už na modrú značku na Maguru Vitovsku. Na Slovensku to je označené iba Magura.
2: Už nám to nebude trvať dlho.
3: Značka tvrdí 27 minút, taký atypický čas 27.
2: Dobre, dajme to, že pol hodinu a stále obdivujeme aj výhľady, pretože sme už v peknej nadmorskej výške. Pozerám sa, 1102 metrov vyšné diely. Ty si trošku zaostal a kričal si na nás.
3: Pred vami kúsoček boli malé slnky, sa tam pásli a sme ich vyplašili.
2: Najprv tak cik-cak behali, tak dúfam, že už sú niekde v bezpečí a nezľaknú sa nás, lebo pôjdeme možno okolo nich, ale už ich nebudeme vidieť. Môže sa tu vyskytovať všeličo, my sme videli slnky a koňa. Pálko, ale ty máš zážitok z Oravských hôr, ktorý sa tiež týka zveri, aj keď v tom zážitku zver nevystupuje. Ako to bolo?
5: No ako na Slovensku všetci sa medvedia boja, tak som bol na takej vychádzke na Javore, tam taká vyhliadka je vedľa cesta a počúvam krásny spev slečny. Idem k nej, pýtam sa, a ty sa medvedia nebojíš? Nie, ja sa ujo nebojím medvedia, ja si spievam. A ešte mám aj sprej. Ale je to zaujímavé, že také dievčatko šťuple si chodí po horách. Sú aj také ľudia, čo ozaj chodia a ničoho sa neboja.
2: Majú rešpekt, ale chodia.
5: Chodia, lebo príroda je čarovná, treba chodiť ako my dneska.
2: A krásne ešte niektorí ľudia pritom aj spievajú. To bol tvoj zážitok.
5: Áno, ešte si vypočujem nielen zvuky lesov, ale aj spev.
2: Jej, tak to si hovoríme. A to už sme na vrchu Magury. Neviem, či to trvalo 27 minút alebo pol hodiny.
7: Veľmi sa teším, že sme už na vrchole a je to tu nádherné. Odkedy som tu bola naposledy, pribudol prístrešok aj s informačnými tabulami. Je to tu krásne. Vydýchame sa, porozprávame.

0: tej.
1: Z ciest máme ďalšiu rýchlu správu.
2: Blesková zelená vlna.
3: Opäť pozdravujeme všetkých na cestách. Prinášame mimoriadnu informáciu od polície. Na D1 pri Hybiach v opravovanom zúženom úseku sa po diaľnici pohybuje medveď. Informáciu zopakujem. Na medveďa pozor na D1 pri Hybiach v opravovanom zúženom úseku. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
2: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
1: Tým predchádzajúcim rozprávaním, ako by sme medveďa privolali. No, aj také sa deje. V Rádiu Slovensko sme vás zobrali na nenáročnú túru z Oravíc na Maguru, alebo po poľsky na Maguru Vitovsku. Silvia Hofmanová kráčala z Oravíc spolu s turistami z KST Nižná pod vedením Jana Šimáka. O chvíľku išli po červenej značke, na začiatku Tichej doliny odbočili na žltú a v lokalite Vyšné diely na modrú. Na Magure sa pozerali na múdre hodinky. Čo ukazujú?
4: Že sme išli 2 hodiny a 6,5 kilometra sme prešli.
5: A 2 hodiny v kuse len kráčania?
4: Áno, áno.
5: Čiže bez prestávok. A tých bolo dosť?
4: S prestávkami akože by nie.
5: Aha, no tak ale to sme potom boli rýchli.
4: Je tu veľmi krásne, poďte sa pozrieť všetci.
5: Nebudeme hovoriť všetko, čo vidíme, lebo to by trvalo veľmi dlho, ale aspoň také hlavné nejaké body.
6: Vidíme v podstate západné Tatry, Bystrú, Klín, Jakubinu, Hrubý vrch, Volovec, Ostrý Roháč, Trikopy, Baníkov.
5: Vidíme už aj niečo z poľských Tatier.
6: Tuto Gievont je úplne výrazný. Za ním predpokladám, že to je Svinica a vzadu vidíme Belianske Tatry, Havran.
5: Od Belianských Tatier až po...
6: V Roháčoch posledná osobitá, no ale dozadu vidíme ešte aj Stoch a Rosutec.
5: Vlastne sme ale na hranici s Poľskom už, aj stĺpiky hraničné vidno, dokonca aj nejaká mládež z poľskej strany prišla. Takže Magura aká?
6: Magura Vitovská, 1232 metrov nad morom.
5: Z Magury sme zišli po lesnej ceste strmo dole, ešte dobre, že nie je mokro, bolo by to náročnejšie, strmo dole na zvážnicu, ktorá je zároveň aj naučným chodníkom Antona Kociana. Teraz ideme popri veľkoryso riešených prístreškoch, pod ktorými sú stolíky, lavice, vždy aj nejaká informačná tabuľa. Stále kráčame s členmi Klubu slovenských turistov Nižná. A ja sa teraz budem pýtať na túry možno v iných regiónoch, na ktorú si tak najviac pamätáte.
7: Keď som bol na Skoršinu a napadol ma tam Tetrov.
5: Tetrov ťa napadol?
7: To bol na zaujímavé, mňa napadol hlucháň. Keď sme tam boli s Jankou Šimakom, nemať palice, tak ma rozoklé. Palicami som ho vlastne odháňal. A on normálne sme prešli nejakých ďalších 100 metrov a znova prilietel iba na mňa, ja ho si nevšimal.
5: Pálko, na čo si spomenieš ty na nejakú zaujímavú túru, či už s klubom, alebo keď si bol sám, lebo ty chodíš často sám do prírody?
8: Ja mám taký najväčší zážitok, keď som si išiel sám a oproti mňa vyšiel medveď, zareval, ja som sa tak zľakol, ja som zmrznul.

0: sa postavil na zadne, nohami buchal, paprčami kýval do všetkých strán a reval ako blázon. A ja som úplne bol tvrdý, že som nemohol ani krok spraviť. No a ešte šťastie, že ten medveď sa spamätal, bežal hore cez také mlaniky a ja som sa spamätal, že som bežal dole cez také mlaniky dole ku Orave. A najväčší strach bol, keď som bežal po tom lese, keď som skočil na dajaký konár, keď to sprasklo, tak už som myslel, že ma trhá zzadu. A som vybehnul na tú luku, pozrel som sa nikoho nikde, hodil som sa na zem a dýchal som tam, hádam, pol hodiny, kým som sa vydýchal od strachu a od radosti, že som prežil.
1: Na akú vzdialenosť boli od seba?
0: No, ozaj blízučko, možno 20 metrov, ale bol to medvedisko vysoký, starý, bol sa čoho bať. Potom som sa dozvedel, že je to taký starý myšo, že nevidí, takže ma nevidel, ale ma zacítil, tak robil takýto hluk.
1: Predseda klubu, Janko Šimák, spomenieš si aj ty na nejakú túru?
2: Tak rád by som zase nebol taký, že tie turistiky sú takéto adrenalinové, ako opisovali kamaráti, tak myslím, že naposledy sme boli Chotárom Brezovice. Príjemná prechádzka, miestny rodák nás prevádzal a dal nám k tomu aj pekný výklad.
1: Máte takú sériu alebo taký plán obísť Chotáre všetkých oravských obcí postupne?
2: Chceli by sme, už sme boli v Zakamennom, v Krušetnici, teraz naposledy v Brezovici, no a dúfajme, že ešte nám vyjdú aj ďalšie obce.
1: Teraz úplne iného súdka. Ty máš v nohách aj celé Československo?
2: To už bolo dávno.
1: Odkiaľ kam trasa?
2: Z Ašu až na Kremenec.
1: Po turistických značkách krížom cez to územie alebo po hraniciach, ako ste to išli?
2: Niečo sme išli po hranici, lebo sme chceli vidieť Šumavu, tak napríklad Šumavu sme celú išli po hraniciach, no a potom sme to už zvrtli krížom.
1: Koľko to trvalo?
2: Ja mám pocit nejakých 34 dní.
1: Koľko kilometrov to bolo?
2: No, ak si spomínam, tak tuším 1300, aj nejaké drobné.
1: Ako potom vyzerali vaše chrbty, keď ste si dali na konci dole ťažké batohy a ako vyzerali vaše nohy?
2: Na chrbát som si našťastie nevidel a nohy vyzerali hrozne.
1: Mohol by si to teda odporučiť turistom, také dlhé túry?
2: Určite, je to ako čistiareň hlavy, nádhera.
1: A už sme zase na dohľad Oravíc. Záverečná otázka pre Janka Šimáka. Predstav nám váš klub KST Nižná.
2: Turistický klub Nižná patrí pod telovýchovnú jednotu Nižná. Aktuálne má asi 250 členov zhruba. Snažíme sa robiť podujatia každý víkend, teda okrem leta, kedy sú ľudia na dovolenkách. V zime dominujú hlavne bežkárske podujatia a v lete zasa cyklopodujatia. Jar a jeseň sú určené pre pešiu turistiku.
3: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Ištoka v spore s Jánom Čurilom. USA a Irán podpísali memorandum o ukončení vojny na Blízkom východe. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiaca všetky argumenty za aj proti. Preto je dobré, keď vyhráva v poctivom súboji a nie kontumačne, napísal na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Ištok z Hlasu SD. Reaguje tak na Krajský súd v Bratislave, ktorý vyhovel jeho odvolaniu a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Dodržiavanie harmonogramu pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry sťažuje podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominantu Smera SD, prípravný proces. Aj preto zmenili zákon o strategických investíciách, zjednodušili proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a pripravili nový stavebný zákon.
2: To všetko boli kroky k tomu, aby sme sa z 8 rokov dostali na 4. Napriek tomu máme povoľovacie procesy, kde neviete ovplyvniť lehoty, nakoľko do nich vstupuje, povedzme, verejnosť, teraz hovorím o EIA. To znamená, že na konci sa aj tak robia tie úseky a tie privádzače, ktoré dokážeme v procese dostať do toho bodu, aby boli realizovateľné.
1: Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry na tento rok kritizovala opozičná strana SAS. Rezort ňom podľa nej popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Ministerstvo zareagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít vo výstavbe, pričom tie už roky zostávajú nezmenené. Slovenská veda rastie. Nárast kvality o 40% potvrdilo medzinárodné hodnotenie VER 2026. Kvalitu posudzovalo 169 zahraničných odborníkov z 23 krajín, ktorí hodnotili 28 oblastí výskumu, vyše 6000 výstupov a približne 10000 zamestnancov. Najvyšší nárast kvality oproti meraniu z roku 2022 zaznamenali napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita, a to o vyše 300%. V rámci oblasti sme najviac poskočili v stavebníctve či architektúre o viac ako 200%. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD je naša veda na vysokej úrovni v porovnaní so svetom.
3: V niektorých oblastiach až 90% kvality, ide predovšetkým o historické vedy, chemické vedy a právo na úrovni 84% a mnohé technické oblasti, stavebníctvo, strojárstvo, doprava, metalurgia 81%.
1: Americký prezident Donald Trump, viceprezident J.D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohamed Bakr Kalibaf elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe. Hormuzský prieliv by mal byť do piatka plne otvorený. Oficiálne memorandum podpíšu v piatok vo Švajčiarsku.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom stretnutí dnešného programu v Atlante prekvapujúco remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0. Brankár Nováčika Voziňa, ktorý pôsobil aj v Trenčíne, si proti úradujúcim majstrom Európy pripísal 7 úspešných zákrokov. O 21. hodine nášho času nastúpi Belgicko proti Egyptu, o polnoci Saudská Arábia proti Uruguaju a o 3. hodine Irán proti Novému Zélandu. Zajtra bude jasno až poloblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Popoludní na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúchať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor 5 až 30 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2, kolóny pri Kráľovanoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Veľmi opatrne teraz na D1 pri Hybiach, po diaľnici sa tam pohybuje medveď. Na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa skrížil kamión. Úsek je ťažko prejazdný po ľavej krajnici. Odporúčame vyhnúť sa tomu po ceste číslo 2 cez Stupavu. Kolóny sa vytvorili pri cestároch na 18. medzi Kráľovanmi a Radkovom pri motoreste Rieka. Zdržanie v oboch smeroch odhadujete na pol hodiny. Radary nám hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste smerom na Rusovce. Na D1 za Popradom smerom na Prešov a na výjazde z Demiaty na Bardejov. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Doba nám prináša nové pojmy, niekedy s doteraz neznámym obsahom. Čo je integrovaný trh práce? Aj o tom sú dnešné kontakty s Evou Sladkou.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Nedostatok zdravotných sestier, opatrovateľov, remeselníkov, jadrových či IT odborníkov. Na jednej strane firmy a inštitúcie hľadajú ľudí, na druhej strane časť absolventov po škole nevie, či a kde sa uplatní. Aj preto vzniká integrovaný model trhu práce, ktorý má prepojiť údaje zo školstva, zamestnanosti a potrieb zamestnávateľov. Dokáže štát na základe dát predvídať pracovné miesta budúcnosti? Ako sa menia požiadavky zamestnávateľov v ére digitalizácie a umelej inteligencie. O tom bude reč na konferencii Jarná etapa 2026 už v stredu a vo štvrtok 17. a 18. júna v Bratislave, ale ešte predtým tu u nás v kontaktoch. Mojimi hostiami sú štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Marian Valentovič, vitajte.
8: Ďakujem pekne, dobrý večer.
7: A riaditeľ a zakladateľ etapa Michal Ivan Tyšin, vitajte aj vy.
9: Ďakujem, dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Integrovaný trh práce, prepojenie škôl, zamestnávateľov, štát. Ako si to máme predstaviť? Skúste nám to vysvetliť, pán štátny tajomník.
8: Ďakujem pekne. Integrovaný trh práce. No je to niečo, čo nás čaká. Je to vízia, ale vízia, ktorú máme na dosah. A to je konkrétne v dátovom prepojení všetkých aktérov, ktorí zasahujú do trhu práce. Vzniklo to pred niekoľkými rokmi vytvorením aliancie sektorových rád pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, kde sme zapojili do tejto inštitúcie všetkých sociálnych partnerov, to znamená zamestnávateľov a odborové organizácie. A podarilo sa nám podporiť túto inštitúciu a všetkých týchto partnerov na jeden projekt, a konkrétne išlo projekt prognozovania vývoju trhu práce a dnes už máme výsledok tohto projektu, kde spolu všetci títo sociálni partneri, ktorí majú čo povedať do trhu práce, do školstva, do prípravy ľudí pre trh práce, vytvorili analytický nástroj, ktorý už nehovorí len o tom, aké sú aktuálne voľné miesta na úradoch práce, ktoré zamestnávateľia nevedia obsadiť, ale hovoria o tom, čo naozaj nás čaká v najbližšie roky. To znamená, že dnes vieme aj ministerstvo školstva, školy pripravovať žiakov pre tie vízie a potreby trhu práce, ktoré nás čakajú, keď tí ľudia skončia strednú školu.
7: Je to teda nejaký web, kde sa aktualizujú dáta, informácie, ktorý je povedzme verejný, alebo je k dispozícii zamestnávateľom, školám, štátu?
8: Je to aj web, respektíve bude to web, kde tieto informácie budú mať rodičia, kde tieto informácie budú mať pochopiteľne aj žiaci a školy. Každopádne je to prepracovaná databáza, ktorá bola vytvorená na základe metodík a podkladov od dvoch držiteľov Nobelovej ceny, čiže nie je to niečo, čo by bolo vymýšľané tuto len na Slovensku. A je to databáza, ktorá zbiera dáta jednak z Európskeho štatistického úradu, CDFOPu. A je to databáza, ktorá zbiera údaje z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, sociálnej poisťovne a tie sú doplňané a upravované údajmi zo štatistického úradu a konečnom dôsledku sektorovými radami jednotlivých zamestnávateľov. To znamená, pod alianciou sektorových rád je vytvorených 24 sektorov, sektorových rád, kde zastrešujeme všetkých sociálnych partnerov a tieto agregované dáta ešte upravujú na základe reálnych výziev a potrieb zamestnávateľov.
7: Pán Ivan Tyšin, konferencia ITAPA sa dlhodobo venuje digitalizácii a modernizácii štátu. Dnes je téma integrovaného trhu práce zaradená medzi kľúčové témy tohto ročníka a vôbec tejto ITAPY. Čomu teda presne sa budete venovať? Aké diskusie tam budete na túto tému mať?
9: Áno, tento projekt je veľmi pekný príklad projektu, kedy dáta pomáhajú štátu, pomáhajú ľuďom a nie je to o formulároch, nie je to o elektronických služobách, ale je to o tom, aby sa dáta zbierali v jednej časti a posúvali tam, kde ich potrebujú. Zbiera ich najmä teda, ak to chápem správne, ministerstvo sociálnych vecí a vôbec sektor sociálnych vecí a posúva to školstvu tak, aby školstvo bolo podstatne flexibilnejšie, aby nasmerovalo zdroje presne tam, na tých študentov a tých žiakov, kde je to potrebné. A jedná sa o projekt, ktorý svojím významom ukazuje aj iným projektom, ako môže fungovať takzvaný štát založený na dátach, kedy sa rozhoduje nie na základe názoru, nie na základe pocitov, ale na základe toho, čo nám hovoria dáta.
7: Áno, toto na ITAPE často zaznieva, štát založený na dátach, tak skúsme povedať, čo to v praxi znamená práve pri plánovaní pracovnej sily, vzdelávacej politiky alebo aj v iných sektoroch. Vy ste sa doteraz na ITAPE venovali väčšinou predovšetkým zdravotníctvu, ale teda aj sociálnym veciam, tak skúsme možno aj z iných oblastí ukázať, ako môže vyzerať štát založený na dátach.
9: Tak je to veľmi jednoduché, keď sa bavíme stále o školstve a o vplyve školstva na trh práce, tak štát vynakladá relatívne veľké prostriedky na to, alebo investuje do študentov a investuje do žiakov a potom dúfa, že táto investícia prinesie produktívny trh práce. A dáta slúžia na to, aby táto investícia bola čo najlepšia, aby sa podporovali tie odbory, ktoré najviac sú schopné zamestnávať absolventov a kde tí absolventi zároveň majú najlepšie uplatnenie. A teda je to dobré jednak pre trh práce, je to dobré pre zamestnávateľov, ale je to dobré aj pre študentov a žiakov, ktorí vďaka tomu budú mať vyššie platové ohodnotenie.
8: Ja len doplním, ak môžem. Zabudol som ešte povedať, že berieme dáta aj sociálnej poisťovni, keď ste spomínali sociálnu oblasť. Každopádne je to projekt, ktorý nie je samotného štátu. Je to projekt, ktorý spojil naozaj všetkých sociálnych partnerov, štát, ministerstvo práce, ministerstvo školstva, zamestnávateľov a odborárov do jedného projektu. A ak to môžem jednodušene povedať, napríklad na stredných školách. Ja si pamätám ešte dobu, kedy sa nastavovali kapacity na stredné školy na základe jednak samozrejme záujmu rodičov a žiakov. Potom podľa toho, aké mali kapacity samotné školy a snažili sme sa postupne, a je to už asi 10 rokov dozadu, doplňať aj o potreby trhu práce. A tie potreby trhu práce sa robili tak, že jednotliví zástupcovia úradov práce posúvali informácie, aké sú aktuálne nedostatkové profesie na trhu práce, to znamená, aké profesie zamestnávateľia hľadajú a nevedia ich obsadiť. Lenže ak si zoberiete, že my dnes povieme, že tieto pozície sú dnes nedostatkové a na základe toho budúci rok otvorí vúcka študijný odbor na niektoré z odborných škôl, tak o 4 až 5 rokov, kedy tí žiaci výjdu von zo školy, už ich zručnosti buď nemusia byť aktuálne, respektíve nemusia byť potrebné, alebo vôbec ten študijný odbor už nemusí byť potrebný. A toto ten projekt práve mení. A plus, druhú vec, ktorú ten projekt doplňa, zase z pohľadu dát, že prepája databázy zamestnávateľov, to znamená tie číselníky, ktoré používajú zamestnávateľia na to, aké zručnosti ten zamestnanec musí mať s tým, čo školy robia. Do dnešného dňa, respektíve donedávna, fungovali oba tieto systémy vo vlastnej bubline a aj keď vedeli o svojich potrebách, nedokázali to úplne tak prepojiť, ako to vieme prepojiť dnes.
7: Vy ste pravili, že autormi tohto projektu alebo databázy, alebo ako to nazveme, sú dvaja nobelisti. Znamená to, že tento model už funguje v nejakých iných štátoch? Už sa vieme poučiť zo zahraničia?
8: Áno, pochopiteľne. Tento model sme sa inšpirovali a v rámci našich možností a našich podmienok sa snažili implementovať. Áno.
7: Je jasné, že školy, zamestnávateľia, štát by nemali fungovať každý vo svojej bubline, ako ste povedali, ale o tom sa vie, hovorí už dlho. V čom je teda problém, že až teraz začíname modelovať takýto projekt?
8: Tak pochopiteľne všetko chcelo čas. Druhá vec, dostupnosť tých dát a prepájenosť databáza a digitalizácia samotná ako taká. Každopádne dnes už môžeme hovoriť, že naozaj tento model máme a na základe reálnych potrieb a reálnych predikcií na nejaké najbližšie obdobie, minimálne 5 až 10 rokov, vieme reálne predikovať zo strany zamestnávateľov, podporené týmito všetkými dátami, aké potreby sú a nielen aké študijné odbory sa majú vytvárať, respektíve otvárať, ale aj čo sa má na nich učiť. To znamená, aké reálne potreby tí zamestnávateľia potrebujú a požadujú od svojich budúcich zamestnancov.
7: O tejto téme sa nedá hovoriť bez spolupráce viacerých rezortov. Na ITAPE sa stretnú aj zástupcovia iných rezortov, ktorí o tomto budú diskutovať prípadne s súkromným sektorom. Ako to tam máte nachystané?
9: Áno, presne o tomto projekte, vôbec o filozofii, ako takýmto projektom pristupovať, sa budú rozprávať pán Erik Tomáš a pán Tomáš Drucker, teda minister sociálnych vecí a minister školstva. Ale tak nie v takom, povedal som, kontexte. To znamená v kontexte budovania moderného štátu. Štát, ktorý je príjemný pre občanov, ktorý sa snaží riešiť problémy občanov skôr než vznikajú. A v rámci tohto kontextu je jeden aspekt, je ten, ktorý spomíname. To znamená to, aby študenti študovali to, čo potom o niekoľko rokov budú veľmi dobre vedieť využiť na trhu práce.
10: Moderný štát, čo to znamená? Keby ste povedali z ostatných oblastí, ktoré tam budú zastúpené, možno o čom budete diskutovať, kde najlepšie funguje ten moderný štát založený na datách, na digitalizácii zatiaľ v našej krajine?
9: Napríklad funguje, a tu tam budú tiež prezentácie, vo finančnom sektore, teda ministerstvo financií a finančná správa, ktoré budú prezentovať tiež veľmi, veľmi pekné projekty. No a mnohé ďalšie.
10: Ako vyzerá v súčasnosti situácia na slovenskom trhu práce v roku 2026? Čo sú najväčšie problémy? Kde nám najviac chýbajú ľudia? A v čom vidíte zatiaľ príčiny, pán štátny tajomník?
8: Ťažko povedať, či to nazvať problémy. Sú to výzvy, ktorými čelíme. Na jednu stranu dosahujeme takmer najnižšiu nezamestnanosť. Naozaj atakujeme historické úrovne, čo sa týka počtu nezamestnaných. Na druhú stranu máme tu na historicky najviac nahlásených voľných pracovných miest. A na tretiu stranu sa stretávame stále s tým istým efektom, že tu nám máme nerovnomerné rozloženie, jednak regionálne, ale takisto aj kvalifikačné. To znamená, že zamestnávateľia síce majú nahlásené množstvo pracovných miest, ale majú problém obsadzovať tieto pracovné miesta. A tuto napríklad ten projekt už druhým rokom pilotujeme pri rekvalifikáciách na úradoch práce, kde sme práve povedali, že 80% všetkých rekvalifikácií pre nezamestnaných, ale aj zamestnancov, ktorí sa chcú rekvalifikovať, aby sa uplatnili možno na inom pracovnom mieste, sú schváľované na základe kritérií stanovené práve s Alianciou sektorových rád, to znamená všetkými sociálnymi partnermi, ktorí reálne určujú to, aké sú potrebné kurzy v tom danom regióne. To znamená, aby sa nem nestalo, že sa nám v jednom roku vyškolí v jednom okresnom meste 100 nechtových dizajnerok alebo kaderničok, aj keď je veľký predpoklad, že to naozaj asi ten trh nepotrebuje.
10: Dobre, výsledkom teda bude okrem, teda vravíte, že už teraz skúšate tú rekvalifikáciu, okrem tohto čo? Bude sa meniť aj celý vzdelávací systém, budú pribúdať odbory, školy, ktoré v súčasnosti nie sú, niektoré možno zanikať. Máme sa na takéto niečo pripraviť?
8: Tá vízia skutočne naozaj takáto. Jednak by sme mali nastaviť systém škôl, to znamená ich počet škôl, pretože na Slovensku máme naozaj neúmerne vysoký počet škôl. O tom už dnes intenzívne ministerstvo školstva hovorí, o ich spájaní, zvyšovaní efektivity, zvyšovaní kvality, nastavovaní školských odborov, tak aby sa otvárali naozaj tie, ktoré budú potrebné, nie že sú, ale tie, ktoré budú potrebné pre potreby trhu práce. A čo veľmi dôležité povedať, je aj veľká úloha zase sociálnych partnerov, napríklad v tomto prípade zamestnávateľov, aby to neostalo len pri kritike nedostatočne pripravených absolventov škôl, ale aby sme zapojili zamestnávateľov aj do samotnej prípravy. To znamená, aby poskytli svoje priestory, svoje expertízy a svojich majstrov a expertov na výučbu týchto žiakov na odborných školách, tak aby naozaj, keď tí žiaci vychádzali z odborných škôl, boli už naozaj dostatočne pripravení. A tu funguje model duálneho vzdelávania, ktorý funguje už naozaj niekoľko rokov a tam, kde funguje, sa jednoznačne javí ako úspešný.
10: Aké technologické nástroje dokážu alebo môžu najpresnejšie predvídať budúce potreby trhu práce a využívame ich dostatočne? Skúste možno vy, pán Ivan Tyšín, aj zo skúseností z predošlých etáp.
9: Tak mohol by som spomenúť, že veľmi podobný projekt implementovalo napríklad Fínsko a Fínsko využíva AI, ako to umelú inteligenciu, na zisťovanie alebo na spracovávanie inzerátov voľných pracovných pozíciách. A vďaka tomu získava podobná inštitúcia, ako nakonec na Slovensku, získava podstatne takú akože detailnejšiu informáciu o tom, že čo reálne je potrebné a získava aj to, že ako sa vlastne hýbu trendy v relatívne ako v mesiacoch. Čiže odpovede AI je jeden z ako veľmi vplyvných a významných nástrojov.
10: Bude aj náš systém využívať aj umelú inteligenciu? Alebo využíva už?
8: ešte nevyužíva v takom rozsahu, akom napríklad vo Fínsku, ako bolo povedané, ale áno, počítame s tým, že bude využívať aj slovenský model predikcie AI.
10: Lebo vy ste spomínali, že v súčasnosti nám môžu nejaké pracovné pozície, pracovné miesta chýbať, respektíve miesta nechýbajú, ale ľudia, ktorí by ich zaplnili, chýbajú, ale možno práve dnes sa učia v školách budúci remeselníci, opatrovatelia. O 10 rokov to môže vyzerať inak. Čiže asi podstata toho systému, toho projektu je, že bude vedieť predvídať, čo budeme potrebovať o 10 rokov a to nemusí byť totožné s tým, čo potrebujeme dnes však.
8: Presne ako hovoríte, áno.
10: Dobre, ako do toho celého systému budú vstupovať zamestnávateľia? Oni budú mať reálny vplyv na to, čo sa bude u nás na školách učiť?
8: Už dnes majú vplyv na to, čo sa učí u nezamestnaných, to znamená, ako sa rekvalifikujú nezamestnaní a zamestnanci, ktorí chcú meniť svoje povolanie. A pri mnohých projektoch už zamestnávateľia naozaj priamo vstupujú do samotnej výučby. To znamená, nediktujú a nedefinujú len tie samotné prognózy, o ktorých sme hovorili v úvode tejto relácie a čo je predmetom aj tohto prognostického modelu, ale zapájajú sa už priamo aj do samotnej výučby, do samotného prípravy absolventov pre potreby trhu práce.
10: Vieme povedať, ako sa menia požiadavky zamestnávateľov v ére digitalizácie a umelej inteligencie? Máte nejaké predstavy?
9: Menia sa veľmi rýchlo, to je prvá predstava. To znamená, že je dopyt po ľuďoch, ktorí sú veľmi flexibilní, ktorí sa sú schopní učiť za pochodu a ktorí sa neorientujú na nejaké memorovanie a nie sú encyklopedickými nejakými znalcami, ale ktorí vo veľmi rýchlo dokážu vyriešiť konkrétny problém, napríklad po pomocou využitia AI, čo už dneska mnohí ľudia sú schopní.
10: Dá sa povedať, že nás teda čaká celoživotné vzdelávanie vo veľa väčšej miere ako v súčasnosti?
9: To, čo nás čaká, to nikto nevie. Umelá inteligencia prináša niečo, čo bude mať zásadný vplyv na to, ako vôbec naša spoločnosť bude fungovať a nevieme úplne presne, čo nastane. Ale práve nastane, práve v situácii, keď to nie je úplne jasné, tak budú zvýhodnení ľudia, ktorí sú schopní využívať tieto nástroje, sú schopní flexibilného myslenia, sú schopní kritického myslenia a pre ktorých práca s dátami je prvou prirodzenosťou.
10: Aké sú profesie v budúcnosti, pán štátny tajomník? Aké budú výsledky v tom ideálnom prípade toho integrovaného trhu práce? Máte už teraz nejaké predstavy?
8: Predstavy sú rôzne, ale presne ako povedal pán Ivatišin, aké sú tie profesie v budúcnosti, naozaj nikto nevie. Vieme predikovať, vieme odhadovať. Tá analýza, respektíve tá predikcia, ktorá sa tvorí, tak vie hovoriť naozaj o tom, aké zručnosti by tí ľudia mali mať. Sú veľmi podobné, alebo takmer identické tomu, čo povedal pán Ivatišin. Každopádne to, čo nám prinesie AI, je naozaj dnes ešte otvorené.
10: Dobre, kedy bude úplne v celej plnej kráse fungovať tento integrovaný model? Kedy ho zavediete a kedy to už pocítime my, bežní ľudia?
8: Samotné predstavenie by malo nastať práve na ITAPE, to znamená, že v priebehu tohto roku by mali byť z toho prvé výstupy a prvé implementácie reálne do reálnej praxe. Následne plánujeme ďalšie nadstavby a ďalšie rozširovanie. Ak hovoríme o rekvalifikáciách, tam to už dnes beží a tie výsledky naozaj máme. Ak hovoríme o strednom odbornom školstve, tak tam prebieha intenzívna diskusia s ministerstvom školstva, ale predpokladám to nasadenie naozaj v priebehu mesiacov.
10: A potom to školstvo a vzdelávací systém sa pravdepodobne bude meniť už od toho ďalšieho školského roka, nie teda od septembra tohto, ale možno od toho ďalšieho?
8: To je otázka na zriaďovateľov škôl. My to z našej strany nevieme úplne až tak ovplyvniť, ale každopádne veríme tomu, že naozaj aj s podporou ministerstva školstva to samotní zriaďovatelia príjmu a tie zmeny začnú implementovať.
10: Na záver si urobme ešte také avízo na jarnú ITAPu. Okrem tejto témy tam, aké ďalšie témy zaznejú, kde presne to bude?
9: Slovensko spúšťa svoju prvú AI stratégiu, takže bude tam AI stratégia, budú tam témy o robotike, bude tam témy o kybernetickej bezpečnosti, bude tam aj téma geopolitická, ako Európu vymaniť zo závislosti nad americkými, prípadne čínskymi platformami, čiže bude tam skoro všetko.
10: Kto všetko príde? Budete mať zaujímavých hostí?
9: Budeme mať zaujímavých hostí, budeme mať, práve dneska sme to rátali, vyše 100 speakerov, myslím, že 106 speakerov, z toho minimálne tá dvaja ministri a ďalší veľmi zaujímaví ľudia zo zahraničia, teda zo Slovenska a zo zahraničia.
10: Veľmi pekne vám ďakujem, kontakty sa končia. Rozprávala som sa so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Marianom Valentovičom.
8: Dovidenia. Ďakujem pekne za pozvanie, dovidenia.
10: A s riaditeľom konferencie ITAPA Michalom Ivantišinom. Ďakujem aj vám.
9: Ďakujem, dovidenia.
10: Pripomínam, že už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Sládková.
0: Rádio Slovensko.

0: Piramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Fotografie Ondreja Králika zverejnila aj NASA a fotografia mliečnej dráhy z Chopku sa stala foto dňa tejto uznávanej agentúry. Pri fotení takmer prišiel o život, ale stále je jeho obrovskou vášňou. Akým spôsobom vznikajú unikátne fotografie? Čo je červený škriatok? Ako sa cestovanie za zábermi dá sklbiť s prácou a rodinou? To sa dozviete v Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Dnes o 22.20.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Alenka Karlubíková.
4: Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň, povedal to prezident Peter Pellegrini po prijatí premiéra Indickej republiky Narendru Modiho v prezidentskom paláci. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru zadržali v rámci akcie Doktor zameranej na neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou 4 osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského a Nitrianského kraja. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie sa nedohodli na sankciách voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi pre video, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach. Vysmieval sa tam aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy. Španielskí futbalisti vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta remizovali s Kapverdami 0-0. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Presný čas je 20 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí, kolóny na severe. Pozdravujeme z dopravy. Na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa skrížil kamión. Úsek je ťažko prejazdný po ľavej krajnici. Odporúčame vyhnúť sa tomu po ceste číslo 2 cez Stupavu. Na 18. medzi Kráľovanmi a Radkovom pri motoreste Rieka sa pri cestároch zdržíte pol hodiny v oboch smeroch. Pripomíname zmenu organizácie dopravy na bratislavskej D1. Na Zlaté piesky a Bajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Radary nám hlásite v Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom, za Starými horami v stúpaní na Donovali, na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena a rýchlosť si ustrašte aj v Košiciach na Moldavskej ceste pri predajni Hornbach smerom do centra mesta. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
6: Blížiace sa prázdniny sú aj obdobie, keď šiestykrát rozbehneme projekt Rádio Slovensko Slovensku. Ako pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí, povieme v tejto polhodine. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer Slovensko.

0: najbližší víkend príde letný slnovrat, rozbehne sa leto naplno ešte pred týmto dátumom. Opýtame sa Jany Čerbovej. Pekný večer želám.
1: Pekný večer a ja prajem.
0: No, ale začnime tým, ako je práve teraz nad Slovenskom.
1: Už momentálne na východe doznievajú ojedinele slabé zrážky, predtým sa vyskytovali na severe a východe. Čo sa týka oblačnosti, tak tá je skôr taká poloblačná až oblačná. Dá sa povedať, na celom území pobehujú, vlastne presúvajú v severozápadnom prúdení oblačné pásy. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak momentálne na severe 11 až 15 stupňov a v tých južných ešte do 20 stupňov.
0: Čo príde v noci?
1: V nočných hodinách očakávame, že sa výrazne zmenší oblačnosť, to znamená jasno až poloblačno postupne na strednom a východnom Slovensku aj miestami zmenšená oblačnosť, môžu ešte doznievať ojedine zrážky nad ránom, ojedine hmla a nočná teplota 13 až 8 v údoliach, najmä v údoliach 8 až 3, kde sa môže ojedine vyskytnúť aj prízemný mraz a k tomu slabý vietor.
0: No tak keď naznačíme ten trend, ako budú vyzerať najbližšie 2 dni, čiže čo príde zajtra?
1: Zajtra očakávame, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť a ojedine najmä na severe či východe sa môžu vyskytnúť prehánky popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západnom a strednom Slovensku miestami až oblačno. Vzostup dennej teploty približne o 4 stupne, znamená to 23 až 28 v Žilinskom kraji Spiši či krajnom severovýchode a hore hroní okolo 21 stupňov, čo je výrazné oteplenie hlavne v severných okresoch. Na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Rozfúka sa nám lokálne západný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Pôjde teplota hore aj pozajtra?
1: Bude pokračovať a nielen pozajtra, ale aj v ďalších dňoch. Očakávame, že v noci bude veľa oblačnosti, zrážky sa vyskytnú skôr ojedinele. Cez deň premenlivá, na juhu časom zmenšená oblačnosť, zrážky miestami, dážď, prehánky, ale aj búrky. No a už môžeme povedať, že bude teplo, pretože denná teplota 25 až 30 v severnej polovici a na Dolnom Spiši či hore hroní 20 až 25, to sú už nadpriemerné teploty, nadpriemerná teplota na toto ročné obdobie.
0: Mm-hmm. Ale to ste naznačili, že v ďalších dňoch by to mohlo byť ešte teplejšie, nemusíme hovoriť konkrétne hodnoty, len teda ten trend.
1: Trend to určite bude, pretože už niekoľko dní zotrvávajú predpovedné modely, že sa bude približne o 2 až 3 stupne oteplovať, takže v tých južných okresoch z počiatku vo štvrtok do 32 a potom ďalší vzostup dennej teploty.
0: Tak, leto príde. Ďakujeme za informácie. Jane Čerbovej, ešte príjemný večer.
1: Príjemný večer, do počutia.

0: Rádio Slovensko.
1: Veľký letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku je opäť tu. Aj tento rok predstavíme vo vysielaní silné ľudské príbehy, ktoré potrebujú podporu. V spolupráci s portálom Ľudia ľuďom SK vyberieme celkovo 16 príbehov z celého Slovenska. Prvý z nich predstavila v dnešnom rannom vysielaní redaktorka Kristýna Malachovská, ktorá sa s rodičmi 8-ročnej Livinky stretla v Trenčíne.
2: Livinkina základná diagnóza je genetická, je to mikrodelécia 1Q44, takto sa volanie je zaradená v rámci nejakého syndromu, spočíva vlastne v tom, že výpadok určitej časti génu.
3: A v takomto bežnom živote sa to v podstate prejavuje ako?
2: U tých detí je taký rôzny prejav, ale u Livinky konkrétne je to zaostávanie v psychomotorickom vývoji. Konkrétne ešte tam v rámci toho mozgu tak chýba vlastne korpus callosum, ktorý prepája hemisféry. S týmto sa súvisí všetko, to zaostávanie.
3: Veľmi veľkou súčasťou Livinkinej liečby sú aj fyzioterapie, alebo teda liečba pohybom. Čo to všetko obsahuje?
2: V rámci tej fyzioterapie, tak tam sa učí chodiť, rôzne vestibulárne stimulácie, masáže, naťahovania tých svalov. Teraz momentálne má takú špecifickú metódu, že DMI, je to taká novšia metóda.
3: Videla som aj kanisterapiu, hypoterapiu. Pomáha to taktiež?
2: Veľmi. Prvá takáto animoterapia, tak to sme začali chodiť na hypoterapiu. To mala 13 mesiacov, čiže rok a mesiac. Jej prvé také hranie sa reálne bolo, že si zobrala koníka do ruky a robila takéto, ako robí koník. Takže áno.
3: Tie prostriedky, ktoré by v podstate poslucháči darovali, použili by sa na tie fyzioterapie primárne?
2: Áno, primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Povedzte o muzikoterapii, ako pomáha?
4: Pomáha tak celkovo tiež relaxačne v primárne u Livie. Začala chodiť od úplne malého útleho detstva, myslím, aj pol roka mala, keď bola prvýkrát na nejaké muzikoterapii. Pomáha jej to aj v tom celkom vnímaní, aj zrakovo. Boli muzikoterapie, kedy ona začala štvornožkovať, tak aj do toho pohybu. Proste to bolo nejak zakomponované. Nejakú chvíľu sme chodili aj do materskej školy robiť kanisterapie, no a samozrejme začali sme to využívať doma na takej dennej báze, že Livia je s tými psami v kontakte od rána do večera, plus potom robíme také nejaké riadené činnosti, kedy do toho zapájame psov, lebo Livia a takisto aj veľká väčšina tých detí, ktoré sú nejakým spôsobom zdravotne postihnuté, nie sú ochotné robiť určité aktivity len tak, pretože my chceme, aby ich vykonávali. Ale keď tam je prítomný ten pes alebo akékoľvek iné zviera, ktoré do toho vieme zapojiť, tak tie deti sa zrazu ako keby zmenili a chcú tie aktivity robiť dobrovoľne, ten ich výkon je oveľa radostnejší a hlavne to proste vedie k tomu nejakému cieľu.
3: Aký je v prípade teda Livinkinej liečby cieľ, čo by ste chceli dosiahnuť?
2: Tú samostatnú chôdzu. To je také prioritné, nakoľko predsa len tá samoobslužnosť je potom taká, no nie že jednoduchšia, ale aspoň keď chodí to dieťa, tak to nie je pre nás rodičov až také zaťažujúce na ten chrbát a podobne. Zároveň ona sa z toho teší, na nej je vidno, že aj v rámci toho cvičenia, že keď viacej chodí, keď tam je aj na tom páse bežiacom, že sa sama drží, je to pre ňu iný vnem, ako keď ju držíme my. Toto je pre ňu psychicky, fyzicky, že najväčšie také super.
1: Veríme, že aj v 6. ročníku naši poslucháči opäť potvrdia svoju štedrosť a solidaritu a že sa nám spoločne podarí pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Prispievať môžete už teraz úplne jednoducho prostredníctvom darcovskej SMS-ky v tvare DMS medzera Ľudia ľuďom spolu na číslo 877. Prispiejete tak 5 eurami do spoločnej pokladničky všetkým tohtoročným príbehom, alebo môžete dnešný príbeh Livinky podporiť priamo ľubovoľnou sumou. Presný postup, ako aj videoreportáž, nájdete už teraz na našom Instagrame, YouTube a Facebooku, ako aj na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Teraz sa spievalo o polovici môjho srdca. Ak máte doma mačku, mnohí jej dávate minimálne tú polovicu srdca. No, ak sa mačke niečo nepáči, dá to výrazne najavo. S Barbarou Štubňovou sa pokúsime trochu ju skrotiť.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Sú úkony ako kúpanie alebo strihanie pazúrov, kedy bývajú niektoré mačky veľmi agresívne. Dá sa s tým niečo robiť?
3: Agresivita u mačky je do značnej miery prirodzená vlastnosť. A na to, aby som tú prirodzenú vlastnosť dostal pod kontrolu, potrebujem vedieť reagovať tak, ako by reagovala iná mačka. To znamená, že nesmiem na to zareagovať únikom, nesmiem na to zareagovať tým, že prestanem robiť aktivitu, pri ktorej je agresívna. Preto je úplne nevyhnutné používať veľké hrubé rukavice na manipuláciu so zvieratami, aby keď ma mačka škrabne alebo hryzne, aby som hneď neodtiahol ruky a neprestal robiť to, čo som robil, lebo toto práve podporí tú agresivitu ďalej. Keď mi mačka zúri pri strihaní alebo pri kúpaní a škrabne ma, ako náhle mám rukavice, tak ju dokážem udržať, počkať, kým sa upokojí a potom pokračovať v danej aktivite, čiže ona zistí, že to škrabnutie alebo hryznutie nemá efekt, preto toto správanie vynechá zo svojho repertoáru.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Atletka Emma Zapletalová je v životnej forme. Nedávno v Osle dosiahla zlatý hat-trick v 400-metrovom behu cez prekážky a behom príde v utorok ráno aj k nám do štúdia.
1: A vás sa zase pýtame, či beháte každý večer do chladničky a rabujete jej obsah. A o večernom prejedaní sa si povieme viac v našej ranej téme. Pozdravujú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: okolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou. Hormuzský prieliv by mal byť podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa plne otvorený v piatok. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Otvorením prvého klastra Európska únia oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou potom, ako Maďarsko po približne 2 rokoch stiahlo svoje veto. Pre agentúru DPA to potvrdil hovorca Rady Európskej únie. Bielý dom oznámil, že americkí a iránski predstavitelia podpísali elektronickú dohodu o ukončení bojov už v nedeľu. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení sa uskutoční v piatok vo švajčiarskej Ženeve. Dohoda s Iránom garantuje 60-dňové prímerie, počas ktorého sa začnú vyjednávania o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Prezident Donald Trump, ktorý pricestoval na summit G7 vo Francúzsku, prezradil, že memorandum obe strany elektronicky podpísali na jeho narodeniny.
2: S radosťou oznamujem, že dohodu s Iránom sme už podpísali. Hormuzský prieliv je čiastočne otvorený. Stále hľadajú pár lodných mín, niektoré už našli. Prieliv bude v piatok totálne otvorený.
1: Text dohody nie je známy. Americký viceprezident J.D. Vance v rozhovore CNBC poprel tvrdenia iránskych médií, že USA teraz zaplatia reparácie a rozmrazia miliardy dolárov, ktoré má Teherán uložené na zahraničných účtoch. Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň. Povedal to prezident Peter Pellegrini po prijatí premiéra Indickej republiky Narendru Modiho v prezidentskom paláci. Hlava štátu vidí priestor pre spoluprácu s Indiou napríklad v obranom priemysle, vo vesmírnych technológiách a energetike. Prezident ocenil aj rast vzájomného obchodu a prítomnosť indických investícií na Slovensku, ako aj podpísania viacerých memorandov porozumení týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Dostupnosť liekov na výnimku sa má po prijatí novely zákona o liekovej politike štátu citeľne zlepšiť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD to povedal v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Anou Vargovou.
3: My dnes fungujeme v stave, ktorý zaviedla opäť legislatíva 2022, že poisťovne zo svojho limitu, ktorú majú určené na daný rok, koľko môžu minimálne a maximálne investovať do liekov, tak mali fixne stanovenú hranicu 1,9%.
1: Ak túto čiastku vyčerpali už v apríli, po zvyšok roka nemohli lieky na výnimku schvaľovať. Poisťovne už budú mať iba stanovený celkový limit, koľko minimálne musia do liekov v danom roku investovať. Nedostupnosť liekov na výnimku pre niektorých pacientov vníma verejný ochranca práv ako protiústavnú, podal preto podnet na ústavný súd.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom stretnutí dnešného programu v Atlante senzačne remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0. Brankár Nováčika Voziňa, ktorý pôsobil aj v Trenčine, si proti úradujúcim majstrom Európy pripísal 7 úspešných zákrokov. Kapverdy aj vďaka nemu hneď na prvý pokus získali historický bod na svetovom šampionáte. O 21. hodine nášho času v Sietli nastúpilo Belgicko proti Egyptu. O polnoci sa Saudská Arábia stretne s Uruguayom a o 3. hodine Irán s Novým Zélandom. Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Popoludní na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor 5 až 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2 cez Stary pri Kráľovanoch. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa skrížil kamión. Úsek je ťažko prejazdný po ľavej krajnici. Odporúčame vyhnúť sa tomu po ceste číslo 2 cez Stupavu. Na 18. medzi Kráľovanmi a Radkovom pri motoreste Rieka kladú nový asfalt, prejdete striedavo. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smerom na Žilinu, v Nitrianskom Rudne na hlavnom ťahu priebehu v oboch smeroch, v Hozelci na Popradskej tiež v oboch smeroch a radar ste videli aj pred Košicami smerom z Valalík. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Komu zveriť peniaze, ak vzhľadom na vysoký vek človek pomýšľa aj na tie posledné záležitosti v živote a nie je to banka? Veru, dá sa prísť o nasporenú sumu na pohreb aj v prípade tých, ktorým dôverujete. Viac o chvíľu.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Starší ľudia, ktorí zostanú na sklonku života sami, hľadajú niekoho, koho poznajú a komu dôverujú. Často je to práve starosta a obecný úrad. Takto uvažovala aj pani Zdeňka, aby obec nemusela znášať náklady na jej pohreb, zverila jej svoje peniaze. No keď pred časom požiadala o ich vrátenie, samospráva jej oznámila, že ich nemá. Kde stovky eur skončili a bol celý postup obce v poriadku? Viac povie redaktor Michal Čabák.
2: Pani Zdeňka má 91 rokov. Peniaze, ktoré mali slúžiť na zabezpečenie jej pohrebu, priniesla na obecný úrad v Záhorskej Vsi v roku 2016.
3: Lebo je to predsa len úrad, ktorému dôverujeme, tak som to takto riešila.
2: V tom čase bol starostom obce Boris Šimkovič. To, že peniaze osobne prevzal, nám potvrdili dve ďalšie osoby. Doklad o tom však pani Zdeňka nedostala. Keď tento rok v januári požiadala obecný úrad, aby jej peniaze vrátil, dostala odpoveď, že peniaze samospráva nemá. Citujeme z písomného stanoviska súčasného starostu Pavla Danihela.
4: Obecný úrad v Záhorskej Vsi nedisponuje oprávnením prijímať do úschovy finančnú hotovosť pre občanov. Ak tak urobil bývalý starosta, prekročil svoje kompetencie. Na obecnom úrade nie je žiaden zápis, zmienka o tejto udalosti ani zaevidovaná finančná hotovosť. Okrem toho bývalý starosta doručil obecnému úradu písomnú listinu, podľa ktorej pani Zdeň peniaze vrátil.
2: S bývalým starostom Záhorskej Vsi Borisom Šimkovičom sa nám podarilo skontaktovať telefonicky.
5: Peniaze sa jej čestne vrátili, je o tom aj doklad. A sú aj svedkovia.
6: A viete mi povedať, že kto je napríklad ten človek?
5: Nie,
6: že...
5: nie, to určite nie, to si oni neprajú a to je moja vec.
2: Spomínaný doklad nám obec aj bývalý starosta odmietli poskytnúť s odôvodnením, že prípad rieši polícia. Trestné oznámenie podala pani Zdeňka, keďže je presvedčená, že peniaze naspäť nedostala. Citujeme z vyjadrenia Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.
7: Vami uvedená vec sa nachádza v štádiu predprípravného konania. Sú aj naďalej vykonávané procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť viac informácií.
2: Podľa nezávislej advokátky Barbory Roštárovej, samospráva nie je inštitúcia, ktorá môže uschovávať peniaze svojich občanov.
8: To znamená, že tá úschova ako právny inštitút nebola správna, starosta nepostupoval správne a teda dokonca je možné tvrdiť, že aj prekročil svoje právomoci.
9: Rozhodne seniorom treba povedať, že ich pochová pri najhoršom tá obec, aj keby nemali peniaze, tak obec je povinná zo zákona seniora pochovať.
2: Dodáva prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň starosta obce Radkovce Martin Červenka. Pani Zdeňka sa môže obrátiť aj na súd a žalovať súčasne obec a bývalého starostu ako fyzickú osobu. Na súde by sa následne dokazovalo aj jeho tvrdenie, že peniaze vrátil. Advokátka Barbora Roštárová, po nej pani Zdeňka.
8: To znamená, že ak nebude pochyb, že tieto peniaze on prijal, tak potom on bude v rámci dokazovania musieť preukázať, že tieto peniaze vrátil a akým spôsobom.
3: Ak by sa to podarilo, budem rada, pretože pre mňa aj tá malá suma je veľmi ako potrebná.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Dnes si už nedokážeme predstaviť fungovanie bez predmetov, ktoré nám zlepšujú kvalitu života. Napriek prívlastku umelé sa stali našou prirodzenou súčasťou. Téme sa v dnešnom zamyslení venuje kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Jednotka výplň, dvojka v poriadku, trojka korunka, štvorka na výmenu, peťka pozor. Poznáte to. Preventívna prehliadka u zubára. Korunku mám len jednu a dávno. Keď som si v mladosti pri páde zlomil zub, nahradili mi ho umelým. Aj iné naše orgány môžu niesť tento prívlastok. V prvý piatok mesiaca chodievam k mužovi na vozíku. Viete, táto noha je moja a táto umelá, hovorí mi nedávno. Jeho suseda zas spomínala umelé bedrové kĺby a ďalšia umelú chlopňu na srdci. Aj vďaka týmto vynálezom, umelým orgánom, môžeme dnes žiť dlhšie a pohodlnejšie, než žili ľudia pred nami. Pre mnohých sa stali priam prirodzenosťou. Umožňujú im normálny pohyb, užívanie zraku či konzumáciu stravy. Vyvstáva teda otázka, čo je vlastne prirodzené a čo umelé. Sociológ Marshall McLuhan tvrdí, že vytváranie nástrojov patrí k ľudskej prirodzenosti a umocňuje naše schopnosti. Kladivo je predĺžená ruka s tvrdou pesťou. Nôž, zväčšený necht. Lyžica a hrnčík zlepšujú našu dlaň. Okuliare vylepšujú zrak a tak ďalej. Zdá sa, že vytváranie umelých vecí i častí organizmu je našou prirodzenou vlastnosťou. Odráža totiž náš rozum a ten k ľuďom prirodzene patrí. Tak som prirodzene zvedavý, aké umelé orgány ľudia ešte dokážu vyrobiť.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Lenka Karlubíková.
5: Otvorením prvého klastra Európska únia oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou potom, ako Maďarsko po približne 2 rokoch stiahlo svoje veto. Americký prezident Donald Trump povedal, že po telefonátoch s Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom by sa niečo možno mohlo urobiť v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Po príchode na summit štátov G7 povedal, že obaja sú tomu otvorení. Bezpečnostná rada OSN jednohlasne schválila predĺženie misie OSN v Afganistane o 1 rok napriek pochybnostiam o jej cieľoch a metódach, ktoré vyjadril Washington. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili dohodu, ktorá zachováva náhradu za 3-hodinové meškanie letu, zabezpečuje bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Rozsiahle územie Krasnojarského kraja na Sibíri zahalil dym z lesných požiarov a na mnohých miestach bol vyhlásený stav núdze. Úrady varovali, že v tomto kraji v súčasnosti horí polovica všetkých lesných požiarov na území Ruskej federácie. Pridávame počasie, zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Teraz je 21 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2, zmena na bratislavskej D1. Pridávame dopravu, želáme príjemný večer. Na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa prevrátil nákladiak. Úsek je ťažko prejazdný po ľavej krajnici. Odporúčame vyhnúť sa tomu po ceste číslo 2 cez Stupavu. Na 18. medzi Kráľovanmi a Radkovom pri motoreste rieka Kladu nový asfalt prejdete striedavo. Pripomíname zmenu organizácie dopravy na bratislavskej D1. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
7: Slovensko. Meteorológovia považujú za letný mesiac už celý jún. No ako oficiálny prvý letný deň sa berie letný slnovrat 21. júna, keď je severná pologuľa najviac naklonená k slnku a bude najdlhší deň a najkračšia noc. Je to aj magický dátum a patrí mu náš príbeh na týždeň. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Leto príde v nedeľu 21. júna presne o 10. hodine 24. minúte. Práve vtedy nastane letný slnovrat. Slnko bude na severnej pologuli najdlhšie nad obzorom. Potom sa začnú dni skracovať. Toľko suché fakty. Letný slnovrat je však aj magickým, možno aj kontroverzným, odveky oslavovaným sviatkom. Presvedčí nás o tom Petra Strižková.
2: Chvála ti za svetlo hrivé slnko.
3: Je to okamih, keď sa slnko na oblohe najviac vzdiali od rovníka smerom na sever. U našich predkov bol vnímaný nielen ako astronomický jav, ale predovšetkým ako duchovný míľnik. Okamih spojenia človeka s prírodnými cyklami.
4: Keď sme sa začali takto stretávať, tak ľudia sa báli, že aká sekta, a dokonca ja sama som zažila, že si ľudia odpluli predo mnou v potravinách, alebo že mi prišiel výhražný mail, že robím niečo proti Bohu, ale ja som cítila naozaj, že to, čo vytvárame, je čisté, spájala nás láska k prírode. Pre väčšinu ľudí, ktorí prichádzajú, sú tieto obrady hlavne o vedomom zastavení sa.
2: Chvála ti za svetlo hriezko.
3: Takto si na svoju prvú slávnosť letného slnovratu organizovanú pre verejnosť spomína etikoterapeutka a sprievodkyňa obradmi Kristýna Dubajová. Pred 16 rokmi začala praktizovať to, čo kedysi naši predkovia. Hovorí docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
5: Mnohé pramene nazývajú Slovanov uctievačov slnka alebo charakterizujú ich takto. No a vlastne to slnko bolo v tomto čase vo veľmi zvláštnej pozícii voči zemi, čo už naši predkovia vedeli, a vlastne tento deň si slnko pripomínali práve kladením ohňov. Ale ďalšia skupina úkonov boli zamerané na dážď. A cieľom pálenia ohňov v tých starších interpretáciách bolo práve privolávať dážď.
2: Chvála ti za svetlo hreje slnko.
3: Letný a zimný slnovrat slávili aj Kelti, Germáni, Vikingovia. Pred nimi praveké kultúry, stačí spomenúť slávny Stonehenge. Kto však ako prvý racionálne vysvetlil tento jav? Pýtam sa astronóma profesora Juraja Tóta.
6: Môžeme ísť teda do minulosti, do antického Grécka, do Egypta, ale aj do mezopotánskej oblasti, kde teraz staré civilizácie ako Sumery vedeli na základe dĺžky tieňa určovať dĺžku roka a aj určovať tieto výnimočné javy, či už rovnodennosť alebo slnovraty zimný a letný.
3: Detským jazykom hovoríme, že na letný slnovrat slnko vyšlo najvyššie nad obzor. Všetko je to dôsledok obehu Zeme okolo slnka po dráhe elipsy a sklonu Zeme.
6: Ak by sme boli na dovolenke niekde v Severnej Afrike napríklad, tak by sme mohli pozorovať, že slnko je presne v nadhlavníku počas poludnia. To znamená, že náš tieň je minimálny, je vlastne nulový a tým pádom to slniečko naozaj úplne kolmo svieti na tú oblasť.
3: Ale keď sa presunieme do Strednej Európy, tak my tu na poludnie ten tieň budeme mať, ale bude najkratší z celého roka.
6: Presne tak. Slnko už nebude teda presne 90 stupňov nad obzorom, ale má svoju výšku na úrovni 68 stupňov podľa toho, kde na Slovensku či severnej, južnej časti sa nachádzame. To slnečko je pomerne vysoko, sa zdá, že úplne nad hlavou, ale predsa len tam chýba ešte niekoľko desiatok stupňov.
2: Chvála ti za svetlo hreje slnko.
3: Starí Gréci letný slnovrat volali Heliostacion, v preklade slnko stojí, rovnako ako Rímania, Solsticium. Kult slnka bol taký silný, že ho neignorovali ani prví kresťania, etnologička docentka Margita Jagerová.
5: Na deň letného slnovratu bol daný sviatok svätého Jána, tam bol trošku posun pár dní, 24. júna. To bol aj termín, ktorý bol považovaný za kritický, čo sa týka pôsobenia zlých negatívnych síl, takže už predvečer svätého Jána bolo potrebné sa zabezpečiť voči tomuto, urobiť rôzne magické úkony na ochranu dobytka, hospodárstva, domácnosti, ale najmä polí a už vtedy v tom čase sa ukazujúcej úrode.
2: Chvála ti za svetlo hrivé slnko.
3: Letný slnovrat v súčasnosti hromadne neslávime, skôr si ho pripomíname ako astronomickú zaujímavosť. Pre Kristínu Dubajovú, ktorá vyznáva pôvodné prírodné duchovno, je však dôležitou udalosťou kolesa roka.
4: Pre našich predkov, ktorí boli spätí s pôdou, ktorí boli spätí zmenami v prírode, sledovali slnečný, mesačný cyklus, toto bolo jednoducho samozrejme. No ale my sa to znovu učíme. Kde a kto som na tej ceste tým mojim životom? Takže je to naozaj príležitosť oslaviť život a radovať sa z tej hojnosti krásy, ktorá je tu pre nás všetkých.

0: Something I want to talk about.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Francúzski archeológovia dostali jedinečnú príležitosť preskúmať podzemie okolia katedrály Notre Dame. O výkope storočia nám povie viac Rado Tomeš.
3: Katedrálu opäť otvorili pred 2 rokmi. Jej okolie stále dávajú do poriadku a kým ho zrevitalizujú, francúzskym archeológom sa ponúkla jedinečná šanca preskúmať časť starého mesta pod zemou. Už objavili mince zo 4. storočia, aj úlomky keramiky s nápismi, ktoré sa ešte nepodarilo rozlúštiť. Krok po kroku tak identifikujú vrstvy mesta od sýpok z 10. až po staroveké rímske mesto zo 4. storočia. Najcennejšími nálezmi sú však pravdepodobne tie najodpudivejšie miesta z hlbokých jám pod stredovekými domami, ktoré slúžili ako skládky odpadu a latríny, postupne vyťahujú neporušenú keramiku a rôzne dôkazy o tom, ako ľudia kedysi žili. Vykopávky budú trvať približne 2 roky, dovtedy by sa chceli archeológovia prekopať do vrstiev z čias, keď územie Paríža obývali Galovia. Inžinieri z Metropolitnej univerzity v Osake vytvorili nový systém umelej fotosyntézy, ktorý dokáže konzistentnejšie vyrábať solárne palivo a zároveň eliminuje používanie riadiacich systémov na batérie. Podobne ako prirodzená fotosyntéza v rastlinách, aj umelá fotosyntéza využíva slnečné svetlo na premenu vody a oxidu uhličitého na zlúčeniny bohaté na energiu. Jedným z takýchto produktov je kyselina mravčia, chemikália, ktorá môže slúžiť ako palivo a spôsob ukladania energie. Nový systém dokáže udržiavať efektívnu prevádzku aj vtedy, keď sa intenzita slnečného svetla mení počas dňa.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

V týchto predslnovratových dňoch platí, že v takomto čase sa večer len rozbieha, veď tma je len chvíľu. Možno ste ešte pred pár minútami boli niekde vonku, tak si urobte pohodlie. Ak nás budete počúvať, dozviete sa, čo sa dialo doma aj vo svete. A no,

Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Fotografie Ondreja Králika zverejnila aj NASA a fotografia mliečnej dráhy z Chopku sa stala foto dňa tejto uznávanej agentúry. Pri fotení takmer prišiel o život, ale stále je jeho obrovskou vášňou. Akým spôsobom vznikajú unikátne fotografie, čo je červený škriatok, ako sa cestovanie za zábermi dá sklbiť s prácou a rodinou, to sa dozviete v Nočnej pyramíde so Zuzanou Šebestovou. Už o chvíľu o 22.20.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Elektronická dohoda s Iránom je už podpísaná, potvrdil americký prezident Donald Trump. Hormuzský prieliv je podľa neho čiastočne otvorený. Ministri Európskej únie odsúdili útok na Kyjev. V Luxemburgu rokovali o podpore Ukrajiny aj sankciách voči Rusku. A počasie, zajtra bude jasno až polooblačno a teplo do 28 stupňov. Zo spravodajského štúdia príjemný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Bielý dom oznámil, že americkí a iránski predstavitelia podpísali elektronicky dohodu o ukončení bojov už v nedeľu. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení sa uskutoční v piatok vo švajčiarskej Ženeve. Dohoda ukončila americkú blokádu iránskych prístavov a povedie k otvoreniu Hormuzského prielivu.
2: Dohoda s Iránom garantuje 60-dňové prímerie, počas ktorého sa začnú vyjednávania o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Prezident Donald Trump, ktorý pricestoval na summit G7 vo Francúzsku, prezradil, že memorandum o porozumení podpísali obe strany elektronicky na jeho narodeniny. S radosťou oznamujem, že dohodu s Iránom sme už podpísali. Hormuzský prieliv je čiastočne otvorený. Stále hľadajú pár lodných mín, niektoré už našli. Prieliv bude v piatok totálne otvorený. Text dohody nie je známy. Americký viceprezident J.D. Vance v rozhovore pre CNBC poprel tvrdenia iránskych médií, že USA teraz zaplatia reparácie a rozmrazia miliardy dolárov, ktoré má Tehrán uložené na zahraničných účtoch. Opäť prezident Trump. Chcem, aby sme zverejnili text dohody, lebo je veľmi silná na rozdiel od tej, ktorú uzavrel Obama. Zverejníme text dohody niekedy po piatku. Demokrati tvrdia, že dohoda je víťazstvom Iránu a vracia Blízky východ do doby pred začatím konfliktu. Skepticizmus vyjadrili aj niektorí republikáni, ako sú senátori Ted Cruz a Lindsey Graham. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: K americko-iránskej dohode sa vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu, podľa ktorého vojna proti Iránu odvrátila jadrovú hrozbu, ale boj pokračuje. Amerického prezidenta Donalda Trumpa označil za partnera, s ktorým často súhlasí, ale občas sa s ním nezhodne. Ústavná zmena predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov nemá podporu v opozícii. KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii zmeny presadiť, tentokrát podporu odmieta. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov a preto by nemali byť úspešné ani pozmeňujúce návrhy SNS, ktoré chcelo predĺžiť mandát aj poslancom Národnej rady či hlasu SD o možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum.
3: Pri poslednej zmene ústavy rozhodol svojím hlasom aj poslanec Rastislav Krátky. Za toho vylúčili z klubu Hnutia Slovensko a následne prešiel do KDH. Dnes tvrdí, že jeho aktuálny postoj reflektuje postoj hnutia.
4: Toto je není tak na hrane hlasovania, ako to bolo naposledy. Teraz sú tie postoje úplne jasné. My v klube máme jasný postoj, ten sa deklaruje dopredu. Tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
3: Aj ďalšie opozičné strany majú problém podporiť predĺženie volebného obdobia pri samosprávach. S tým, že novela ústavy nebude úspešná, rátajú aj v hlase SD. Predseda parlamentu Richard Raši preto priznal, že na septembrovú schôdzu majú pripravený plán B.
5: Vieme predložiť aj ústavný návrh zákona, ktorý bude čisto o konaní referenda, ktorý bude hovoriť naozaj iba o tom, či ľuďom dôverujú natoľko, že keď im možnosť vládnuť dajú, či v nich majú dôveru aj v tom a chcú im dať možnosť, aby moc vedeli aj odobrať.
3: Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní. Hlasovať sa o nej bude v stredu predpoludním. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Indiou, okrem iného v oblasti zbrojárskeho priemyslu či digitalizácie, povedal premiér Robert Fico po dnešnom rokovaní s indickým kolegom Narendra Modim. Na Bratislavskom hrade si krajiny vymenili peticu memorand, ktoré sa týkajú aj pracovnej mobility, či vysokého školstva a výskumu, ale aj audiovizuálnej tvorby.
6: Kedysi televízni diváci u nás nevedeli spustiť oči z indického herca v úlohe Sandokana. Dnes je na sociálnych sieťach vo svete najsledovanejším politikom indický premiér. Zastupuje totiž najľudnatejšiu krajinu na svete. 5,5 miliónové Slovensko sa pri takmer 1,5 miliardovej Indii nemusí cítiť ako David pri Goliášovi, naznačil v Bratislave. Som potešený, že sme prijali rozhodnutie povýšiť naše vzťahy na úroveň strategického partnerstva, povedal premiér Narendra Modi s tým, že potenciál spolupráce je obrovský. Od aut cez železnice po zelené technológie. Robert Fico vidí rozsiahle príležitosti aj v oblasti zbrojárskeho priemyslu.
7: Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie.
6: Na Slovensku má svoj závod aj automobilka Jaguar Land Rover. Tu čiastočne vlastne indická Tata Motors. Indovia tvoria druhú najväčšiu skupinu zahraničných pracovníkov na Slovensku.
8: Professionals or skilled workers.
6: Tí, ktorí u nás žijú, poskytujú podľa premiéra Modiho dôležitý príspevok pre slovenskú ekonomiku i spoločnosť. Teraz si zástupcovia oboch krajín vymenili memorandum o mobilite profesionálov a skúsenej pracovnej sily. Bude nasledovať ďalšie o porozumení v oblasti sociálneho zabezpečenia. Robert Fico aj Narendra Modi ocenili nedávne uzavretie ambicioznej obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Indiou. Slovensko spraví všetky kroky, aby sa čo najrýchlejšie realizovala, povedal premiér Fico.
7: Máme obrovskú koncentráciu výroby aut na Slovensku a práve toto je jeden zo segmentov, kde došlo k dohode na 10% clách, čo znamená, že táto dohoda je pre Slovensko výhodná.
6: Slovensko pred svojim partnerom tiež vykreslil ako krajinu stabilnú pre investorov. Iniciatívam súkromno-verejného partnerstva sa podľa neho nebudú u nás klásť žiadne prekážky. Pripomenul, že India dominuje v oblasti digitalizácie či využívania umelej inteligencie. Potenciál spolupráce vidia aj v oblasti civilnej jadrovej energie. Miroslava Nejrakuža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiaca všetky argumenty za aj proti. Preto je dobré, keď vyhráva v poctivom súboji a nie kontumačne. Napísal na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Utaj Eštok z Hlasu SD. Reaguje tak na krajský súd v Bratislave, ktorý vyhovel jeho odvolaniu a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jana Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Ako prvý o tom informoval advokát tzv. Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Maďarské národné zhromaždenie schválilo 16. novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na 8 rokov. Z ústavy vypustili ustanovenie o zriadení úradu na ochranu zvrchovanosti. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili dohodu, ktorá zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu, zabezpečuje bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Bezpečnostná rada OSN jednohlasne schválila predĺženie misie OSN v Afganistane o jeden rok, napriek pochybnostiam o jej cieľoch a metódach, ktoré vyjadril Washington.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nočný útok Ruska na Kyjev z nedele na pondelok odsúdili aj ministri zahraničných vecí Európskej únie. Ukrajina bola jednou z hlavných tém dnešného zasadnutia v Luxemburgu. Ministri hovorili o pokračujúcej podpore, sankciách proti Rusku aj členstve Ukrajiny v Európskej únii.
10: Európska únia musí zostať na správnej ceste a tou je podpora Ukrajiny, zhodli sa ministri zahraničných vecí 27. Jedným zo spôsobov je zvýšiť tlak na Rusko aj prostredníctvom sankcií. Na unijný sankčný zoznam dnes pribudlo ďalších 81 osôb a subjektov, hovorí šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová.
11: Každé opatrenie, ktoré príjmeme, zmenšuje manévrovací priestor Ruska. Čísla hovoria za všetko. Západné sankcie Rusko stále stáli už viac ako bilión eur. Zvyšovanie tlaku na Rusko znamená aj jeho medzinárodnú izoláciu, keďže Rusko bombarduje aj katedrály.
10: Súčasne sa však posúva aj druhá línia európskej politiky voči vojne, rozširovanie bloku. Európska únia dnes otvára prvý blok prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom, pokračuje štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Marek Eštok.
12: Je to veľký posun pre obidve krajiny, samozrejme máme 35 kapitol, takže ešte obidve krajiny čaká naozaj dlhá cesta. Prístup Slovenska je veľmi, veľmi jasný, my podporujeme zásluhovosť. To znamená, že krajiny musia plniť podmienky, ktoré sú stanovené pri negociáciách, pri rokovaniach.
10: Ukrajina sa stala kandidátskou krajinou na vstup do únie v júni 2022. Európska komisia následne odporúčila aj začatie prístupových rokovaní. Proces sa však formálne rozbieha až dnes. Doteraz ho blokovalo Maďarsko, hovorí šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbán.
11: Maďarsko sa opäť správa ako európska krajina, ktorá zároveň chráni svoje národné záujmy. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu s Ukrajinou, ktorá zakotvuje práva maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti a tá bola zahrnutá aj do integračného procesu.
10: Prvý klaster, ktorý dnes členské štáty otvorili, zahŕňa kapitoly, ktoré sa okrem iného týkajú súdnictva a ľudských práv. Z Luxemburgu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Chcú sa naučiť jazyk, ktorým hovorili ich starí rodičia, prípadne spoznať novú kultúru. Pohnutky, prečo sa každý rok z rôznych štátov sveta vyberú záujemcovia o rusínsky jazyk do Prešova, sú rôzne. Počas letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry, ktorý organizuje Prešovská univerzita, im ukázali, ako vyzerala typická rusínska svadba v obci Jakubany.
13: Sprievod so ženichom sa najprv vybral pre nevestu, nasledovala cesta do kostola, no a keď sú už svoji, na rade je svadobná hostina. Členka folklórnej skupiny Kečera Eva Faberová, po nej organizátor letnej školy Michal Pavlič.
14: V Jakubanoch je typické čepenie, okrúhly koláč, ktorý má nevesta na kolenách, ktorý sa potom počas radového tanca krája.
15: Letná škola rusínskeho jazyka je unikátny projekt a Rusíni z celého sveta sem prichádzajú spoznať svoje korene, naučiť sa jazyk predkov.
13: Ženich a nevestu si vybrali spomedzi seba. Ženich Robert a nevesta Maggie prišli zo Spojených štátov.
16: Nikdy predtým som nevidel rusínske svadobné tradície. Sú zábavné, vzrušujúce a je to pekná skúsenosť.
17: Niektoré tradície som poznala už z domu, iné ma prekvapili, no prizná sa, že ma premohli emócie, preto som sa neusmievala.
13: Do Prešova prichádzajú každý rok z rôznych štátov. Niektorí ani nemali rusínsky príbuzných. Daj sa napríklad z Japonska vrátil po dvoch rokoch.
18: Veľmi sa zaujímam o Rusínov, hoci nemám rusínske korene, ich kultúra je pre mňa zaujímavá. V Japonsku je len jedno etnikum a u vás sa mi páči tá rôznorodosť.
13: Tomás Duch zo Spojených štátov hovorí, že ho potešilo, keď videl, že tradície jeho predkov ostávajú zachované.
19: Mám takmer 70 rokov a vždy som sa hlásil k svojmu rusínskemu pôvodu. Teraz som však naň ešte oveľa viac hrdý.
13: V Prešove sa budú po rusínsky učiť ešte 2 týždne. Každý absolvent letnej školy dostane na jej záver certifikát. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
20: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: V úvodnom stretnutí dnešného programu v Atlante senzačne remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0. Brankár Nováčika Voziňa, ktorý pôsobil aj v Trenčíne, si proti úradujúcim majstrom Európy pripísal 7 úspešných zákrokov. Kapverdy aj vďaka nemu hneď na prvý pokus získali historický bod na svetovom šampionáte. O 21. hodine nášho času v Sietli nastúpilo Belgicko proti Egyptu. V druhom polčase je stav 0-1. O polnoci sa Saudská Arábia stretne s Uruguayom a o 3. hodine Irán s Novým Zélandom. Deň po prehre so Švédskom 1-5 údajne čeli odvolaniu tréner tuniskej reprezentácie Sabri Lamouchi. Podľa agentúry DPA padlo rozhodnutie o jeho prepustení na mimoriadnom zasadnutí vedenia Tuniskej futbalovej federácie. Nahradiť by ho mal Mondrek Bayer, ktorý je už údajne v dejisku turnaja Mexiku. Realizačný tím Slovana Bratislava pre nasledujúcu sezónu je kompletný. Asistentmi nového trénera Jaju Tureho budú aj Ír Deren Odí a Francúz Serge Costa. Z doterajších asistentov zostal Timotej Vajdík. S klubom sa rozlúčili Ľuboš Benkovský, Boris Skytka a kondičný špecialista Roman Švantner. Prípravu na ďalší ročník dnes odštartovali futbalisti Trnavy. V Spartaku už trénuje aj stredopoliar Roman Bagala, ktorý prišiel z Prešova.
2: Kabina je super, chalani sú fajn, takže rýchlo si to sadlo a verím, že to tak pôjde aj naďalej. Bolo to dosť také rýchle, intenzívne, by som povedal, že vlastne už po tej sezóne, keď sme my skončili, tak boli nejaké tie prvé kontakty v hre, boli aj iné mužstva, ale bolo to rýchle, konkrétne a ja som neváhal a rozhodol som sa pre Spartak.
9: Hokejisti Caroliny si v noci na dnes vybojovali Stanleyho pohár. V šiestom zápase finále play-off NHL zvíťazili na ľade Vegas 3-0 a v sérii triumfovali 4-2. Víťazmi súťaže sú druhýkrát po roku 2006. Rodbrin Amur pred 20 rokmi priviedol Carolinu k trofeji ako kapitán, teraz ako tréner.
21: I'm so happy for these guys.
22: Som nesmierne šťastný za týchto chlapcov. Ako hráč som potom veľmi túžil, ale ako tréner som to chcel práve pre nich. Chcel som, aby zažili ten pocit, vidieť výrazy na ich tvárach, keď dvíhali pohár, vidieť ich radosť. Ja už svoj pohár mám. Verte mi, som rád, že máme ďalší, ale je to hlavne o hráčoch, o tom to celé je.
9: Útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontakt s Pittsburghom. Ak sa dostane do A mužstva, zarobí $850,000. Klub nedávno získal práva rokovať s ním výmenou z Floridy. Basketbalisti týmu Nitra Blue Wings sa premiérovo predstavia v Európskom pohári. Prihlášku podali na základe zisku bronzových medailí v predchádzajúcich dvoch sezónach najvyššej domácej súťaže. Mia Pohánková neúspela vo finále kvalifikácie dvojhry na tenisovom turnaji WTA v Berlíne. Na tráve prehrala so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Rebekou Masárovou 1-6-4-6. Minulý týždeň sa prebojovala do druhého kola podujatia v Hertogenboschi a vo svetovom rebríčku poskočila o 27 miest na 253. priečku. Najvyššie zo Sloveniek je Rebeka Šramková na 122. pozícii. Naďalej vedie Bielorúska Arina Sobolenková. Medzi mužmi je stále na čele Talian Jannik Sinner. Spomedzi našich hráčov figuruje najvyššie 101. Alex Molčan.
20: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Popoludní na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach 8 až 3. Cez deň vystúpi na 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní bude okolo 21 stupňov. Fúchať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor 5 až 30 km za hodinu.
20: Rádiožurnál.
1: Sme na konci, ja už doplním len tak povediať záverečné titulky. Pripravili a vysielali tím editor Viktor Bokor, zvuková technička Lucia Cibiková a od mikrofónov sa lúčia Lenka Karlubíková a Renata Brmíšpačková.
20: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 22 hodín 17,5 minúty.
20: Zelená vlna.
23: Po Rádiožurnále dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy na 42. kilometri sa prevrátil nákladiak. Úsek je ťažko prejazdný, po ľavej krajnici rátajte so zdržaním. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obchádzate po D2. Obmedzenie naplánovali do 5. do rána. Cestári pracujú aj medzi Kráľovanmi a Radkovom pri motoreste rieka Kladú. Nový asfalt prechádzate striedavo. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky. Rýchlosť si postrážte v Košiciach, v Barci za mostom VZS smerajú smerom von z mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
20: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
24: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
1: štúdiu vítam pána Ondreja Králika, doma aj v zahraničí, uznávaného astrofotografa. Pekný neskorý večer.
3: No, dobrý večer, prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Noc je vaša priateľka, pretože fotografujete vtedy, keď je najväčšia tma a svojim fotoaparátom mierite na mliečnú dráhu, nočnú oblohu nad krajinou. Nafotili ste rôzne zaujímavé nebeské úkazy, aj kométu, červeného škriatka či polárnu žiaru. Tak predpokladám, že čas nočnej pyramídy vám vyhovuje.
3: Áno, na takéto nočné výjazdy už som si dávno zvykol.
1: Ako často ste v noci hore?
3: Keď sú dobré podmienky, tak je to aj každú jasnú noc.
1: S Ondrejom Králikom sa o jeho fotografiách, ktoré zverejnila dokonca aj uznávaná NASA, aj BBC, sa o jeho koníčku, aj práci, aj o živote s rodinou budeme zhovárať do polnoci. Pohodu pri počúvaní želajú Ivan Šucha a Zuzana Šebestová.
0: Počúvate nočnú pyramídu.

0: Astrofotograf Ondrej Králik pricestoval z Považskej Bystrice. Dobrá bola cesta?
1: Áno, áno, úžasná.
0: Všetko v poriadku. No, ale poďme teraz ešte späť do Považskej Bystrice, pretože pred niekoľkými týždňami ste odfotili unikátnu kometu Pan-STARRS v apríli, ktorú sme my voľným okom nemohli vidieť, ale vám sa skutočne podaril husársky kúsok a vy nám vysvetlíte, prečo vlastne.
1: Podarila sa odfotiť tzv. Hyperbolická kométa, ktorá pochádza až z Oortovho oblaku, ktorý sa nachádza na kraji slnečnej sústavy, ktorý zrovna v tento čas prelietala okolo Zeme a okolo Slnka. Táto kométa zrovna v tento čas, týchto pár týždňov, sa nachádzala na tom severovýchodnom obzore, nízko nad obzorom. Takže sa dala pekne spojiť aj s nejakou tou krajinkou. Vedelo sa už dávno dopredu, že kde presne sa bude nachádzať, takže sa dalo presne naštudovať. Vyhľadol som si presne jedno miesto, je to kúsok nad mojim domom, nad známym miestom. Takže pripravil som si techniku a jedného dňa som sa tam vybral okolo tej druhej, tretej v noci nafotiť túto kometu. A nafotiť tú kometu je tak, nedá sa to len tak, ako napríklad, že prídem s telefónom, odfotím fotku a je tam tá kometa. Práve, že paradoxne tú kometu nebolo vôbec vidieť voľným okom. Mm-hmm. Čiže už som musel dopredu vedieť, kde sa nachádza. Takže nastavil som si ten statív a takzvanú paralaktickú montáž. To je montáž, ktorá sleduje pohyb hviezd.
0: Aha.
1: Lebo keď s klasickým fotoaparátom, objektívom odfotím fotku, tak tým, že Zem sa hýbe, tak z hviezd sú čiarky. Takže musel som si dať tú montáž, ktorá sleduje pohyb hviezd a pri dlhej expozícii sa tam už objavila krásne aj tá kométa, ten chvost tej kométy.
0: Čiže ani vy ste ju voľným okom nevideli, iba vďaka fotoaparátu cez
1: tak,
0: objektív.
1: Tak, áno. Až na tej prvej fotke, čo som odfotil, až tam sa objavila.
0: A koľko sa vám, ako rýchlo, lebo však ona preletí veľkou rýchlosťou a zmizne, tak ja neviem, koľko sekúnd ste mali na to odfotiť ju, alebo...
1: No, táto kometa sa, ona sa akože zdanlivo na oblohe pohybuje relatívne pomaly. To zase nie je tak, že preletí kométa za 5 minút je preč.
0: Aha, čiže mali ste čas si ju poriadne nafotiť.
1: Áno, áno, ona sa na tomto mieste nachádzala niekoľko dní.
0: Aha.
1: Cca na tej časti oblohy. Len samozrejme, tam sú potom iné veci ako podmienky, čiže tá oblačnosť, ako vysoko sa nachádza tá kométa, ona už bola vidieť tesne pred východom slnka. Čiže musel som presne vychytať ten správny moment. A táto kométa, ona keď tým, že tá, má tú hyperbolickú dráhu, tak ona preletí okolo Slnka a už sa ku nám nikdy nevráti.
0: A čiže to bol jediných pár dní, kedy sa dala odfotiť zo Zeme.
1: Áno, áno. A potom už sa navždy stratí.
0: Neuveriteľné. Aké ste mali pocity, keď ste zistili, že sa to podarilo, že je to tam v tom fotoaparáte?
1: Samozrejme ma to potešilo, ale hlavne ma najviac potešilo to, že sa podarilo zachytiť nad môjim, povedal by som, že rodným sídliskom, kde som vyrastal.
0: Tá fotografia je fajn, lebo presne vidno aj mesto, vidno ešte aj trošku prírody a nad tým je kometa.
1: Áno, áno, áno. Takže takéto fotky s takoutou dôverne známou krajinkou ma tešia oveľa viac, ako keď by to bola fotka iba nad kometa nad nejakou náhodnou lúkou.
0: Rozumiem. A vaše fotografie na svojich sociálnych sieťach už viackrát zverejnila agentúra NASA. Dokonca jedna vaša fotografia sa stala fotografiou dňa NASA. Čo ste vtedy nafotili?
1: Áno, ešte v roku 2017, čo bolo ešte v podstate v mojich začiatkoch, sa mi podarilo nafotiť v Nízkych Tatrách tzv. Zodiakálne svetlo a protisvit a zimnú mliečnú dráhu. Boli to na fotke také dva oblúky, ktoré som dovtedy takú fotku ešte nevidel.
0: Mm-hmm.
1: Takže keď som tú fotku vtedy nafotil, tak sám som si hovoril, že wow, že je tá fotka asi niečím výnimočná iná. Áno.
0: A to ste si povedali, tak, mám takúto fotku, zrejme to bude niečo výnimočné a ja to pošlem do NASA, to sa len tak dá niekam poslať, fotografia?
1: Áno, do tohto NASA oni tam každý deň zverejňujú nejakú zaujímavú astronomickú snímku dňa. Či už sú to fotky z Hubbleho vesmierneho teleskopu, fotky mesiaca, alebo aj od takýchto bežných ľudí, od bežných fotografov. Majú tam dvaja profesori, tam majú dva e-maily, kam vie hoci kto, hoci akú fotku poslať. Ale samozrejme tým, že im chodia určite stovky fotiek denne, tak aby tá fotka prešla cez to veľké sito, tak musí byť niečím dobrá, zaujímavá.
0: Takže je to pre vás úspech?
1: Určite, samozrejme. A vtedy ma to tak, áno, a vtedy ma to tak nakoplo možno aj ku tej ďalšej práci.
0: Aha.
1: A zrovna aj v tento rok, ten istý rok, sa mi podarila aj tá fotka červeného škriatka, ktorú tiež teda NASA zverejnila ako takzvanú geovedeckú snímku dňa.
0: Uh-huh. No a ešte ste boli, vaše fotografie boli zverejnené na BBC. Tam majú nejaký špeciálny program, ktorý sa venuje vesmíru, alebo kde to vlastne bolo zverejnené?
1: Áno, BBC, ako také spravodajský kanál pozná každý, ale taký možno trochu menej známy je BBC Sky at Night, uh-huh, kde tiež zverejňujú teda nejaké zaujímavosti o vesmíre. A tam vie tiež akože aj bežný človek poslať nejaké fotky a tiež vyberajú aj astronomickú snímku dňa, tak tam už sa mi fotka dvakrát objavila.
0: Uh-huh.
1: Takže to bola tiež pre mňa veľká čest, že taký veľký známy kanál to zverejnil.
0: A kde ešte boli vaše fotografie? Čo si naozaj považujete a možno aj v rámci nejakej vedeckej úrovne?
1: Zrovna minulý rok to bolo tiež aj v veľmi populárnom astronomickom magazíne Astronomy Magazine, ktorá robí americká astronomická spoločnosť, alebo magazín Sky at Night, kde sa dostali moje fotografie na celú dvojstranu a poslali mi aj print. Čiže to bola pre mňa veľká česť.
0: A ja som sa pýtala ešte predtým, to nemohli poslucháči počuť, kým začala nočná pyramída, že či teda poslali aj honorár.
1: Áno, áno. Poslali honorár, to sa tiež veľa ľudí pýta, že za také fotografie. Poslali honorár úžasných $25 a po zdanení clom a tak ďalej to bolo 20 eur. Takže no,
0: tak ste mohli ísť na kávu a s obedom.
1: Áno, áno.
0: Nechcem tým hovoriť, že úplne sa nedá vyžiť z fotografovania, ale o tom sa budeme rozprávať o niečo neskôr. Čo vás poháňa zaznamenávať vesmírne divadlo?
1: Mňa najviac vždy fascinovalo to neviditeľné, alebo ako to povedať?
0: Že tajomné?
1: To tajomné. To, že naozaj tam je strašne veľa tých iných vecí ako len to, čo vidíme bežne cez deň, ale keď sa človek naozaj na chvíľku zastaví a pozrie na tú oblohu, tak vidí tam strašne veľa iných takých zaujímavostí a tieto všetky rôzne astronomické úkazy, a keď si o tom študujem viac a viac, tak je to viac fascinujúce.
0: Tak fascinuje to mnohých z nás, ale nie každý z nás to vie zaznamenať spôsobom, akým to robí astrofotograf Ondrej Králik. Zhovárame sa aj po pesničke.

0: Ľudí odávna fascinovali hviezdy, tajomné miesta vo vesmíre, ktorý nás obklopuje, jeho nekonečno, čo je až niekedy nepochopiteľné, ako môže byť niečo nekonečné z našich tých pozemských sfér. Vy vďaka foteniu a svojej technike vidíte úkazy, to sme už hovorili, ktoré my voľným okom bežne nevidíme. Do akej diaľky vlastne viete nasmerovať až objektív fotoaparátu? Čo vie zaznamenať? Ako ďaleko?
1: Určite ten fotoaparát zaznamená viac ako to voľné oko, ako sme spomínali. A napríklad okom, keď sa pozrieme na oblohu, tak všetky hviezdy, ktoré vidíme okolo seba na oblohe, tak sú radovo vzdialené desiatky, stovky svetelných rokov. Niektoré najvzdialenejšie okom, čo vidíme, sú 2000 svetelných rokov vzdialené. Keď otočím ten fotoaparát na oblohu, tak napríklad jednoducho zaznamenám na jednej klasickej fotke galaxiu, ktorá je vzdialená 2,5 milióna svetelných rokov. Čiže to sú nepredstaviteľné vzdialenosti. A presne toto možno veľmi ľudí metie, že čo je to ten svetelný rok? Uh-huh. Ono je to vlastne jednotka vzdialenosti. Keď sa jednotka rýchlosti, tento svetelný, jedna svetelná sekunda má rýchlosť okolo 300 000 kilometrov za sekundu. Čiže napríklad mesiac je od nás vzdialený okolo 350-400 000 kilometrov, čiže to svetlo z neho vidíme, ako vyzeralo pred cca 1,3 sekundami. Keď sa pozeráme na Slnko, tak to je vzdialené 8 minút. 8 svetelných minút. Takže ho vidíme tak, ako vyzeralo to Slnko pred 8 minútami.
0: Kým k nám dopadne to jeho svetlo.
1: Áno, kým k nám príde to svetlo. Keď sa pozeráme napríklad na galaxiu vzdialenú 100 miliónov svetelných rokov, tak ju vidíme tak, ako vyzerala pred 100 miliónmi rokmi. A naopak, oni keď sa pozerajú na nás, tak by tu videli dinosaurov. Viete, pred tými 100 miliónmi rokov.
0: Toto takže je pre mňa, mne to hlava úplne nedáva, že ako je toto možné a vôbec ako tá technika vie zaznamenávať už veci. A smerujem k tomu, k Hubblovmu teleskopu, kam až dovidí ten a odkiaľ vlastne?
1: Hubble sa nachádza na obežnej dráhe, na tej nízkej obežnej dráhe na Zemi, ktorá je vo výške okolo 400 kilometrov. A tým, že Hubble sa nachádza nad našou atmosférou, tak tá atmosféra mu nebráni vo výhľade do ďalekého kozmu. A zatiaľ najvzdialenejšia fotka, ktorú Hubble spravil, je 13,8 miliardy svetelných rokov. A to sú nepredstaviteľné vzdialenosti, lebo ono, to sa nedá ani predstaviť. Keď si človek aj predstaví, že 1 milión a 1 miliarda. Medzi týmito dvomi vzdialenosťami je tak strašne veľký rozdiel. Raz som počul takú peknú analogiu, že keby som mal 1 milión a každý deň by som minul 100 tisíc, vydržalo by mi to na 10 dní. Keby som mal 1 miliardu a každý deň minul 100 tisíc, tak to vydrží na 27 rokov. Čiže ten rozdiel medzi miliónom a miliardou je obrovský.
0: A toto tieto, je niekoľko miliard.
1: Hviezdy alebo galaxie vzdialené 13 miliard, tak to je nepredstaviteľné.
0: Úžasné sú tie fotografie. Ja som si pozerala na internete, keď som sa pripravovala na rozhovor, ale však sú známe už dlhšie tie fotografie. Sme v rozhlase, tak ja vyzývam poslucháčov, nech si pozrú vašu stránku a nech si pokojne pozrú v mobile alebo počítači na monitore aj fotografie Hubbleho teleskopu a pochopia, že vesmír je nádherný, farebný, nekonečne. Je aj to, tie farby a tie tvary a tie úkazy pre vás to, čo vás zaujíma?
1: Určite to boli tie prvé fotky, ktoré ma fascinovali. Ako aj každý, keď presne vidí tie krásne farebné fotky tých hmlovín, že wow, to sa tam naozaj nachádza. Tak asi aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo som si kúpil ten fotoaparát a skúsil to aj odfotiť. A keď som naozaj, pamätám si na jeden objekt, bolo to v súhvezdí Oriona, keď som tam otočil teleskop. Pozrel som sa voľným okom na tú hmlovinu, tak to bola len taká slabá šedá šmuha. A keď som tam dal fotoaparát, spravil tú dlhú expozíciu, tak zrazu tam bola červeno-fialová hmlovina na tom foťaku. A ja že wow, že tak To je pecka.
0: To sú také objavy v podstate pre vás. Vy stále niečo objavujete.
1: Keď som sa tomu začal venovať, tak a ešte som sa tomu až tak veľa nerozumel, nevenoval, tak vtedy to bolo každý jeden z týchto fotovýjazdov. Bolo pre mňa niečo nové, niečo wow.
0: Ešte rozmýšľam, že ktorý astrofotograf bol pre vás? Či tam je aj nejaká konkrétna osobnosť, nielen ten Hubble fotograf, teda teleskop, že či vás niekto inšpiroval z astrofotografov?
1: Na Slovensku, respektíve v Česku, v mojich začiatkoch veľká inšpirácia bol svetoznámy fotograf Petr Horálek z Čiech, ktorý sa ako prvý začal venovať, myslím si, že ako prvý sa začal venovať takýmto širokouhlým fotkám tej mliečnej dráhy spolu s krajinkou a takým panoramatickým snímkam. A v roku 2015 sa mi podarilo ísť aj na jeho workshop, kde sme sa spoznali, dal mi nejaký ten materiál, ako spracovávať takéto fotky, ako to fotiť. Odtedy sme ostali dobrými kamarátmi a vždycky, keď mám nejaký problém, neviem si s niečím poradiť, napíšem mu, on mi ochotne poradí. A myslím si, že on je doteraz pre mňa takým vzorom.
0: A možno ste vy vzorom pre niekoho teraz, mladého, kto začína fotografovať a videl, že vašu fotografiu zverejnila NASA a povie si, a ja takú chcem mať zverejnenú a možno ste aj vy inšpiráciou.
1: Keby to tak bolo, tak budem veľmi rád a keby aj keby niekto chce, tak kľudne nech napíše, ja veľmi rád poradím.
0: Perfektné. No a môžete napísať, aj chcete, neviem, či poradiť, ale ak chcete sa niečo nášho hostia spýtať, ste zvedaví na niečo konkrétne, tak naše adresy poznáte. slovensko@rozhlas.sk je mailová adresa. Môžete nám poslať aj SMS-ku v tvare Slovensko, medzera, vaša otázka a pošlete nám ju na číslo 7773 alebo nám napíšete na Facebook Rádia Slovensko.

0: Rozprávame sa dnes večer s Ondrejom Králikom, ktorý fotografuje vesmír, aj ďaleký vesmír. Aké ukazy vás na nočnej oblohe zaujímajú?
1: Ja si myslím, že najviac fascinujúci ukaz je určite polárna žiara. Zrovna polárnu žiaru, prvýkrát som vycestoval za polárnou žiarou v 2017. A tento rok tiež teda do Nórska. Medzičasom sme mali aj na Slovensku polárnu žiaru, hlavne posledné 2 roky. To bolo, sa mi zdá, že niekoľkokrát za rok. Taká veľmi silná polárna žiara.
0: To si mohli nafotiť aj naši poslucháči, možno majú v mobiloch.
1: Áno, áno, prvýkrát to bolo pred 2 rokmi. Pamätám si, že to bolo 10. a 11. mája 24. Tak vtedy viem, že bola veľká šanca na tú silnú polárnu žiaru, tak som sa vydal na, ako najlepšie počasie hlasili, smerom na Záhorie, na Mijavu a tam, tým smerom, tak som tam už večer čakal pripravený, že či niečo vôbec bude, lebo takýchto pokusov už bolo veľa a nič neprišlo.
0: Aha.
1: Ale hneď ako sa zotmelo, tak zrazu sa začali na oblohe pohybovať tie krásne červené svietiace stĺpy a tá krásna polárna žiara. Takže to bolo neskutočné divadlo. A vtedy som samozrejme fotil s 2 fotoaparátmi, ale aj telefónom. Tá polárna žiara niekedy nebola až taká úplne výrazná, červená, ale keď som chytím do ruky telefón a odfotím fotku, tak zrazu je tam krásna červená farba. A to si veľa ľudí mohlo všimnúť aj z mesta napríklad, keď odfotili fotku, tak zrazu to bolo červené, aj keď to okom vidia
0: slabšie
1: alebo čierno-biele. A to mi presne pripomenulo, že veľakrát sa ma na tieto fotky tých hmlovín farebných pýta veľa ľudí, že či je to Photoshop,
0: či je to upravené
1: a dofarbené a neviem čo. Tak teraz sa toto presne tak osvedčilo, že aha, je tam niečo šedé na oblohe, chytím do ruky telefón, odfotím a už je to farebné.
0: A čiže čím to je?
1: Je to spôsobené tým, že ten snímač fotoaparátu je oveľa citlivejší ako ľudské oko a dokáže zachytiť aj tie slabé detaily vďaka tej dlhej expozícii. Pretože voľné oko sa pozrieme iba v jeden daný moment a nevidíme tak dobre tie slabé objekty.
0: Takže neupravujete fotografie?
1: Samozrejme sú upravené, je tam nejaký zvýšený kontrast, rôzne rôzne procesy na odšumenie tých fotiek, aby som zvýraznil tie hmloviny a tak ďalej, ale tie...
0: Nepridávate farby, nevymýšľate si farby.
1: Áno, farby sa vždycky snažím zachovať, aby boli fyzikálne korektné.
0: A spomínali ste Nórsko, tam sa často ľudia vyberú a často prídu sklamaní, lebo tú polárnu žiaru nezachytia, sa im to nepodarí. Neviem, ako to bolo vo vašom prípade.
1: Áno, ten prvý krát, čo sme tam boli v tom 17., tak vtedy sme tam išli autom a celú cestu nám pršalo a snežilo. A keď sme prišli za polárny kruh, tak sa vyjasnilo a týždeň sme mali jasno, týždeň polárnu žiaru. To bolo úžasný zážitok. Druhýkrát tento rok sme tam išli na 2 týždne. Tak sme mali taký veľký road trip po celom severe Nórska, po tých najkrajších miestach. A zo 14 dní sme mali jasnú oblohu posledné 2 noci, kedy sme aj tak museli z ubytovania vycestovať 2 hodiny autom, kde sa na chvíľku, na pár hodín nachádzala tá jasná obloha. Takže je to veľká lotéria. Ale vyšli sme teda za tou oblohou, za tým jasným počasím a stalo to za to.
0: Podarilo sa.
1: Podarilo sa.
0: Viem, že stránka SHMu je vašou obľúbenou. Budeme ešte o tom rozprávať po pesničke.
2: Rádio Slovensko. Viac

0: Astrofotograf je veľmi závislý nielen na tom, aby mal poriadnu tmu, aby teda to vesmírne divadlo videl a vedel odfotiť fotoaparátom, ale súčasne aj dobre počasie. Musí byť tá noc jasná, nesmie byť asi zamračené, nemalo by asi pršať. Neviem, čo všetko je prekážka pri vašej práci?
1: Keď viem, že sú dobré podmienky a idem fotiť napríklad mliečnú dráhu, tak a je niekoľko jasných nocí za sebou alebo takto, tak ako prvé, keď sa ráno zobudím, tak otváram apku SHMU a hneď pozerám Aladina, aké hlásia počasie. Ale toto sa dá naplánovať naozaj na 1, 2, 3 dní dopredu. Naplánovať si takýto nejaký fotovýlet mesiac dopredu, to sa naozaj nedá.
0: No tu po Slovensku, keď ste išli do Norska, tak to ste asi plánovali?
1: Tam sme plánovali, ale to počasie nie.
0: Aha, no, to sa nedá.
1: Takže u nás veľakrát sa mi stalo, že išiel som fotiť niekam niekam na hory napríklad. Prišiel som, bola síce krásna, pekná obloha, ale začala padať rosa. Uh-huh. A zarosí sa mi celý objektív. Prípadne v zimných mesiacoch mi ten objektív zamrzne. Čiže môže byť aj tá krásna, pekná, čistá obloha, ale zamrzne mi objektív, padne rosa. Takže je tam veľa takýchto nevyspytateľných faktorov, alebo príde hmla niekedy, ktorá sa nedá až tak ani predpovedať.
0: Čiže vy aj asi musíte byť veľmi v pohotovosti, vy máte aj tak pripravené veci ako ženy do pôrodnice, že môže to prísť, príde to pekné počasie a vyrážate?
1: No, zvyknem si to vždycky po fotení, samozrejme tie karty premazať, uvoľniť tam, nabiť baterky. A vždycky mám čelovku, nejakú baterku vo fotoruksaku nachystanú. Takže
0: ste pripravení?
1: Áno, určite.
0: Koľko nocí v roku

0: vedomie, že niečo dobre odfotíte alebo si ešte niečím pomáhate, lebo vy máte to ešte, sa k tomu dostaneme, aj klasickú prácu cez deň, čiže potrebujete fungovať potom aj následne.
1: Akože samozrejme ma fascinujú tie fotografie, keď vidím hlavne aj poslednej, naposledy sa mi podarilo odfotiť krásna fotka Mliečnej dráhy spolu s Veľkým Maninom nad Považskou Bystricou. A je to pre mňa také veľké a je to taká symbolika pre mňa, ale oveľa radšej mám ten samotný pobyt pod tou nočnou oblohou. Je to pre mňa taká nejaká psychohygiena, ako keď niekto si potrebuje ísť zabehať alebo zaplávať, prečítať knihu, tak ja idem pod tú nočnú oblohu. A veľakrát preto nie som ani sklamaný, keď nič ani nenafotím.
0: Čiže samotný pobyt, ste sám alebo chodívate aj s niekým ešte?
1: Samozrejme som rád, ak sa niekto pridá, ale málo kedy sa mi podarí niekoho presvedčiť, poviem príklad v útorok o 3 ráno ísť fotiť na kopec a o 6 ráno stávať do práce.
0: A vy vstávate o 5?
1: O tej 5, o 5:30 vstávam do práce, takže je to náročný koníček.
0: Sú aj také dni, že fotografujete do tej 5 a potom doma sprška a do práce?
1: Je to tak, áno.
0: A kedy potom zregenerujete?
1: To je dobrá otázka, pretože vždy, keď prídem z práce, tak sa teším na tie fotky, čo som nafotil, a večer sedím dlho do noci ešte za počítačom.
0: Ešte si ich triedíte, pozeráte.
1: Áno, to je tá druhá časť tej fotografie. Nie len to samotné fotenie, ale ďalších veľa, veľa hodín.
0: Práca s materiálom. Uh-huh. Dá sa vôbec percentuálne vyjadriť, že koľko nafotíte snímok alebo fotografií a koľko z nich je potom naozaj tých top použiteľných? Že koľko toho, dajme tomu, balastu, odpadu a koľko z toho sú naozaj skvelé fotky? Percenta. Tak zjednodužme to. Ťažká otázka?
1: Zo začiatku to bolo samozrejme väčšie množstvo tých fotiek. Teraz už si dopredu snažím premyslieť tú kompozíciu, presne čo mám ísť, ako fotiť. Čiže teraz už naozaj už idem priamo za tou konkrétnou fotkou. Už to nie sú len také nejaké náhodné kompozície, ale už presne ten daný objekt, ktorý viem, ako chcem fotiť.
0: Tak už ste skúsený fotograf. Koľko fotíte už? 12?
1: 12 rokov. 2014.
0: Tak to sú tisícky a tisícky záberov.
1: No, na tomto aktuálnom foťaku mi to sami zapíše akurát ten shutter count, okolo 70 tisíc fotiek. Aha. A mám teda 2 foťaky. Čiže cez 100 tisíc fotiek už tam prešlo.
0: Ondrej Králik zažil pri fotografovaní veľa zaujímavých situácií, ale pred 5 rokmi takmer prišiel aj o život pri svojej záľube. Aj k tomu sa spolu vrátime po správach po 23. hodine, tak zostaňte naladení s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Atletka Emma Zapletalová je v životnej forme. Nedávno v Osle dosiahla zlatý hetrik v 400-metrovom behu cez prekážky a behom príde v utorok ráno aj k nám do štúdia.
3: A vás sa zase pýtame, či beháte každý večer do chladničky a rabujete jej obsah. A o večernom prejedaní sa si povieme viac v našej rannej téme. Pozdravujú Richard
2: a Gabika.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Text memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe zverejnia v piatok. Palestínsky prezident Mahmúd Abbas oznámil prezidentské voľby v roku 2027. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Americký viceprezident J.D. Vance v rozhovore CNBC popral tvrdenia iránskych médií, že USA po zatiaľ len elektronickom podpise dohody o ukončení vojny s Iránom zaplatia reparácie a rozmrazia miliardy dolárov, ktoré má Teherán uložené na zahraničných účtoch. Americký prezident Donald Trump, ktorý pricestoval na summit G7 vo Francúzsku, povedal, že text dohody zverejnia koncom týždňa.
2: Chcem, aby sme zverejnili text dohody, lebo je veľmi silná na rozdiel od tej, ktorú uzavrel Obama. Zverejníme text dohody niekedy po piatku.
1: Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení sa uskutoční v piatok vo švajčiarskej Ženeve. Palestínsky prezident Mahmúd Abbas vydal dekret o konaní prezidentských volieb v prvej polovici roka 2027 a parlamentných v novembri tohto roka. Či bude 90-ročný prezident kandidovať, nie je známe. Mahmúd Abbas víťazil v palestínskych prezidentských voľbách v roku 2005 s mandátom na 4 roky. Mandát mu potom predĺžili a odvtedy sa nové voľby nekonali. Starnúci prezident vládne prostredníctvom dekrétov, čo je predmetom kritiky doma aj v zahraničí. Medzinárodná súdna organizácia Stály arbitrážny dvor potvrdila, že Rusko porušilo niektoré námorné normy počas výstavby mosta cez Kerčský prieliv, ktorý spája ruskú pevninu s anektovaným Krymom. Zároveň zamietla tvrdenia Ukrajiny, že Moskva sa nezákonne snaží udržať prieliv pod svojou výhradnou kontrolou. Podujatie Deň krivých zrkadiel je venované ľuďom s mentálnym znevýhodnením. Organizátori chcú prispieť k ich začleňovaniu do spoločnosti či budovať pre nich bezpečnú komunitu. V Bratislavskom sade Janka Kráľa si dnes mohli návštevníci pozrieť tanečné a hudobné vystúpenie. Pokračuje účinkujúci Tomáš Mariánek.
3: Myslím si, že pokora je pre tento svet veľmi dôležitá. A ja robím týmto spevom hlavne radosť. Mne ide hlavne o to. Ale hlavne pre mňa urobiť niečo akože pre seba, ale aj pre druhých.
1: Riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Iveta Mišová vysvetľuje, že takíto ľudia sú síce iní, ale nie horší.
4: Keď sa pozriete do krivého zrkadla, tak sa vidíte iný, než v skutočnosti ste pokrutení, malý, veľký, chudý, tučný, proste iný. Ale neznamená to, že ste iný človek. To dôležité je vnútri vás.
1: Motom 21. ročníka je spoločne proti osamelosti. Národná banka Slovenska uviedla do emisie pamätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti 50. výročia triumfu československých futbalistov na majstrovstvách Európy 1976. Reprezentácia vtedy získala titul po finálovom víťazstve nad západným Nemeckom v Belehrade, ktoré rozhodol Antonín Panenka ikonickým pokutovým kopom. V septembri priznala UEFA titul okrem Čechov a aj Slovákom, ktorí tvorili väčšinu základnej zostavy. Autorom výtvarného návrhu je český medailér Matej Hanuš.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V Sietli remizovalo Belgicko s Egyptom 1-1. Ešte väčšie prekvapenie na úkor európskeho favorita sa zrodilo v úvodnom dnešnom zápase, v ktorom Španielsko remizovalo s Kapverdami 0-0. O polnoci nášho času sa Saudská Arábia stretne s Uruguayom a o 3. hodine Irán s Novým Zélandom. Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Popoludní na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor 5 až 30 km za hodinu. Presný čas je 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestárske práce na D1, ale aj uzavretý diaľničný zjazd. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú zvodidla a prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. V Bratislave je pre údržbu uzavretý výjazd z D4 z Dlužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po D2. Obmedzenie naplánovali do 5. do rána. Radar nám hlásite v Košiciach, v Barci za mostom VZ smerajú smerom von z mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
6: Pokračujeme v rozhovore s astrofotografom Ondrejom Králikom, ktorého fotografie zverejnila aj NASA, aj napríklad BBC. No a naša adresa je slovensko@rozhlas.sk, kam zase prichádzajú vaše otázky a jednu nám poslal posluchač Jaro. Zaujímalo by ma, či sa vám už podarilo odfotiť UFO. Nemyslím tým nejakých mimozemšťanov, ale nejaký neznámy objekt, nevysvetliteľný úkaz, že ste pozreli na fotografiu a nevedeli ste, čo to tam je.
7: Veľakrát, keď tam aj vidím na fotke niečo takéto, tak sa to dá vysvetliť. Respektíve, čím viac sa venujem tejto fotografii, tak tým viac vecí si viem vysvetliť. A ono paradoxne ten astrofotograf, astronóm si vie vysvetliť tie javy. Ale bežný človek, hlavne teraz zrovna v tomto období na západnom obzore, vidíme jasnú Venušu večer. Tak veľa ľudí sa pýta, že wow, že čo to tam svieti. Ale tak samozrejme astronóm už vie dopredu, čo to je. Takže ešte sa mi nepodarilo zatiaľ nič takéto asi odfotiť.
6: A čo si myslíte o tom, že vo vesmíre existuje nejaká forma života?
7: Zatiaľ sme poznali ešte len ešte len malé mizivé percento vesmíru a asi by bolo odvážne tvrdiť, že tu neexistuje. Predstavte si, že naberiete pohár vody z oceánu a budete tvrdiť, že v oceáne neexistujú ryby. Takže
6: všetko je možné.
7: Je ten vesmír naozaj obrovský a ako povedal známy popularizátor astronómie Carl Sagan, že vesmír je obrovský a keby sme tu boli sami, bolo by to obrovské plýtvanie priestorom.
6: Tak týmto môžeme ukončiť náš krátky opener, náš krátky otvárací vstup. S Ondrejom Králikom sme tu pre vás do polnoci. Ivan Šuch a Zuzana Šebestová želajú príjemné počúvanie.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: 11. apríl 2021 mohol byť obyčajným dňom v živote nášho hostia Ondreja Králika, ale vy na ňo určite nikdy nezabudnete, pretože vaše fotografovanie a práve tam pri vás na Veľkom Manine dopadlo veľmi dramaticky. Čo sa vám vlastne vtedy stalo?
1: 10. apríla sme si s kamarátmi naplánovali, s dvomi kamarátmi naplánovali, že ideme prespať, fotiť na Veľký Manin. Bola to taká prvá teplá jarná noc, takže samozrejme nás to lákalo ísť na takú nejakú stanovačku, prespávačku pod nočnou oblohou a nafotiť si ten východ slnka. A neviem, čo sa stalo. Doteraz to neviem. A zrazu som sa zobudil o 2 mesiace na to v nemocnici. Potom už len spätne mi všetci hovorili, čo sa stalo a tak ďalej, ako zrazu kamarát, čo bol so mnou, počul buchnutie, ako keby vrece zeme, ako spadlo na zem, kričali na mňa, ja nikde, a išli ma dole hľadať. Vraj som spadol okolo 20 metrov a kotúval sa ešte ďalších 50 metrov a tak tam ma išli hľadať, našli roztrhanú bundu, niekde tam aj mňa. Zavolali tú horskú záchrannú službu, prišli a o 6 ráno ma dovezli do nemocnice. Samozrejme som mal poranenia na celom tele. Ostali mi samozrejme aj trvalé následky, ale nesťažujem si na to, pretože na to, ako to vyzeralo, tak som dopadol podľa mňa veľmi, veľmi dobre.
0: 2 mesiace ste vôbec nevedeli o sebe?
1: A nie. Nejaký ten mesiac a pol. A potom som sa tak zrazu začal preberať. Samozrejme týmto chcem poďakovať týmto dvom kamarátom, ktorí boli so mnou.
0: Mali ste šťastie, že ste nefotografovali sám, že ste tam neboli sám.
1: Áno, tak ako chodívam väčšinou, pretože pamätám si, že zrovna týždeň predtým som išiel sám spať na Súľovský hrad, kde som, to už by nebol len 20 metrový pád, tak tam som bol spať sám. Takže bolo to veľké šťastie v nešťastí.
0: No, všade je tma, vy zrejme ste fotili, pozerali ste sa nahor a nevšimli ste si, kde ste asi, kam ste stúpili.
1: Neviem.
0: Neviete?
1: Neviem vôbec,
0: nebudeme
1: čo sa
0: to
1: stalo.
0: Riešiť.
1: Skôr jeden kamarát už spal, druhý kamarát sa už tiež chystal spať, takže ja si myslím, že tiež som išiel možno iba niekam na kraj, na malú potrebu, neviem prečo nie smerom do lesa, ale na kraj, na skalu, a už pred spaním a zrazu bolo vybavené.
0: Ale mali ste šťastie v nešťastí, pretože to najdôležitejšie, a myslím tým hlavu a chrbticu, zostali.
1: Áno, našťastie tieto dve veci ostali v poriadku a to, že ma teraz boli noha, tak to už je to najmenej a vôbec si na to nesťažujem.
0: Mali ste veľa zlomenín, čo všetko ste mali zlomené?
1: Tak zrovna teraz mi ostalo pourazová artróza 3. stupňa na pravom členku, čiže aj pri takých väčších prechádzkach ma boli tá noha, nemôžem ťa to zaťažovať, už žiadne veľké dvojdňové turistiky s 25-kilovým batohom už bohužiaľ nemôžu byť.
0: Rozumiem.
1: Potom zlomená panva.
0: Ach.
1: Tam je stále ostala zlomená, posunuté kosti, 14 rebier zlomených, kľúčná kosť.
0: Tak ste sa druhýkrát narodili.
1: Prepichnuté plúca, aj v Bratislave som bol v nemocnici, takže naozaj všetko možné.
0: Čo ste sa museli nanovo učiť?
1: Ja som mal, ako som sa prebral, tak prvý mesiac som bol na vozíku, keďže na nohe som mal takzvanú paraparézu, čo bolo teda čiastočné ochrnutie na členku. Ja som vôbec nemohol hýbať členkom.
0: Aha.
1: Takže to je tá takzvaná kohútia chôdza, keď musím tak strašne zdvíhať nohu, aby som nezakopával.
0: Aha.
1: Takže toto trvalo, dajme tomu, ten mesiac. Potom ďalší mesiac, dva. S barlami som chodil. 2 mesiace v Kováčovej na liečení. Takže celý tento rok bol naozaj ťažký. Veľmi, a keď sa mi to stalo, tento úraz, tak manželka bola v 6. mesiaci.
0: Tehotenstva.
1: Tehotenstva. Takže tá...
0: Si zažila svoje.
1: Neviem ani predstaviť, čo musela vtedy prežívať.
0: Tak našťastie ste tu živí a v princípe zdraví. Je to tak? Koľko vám trvalo, kým ste opäť začali fotografovať? A či už ste nemali v sebe trošku strach z výšok?
1: Paradoxne tým, že ja si nič nepamätám z toho úrazu, tak ja nemám žiadnu traumu. Skôr ten jeden kamarát, čo bol so mnou tiež fotograf, tak on, viem, že v ten rok ani ďalší fotiť nebol a skôr tí okolo majú traumu, nie ja.
0: A dávate si nejako viac pozor, alebo to sa ani nedá pri tej práci?
1: Určite dávam, akože som opatrný, oveľa viacej. Hlavne odtedy mám dve malé deti, čiže už to nie je také, že idem prespať na Sliovský hrad niekde uprostred noci, alebo sa túlam sám po horách len tak, lebo predsa už si to nemôžem dovoliť.
0: Že tam zodpovednosť áno, ďalších.
1: Áno. Takže už v podstate tie fotenia sú také autom dostupné miesta, prípadne žiadne veľké dvojdňové turistiky po horách.

0: slovensko@rozhlas.sk. Pribúdajú nám otázky pre nášho dnešného hostia. A Roman Kováč možno sa ani nepýta, len tak konštatuje. Píše, chcem povedať, že my v Bratislave môžeme iba snívať o hviezdach, pretože na tej začmudenej oblohe okrem veľkého a malého voza nevidno skoro nič. Áno, keď je, hovorí sa tomu svetelný smog, tam, kde je žiara mesta a veľkomesta, tak tam sa ťažko pozerá na vesmír. Tak otočme to, buďme pozitívni. Kde na Slovensku sú tie miesta, kde sa vám dobre fotografuje?
1: Na Slovensku existujú tzv. Parky tmavej oblohy. Sú to park, je to park tmavej oblohy, je to Beskydský park tmavej oblohy, potom park tmavej oblohy Veľká Fatra, Kráľová studňa, Muránska planina a tá najlepšia obloha na Slovensku Poloniny. Teda na východnom Slovensku, Severovýchod, na hraniciach s Polsko-Ukrajina. Ja najradšej chodívam na stredné Slovensko, na tú Muránsku planinu, lebo predsa je to tam bližšie ako do tých Polonín. Z Považskej to mám nejaké 2,5-3 hodiny. Do Polonín predsa tých 5-6 hodín a o tom už je naozaj ďalka.
0: Áno.
1: Takže dajú sa stále nájsť ešte tie tmavé miesta. Aj keď už tá obloha nikde na Slovensku už nie je naozaj tá pravá obloha, ako videli naši predkovia.
0: Tak áno, lebo vyžarujeme, hej, že a možno nám to ani nám, ľuďom, a možno ani zviera tam nerobí dobre.
1: Samozrejme, tiež keď som začínal fotiť, tak som sa dozvedel o tom, že existuje nejaké to svetelné znečistenie, a potom som sa dozvedel o tom, že má to aj nejaké tie škodlivé účinky. Napríklad, že to modré, tá modrá zložka z toho svetla potlača tvorbu rastového hormónu melatonín, ktorý má za
0: to účinnosť.
1: Ktorý
0: nám pomáha, keď chceme zaspať.
1: Áno, samozrejme, alebo keď máme nedostatok, tak sme podráždení, nejaké psychické problémy a tak ďalej. Samozrejme, to narušia aj nejaké nočné vtáctvo, ktoré migrujú, nejaké migračné trasy vtáctva, nočné opelovania a podobne. No, ľudia odjak živa, akože pozorovali hviezdy a vznikali podľa toho rôzne kalendáre, kompasy, navigácia a tak ďalej. Takže takže to narastajúce svetelné znečistenie tak znamená aj nejakú stratu našeho kultúrneho dedičstva, ktoré by sme si mali vážiť.
0: Čo bolo hlavným podnetom fotografovať hviezdy a vesmír?
1: Pamätám si, že kedysi sme mali chatu v dedinke Papradno, to je 20 km severne od Považskej, a chodievali sme tam aj teda nocovať, a keď som sa pozrel na tú oblohu, tak som si nečímal, že tam oveľa viacej hviezd ako v tom meste, samozrejme, keďže je to vedľa mesta. Tak som si počasie kúpil taký ten prvý polovnický trieder, taký klasický ďalekohľad.
0: Koľko ste mali vtedy rokov?
1: No, to bolo až práve, že niekedy až v tom 2013-14 nebolo to ešte ako malý chalán.
0: Aha, že nie od detstva?
1: A nie, vôbec práve, že. Až tak neskôr som sa tomu celkovo začal venovať. A tak mi napadlo, že tak vyskúšam to oblohu aj odfotiť. Tak som si viem, že vtedy kúpil za pár eur nejaký základný fotoaparát s objektívom, a tam som si všimol, že wow, na fotkách vidím toho oveľa viacej ako tým voľným okom. Tak to mi tak učarilo.
0: No dobre, ale vy ste vlastne samouk. Čo všetko vám pomáhalo pri tom zdokonaľovaní sa?
1: V tom 2014, vtedy ešte neboli až tak rozvinuté na YouTube nejaké tie tutoriály a podobne. Čiže
0: návody.
1: Áno, návody. Takže to boli desiatky, stovky hodín študovania na nejakých fórach, nejaké knihy. A bolo to skôr metodou pokus omyl. Teraz sa už naozaj dá nájsť, že presne nastalo si taký a takéto nastavenie a zrazu mám peknú fotku. Ale vtedy som sa tak týmto spôsobom aj toho naučil veľa.
0: Máte nejaký špeciálny fotoaparát? S niečím špeciálnym treba vesmírnu oblohu fotiť?
1: Na fotenie nočnej oblohy v vodzovkách stačí obyčajná zrkadlovka. Ideálne teda plnoformátová, ktorá má nízky šum a svetelný objektív. Ja tiež používam docela starý fotoaparát Canon 6D, ktorý je už 15-ročný model, ktorý sa dá naozaj teraz bazošu kúpiť za pár stoviek. Takže nemám žiadny špeciálny fotoaparát, ale naozaj skôr tomu človek musí obetovať ten spánok a celkovo vysť z tej komfortnej zóny.
0: A vystihnúť ten správny moment.
1: Áno, určite. A veľa tých pokusov je presne pokus omyl, kedy idem niekam na kopec, fotím a prídem domov s prázdnou kartou. A takto, keď to zopakujem niekoľkokrát, tak raz to vyjde.
0: Á, že netreba byť netrpezlivý.
1: Netreba to vzdávať, určite nie. Pretože aj tie podmienky sa na oblohe menia. Raz sa tam možno objaví niečo viac, niečo menej. Takže vždycky sa tam nájde niečo nové.
0: Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, že fotíte vlastne udalosti vo vesmíre, ak to môžeme takto povedať, ale nie ste astronóm, čiže úplne neovládate takú tú zložku, kvázi to, čo vedia astronómovia. Takže odkiaľ vlastne viete, čo máte kedy fotiť?
1: Teraz je samozrejme ideálnym miestom na získanie nových informácií sociálne siete. Teraz už naozaj nepotrebujem byť astronóm, študovať rôzne štúdia, čítať odborné knihy a tak ďalej, ale napríklad na Facebooku zakliknem si nejakú správnu stránku o aktualitách z vesmíru, napríklad stránka Minútky z vesmíru, kde pravidelne postujú nejaké tie rôzne aktuality, či bude polárna žiara, alebo nejaká tá konjunkcia vesmírna a podobne. Kedysi v tom 2015 ja som sa aj prihlásil na tzv. Pomaturitné štúdium astronómie, ale bolo to zrovna v období, keď som sa začal venovať tomu foteniu a vynechal som nejakých 1-2 tieto víkendy toho učenia a už som to žiaľ nedobehol.
0: Fotky mali prednosť.
1: Takže fotky mali prednosť a potom som to vzdal.
0: No, čo je zaujímavé na vás, že astrofotografovanie je v princípe vašou záľubou a neživí vás. A kde môžeme Ondreja Králika stretnúť cez deň, tak to si povieme po chvíľke hudby.

0: hermosí.
1: Aj keď má so svojimi fotografiami vesmíru a rôznych nebeských úkazov úspechy doma aj v zahraničí, Ondrej Králik je nohami pevne na zemi a má svoju profesiu. Čím ste?
2: Pracujem v tzv. Kalibračnom laboratóriu. Venujeme sa kalibrácii teploty a vlhkosti týmto dvom veličinám. Pracujeme s teplotou od minus 200 stupňov do 1400. Čiže cestujem po prevádzkach.
1: Kde po Slovensku.
2: Po Slovensku, kde zisťujeme odchýlky tých teplomerov, ktoré majú v tých prevádzkach. My máme nejaký ten referenčný etalón, to presné meradlo a zisťujeme, či tie ich ukážu správne.
1: Čiže tam, kde je teplota dôležitá napríklad?
2: Áno, tam, kde je dôležitá. Napríklad už len u nás po Považskej tam sa vyrábajú ložiska pre veterné elektrárne, kde sú tie rôzne technologické procesy ako žíhanie, kalenie, popúšťanie, kde je tá teplota dôležitá, alebo distribúcia liekov. Do výroby liekov chodievame, do sírárni, kde sa vyrába brinza, sír a podobne, alebo aj do mesokombinátov.
1: Čiže aj chladenie, čiže to sú tie nízke teploty, minus 200, kde potrebujú?
2: Minus 200 máme jednu firmu, kde skladujú pupočníkovú krv.
1: Aha,
2: áno.
1: Čiže to musí byť jediná... ultra zmrazené.
2: Áno, a to je vlastne jediná firma, čo si pamätám, že máme na takéto nízke teploty.
1: A 1400?
2: 1400 to je to v hutníckom priemysle, kde sa taví kov a robia sa nejaké odliadky.
1: Čiže automobilový priemysel?
2: Pre automobilový priemysel, áno, napríklad.
1: Dobre, a mám si to predstaviť tak, že máte takú veľkú brašňu a tam máte nejaké meracie prístroje a s nimi prídete niekam a meriate ich teplomer?
2: Napríklad u nás v tej Považskej tam majú také velikánske pece, ktoré majú na priemer, ja neviem, 5 metrov, ktorá sa otvorí to velikánske veko tej pece a tam si ja vpichnem ten môj velikánsky teplomer do tej veľkej teploty.
1: Aký veľký je ten teplomer?
2: Tak akože tie pece majú, niektoré majú 6 metrov na hĺbku. Čiže niektoré tie teplomery majú...
1: Sú takéto?
2: Majú, áno, oni majú priemer, ja neviem, 1 cm, ale sú dlhé 6 metrov.
1: Aha, čiže úplne brašňu si nesmiem predstaviť. Á, čiže nie, máte nie. Na to auto?
2: Samozrejme.
1: Dobre, ale aj vy... Takto, vy kalibrujete iným, kto kalibruje vám, aby ste mali presný ten teplomer.
2: Áno, my si samozrejme dávame naše meradla tiež nadväzovať ku tým vyšším do Čiech. Tam je ten Český metrologický inštitút a oni samozrejme si tiež svoje dávajú nadväzovať, ale to už je nejaký ten najvyšší svetový etalón.
1: Najväčšia presnosť teploty.
2: Áno. Takže aj my tiež tie presné meradla musíme mať nadviazané niekým nad nami.
1: Rozumiem. A hovorili sme o teplotách a vlhkosť ste ešte spomínali?
2: Áno, vlhkosť merieme tiež, ale tá je skôr tak okrajovo.
1: Takže toto vás živí. Toto je práca, ktorú vykonávate v princípe každý deň, ale viem, že to je rodinná firma. O to je to možno jednoduchšie.
2: Áno, to je veľmi veľká výhoda. Otec ešte v tých 70. rokoch pracoval v Považských strojárniach, kde ho poverili, aby založil toto kalibračné laboratórium. A potom v tom 93. sa rozhodol teda, že pôjde svojou cestou a založil firmu. Mm-hmm. A pokračoval v tejto profesii. A ja keď som teda dokončil školu, tak som tiež nastúpil ku nám do firmy a je to veľmi veľká výhoda, pretože pri tomto fotení musí byť človek naozaj veľmi, veľmi flexibilný. A naozaj, keď chcem niekedy fotiť tú mliečnú dráhu o 3. v noci a mám prísť na 6. na 7. do práce, tak viem si vypýtať voľno na pár hodín a prísť o kúsok neskôr.
1: Ale otec je prísny, predpokladám. Či?
2: No, ale tak dá sa dohodnúť.
1: Dá sa dohodnúť. Trošku výhod. A kto všetko pracuje v rodinnej firme?
2: Teraz sme tam v podstate ja s otcom už len.
1: S otcom.
2: Áno, áno. A samozrejme, máme nejakých ďalších externých zamestnancov, ale už iba ja s otcom robíme túto prácu.
1: A keď ste boli malý chlapec, o čom ste snívali, čo budete robiť?
2: To je dobrá otázka, ale ťažko na ňu odpovedať. Neviem.
1: Nemali ste nič také, že presne, že ste vedeli, toto by som rád robil?
2: Asi som si nehovoril, že dúfam, že môj sen bude, že môj sen je byť kalibračný technik.
1: A viete čo, mala som tu meteorológa a ten už v nejakých 5 rokoch si robil záznamy o teplotách. Tiež by človek nepredpokladal, že to bude ten vysnívaný job, ale stalo sa. Zostaňme ešte v Považskej. Tak čo vás bavilo ako chlapca, keď ste vyrastali v rodine, neviem, či máte súrodencov?
2: Sme 5 súrodenci.
1: 5? Fíha. A vy ste koľkatí v poradí?
2: Ja som ten stredný. No, teda ešte mám jedného mladšieho brata. Takže, mm-hmm.
1: Čiže takže, z 5 štvrtý v poradí.
2: Tak.
1: Aké to bolo mať 4 súrodencov?
2: No, vyrastali sme vlastne traja, alebo dvaja sú ako nevlastní súrodenci, ktorí sú už starší trošku. Takže sme traja súrodenci a z týchto som ten stredný. Tak, no, aké je to, no. Ja mám sám teraz dve deti malé a vidím, ako sú niekedy najlepší kamoši a potom sa začnú mlátiť.
1: Takže bolo to srandy. Koľko majú vaše deti?
2: 5 a 3.
1: Aha, staršie, tak to ešte sú detičky.
2: Áno, áno. Starší je syn a mladšia je dcera. Takže raz sú to také zlatička, kamaráti a potom je to veľká sranda s nimi.
1: A čo ste študovali, akú strednú školu potom?
2: Ja som študoval na strojárskom ako elektromechanik. Ale v tejto profesii som sa nikdy neudržal, nevenoval, keďže aj mali sme túto rodinnú firmu, tak som hneď išiel tam.
1: A otec bol aj váš tútor, že vám ukazoval, ako to vlastne všetko robiť?
2: Otec tiež chodil náhodou presne na túto istú školu a tiež ako elektromechanik. A samozrejme, tejto práci, ono je to taká veľmi... Nie je to práca, ktorá sa dá naučiť za 2 hodiny. Ako niekde inde, kde niekto príde, vysvetlí mi pár vecí, ktoré opakujem dokola. Tuto treba sa stále učiť niečo nové. Čiže ja aj stále, každý deň sa, aj dneska mi vysvetľovala niektoré veci, ako robiť. Takže tu sa stále treba učiť. A presne toto sa aj mne, aj otcovi páči na tej práci. Mm-hmm. Že stále musí byť človek v strehu, stále sa učiť niečo nové.
1: No a popri tom máte celkom časovo náročnú záľubu fotografovanie vesmíru. Mm-hmm. Rozmýšľam, že kedy spíte?
2: Keď je škaredé počasie, samozrejme, vtedy som niekedy aj rád, že už je konečne škaredo.
1: Konečne sa vyspím, nechcem vyspotiť.
2: Áno, alebo spracúvam tie fotky, pretože veľakrát, keď je niekoľko dní po sebe pekne, tak nespracúvam fotky, lebo sa chcem vyspať, aby som aj tú ďalšiu noc mohli sfotiť. Čiže potom, keď je škaredo, tak znovu spracúvam fotky. Čiže je to naozaj akože časovo náročný koníček, ale tak to je asi každý, keď sa mu človek chce venovať trošku viac.
1: Ale vy ste šťastný človek, lebo vy sa tešíte, keď je pekne, alebo môžete fotiť a keď je škaredo, že si môžete oddychnúť trošku.
2: Áno, áno.

0: Andrej Králik fotografuje vesmír a nočnú oblohu nielen zo Slovenska. Kde všade ste boli a kde sa vám najlepšie vo svete fotilo?
1: Prvýkrát som sa za takou lepšou oblohou vydal v 2016 na Kanárske ostrovy. Ono sú na svete také tri najlepšie miesta na pozorovanie tej nočnej oblohy. Sú to miesta na Kanárskych ostrovoch, na ostrove La Palma, potom sopečný ostrov Mauna Kea na Havaji a púšť Atacama v Čile. Mm-hmm. Samozrejme, ku nám je najbližšie tieto Kanárske ostrovy. Áno, a keďže toto cestovanie je už teraz relatívne cenovo dostupné, tak sa dá ísť. A tam som prvýkrát uvidel tú skutočnú tmavú oblohu, o ktorej som dovtedy len čítal v knihách a na nejakých fórach. Jedného času som čítal, že na Kanárskych ostrovoch je taká jasná tá mliečna dráha, že vrhá tieň za sebou, ako napríklad mesiac v splne. A tam sa mi to presne potvrdilo. Tedy tam je bolo to centrum mliečnej dráhy tak vysoko a také jasné, že som za sebou videl slabolinky tieň. Takže to bolo naozaj wow.
0: Ako Slováci skôr chodia na Kanárske ostrovy, keď tak sa kúpať.
1: Áno, áno. Potom sme zrovna na tie Kanáre išli ešte druhýkrát s kamarátmi v 2018. Ale tam sme išli vo februári. Samozrejme, dole bolo celkom príjemne, tak do tých 20 stupňov, ako tam je stále. Ale pozoruje sa vo výške tých 2400 metrov a tam bolo pod nulou. Tam v noci mrzlo, bolo pod nulou a noc tam trvala od 6. večer do 5. rána. Čiže my sme vyrážali z ubytovania o 4. po obede. Boli sme na kopci do 4. rána, prišli sme naspäť na ubytovanie o 6. ráno, do obeda sme sa vyspali, naobedovali, zbalili a išli zase na kopec. A takto 10 nocí po sebe. Takže z tej dovolenky sme prišli taký unavení, že...
0: Ale fotky
1: až
0: stali...
1: Až si oddychli.
0: Asi stali za to tie fotografie.
1: Áno, áno, určite. To boli... To stále na tie fotky spomínam doteraz.
0: Ale vy zvyknete robievať aj to, že zoberiete rodinu, zoberiete deti, idete na dovolenku a vy si tak nenápaďko popri tom odskočíte v noci niečo odfotiť. Kde si takto boli spolu?
1: Áno, áno, už takéto rodinné dovolenky už automaticky tam nejako zahrňam aj to fotenie. To presne bolo prvýkrát takto aj na Kapverdských ostrovoch. Kde sme tiež, samozrejme, cez deň sme boli na pláži, v noci sme si požičali autičko, išli do vnútrozemia, do púšte, tam sme fotili a cez deň sa vyvalovali na pláži, alebo s manželkou na v chorvátskom mestečku Gradace sme boli, tam sme naschval vybrali ubytovanie až tak na konci mesta, odkiaľ je to už peší, ako keby za mesto, kde sa už dá automaticky fotiť. Mm-hmm. Čiže už tie spoločné dovolenky rodinné už vyberáme, alebo vyberám zahrňam podľa tam toho... aj to fotenie, či sa tam dá fotiť.
0: Rozumiem, a máte tolerantnú pani manželku.
1: Áno, za čo je veľmi ďakujem.
0: A môžeme povedať, má zaujímavé povolanie, lebo je...
1: Áno, ona je školský psychológ. Teraz teda po dlhej 5-ročnej pauze, keďže máme teraz
0: dve deti,
1: áno, 5 rokov a 3 roky, tak teraz po 5-ročnej pauze začala chodiť do práce ako školský psychológ.
0: Tak srdečne pozdravujeme. Nemá to jednoduché.
1: Áno, áno. No, doma s detičkami a v škole celý deň tiež. Mm-hmm. Čiže musí to byť veľmi náročné.
0: A potom vyjdete fotiť.
1: No, ale ostane sama s deťmi.
0: Ale nie, nie, nemyslím.
1: Takže musí byť veľmi tolerantná.
0: Je tu aj taká otázka, že či fotografujete aj také bežné veci, deti, oslavy, aj tie dovolenky, pláž, alebo ste tak úzko špecializovaní a zameraní na vesmír?
1: A nikdy som nefotil ako napríklad nejaké svadby, portréty, ako niektorí kamaráti, ktorí fotia nočnú, alebo ktorí fotia prírodu a zároveň fotia aj portréty a svadby a tak ďalej, tak mám taký maličký fotoaparát, kompakt, s ktorým fotím samozrejme tie rodinné fotky, výlety a tak ďalej. Takže, ale to už len s takým maličkým foťákom, keďže tu veľkú zrkadlovku s objektívom sa mi nechce na tie, na tie rodinné
0: výlety. To už je ťažké, že?
1: Áno, áno, tak predsa má ten foťák s objektívom, ja neviem, 2 kilá.
0: Uh-huh.
1: A to keď má človek na krku, tak už to aj niečo váži.
0: Dobre, a priznám sa, väčšina mojich fotografií je niekde na disku a už sa k ním ani nedostanem. Ako je to s vašimi tými rodinnými fotografiami?
1: Zvyknem si robiť už teraz tretí rok po sebe taký fotokalendár s rodinnými fotkami, detičkami.
0: Už čiže na rok. Celý rok?
1: Áno, no, na celý rok je to týždňový kalendár, čiže aha. 52 fotiek každý rok. A vždycky tam dávam fotografie z toho predchádzajúceho roka. Čiže takto, keď sa mi to nazbiera po tých XY rokoch, tak to bude taký pekný, taký chronologický zoznam týchto kalendárov, rokov a bude
0: aj
1: to určite
0: udalosti.
1: Pekná spomienka. Áno, áno.
0: Budete mať zaznamenaný váš život s deťmi.
1: Áno,
0: s
1: áno, určite. Aj teraz už, len teraz, keď si pozerám ten aktuálny kalendár, tak vidím, čo robili, čomu sa venovali pred rokom a čomu sa venujú teraz podľa tých fotiek. Takže je to veľmi milé.
0: Spomínali ste, že ešte je celkom vážna práca potom s fotografiami, aj keď do nich nevstupujete a nie, ako keby neprifarbujete, ale tá úprava fotografií tak či tak niečo trvá. Neviem, či potom pri tom fotografovaní rodinných fotiek a keď robíte potom kalendáre, že či ešte nejak špeciálne ich upravujete, alebo to už nechávate na tú náhodu, takto som to odfotil, takto to bude.
1: Musím sa priznať, že aj pri týchto vždycky tam trošku niečo to upravím, áno, ale to už sú naozaj také detaily, ako že tam pridám takzvanú vinetáciu, ako stmavnutie rohov, že to zosvetlí ten stred a priťahne to oko viac tak do stredu na ten hlavný objekt.
0: Aha, to sa dá?
1: Áno, áno, to sa robí často napríklad pri portrétnej fotografii, že vlastne odfotíte tú tvár, stmavíte tento pozadie, a tá tvár vystúpi do popredia.
0: To sú také triky.
1: Áno, áno, určite.
0: A už ste aj poradili niekomu, pýtali sa vás ľudia, alebo robievate aj besedy, mávate výstavy, že ako na to? Už ste bol trošku taký tútor niekomu?
1: Zrovna aj včera mi písal jeden na Facebooku známy, že kedy chystám workshop, že by sa chcel zúčastniť a už mi viac ľudí písalo.
0: Tak treba spraviť. Keď by som
1: robil nejaký taký workshop, nejaké stretnutie, ako na to. Takže chcel by som tento rok určite spraviť.
0: Tak dajte potom vedieť.

0: Teraz možno trošičku, ale naozaj iba kuštičok sklameme našich poslucháčov. Vraj leto, respektíve júniul, nie sú úplne ideálne na fotografovanie nočnej oblohy. Prečo?
1: Zrovna teraz v okolí od tej polky júna do polky júla na Slovensku nenastáva noc.
0: Aha, to my si myslíme, že je tma, ale vlastne nie je.
1: My si myslíme, že je tma, no ale slnko, ono sa ako noc, respektíve astronomická noc sa označuje, keď slnko zapadne 18 stupňov pod obzor a menej. Vtedy už bude tma a už nebude, keď zapadne nižšie, tak väčšia tma už nebude. A teraz v tomto období, mesiac to trvá, zapadá iba nejakých 16-17 stupňov. Čiže keby sme niekde vysoko na horách, tak stále vidíme ten západný obzor, že stále trošku svieti. A stále nie je úplná tma. Čiže teraz nie sú moc dobré podmienky na pozorovanie tej mliečnej dráhy, podobné hmloviny, galaxie a podobne, ale zrovna teraz sa objavujú na oblohe nočné svietiace oblaky.
0: Aha.
1: Klasické oblaky sa nachádzajú

0: To sú pozostatky mikroskopických zvyškov z meteorov, ktoré sú v tej vrchnej časti atmosféry a na nich kondenzuje para a keď ich slnko osvieti, tak svietia naozaj na takú krásnu, výraznú, bielo-modrú farbu.
1: Takže to sa dá teraz pekne vidieť teda tým fotoaparátom.
0: Áno, to vieme fotiť buď večer okolo 11. alebo nad ránom tak okolo 2. 3.
1: V auguste nás potom čaká ale veľmi zaujímavý úkaz. Zatmenie slnka najlepšie viditeľné by malo byť v Španielsku, u nás čiastočne. Tak základná otázka, idete v auguste do Španielska?
0: Samozrejme, o tom už aj doma rozprávam asi 5. rok, že na toto musím ísť, aj keby čo bolo. Takže áno, chystám sa do Španielska na toto celkové zatmenie slnka.
1: A ono bude viditeľné kdekoľvek v Španielsku, alebo idete kam presne?
0: Nie, ono, to zatmenie sa nachádza v tzv. Páse totality, ktorý prechádza aj kúsočkom Islandu, potom prechádza cez tento oceán a ide cez severozápad Španielska. Je to taký 200-kilometrový úsek, ten pás totality.
1: Čiže tam na tých miestach
0: tak,
1: sa...
0: Tam presne sa treba pohybovať a bude tam to zatmenie. To zatmenie bude teraz trvať minútu a 46 sekúnd. A bude to zatmenie naozaj tesne nad obzorom. Čiže spoliehať sa na to, že tam bude pekné počasie, minútu a 40 sekúnd, žiadny oblak. Na to sa veľmi spoliehame.
1: Takže pekný adrenalín.
0: Áno, áno.
1: Bude na to krátky čas, tak budeme držať palce. No a potom v auguste zvyknú padať perzeidy.
0: Áno, bude to náhodou, to teraz vychádza presne na ten istý, na tú istú noc, alebo večer. Aha. Na 12. august.
1: Čiže 12. august je
0: 12.
1: ten deň.
0: 12. august
1: D.
0: je večer, pri západe slnka bude toto zatmenie slnka. Na Slovensku to bude predbiehať ako čiastočné zatmenie slnka až 88%. A hneď ako zapadne slnko, tak sa môžeme tešiť na tieto perzeidy. Čo je teda ten najznámejší meteorický roj.
1: Čo sa dá vlastne vidieť voľným okom?
0: Áno,
1: pri šťastí.
0: Áno, áno. A tieto meteory to sú v podstate mikroskopické zrnká piesku, ktoré začnú horieť v našej atmosfére a vidíme tie krásne stopy.
1: Máte ešte pred sebou veľa rokov fotografovania a máte pred sebou aj nejaký veľký fotografický sen?
0: Veľký sen som mal, alebo stále mám, je vidieť južnú oblohu na južnej pologuli. Kedysi v 2020 sme mali s kamarátom na pláne vydať sa na veľkú dvojtýždňovú expedíciu do Namíbie, kam sme mali ísť v máji, ale v február a marec prišiel COVID.
1: Aha.
0: Takže to nám všetko prerušilo. Takže buď to, alebo samozrejme najlepšia obloha na svete je v tom Čile na púšti Atakama, kde nahorná plošina 2 až 4 tisíc metrov a tam je 330 jasných dní do roka.
1: Tak vám želám, aby sa vám tento veľký sen alebo všetky ďalšie splnili. Dnes bol našim hosťom astrofotograf Ondrej Králik. Veľa krásnych záberov a jasných nocí vám želám a ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie a dúfam, že som niekoho navnadil na pozrite sa hore na oblohu.
1: Zo štúdia sa lúčia Ivan Šucha a Zuzana Šebestová.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.

0: rozhlasu.
1: Šéf Bieleho domu naznačil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú naklonení obnoveniu mierových rokovaní. Izrael odkázal, že napriek americko-iránskemu memorandu o ukončení bojov bude v nich pokračovať. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pricestoval do Francúzska na summit skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, na úvod novinárom oznámil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Vyhlásil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny, Vladimírom Putinom a Volodymírom Zelenským, nadobudol dojem, že obaja sú otvorení pokročiť vo vyriešení ich vojny. Donald Trump nespresnil, čo od nich čaká. Kreml však už v nedeľu oznámil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Bielý dom oznámil, že americkí a iránski predstavitelia podpísali elektronicky dohodu o ukončení bojov už v nedeľu. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení má byť v piatok v Ženeve. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu upozornil, že vojna proti Iránu odvrátila od Izraela hrozbu jadrového zničenia, boj sa však neskončil. Jeho ministri odkazujú, že Izrael sa dohodou medzi USA a Iránom necíti viazaný, nie je podriadený Spojeným štátom a nestiahne sa z území, ktoré zabral Libanonu. Na medzinárodnej súťaži v úspornej jazde Shell Ecomarathon budú Slovensko reprezentovať v Poľsku aj študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a vysokoškoláci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom je prejsť na 1 liter paliva či 1 kWh elektrickej energie čo najviac kilometrov, hovorí Markus Lompart z týmu Urban Concept.
2: Naše auto spadá do kategórie mestských vozidiel. Náš cieľ je odjazdiť dvojnásobok počet kilometrov ako minulý rok. Minulý rok sme na 1 kWh odjazdili 30 kilometrov a tento rok by sme chceli tak 60-70.
1: Trnavská priemyslovka sa tento rok zapojí do súťaže už po 10. krát, hovorí riaditeľ Peter Papík.
3: Veľmi ma teší, že sa to rozširuje táto reprezentácia a študenti nie len, že študujú teóriu a praktické zručnosti v škole, ale dokážu tu ostať aj popoludní po vyučovaní a dokážu pracovať na takýchto projektoch, ktoré reprezentujú nielen nás, ale aj Slovensko a kraj.
1: Do súťaže sa od jej vzniku zapojilo viac ako 100 000 študentov z celého sveta.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V Sietli remizovalo Belgicko s Egyptom 1-1. Ešte väčšie prekvapenie na úkor európskeho favorita sa zrodilo predtým v Atlante, kde Španielsko remizovalo s Kapverdami 0-0. O polnoci nášho času v Miami nastúpila Saudská Arábia proti Uruguaju. O 3. hodine sa v Los Angeles stretne Irán s Novým Zélandom. Dnes má byť jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu. Teraz je 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava. Pozrime sa na cesty. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky. Cestári pracujú v Košiciach, opravujú južné nábrežie, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri výjazde Lace opravujú Rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch a v Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obíďte po D2. Obmedzenie potrvá do 5. do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Práve sa začala druhá polovica júna a blížime sa k prázdninám. Žiaci finišujú s písomkami a vylepšovaním známok, mnohí sa už chystáte na dovolenku. Jednoducho, leto sa nám rozbieha, tak si ho užívajte. Áno, cez deň je to lepšie, teraz si vychutnávajte nočný pokoj a popri tom nás môžete počúvať. Sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Opäť je tu veľký letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku. Aj tento rok predstavíme vo vysielaní silné ľudské príbehy, ktoré potrebujú podporu. V spolupráci s portálom ľudia.sk vyberieme celkovo 16 príbehov z celého Slovenska. Prvý z nich predstavila v rannom vysielaní redaktorka Kristýna Malachovská, ktorá sa s rodičmi 8-ročnej Lívinky stretla v Trenčíne.
2: Lívinkina základná diagnóza je genetická, je to mikrodelécia 1Q44, tak to sa volanie je zaradená v rámci nejakého syndromu. Spočíva vlastne v tom, že výpadok určitej časti génu.
3: A v takomto bežnom živote sa to v podstate prejavuje ako?
2: U tých detí je taký rôzny prejav, ale u Livinky konkrétne je to zaostávanie v psychomotorickom vývoji. Konkrétne ešte tam v rámci toho mozgu tak chýba vlastne korpus callosum, ktorý prepája hemisféry. S týmto sa súvisí všetko, to zaostávanie.
3: Veľmi veľkou súčasťou Livinkinej liečby sú aj fyzioterapie, alebo teda liečba pohybom. Čo to všetko obsahuje?
2: V rámci tej fyzioterapie, tak tam sa učí chodiť, rôzne vestibulárne stimulácie, masáže, naťahovania tých svalov. Teraz momentálne má takú špecifickú metódu, že DMI, je to taká novšia metóda.
3: Videla som aj kanisterapiu, hypoterapiu, pomáha to taktiež?
2: Veľmi. Prvá takáto animoterapia, tak to sme začali chodiť na hypoterapiu. To mala 13 mesiacov, čiže rok a mesiac. Jej prvé také hranie sa reálne bolo, že si zobrala koníka do ruky a robila takéto, ako robí koník. Takže áno.
3: Tie prostriedky, ktoré by v podstate poslucháči darovali, použili by sa na tie fyzioterapie primárne?
2: Áno, primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Povedzte o muzikoterapii, ako pomáha?
4: Pomáha tak celkovo, tiež relaxačne v primárne u Livie. Začala chodiť od úplne malého útleho detstva, myslím, aj pol roka mala, keď bola prvýkrát na nejaké muzikoterapii. Pomáha jej to aj v tom celkovom vnímaní, aj zrakovom. Boli muzikoterapie, kedy ona začala štvornožkovať, tak aj do toho pohybu. Proste to bolo nejak zakomponované. Nejakú chvíľu sme chodili aj do materskej školy robiť kanisterapie, no a samozrejme začali sme to využívať doma na takej dennej báze, že Livia je s tými psami v kontakte od rána do večera, plus potom robíme také nejaké riadené činnosti, kedy do toho zapájame psov, lebo Livia a takisto aj veľká väčšina tých detí, ktoré sú nejakým spôsobom zdravotne postihnuté, nie sú ochotné robiť určité aktivity len tak, pretože my chceme, aby ich vykonávali. Ale keď tam je prítomný ten pes alebo akékoľvek iné zviera, ktoré do toho vieme zapojiť, tak tie deti sa zrazu ako keby zmenili a chcú tie aktivity robiť dobrovoľne, ten ich výkon je oveľa radostnejší a hlavne to proste vedie k tomu nejakému cieľu.
3: Aký je v prípade teda Livinkinej liečby cieľ, čo by ste chceli dosiahnuť?
2: Tú samostatnú chôdzu. To je také prioritné, nakoľko predsa len tá samoobslužnosť je potom taká, no nie že jednoduchšia, ale aspoň keď chodí to dieťa, tak to nie je pre nás rodičov až také zaťažujúce na ten chrbát a podobne. Zároveň ona sa z toho teší, na nej je vidno, že aj v rámci toho cvičenia, že keď viac chodí, keď tam je aj na tom páse bežiacom, že sa sama drží, je to pre ňu iný vnem, ako keď ju držíme my. Toto je pre ňu psychicky, fyzicky, že najväčšie také super.
1: Veríme, že aj v 6. ročníku naši poslucháči opäť potvrdia svoju štedrosť a solidaritu a že sa nám spoločne podarí pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Prispievať môžete už teraz úplne jednoducho prostredníctvom darcovskej SMS správy v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Prispejete tak 5 eurami do spoločnej pokladničky všetkým tohtoročným príbehom. Alebo môžete dnešný príbeh Lívinky podporiť priamo ľubovoľnou sumou. Presný postup, ako aj videoreportáž, nájdete už teraz na našom Instagrame, YouTube a Facebooku, ako aj na našom webe Rádio Slovensko SK.
0: Rádio Slovensko, Slovensku.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Francúzski archeológovia dostali jedinečnú príležitosť preskúmať podzemie okolia katedrály Notre Dame. O výkope storočia nám povie viac Rado Tomeš.
2: Katedrálu opäť otvorili pred 2 rokmi. Jej okolie stále dávajú do poriadku a kým ho zrevitalizujú, francúzskym archeológom sa ponúkla jedinečná šanca preskúmať časť starého mesta pod zemou. Už objavili mince zo 4. storočia aj úlomky keramiky s nápismi, ktoré sa ešte nepodarilo rozlúštiť. Krok po kroku tak identifikujú vrstvy mesta od sýpok z 10. až po staroveké rímske mesto zo 4. storočia. Najcennejšími nálezmi sú však pravdepodobne tie najodpudivejšie miesta z hlbokých jám pod stredovekými domami, ktoré slúžili ako skládky odpadu a latríny, postupne vyťahujú neporušenú keramiku a rôzne dôkazy o tom, ako ľudia kedysi žili. Vykopávky budú trvať približne 2 roky, dovtedy by sa chceli archeológovia prekopať do vrstiev z čias, keď územie Paríža obývali Galovia. Inžinieri z Metropolitnej univerzity v Osake vytvorili nový systém umelej fotosyntézy, ktorý dokáže konzistentnejšie vyrábať solárne palivo a zároveň eliminuje používanie riadiacich systémov na batérie. Podobne ako prirodzená fotosyntéza v rastlinách, aj umelá fotosyntéza využíva slnečné svetlo na premenu vody a oxidu uhličitého na zlúčeniny bohaté na energiu. Jedným z takýchto produktov je kyselina mravčia, chemikália, ktorá môže slúžiť ako palivo a spôsob ukladania energie. Nový systém dokáže udržiavať efektívnu prevádzku aj vtedy, keď sa intenzita slnečného svetla mení počas dňa.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
0: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna. Zelená vlna. 0800 900 800.
3: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Bratislave v Jarovciach na Ovocnej opravujú chodník. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú vozovku. Prechádzate striedavo. Na D1 pri výjazde Ladce opravujú rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. A na výjazde z Vašca na Východnú na ulici na Harte je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzate po okolitých uliciach. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. 16. jún patrí v kalendári Blankám a Biankám. Tieto mená sú samozrejme veľmi príbuzné a znamenajú to isté, len pochádzajú z inej oblasti Európy. Blanka zo Španielska, Bianka z Talianska. Význam je biela alebo čistá. Sú citlivé, reagujú veľmi emotívne a temperamentne. Sú však okuzľujúce a zmyselné, majú rady svoje pohodlie, ale na druhej strane milujú cestovanie. Máme tu čas cestovania, tak si ho užite.

0: pondelok mali byť zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy na online výveske e-prihlášky. Portál si prešiel pred pár dňami veľkým náporom pri zverejňovaní výsledkov budúcich stredoškolákov. Rezort školstva dokonca spúšťa hĺbkový audit systému. Téme sa venovala Zuzana Botiková.
1: 1. júna sa rodičia deviatakov a tiež 8-akov, ktorí sa hlásili na bilingválne gymnázia a chceli vedieť oficiálne výsledky, nevedeli do systému e-prihlášky vôbec prihlásiť alebo fungoval len veľmi pomaly. V tomto školskom roku má systém premiéru, čo sa nezaobišlo bez komplikácií. O svoju skúsenosť sa s nami podelil Michal, otec budúceho gymnazistu.
2: Keď sme ešte 2 týždne pred termínom prijímačiek nemali pozvánku od školy s organizačnými pokynmi, boli sme z toho už celkom nervózni a museli sme teda kontaktovať príslušné školy s otázkou, či evidujú našu prihlášku, či je všetko v poriadku.
1: Aj napriek upozorneniam niektorých rodičov zaskočilo aj to, že po uzavretí prihlášok vo februári už nemohli meniť poradie vybraných škôl.
2: My sme totiž následne boli na dni otvorených dverí na škole, ktorú sme mali uvedenú ako druhú v poradí. Zapáčila sa aj nám rodičom, aj synovi a teda radi by sme to poradie zmenili, žiaľ sa to už nedalo. Nakoniec to dopadlo tak, že syn úspešne urobil prijímačky na obe školy, kde sa hlásil, ale nemôže ísť na tú školu, ktorú preferuje, lebo v čase podania prihlášok bola uvedená ako druhá.
1: Aj minister školstva uviedol, že do budúcna sa niektoré pravidlá a nastavenia e-prihlášok môžu meniť a upravovať. Michal si myslí, že hýbať by sa mohlo dať práve s poradím.
2: Až do termínu, kedy reálne prebehne ten automat, ktorý prideluje miesta, umožnilo by to žiakom rozhodnúť sa napríklad aj na základe skúseností z prijímačiek, z toho prostredia, z kontaktu s učiteľmi, z celkovo z pocitu tej školy.
1: Aktuálne už všetci budúci stredoškoláci poznajú oficiálne výsledky. Ak žiak nebol prijatý na školu, kde prešiel prijímacím konaním a napokon by ju uprednostnil, ministerstvo školstva odporúča podať odvolanie aj s odôvodnením. Takmer 60 odvolaní už prišlo aj na strednú priemyselnú školu technickú v Trnave. Zástupkyňa riaditeľa Jana Čechovičová.
3: Robili to rôznou formou, niekedy nás aj kontaktovali telefonicky, tak sme im dávali v podstate taký manuál, ako to môžu podať. Nechali sme im takú voľnosť, ako sme mali aj informáciu z ministerstva školstva, že môžu podať odvolanie prostredníctvom mailu, alebo niektorí to dokonca posielali v papierovej podobe, alebo prišli osobne. S tým teda, že ja som musela potom tieto odvolania fyzicky nahrať do e-prihlášok. Ale niektorí zase boli zdatní a urobili to priamo cez tieto e-prihlášky, lebo to bolo pre nich jednoduchší, rýchlejší proces.
1: Podľa nej boli celkovo problematické niektoré časové posuny a tiež dlhé čakacie lehoty.
3: Pretože keď boli prvé prijímačky 4. mája a tie žiaci skoro mesiac čakali na výsledok, hoci my sme výsledok mali testov už večer, len teda na tých e-prihláškach sa to vlastne objavili celkové výsledky a návrhy na prijatie alebo neprijatie až toho 1. júna. Takže toto bolo podľa mňa veľmi zdlhavé a stresujúce pre tých rodičov a žiakov.
1: Rezort školstva momentálne spúšťa hĺbkový audit celého systému a technického riešenia. Na presné legislatívne usmernenia, ako budú prijímačky vyzerať v nasledujúcom školskom roku, si teda budeme musieť počkať po vyhodnotení kontroly.
4: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Starší ľudia, ktorí zostanú na sklonku života sami, hľadajú niekoho, koho poznajú a komu dôverujú. Často je to práve starosta a obecný úrad. Takto uvažovala aj pani Zdenka, aby obec nemusela znášať náklady na jej pohreb, zverila jej svoje peniaze. No keď pred časom požiadala o ich vrátenie, samospráva jej oznámila, že ich nemá. Kde stovky eur skončili? A bol celý postup obce v poriadku? Viac povie redaktor Michal Čabák.
2: Pani Zdenka má 91 rokov. Peniaze, ktoré mali slúžiť na zabezpečenie jej pohrebu, priniesla na obecný úrad v Záhorskej Vsi v roku 2016.
3: Lebo je to predsa len úrad, ktorému dôverujeme, tak som to takto riešila.
2: V tom čase bol starostom obce Boris Šimkovič. To, že peniaze osobne prevzal, nám potvrdili dve ďalšie osoby. Doklad o tom však pani Zdeňka nedostala. Keď tento rok v januári požiadala obecný úrad, aby jej peniaze vrátil, dostala odpoveď, že peniaze samospráva nemá. Citujeme z písomného stanoviska súčasného starostu Pavla Danihela.
4: Obecný úrad v Záhorskej Vsi nedisponuje oprávnením prijímať do úschovy finančnú hotovosť pre občanov. Ak tak urobil bývalý starosta, prekročil svoje kompetencie. Na obecnom úrade nie je žiaden zápis, zmienka o tejto udalosti ani zaevidovaná finančná hotovosť. Okrem toho bývalý starosta doručil obecnému úradu písomnú listinu, podľa ktorej pani Zdeňke peniaze vrátil.
2: S bývalým starostom Záhorskej Vsi Borisom Šimkovičom sa nám podarilo skontaktovať telefonicky.
5: Peniaze sa jej čestne vrátili, je o tom aj doklad. A sú aj svedkovia.
6: A viete mi povedať, že kto je napríklad ten človek?
5: Nie,
6: že...
5: nie, to určite nie, to si oni neprajú a to je moja vec.
2: Spomínaný doklad nám obec aj bývalý starosta odmietli poskytnúť s odôvodnením, že prípad rieši polícia. Trestné oznámenie podala pani Zdeňka, keďže je presvedčená, že peniaze naspäť nedostala. Citujeme z vyjadrenia Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.
7: Vami uvedená vec sa nachádza v štádiu predprípravného konania. Sú aj naďalej vykonávané procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť viac informácií.
2: Podľa nezávislej advokátky Barbory Roštárovej, samospráva nie je inštitúcia, ktorá môže uschovávať peniaze svojich občanov.
8: To znamená, že tá úschova ako právny inštitút nebola správna, starosta nepostupoval správne a teda dokonca je možné tvrdiť, že aj prekročil svoje právomoci.
9: Rozhodne seniorom treba povedať, že ich pochová pri najhoršom tá obec, aj keby nemali peniaze, tak obec je povinná zo zákona seniora pochovať.
2: Dodáva prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň starosta obce Radkovce Martin Červenka. Pani Zdeňka sa môže obrátiť aj na súd a žalovať súčasne obec a bývalého starostu ako fyzickú osobu. Na súde by sa následne dokazovalo aj jeho tvrdenie, že peniaze vrátil. Advokátka Barbora Roštárová, po nej pani Zdeňka.
8: To znamená, že ak nebude pochyb, že tieto peniaze on prijal, tak potom on bude v rámci dokazovania musieť preukázať, že tieto peniaze vrátil a akým spôsobom.
3: Ak by sa to podarilo, budem rada, pretože pre mňa aj tá malá suma je veľmi ako potrebná.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Atletka Emma Zapletalová je v životnej forme. Nedávno v Osle dosiahla zlatý hat-trick v 400-metrovom behu cez prekážky a behom príde v utorok ráno aj k nám do štúdia.
1: A vás sa zase pýtame, či beháte každý večer do chladničky a rabujete jej obsah. A o večernom prejedaní sa si povieme viac v našej ranej téme. Pozdravujú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť.

0: malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina otvorila v Luxemburgu prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Bratislavská Dúbravka dostane nové napojenie na D2. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Medzivládna konferencia sa mohla začať až potom, keď Maďarsko po 2 rokoch zrušilo svoju blokáciu. Prístupová konferencia bola včera v Luxemburgu a Rada Európy neskôr informovala aj o začiatku rokovaní o základnom klastri s Moldavskom. Prvý tematický klaster sa otvára ako prvý a uzatvára ako posledný. Zahrňa časť o fungovaní demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, ekonomické kritériá, kapitolu 23 s názvom Súdnictvo a základné práva a tiež kapitolu 24, ktorá má názov Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť. Ukrajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ a bude tiež nutný rad ďalších reforiem, napríklad v boji proti korupcii. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaďuje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt. Podľa kritikov to vyvolá atmosféru strachu a môže negatívne ovplyvniť fyzické i duševné zdravie migrantov. A po kritike boli z tejto povinnosti vyňatí učitelia, lekári a sociálni pracovníci. Zákon je súčasťou snách Švédska sprísniť prístup k migrácii a prichádza v čase, keď Európska únia reformuje svoj migračný systém vrátane urýchlených deportácií. Diaľničiari vyhlásili tender na križovatku D2 Dúbravka, ktorá má zásadným spôsobom zlepšiť dopravnú situáciu v západnej časti mesta. Minister dopravy, nominant Smeru SD Jozef Ráš, hovorí, že projekt existuje na papieri už desiatky rokov. Až súčasná rekonštrukcia diaľnice a uzatvorený nájazd na diaľnicu z mestskej časti ho však posunuli bližšie k realizácii.
2: Chcem povedať, že toto bude projekt, ktorý naozaj nebude stať stovky miliónov. Myslím, že ten predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov a verejné obstarávanie, verím, že ju dosiahne ešte nižšiu.
1: Súčasťou projektu bude aj cyklotrasa, ktorá spojí Dúbravku s Lamačom. Celá stavba by mala byť hotová v roku 2029.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V zápase v Miami vyhráva po prvom polčase Saudská Arábia nad Uruguayom 1-0. V predchádzajúcich dueloch remizovalo Španielsko s Kapverdmi 0-0 a Belgicko s Egyptom 1-1. O 3. hodine nášho času sa v Los Angeles stretne Irán s Novým Zélandom. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní okolo 21 stupňov, slabý postupne prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
4: Zelená vlna. Cestárske práce v Košiciach, ale aj uzavera na D1. Počúvate dopravné správy. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obíďte po D2. Obmedzenie potrvá do 5. do rána. A v Cíferi jarnej opravujú most cez potok Gidra. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Ideme nocou ďalej, vašimi spoločníkmi sú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Nazrieme do historického kalendára, v ktorom je zaznamenané bombardovanie Bratislavy 16. júna 1944. Letectvo USA zhodilo na mesto a hlavne na rafinériu Apollo, podľa niektorých údajov asi 350, podľa iných až 1000 bomb. Počty obetí sa tiež líšia, zahynulo 118, ale podľa iných zdrojov až vyše 750 ľudí. Ďalšie stovky obyvateľov boli zranené. Aj ďalšia udalosť je spojená s Bratislavou. V roku 1972 transplantačný tím urologickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave uskutočnil v nemocnici na Kramároch prvú transplantáciu obličky na Slovensku.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Od pondelka do stredy sa vo francúzskom meste Evian na južnom brehu Ženevského jazera koná stretnutie zástupcov 7 najvyspelejších štátov sveta G7. Udalosť, pripravenú spolu so švajčiarskou Ženevou, sprevádzajú rozsiahle bezpečnostné opatrenia a s tým súvisiace aj dopravné obmedzenia. Redaktorka Zuzana Kohútková oslovila nášho bývalého rozhlasového kolegu Roberta Petráša, ktorý v oblasti už niekoľko rokov žije a pre Rádio Slovensko zhodnotil najskôr situáciu na ženevskom medzinárodnom letisku.
1: Situácia na ženevskom letisku bola v pondelok pomerne pokojná, bez výraznejších omeškaní odletov či príletov. Delegácie prichádzajúce na summit G7 prechádzajú cez letisko osobitnými koridormi a nekryžujú sa s bežnými cestujúcimi. Samozrejme, tak ako všade, aj tu je viditeľne zvýšená prítomnosť polície a cestujúcim sa kvôli sprísneným bezpečnostným kontrolám odporúča prísť na letisko v predstihu najmenej 3 hodiny pred odletom.
2: To bola situácia na ženevskom letisku, ktoré je najbližšie medzinárodné letisko k Evianu, kde sa summit G7 koná. Tak presuňme sa teraz do Francúzska. Keďže zo Ženevy sa musí do Francúzska prejsť cez hranice, sú nejaké bezpečnostné opatrenia aj na hraniciach švajčiarsko-francúzskych?
1: Áno, už od piatku je väčšina hraničných priechodov medzi Ženevou a Francúzskom uzavretá. Otvorené zostali len hlavné cestné ťahy, na ktoré sa presmerovala všetka cezhraničná doprava. Navyše sa na hraniciach obnovili kontroly, preto treba počítať so zdržaním. Musím však povedať, že napriek všetkému sa cez hranicu prechádza pomerne plynulo a omeškanie je skutočne minimálne.
2: Hovorí, že omeškanie je minimálne, ale v nedeľu sa v Ženeve konala veľká demonštrácia, takže tie dopravné obmedzenia boli asi oveľa výraznejšie ako v pondelok.
1: Áno, máš pravdu, ale čo sa týka Ženevy, tak cestné uzávery boli úplne odstránené, takže dopravná situácia sa v meste v zásade neodlišuje od bežných dní. Jedinou výnimkou je uzavretie diaľnice A1 v smere od letiska k francúzskej hranici. Doprava v protismere je však zachovaná a využíva sa pre cestovanie v oboch smeroch. Na francúzskej strane sú cesty priam posiate kontrolami policajtov, ktorým sa nijako nevyhnete. Bez výraznejších obmedzení sa dostanete asi do vzdialenosti 5 km od Evianu, kde sa začína tzv. Modrá zóna. Vstup do nej je možný len s vopred vybaveným špeciálnym preukazom a to platí tak pre obyvateľov, ako aj pre turistov. Samotné centrum Evianu je červená zóna a tá je prístupná len pre účastníkov summitu.
2: Takže obmedzenia platia aj pre turistov. Aké odporúčania dali miestne úrady pre cestovanie do tejto oblasti v týchto dňoch, keďže obmedzenia sú skutočne veľmi radikálne?
1: Áno, tak francúzske ako aj švajčiarske úrady opakovane naliehajú, aby verejnosť zvážila potrebu cestovania do Evianu a jeho okolia. Ak nie je možné cestu odložiť, odporúčajú uprednostniť verejnú dopravu. Úrady tiež upozorňujú, že situácia na cestách sa môže neustále meniť a je preto dôležité sledovať aktuálne informácie na internete.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna.
12: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú vozovku. Prechádzate striedavo. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú Rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lúžneho mosta do Petržalky. Otočte sa v Rúsovciach alebo obchádzajte po D2. Obmedzenie potrvá do 5. hodiny do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
13: Už sme dnes začali tému leto. Meteorológovia považujú za začiatok leta 1. jún, no ako oficiálny prvý letný deň sa považuje letný slnovrat 21. júna, keď je severná pologuľa najviac naklonená k slnku a bude najdlhší deň a najkratšia noc. Od vekov to bol aj magický dátum a budeme sa mu venovať v našom príbehu na týždeň. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Leto príde v nedeľu 21. júna presne o 10. hodine 24. minúte. Práve vtedy nastane letný slnovrat. Slnko bude na severnej pologuli najdlhšie nad obzorom. Potom sa začnú dni skracovať. Toľko suché fakty. Letný slnovrat je však aj magickým, možno aj kontroverzným, odveky oslavovaným sviatkom. Presvedčí nás o tom Petra Strišková.
2: Chvála ti za svetlú hrivé slnko.
3: Je to okamih, keď sa slnko na oblohe najviac vzdiali od rovníka smerom na sever. U našich predkov bol vnímaný nielen ako astronomický jav, ale predovšetkým ako duchovný míľnik, okamih spojenia človeka s prírodnými cyklami.
4: Keď sme sa začali takto stretávať, tak ľudia sa báli, že aká sekta, a dokonca ja sama som zažila, že si ľudia odpluli predo mnou v potravinách, alebo že mi prišiel výhražný mail, že robím niečo proti Bohu, ale ja som cítila naozaj, že to, čo vytvárame, je čisté, spájala nás láska k prírode. Pre väčšinu ľudí, ktorí prichádzajú, sú tieto obrady hlavne o vedomom zastavení sa.
2: Chvála ti za svetlo hriezko.
3: Takto si na svoju prvú slávnosť letného slnovratu organizovanú pre verejnosť spomína etikoterapeutka a sprievodkyňa obradmi Kristýna Dubajová. Pred 16 rokmi začala praktizovať to, čo kedysi naši predkovia. Hovorí docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
5: Mnohé pramene nazývajú Slovanov uctievačov slnka alebo charakterizujú ich takto. No a vlastne to slnko bolo v tomto čase vo veľmi zvláštnej pozícii voči zemi, čo už naši predkovia vedeli, a vlastne tento deň si slnko pripomínali práve kladením ohňov. Ale ďalšia skupina úkonov boli zamerané na dážď. A cieľom pálenia ohňov v tých starších interpretáciách bolo práve privolávať dážď.
2: Chvála ti za svetlo hreje slnko.
3: Letný a zimný slnovrat slávili aj Kelti, Germáni, Vikingovia. Pred nimi praveké kultúry, stačí spomenúť slávny Stonehenge. Kto však ako prvý racionálne vysvetlil tento jav? Pýtam sa astronóma profesora Juraja Tóta.
6: Môžeme ísť teda do minulosti, do antického Grécka, do Egypta, ale aj do mezopotánskej oblasti, kde teda staré civilizácie ako Sumery vedeli na základe dĺžky tieňa určovať dĺžku roka, aj určovať tieto výnimočné javy, či už rovnodennosť alebo slnovraty zimný a letný.
3: Detským jazykom hovoríme, že na letný slnovrat slnko vyšlo najvyššie nad obzor. Všetko je to dôsledok obehu Zeme okolo slnka po dráhe elipsy a sklonu Zeme.
6: Ak by sme boli na dovolenke niekde v Severnej Afrike napríklad, tak by sme mohli pozorovať, že slnko je presne v nadhlavníku počas poludnia, to znamená, že náš tieň je minimálny, je vlastne nulový, a tým pádom to slniečko naozaj úplne kolmo svieti na tú oblasť.
3: Ale keď sa presunieme do Strednej Európy, tak my tu na poludnie ten tieň budeme mať, ale bude najkratší z celého roka.
6: Presne tak, slnko už nebude teda presne 90 stupňov nad obzorom, ale má svoju výšku na úrovni 68 stupňov podľa toho, kde na Slovensku či severnej, južnej časti sa nachádzame. To slnečko je pomerne vysoko, sa zdá, že je úplne nad hlavou, ale predsa len tam chýba ešte niekoľko desiatok stupňov.
2: Chvála ti za svetlo hreje slnko.
3: Starí Gréci letný slnovrat volali heliostacion, v preklade slnko stojí, rovnako ako Rímania, solsticium. Kult slnka bol taký silný, že ho neignorovali ani prví kresťania. Etnologička docentka Margita Jagerová.
5: Na deň letného slnovratu bol daný sviatok svätého Jána. Tam bol trošku posun pár dní, 24. júna. To bol aj termín, ktorý bol považovaný za kritický, čo sa týka pôsobenia zlých negatívnych síl. Takže už predvečer svätého Jána bolo potrebné sa zabezpečiť voči tomuto, urobiť rôzne magické úkony na ochranu dobytka, hospodárstva, domácnosti, ale najmä polí a už vtedy v tom čase sa ukazujúcej úrode.
2: Chvála ti za svetlo hrivé slnko.
3: Letný slnovrat v súčasnosti hromadne neslávime, skôr si ho pripomíname ako astronomickú zaujímavosť. Pre Kristínu Dubajovú, ktorá vyznáva pôvodné prírodné duchovno, je však dôležitou udalosťou kolesa roka.
4: Pre našich predkov, ktorí boli spätí s pôdou, ktorí boli spätí zmenami v prírode, sledovali slnečný, mesačný cyklus, toto bolo jednoducho samozrejme. No ale my sa to znovu učíme. Kde a kto som na tej ceste tým mojim životom? Takže je to naozaj príležitosť oslaviť život a radovať sa z tej hojnosti krásy, ktorá je tu pre nás všetkých.
2: Svetlo hrejme slnko.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Slovensko má majsterku Európy do 21 rokov v športovom lezení. Martina Buršíková získala zlato na šampionáte v Maďarsku, keď dominovala v boulderingu, čím dosiahla historický úspech nielen vo svojej kariére, ale aj pre slovenské športové lezenie. S našou šampiónkou sa stretla Svetlana Barátová.
1: Čo ste na tom šampionáte museli všetko prekonať, že ako ste postupne išli tomu zlatu?
2: Na majstrovstvách Európy juniorov máme teda 3 kola, kvalifikáciu, semifinále, finále. V kvalifikácii máme teraz po novom už iba 5 boldrov, ktoré sú rozdelené do dvoch sérií, že máme 3 a potom 2. Potom máme semifinále, kde máme 4 boldre, ale nevidíme ich dopredu, že vlastne máme iba obhliadku, počas ktorej sa nemôžeme pozerať, ale nevidíme ostatných športovcov, ako na nich pretekajú, ako sa s nimi spredávajú. A potom máme ešte finále, kde sú taktiež 4 boldre, ktoré nevidíme dopredu.
1: Čo je tam dôležité, že keď to nevidíte dopredu?
2: Správne si to nejak vymyslieť a teda máme tu možnosť obhliadky, ktorá trvá 8 minút na všetky boldre, kedy sa môžeme aj rozprávať s ostatnými pretekármi, že ako by to asi oni robili, ale nemôžeme sa dotýkať tých hitov, okrem nástupových. Je to niekedy také neznámo, že čo nás tam vlastne čaká, ale máme aspoň nejakú tú predstavu, že čo tam budeme robiť asi.
1: Už keď ste boli vo finále, tak to bolo kedy jasné, že budete mať to zlato?
2: No pre mňa to nebolo jasné až do konca a dozvedela som sa to vlastne až po tom proteste na poslednom bouldri. To finále je vždy také napínavé, že vlastne nevieme úplne, ako zlezli ostatní, počujeme niečo z publika, že či fandia, ako dlho, prípadne vidíme, kedy sa jednotlivé pretekári vracajú, že ak dolezú boulder, tak sa vrátia skôr, ako skončí časový limit. Ale teda vedela som, že netopuje sa veľmi, takže nádej tam bola, že to možno vyjde.
1: Čo vlastne všetko ste museli v tom finále absolvovať?
2: Finále, ako každé iné, má 4 bouldre, teda 4 samostatné problémy, na ktoré máme teda 8-minútovú obhliadku, ešte predtým, ako začne samotné kolo. A každý boulder má zónu a top, tá zóna je za 10 bodov, top je za 20 bodov a ako my sa snažíme získať čo najviac bodov dokopy. Bolo podľa mňa príjemnejšie alebo pre mňa ľahšie ako semifinále a teda to sa odzrkadľuje na výsledkoch. Boli to viac pohybové bouldre, boli tam teda koordinačné kroky, veľa skokov a vo všetkých bouldroch som sa priblížila k topom, teda jednotku a štvorku som vyliezla. A v druhom a treťom bouldri som padala v poslednom náročnom kroku, že som naozaj už videla ten top.
1: Pre takých laikov, že čo je to ten bouldering?
2: Bouldering je teda jedna z troch disciplín športového lezenia. Je to podľa mňa tá taká najdynamickejšia, možno divácky najatritívnejšia disciplína, kedy teda lezieme na stene, ktorá má do 5 metrov bez istenia, padáme teda na žnienku a snažíme sa za časový úsek, ktorý máme vymedzený teda 4 alebo 5 minút v závislosti od kola a podujatia, teda zdolať tie jednotlivé problémy a dosiahnuť zónu, alebo teda pri najlepšom top, ktoré sú hodnotené bodami.
1: Čo bolo cieľom pred šampionátom, že aké ste mali ambície?
2: Cieľom, ktorý mám teda napísaný aj v harmonogram športovej prípravy, bolo umiestniť sa do 5. miesta, ale takým mojim osobným snom bolo stať na pódiu, pretože predsa len to boli moje posledné majstrovstvá Európy juniorov a chcela som ich zakončiť tak príjemne a možno si vypočuť tú našu hymnu a to sa mi našťastie podarilo.
1: Že to zlato je také vysnívané, že raz ste to chceli zažiť.
2: Áno, samozrejme, je to podľa mňa sen každého športovca stať na tom pódiu, dostať tú medailu a teda pozerať sa na všetkých tých ostatných, ktorí stoja za tým, tých trénerov, spolulescov z týmu, ale aj z iných krajín, ktorí chodí na tie preteky, stretávame sa a navzájom sa veľmi podporujeme.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Bieleho domu naznačil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú naklonení obnoveniu mierových rokovaní. Izrael odkázal, že napriek americko-iránskemu memorandu o ukončení bojov bude v nich pokračovať. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Pekný útorok vám želá Peter Kolárik. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pricestoval do Francúzska na summit skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, na úvod oznámil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Vyhlásil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny, Vladimírom Putinom a Volodymírom Zelenským, nadobudol dojem, že obaja sú otvorení urobiť kroky k ukončeniu ich vojny. Donald Trump nespresnil, čo ich od nich čaká. Kreml však už v nedeľu oznámil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Bielý dom oznámil, že americkí a iránski predstavitelia podpísali elektronicky dohodu o ukončení bojov už v nedeľu. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení má byť v piatok v Ženeve. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu upozornil, že vojna proti Iránu odvrátila od Izraela hrozbu jadrového zničenia, boj sa však neskončil. Jeho ministri odkazujú, že Izrael sa dohodou medzi USA a Iránom necíti viazaný, nie je podriadený Spojeným štátom a nestiahne sa z území, ktoré zabral Libanonu. Rozsiahle územie Krasnojarského kraja na Sibíri zahalil dym z 50 lesných požiarov. Na mnohých miestach vyhlásili stav núdze. Úrady varovali, že v tomto kraji v súčasnosti horí polovica všetkých lesných požiarov na území Ruskej federácie. Šírenie plameňov do obývaných oblastí sa zatiaľ neočakáva. Média však zverejnili zábery hustého dymu, ktorý dusí mestá Lesosibirsk a Jenisejsk, kde žije spolu asi 80 000 obyvateľov. Od septembra nebudú môcť na cestách jazdiť elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu. Prezident podpísal novelu zákona o cestnej premávke, podľa ktorej bude jazda na takýchto vozidlách považovaná za závažné porušenie predpisov. Ministerstvo vnútra zmenu zdôvodňuje vysokým rizikom vážnych nehôd a zranení, pokračuje minister vnútra Matúš Šuta-Ještok z Hlasu SD.
2: My sme zmenou zákona o cestnej premávke pripravili viacero opatrení, ktoré majú primárne chrániť chodca, či už je to pri vstupe na prechod prechodcov, ale aj v rámci chodníkov na kolobežkách. Viete veľmi dobre, že sa stávali v poslednom dobe mnohé nehody, ktoré boli zavedené najmä nezodpovednými kolobežkármi, ktorí v rámci pravidel cestnej premávky ako keby pre nich neplatili žiadne. Častokrát to bola jazda v protismere, častokrát to bolo prekročenie rýchlosti.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Miami hrá Saudská Arábia s Uruguayom tesne pred koncom nerozhodne 1-1. V predchádzajúcich dueloch remizovalo Španielsko s Kapverdmi 0-0 a Belgicko s Egyptom 1-1. O hodinu sa v Los Angeles stretne Irán s Novým Zélandom. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní okolo 21 stupňov, slabý postupne prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Cestárske práce v Košiciach aj obmedzenie na tej jednotke. Počúvate dopravné správy. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na tej jednotke pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na tej jednotke pred odpočívadlom predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Prechádzate cez Rusovce, alebo ísť môžete aj po D2. Obmedzenie trvá do 5. do rána. A v Cíferi Jarnej opravujú most cez potok Gidra. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Ďakujeme, že cestujete spolu s